Päivänä kuuman heinäkuun Hectorin kappale vuodelta 1972. Mainiota alkanutta heinäkuuta paikka auringossa ohjelmasta ja heinäpellolta sitten maisemaan, jossa latvat hongikon häämarssia soivat. Tarja Lunnas ja kappale Kulta kruunu. Ihan kohta puhelimen päässä on Saija Tuupanen.

0: Yksi Radio Suomen suuren viidekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta Saija Tuupanen. Hyvää päivää.
1: No oikein hyvää päivää.
0: Siitä on 23 vuotta aikaa, kun Seinäjoella sait kruunun pääsi päälle. Muistatko vielä, että millainen se fiilis silloin heinäkuisena päivänä oikein oli?
1: Voi kuule, muistan erittäin hyvin sen päivän tuoksut, fiilikset, tunteen. Se on semmoinen päivä, että sitä varmaan ikinä unohda. Vaikkakin toki siinä aikamoisessa huumassa mentiin läpi sen päivän ja se on semmoista vähän niin kuin sumua, mutta kyllä minä muistan. Vähän epätodellinen olo oli, pelotti jopa, tuli semmoinen, että apua, että selviänkö minä tästä. Miten suuret saappaat, mitä kaikkea on edessä. Et se tietämättömyys vähän niin kuin ehkä pelottikin. Toki olin vasta 20 ja sieltä Tuupovaarasta pienestä kylästä,

0: lähdin, niin kyllähän siinä kaikki oli uutta ja ihmeellistä, mutta sitten kuitenkin niin kuin suurta kiinnostusta herätti kaikki se, että mihin pääsee, mitä kaikkea tämän tangokuningattaruuden myötä saa tehdä ja mitä kaikkea on saanut tehdä, kun tänä päivänä miettii, niin on kyllä jokaisesta asiasta ihan mahdottoman kiitollinen.
1: Niin susta on puhuttu muun muassa tämmöisenä Suomen oikein keikkakuningattarena, teet siis ihan valtaisan määrän lavakeikkoja ja muita tanssikeikkoja, ylipäätään keikkoja esiinnyt teatterissa, niin pystyykö se silloin kuvittelemaan vuonna 2003, että tästä tulee näin upea ura?
0: No en varmasti pystynyt. Toki mä oon niin kuin aina kaikkea, mihin mä oon ryhtynyt, niin mä oon semmoinen suorittaja-ihminen ja koulussakin muistan, että olin kauhean pettynyt, jos joku epäonnistui tai meni pieleen, että niin kuin läpi harmaan kiven, tiedätkö, niin kuin taisteli jo pienestä pitää asioista, vaikka ikinä multa ei ole vaadittu kotonakaan mitään, vaan aina suurella tuella niin kuin laitettu kouluun ja muualle eteenpäin. Mutta kyllä tämäkin työ, niin kyllä mä oon niin kuin ihan mahdottoman paljon saanut tehdä sitä työtä, saanut itse oppia kantapään kautta asioita ja mennä läpi harmaan kiven, että mikä ei ole tullut kyllä helpolla. Ja ehkä se, että emme kyllä 20 vuotta sitten osannut aavistaa, että mitä 20 vuoden päästä on. Tietenkään ei ikinä osaa, mutta muistan, kun silloin kysyttiin, että mitä haluaisit 20 vuoden päästä tehdä tai missä näet itsesi, niin minun yksi suuri toive olisi, että saisin edelleen laulaa. Ja sehän on toteutunut ja olen päässyt tekemään teatteria, olen päässyt Pariisiin viemään suomalaista tangoa, olen saanut esiintyä tuhansille ihmisille ja kokea hienoja asioita, niin kyllähän se on niin kuin valtava rikkaus.
1: Miten tanssilava kulttuuri Suomessa, onko se sun mielestä muuttunut?
0: No totta kai se on muuttunut. Tietysti se perusydin ei varmastikaan ole muuttunut, mutta onhan siellä ihan valtavasti tapahtunut käänteitä ja se perustyö, mitä minä olen tehnyt, niin on kyllä pysynyt samana. Ainakin minä kokisin sen niin. Tietysti mikä on hienoa, että sit pystyy kehittämään itseensä, kun tanssikansa osaa vaatia enemmän ja osaa pyytää asioita, niin sitten siinä niinku artistinakin kehittyy ja oppii tietämään mitä kaikkea, niinku, tai millä tavalla tätä omaa työtä pitää kehittää sitten taas yleisön vuoksi, koska semmoista vuorovaikutustahan tämä koko ajan on. Silloin kun minä aloitin, niin tuntui, että menit minne tahansa, niin tanssilavat pursus aina täynnä porukkaa. Että kyllähän sillä tavalla voidaan sanoa, että semmoista jotain seesteisempää aikaa on eletty tässä välillä. Mutta nyt taas mun mielestä näyttää siltä, että tanssilavakulttuuri nostaa päätään ja me ollaan saatu niin kuin semmoista uutta hypeä tähän, mistä minä olen ihan mahdottoman kiitollinen.
1: Millaisena koet sen kilpailun alalla, koska laulajia ja bändejä on valtaisan paljon ja kuitenkin Suomen kokoisessa maassa niin tanssipaikkojen määrä on rajallinen ja yleisön määrä on kuitenkin rajallinen, niin kuinka sä koet sen kilpailutilanteen?
0: No kyllähän semmoista varmasti on ja minä vaan kuvitella, että siitä niin se luo paineita meille kaikille. Minä tietysti toivoisin, että meille kaikille olisi töitä ja jokainen, joka haluaa tätä tehdä, niin saisi sitä tehdä ja varsinkin, jotka sydämellään tätä tekee. Niin, mutta kyllähän se valitettavasti vaan niin on, että työpaikat tässä on niin kuin vähentynyt ja se, että itse esimerkiksi niin kuin tuonne teatteripuolelle laajentanut, niin on siitä ihan kanssa kiitollinen, että on myös muitakin väyliä sitten tehdä tätä hommaa. Koen sen tietysti itsekin välillä niin kuin semmoisena paineisena, että riittääkö yleisöä muuta, mutta me tuossa joku aika sitten, kun me näitä asioita pohdin, niin näin semmoisen hienon pätkän, kun Vesa-Matti Loiri oli antanut aikanaan haastattelun. Ja hän siinä sanoi jotenkin niin hienosti, että tämä esiintyvän taiteilijan työ on juuri sitä, että jos sä annat sydämesi ja kaikkesi itsesi Suomen kansalle ja he kokee ja näkee sen, niin varmasti töitä riittää. Oli väylä mikä tahansa. Ja se oli jotenkin niin, niin hienosti sanottu, että minä ainakin itse koen, että olen pyrkinyt aina olemaan paras oma itseni, kun olen noussut yleisölle. Että uskon, että kaikille sen tyyppisille ihmisille niin kuin tällä alalla riittää töitä. Tai minä haluan uskoa niin ja ajatella vähän niin kuin silleen punaisten silmällä siellä läpi, vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi.
1: 100 vuotta suomalaista iskelmää -konsertti on siis edessäpäin. Ketkä artistit, Saija Tuupanen, on sulle kaikkien aikojen suosikkeja suomalaisessa iskelmässä?
0: Voi että paljon artisteja, mutta nyt kun tässä viime kesänä pääsin hyppäämään Paula Koivuniemen saappaisiin tuolla kesäteatterissa ja olen saanut hänen elämänsä tutustua ja olen ihan pikkutytöstä asti häntä kuunnellut. Nyt kyllä Paula on yksi iso suosikki ollut ja hänen laulujaan on peili edessä harjan varten laulanut. Et Paula on kyllä yksi ehdoton suosikki, totta kai Katri Helena siinä vierellä. Ja kaikki muut pitkän linjan artistit, mitä pidempään tätä työtä tässä on tehnyt, niin arvostan jokaista, joka on jaksanut antaa panoksensa meille suomalaisille tässä työssä, koska tämä ei missään nimessä ole helppo olla.
1: Perjantaina 10. heinäkuuta niin esinyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa tangomarkkinoilla. Millainen hetki se on esiintyä 17 henkisen orkesterin kanssa juuri tangomarkkinoilla?
0: No onhan se ihan mieletön hetki. Siinä jotenkin, mulla on aina semmoinen erityinen tunne sydämessä ja koko sielussa, kun me ajelen Seinäjoelle, ja kesällä se vielä jotenkin vahvistuu. Siitä tulee semmoinen, se on varmaan se tunne, mikä silloin aikanaan syttyi tuolla sisällä. Ja oli Seinäjoella mikä tilaisuus tahansa, niin siinä on semmoinen ekstra vivahti. Ja kyllähän tuommoinen upea orkesteri taustalla, ja saat mennä antamaan oman sielusi ja laulaa sydämesi kyllyydestä kauniin laulu, niin kyllä se niin kuin... Se on ainutlaatuinen ja hieno hetki, ja olen mahdottoman onnellinen, että pääsen sen tekemään.

0: Faija Tuupanen ja Hiekkaa varpaisiin.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Sitten vuoro on lemmenloruja.

Metallican aikanaan tunnetuksi tekemä Adam and Eve-kappale suomeksi Sauvo Puhtilan tekstillä. Siitä on useitakin levytyksiä. Tässä kuultiin Pirkko Mannolan hieno versio, kuinka rakkaus alkoi. Edellä Tuomari Nurmio ja Lemme Loruja. Sitten Tiikeri Hai.

Siinä kuultiin tiikerihai, mutta ei kuultu mitään ihan perinteistä tiikerihaita, vaan Haminassa 84 perustetun rockabilly- ja rock'n'roll-yhtye Whistle Baitin, eli Vesa Haajan yhden yhtyeistä versio tiikerihaista vuodelta 1989. Vesa Haaja, joka pääesiintyissä vaikuttaa tätä nykyä Agentsin laulusolistenakin toiminut, tehnyt myös hienoa soolouraa, monipuolinen, taitava laulaja ja muusikko. Whistle Bait oli siis yhtye ja kappale Tiikeri High. Sitten keinutellaan Saarentaa.

Kepeästi se keinuu, ja ainakin mulle tulee tässä mieleen oma kotiseudun järvi Kyrösjärvi. Mä en tiedä, että oliko Heikki Helalasten mielessä esimerkiksi Pyhäjärvi Tampereella vai Näsijärvi Nässy. Yhtä kaikki Saarentaa oli tämä kappale vuodelta 2016 tamperelaiselta Heikki Helalta. Sitten Italo-iskelmää suomeksi vuosi on 1982. Krisse Johansson kirjoitti suomenkieliset sanat kappaleeseen Tänne jään, ja laulajana on Marja Koski.

0: Italo-iskelmää suomeksi vuosi oli 1982, kun Marja Koski levytti kappaleen Tänne jään.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan tänne.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Heinäkuun ensimmäisen päivän paikka auringossa. Seuraavaksi soi instrumentaalinen hieno musiikki.

Laika and the Cosmonauts oli suomalainen instrumentaali rock-yhtye, jonka perustivat 80-luvun lopussa. Muun muassa J. Karjalaisen Mustat lasit -yhtyeessä soittaneet rumpali Janne Haavisto ja kitaristi Mikko Lankinen. Sitten laulu, jota Danny, musiikkineuvos Lipsanen, iso D, on monesti laulanut. Kuunnellaan kuitenkin Jukka Kuoppamäen tekemästä kappaleesta Kuoppamäen oma versio. Radiosta rockin kuulen.

Jukka Kuoppamäki ja Radiosta Rokin kuulen. Näyttelijänä paremmin tunnettu Merja Larivaara, myös levyttänyt musiikkia. Belgialaisyhtiö Wyacon Dioxen Don't Cry for Louis, kappale suomeksi Tarleena Sammalkorven kirjoittamilla sanoilla vuonna 1990.

0: Jamppa Tuominen tarjoili kuumia kuumia iskelmärytmejä etelän yöstä. Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, vuosi oli 1982 ja Jorma Toiviaisen suomenkielisellä sanalla Jamppa Tuominen, enemmän kuin nainen.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Mainiot alkanut heinäkuuta. Seuraavaksi Taivalkunta Beat, yhtyeen Nokian Taivalkunnan kylästä, siis Nokialta. Taivalkunnan kylästä tulee myös yhtyeen nimi Taivalkunta Beat. Nykykokoonpanossa Pokkisen veljekset Vesa ja Juha. Ja olin kurkkaamassa tuossa Taivalkunta Beatin Facebook-sivulta, niin täällä on muun muassa tämmöinen vähän yli 10-minuuttinen video, 4 päivää sitten julkaistu video heidän keikastaan Rautalanka-festareilla. Viikinsaaren maihin nousu 2026, joten Rautalanka-musiikin ystäville suosittelen kyllä lämpimästi. Kuunnellaan kappale Pois oot mennyt vuodelta 2003. Marko Haaviston säveltämä ja sanoittama kappale ja Pokkisen veljekset. Juha ja Vesa on ollut sovittamassa Hannu Pikkaraisen kanssa tätä nyt kuultavaa kappaletta Taivalkunta Beatiltä.

0: Melkein saavutin jo maalin, vai miten siinä laulettiin, taivalkunta beat, pois oot mennyt ja loppu suoralla tälle päivälle, paikka auringossa ohjelma alkaa ollakin. Tuota kitarointia olisi kyllä voinut pidempäänkin toki kuunnella tuossa kappaleessa.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Paikka auringossa jälleen huomenna 12.07 lähes 2 tunnin mitassa. Huomennakin laitetaan jälleen niin sanotusti hösseliksi. Tässä Saija Varjus äänessä vielä Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Kuiskaten tänään viimeisenä.

0: Ukrainan ilmapuolustus on torjunut myöhäisestä keskiviikkoillasta varhaiseen aamuun Venäjän lennokki- ja ohjusiskua Kiovaan, kertovat viranomaiset. Iskussa on loukkaantunut ainakin 5 ihmistä. Tuhottujen lennokkien kappaleita on pudonnut pääkaupungin keskustaan sekä esikaupunkialueelle. Kiovassa syttyi myös useita tulipaloja. Pormestari Vitali Klitsko kirjoitti Telegramissa, että kaupungin keskustassa paloi hotellin katto. Myös kaupungin länsiosissa on kuultu räjähdyksiä. Belgia on taistellut tiensä neljännesvälieriin jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa pelatussa ottelussa. Belgia nousi 2 maalin takaa tasoihin ja jatkoajalla voittoon Senegalista luvuin 3-2. Belgian voittomaali tuli rangaistuspotkusta jatkoajan lisäajalla. Ensi tiistaina pelattavassa neljännesvälieräottelussa Belgia saa vastaansa parhaillaan käynnissä olevan USA Bosnia-Herzegovina ottelun voittajan. Yhdysvallat johtaa tällä hetkellä peliä luvuin 1-0. Yle seuraa ottelua sovelluksessa sekä osoitteessa yle.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on sadetta tai sadekuuroja sekä mahdollisesti paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-22 asteeseen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset. 4:02 seisoo nyt kellossa. Niin se vaan sataa ropsutteli, kun saavuin töihin tuossa 3:00 aikaan. Reet Arvila, siis nyt Radio Suomen varhaisaamussa seuraavat 2 tuntia seurannasi. Ei muuta kuin pannaan hösseliksi. Niin kuin taisi toi Jyrki Hakanenkin tuossa todeta, että tänään taas paikka auringossa ohjelmassa pannaan hösseliksi 30 minuutin aikaa, niin tehdään me samoin nyt. Vesterinen yhtyeineen lähti vierittämään sieltä kappalettaan Faaraa.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Ensi viikon maanantaina siis starttaa Peltsi ja Juuson aamu viikon ajaksi Yle 100 vuoden kunniaksi. Mietin tuossa, että olisinkohan tunnistanut Juuson ääntä, jos ei hän olisi sanonut, että minäkin täällä Suomessa nyt sitten radiossa taas juontamassa. Oliko se pikkusen muuttunut? No on se itselläkin varmasti tässä reilun parinkymmenen vuoden aikana aika paljonkin muuttunut, mitä tässä on tullut aloiteltua aikana uraa ja mitä se on sitten nytten. Mutta saapa nähdä, silloin kun tätä alettiin juonimaan, niin miehiä on tietysti jututettu vähän niistä vanhoista radiomuistoista siellä Radiomafiassa. Ja loppuvaiheessa sitten, kun 4 vuotta he yhdessä aamua tekivät, niin puhuttiin Yle X:stä jo, niin he muistelivat siis, että ensimmäiset nämä kokeilut yhteisjuontamisesta oli niin kuin molempien muistikuvien mukaan hirveitä. Tämä on niin kuin lainausmerkeissä, mutta ilmeisesti se ei ole kovin putkeen mennyt. Mutta niinhän se aina menee. Täytyy vähän harjoitella yhteisjuontamista. Saa nähdä. Heillä on tosiaan 4 vuotta alla harjoittelua, mutta muutama vuosi tässä tullut sitten taukoa. Reilu 20 vuotta. Tsuppi, kahvi ja videopodcast alkaa Yle Areenassa myös sitten 9.7. Ja Yle Radio Suomen kesäaamuissa 6.7. alkaen. Kello 6-8. Peltsi ja Juuso. David Lee Roth ja California Girls.

0: perusasiat nyt selviksi. Tänään on tietysti torstai. Piti siis miettiä hetken, että onko tänään keskiviikko vai torstai, mutta kyllä tänään on torstai, toinen päivä kesäkuuta. Ja Aimo Liulta viettää nimipäiviään. Nimipäiväsankareita on siis Aimo Liulta. Maija, Maria, Mari, Marika, Meeri, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukka Maaria. Siinä on nimipäiväsankari tälle heinäkuun toiselle päivälle. Kuunnellaan Etelärantaa, retrohenkinen duo, pop-estetiikkaa, modernia soundia. Tämmöistä lupailee Eteläranta, Veera Aivio ja Juha Sarkkinen. Kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä.

WhatsAppin puolella kuulija intautuu muistelemaan, kuinka käytti nimeä Neula Muikkunen Neulis Southboxissa aikanaan. Southboxithan oli käytössä Ylelläkin tuossa 2000-luvulla. Ja kuulemma tämmöinen nimimerkki on löytynyt Marjan Peltsi ja Ilen aikaa sitten käytöstä. Se oli jausaa aikaa. Sitten tuli WhatsApp. Joo, pilaskohan se kaiken? Ei. Mutta eikö ne ollut aika levottomia paikkoja ne Southboxit, mitä silloin aikanaan käytettiin? Siellä käytiin monenlaisia keskusteluita. Yle X:lläkin esimerkiksi toi Peltsi ja Juuso, niin ihan mahdottomastihan ihmiset sitäkin esimerkiksi kuunteli. Parhaimmillaan 500 000 kuuntelijaa oli heillä tuossa ohjelmassa aikanaan. Mielettömiä lukuja.

0: Beem ja Olavi Uusivirta siinä yhdessä.
1: Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Suurlähettiläät kappaleella Kuka pysäyttäisi kellot. WhatsAppin puolella vähän nostalgisoidaan, muistellaan radiomuistoja. Niitä pääsee siis ensi viikolla varmasti Juuso ja Pelsin kanssa oikein niin kuin viimeisen päälle herättelemään niitä vanhoja muistoja. Täällä muistellaan Peltsin levylaukkuohjelmaa. Se on ollut ohjelma, jossa Peltsi on yrittänyt miksata kuuntelijoiden ehdottamia kappaleita yhteen. Ja siellä on sitten ollut myös asiantuntija aina kommentoimassa niitä kappaleita. Jotain tämän tyyppistä. Meneekö väärin? Musiikkipsykologi analysoinut siellä kappaleita ja sitten ollut näitä haastavia miksauksia. Ja Toni Laaksosella, joka Radio Suomessa edelleen vaikuttaa, Toni Laaksosella lauantaitanssit ja alkuiltaa hoiteli tuossa viime ja tällä viikolla, niin hänellä on kuulemma ihan samanlainen ääni kuin entivanhaa. On pysynyt ihan muuttumattomana. Miten voikin olla? Täällä oltiin myös samaa mieltä siitä, että tuo Juuson ääni on semmoinen, että sitä ei olisi välttämättä enää tunnistanut. Mutta semmoiseen keskusteluaiheen ajattelin tuoda tähän Radio Suomen varhaisaamuun nyt, että oletko innostunut jostakin asiasta ihan mahdottomasti aikuisiällä? Löytynyt joku uusi mielenkiinnon kohde, joka ehkä yllättänyt vähän itsensäkin. Ei ole aiemmin kiinnostanut, mutta jotenkin olet sitten uppoutunut siihen maailmaan. No, tietysti mulla on tästä oma esimerkki. Lapsi on alkanut harrastamaan jalkapalloa ja jalkapallon maailma on vienyt minut ihan mukanaan. Tykkään katsoa 7-vuotiaiden otteluita, mutta nykyään sitten käyn jo ihan katsomassa noita Veikkausliigan matseja. Suomi-kappia kävin katsomassa eilen ja tietysti täytyy seurata noita MM-kisojakin nyt ihan tai erilaiseen malliin kuin ennen. Ihan uusi maailma avautunut mulle. Monestihan niin kuin tämmöiset saattaa lähteä lapsuudesta. Oma isän kanssa käytiin katsoa jääkiekkoa, Oulun Kärppiä aina. Niin mä oon ollut jotenkin semmoinen jääkiekko-ihminen. Mutta nykyään mä oon jalkapallo-ihminen. Ja niinpä oli eilenkin jännä matsi HJK Ilves, joka käytiin tuolla Bolt-areenalla. Ja oli vähän hankala saada sen jälkeen unta palloa. Oli niin innoissaan tuosta matsista. Hauskaa, että voi löytää vähän niin kuin semmoisia uusia puolia itsestäkin vähän näin vanhemmalla iällä. Ja mitä iloa se urheiluseuraaminen tuo? Toki ei aina puhuta urheilusta, voisi olla joku ihan muukin juttu, vaikka neulominen. Halo Helsinki lähti soimaan, kun kello on 4.27. Reetta Arvila toivottaa hyvää huomenta. Tässä 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinki 4 vuoden aikaa. Kerroin tuossa äsken, että olen alkanut jalkapallofaniksi ja olen käynyt nyt seuraamassa HJK-matseja. Täällä toivotellaan WhatsAppin puolella tervetulleeksi Fudiksen maailmaan. Terveisiä takaisin sinne toiselle HJK-kannattajalle. Hän on ollut eilen tietenkin siellä klubipäädyssä. Mutta joo, henkeä ja veren on hän HJK:n kannattaja ja kyllä se nyt ihan hyvältä tuntuu, että valitsee sen oman joukkojen. Toki nyt on seurannut laajemminkin sitten jalkapalloa, koska on vähän semmoista tyyppiä, että jos jostakin innostun, niin sitten uppoudu siihen maailmaan. Semmoinen ehkä siinä on tietenkin semmoinen haittapuoli, että kotona se voi olla aika rasittavaa, kun on tämmöinen luonne, että kun jostakin innostuu, niin siihen sitten keskittyy. Kulma pikkusen semmoisia tylsiäkin uutisia siellä nykyään sitten referoin jalkapallon maailmasta. Ei jaksa kuunnella ihan kaikkia tarinoita. En lähde niihin nytten ollenkaan. Niitä voi lukea sitten vaikka tältä yle.fistä niitä jalkapallouutisia. Tietysti sen nyt tässä voi mainita, että tänään, kun puhutaan MM-kisoista, niin Espanja-Itävalta-ottelu alkaa kello 22.00 ja tuo studio alkaa sitten tuntia aiemmin. Jännä peli luvassa. Tässä on ollut kaikenlaista. Yhdysvallat ja Bosnia-Herzegovina pelaa parhaillaan ja yritin tuossa kurkkia, että mikä siellä on tilanne. Ilmeisesti 1-0 edelleen. Sanoinkohan mä nyt väärin? No, sinne meni. Lähdetään Via Dolorosan tielle. Tommi Läntinen

Tässä on tullut puhuttua muutama sana uusista mielenkiinnon kohteista. Jos on löytynyt jotakin uusia harrastuksia tai mielenkiinnon kohteita aikuisiällä, WhatsAppissa kirjoitellaan, että yksi uusi mukava harrastus on tullut tälle kuulijalle aikuisiällä, nimittäin frisbee-golf. Sitä tulee harrastettua kesäaikaa viikoittain. Juuri tuossa lähetin viesti, että mikä siinä viehättää. Katsotaanpa, ehtiikö se tähän nyt väliin mukaan. Jos Paavo Häikiö olisi täällä studiossa, niin hän innostuisi mahdottomasti. Häikiön Paavo on kova frisbee-golf-kaveri. Varmasti on monet kerrat myös radiossa puhunut tuosta frisbee-golfista. Ja olen mäkin Paavon kanssa tuossa vähän niin kuin puhunut, että pitäisikö lähteä joskus kokeilemaan hänen kanssaan. Saisi hyvä opettaja siitä itselle testaamaan tuota frisbee-golfia. Ajatuksenahan se on ihan älyttömän mukava. Saa käveleskellä ja ilmeisesti tuossa lajissa pystyy kehittymään aika hyväksi, vaikka ei olisi välttämättä mitään niin kuin taustaa, että siinä pystyy niin kuin tavallaan aikuisielläkin hyppäämään aika syvään päätyyn tuon harrastuksen kanssa. No, nyt täältä tuli se vastaus. Sopiva rento, mutta samalla haastava laji, jota on mukava harrastaa porukalla. Samalla saa liikkua luonnossa. No näin mä uumoilinkin. Tuo tietysti vielä, että saa harrastaa porukalla. Tulee seurusteltua ja on se yhteisö siinä ympärillä. Ei muuta kuin frisbee-golfia kokeilemaan.

Marsuharrastaja ilmoittautuu mukaan kimppaan, jossa ollaan innostuttu jostakin aikuisiällä. Se on vienyt ihan mukana ja on samalla tutustuttanut moniin ihmisiin. Kaikenlaista. Moottoriurheilu on kiinnostanut aina, ralliformulat, jne. Mutta nykyään on itselle uusi laji drifting noussut ihan ykköseksi. Uutuus musiikkia Teddy Swimsiltä, Mr. Know It All.

Tie 1 Lohja-Vihti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku. Tarkempi paikka välillä Muijalan liittymä Vihti, Lempolan liittymä Lohja. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku. Tarkempi paikka välillä Muijalan liittymä Vihti, Lempolan liittymä Lohja.

Mä täällä eksyin tietysti jo YouTubesta katsomaan drifting-videoita, kun se mainittiin tämmöisenä uutena mielenkiinnon kohteena aikuisiällä. Täällä jatketaan WhatsAppin puolella, että äärettömän tehokkaita autoja, joita ajetaan sivuluisussa, kyllä, radasta riippuen pitkälle yli 100. Eli aika hurja ja näyttävän näköinen laji. Kuulija jatkaa, että jotkut sanoo, että on vaan sellaista sudittelua ja näinhän oli itsekin ajatellut, kun on ollut aina moottoriurheilu lähellä sydäntä, mutta sitten kun oli paikan päälle eksynyt katsomaan kisaa, niin mielipide muuttui ja niin siitä löytyi sitten uusi laji itselle seurattavaksi. Hienoa. Sonic ja It Feels So Good.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin se vaan tunti vierähti joutusaan. Kello 5 uutiset kuullaan tuossa ihan 3,5 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen. Kauneus on tää kappale. Satu-Maria Niikko muuten uutisissa sitten äänessä.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu 1406 vahvistettua Ebola-tapausta, kertoivat maan terveysviranomaiset keskiviikkona. Tartunnoista 438 on johtanut kuolemaan. Tapaukset todettiin maan itäosissa sijaitsevissa Iturin, Pohjois-Kivun ja Etelä-Kivun alueilla. YK kommentoi keskiviikkona, että Ebola-epidemia voi ihmishenkien lisäksi maksaa Afrikan mantereen maille miljardeja euroja ja satoja tuhansia työpaikkoja. Belgia on taistellut tiensä neljännesvälieriin jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa pelatussa ottelussa. Belgia nousi kahden maalin takaa tasoihin ja jatkoajalla voittoon Senegalista luvuin 3-2. Belgian voittomaali tuli rangaistuspotkusta jatkoajan lisäajalla. Ensi tiistaina pelattavassa neljännesvälieräottelussa Belgia saa vastaansa parhaillaan käynnissä olevan USA-Bosnia-Herzegovina ottelun voittajan. Yhdysvallat johtaa pelin loppuminuuteilla luvuin 2-0. Yle seuraa ottelua sovelluksessa sekä osoitteessa yle.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on sadetta tai sadekuuroja sekä mahdollisesti paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14–22 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
1: Satu-Maria Niikko toimitti siinä siis kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Aki Laine on saapunut jo Pasilaan. Salaspuro ja Laine siis jatkaa tuossa kello 6 aikaan. En hoksannut kysyä, että satoiko siellä ulkona juuri vastikään vettä. Tänään on tosiaan luvattu maan etelä- ja keskiosiin sadetta tai sadekuuroja ja mahdollisesti saattaa ukkostaakin ja ilmeisesti voi sataa myös erittäin rankasti. Huomenna perjantaina niin tämmöinen epävakainen sää jatkuu kurkin tuolta sääennusteista. Niin maan etelä-, keski- ja pohjoisosiin on luvassa sadekuuroja ilmeisesti huomenna ja lounaassa sataa sitten runsaasti. Mutta jos sitten se aurinko sattuu paistamaan, niin perjantai on kesäisen lämmin. Reetta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa kuulolla läsnä seurannasi. Oikein hyvää torstai-huomenta. Toinen päivä heinäkuuta on tänään ja nyt soi Pave Maijasen Ikävä.

Vaihdetaanko muutama sananen nahkiaisista? Nahkiaiset on aina lähellä mun sydäntä, kun se on semmoista omien kotiseutujen herkkua ja erityisesti tulee oma mummo mieleen. Hänellä oli aina sitten harvaseltaa nahkiaisena kävi hakemassa ja se oli vähän semmoista niin kuin herrojen herkkua. Sieltä niitä pussin pohjalta sitten pureskeltiin ja samaakin nahkiaista aina porukalla haukattiin. Se oli kuitenkin ihan arvokas hankinta aina, kun muutaman nahkiaisen kävi ostamassa. Nahkiaisista siis maaseudun tulevaisuudesta pistin tuossa taskuun muutama päivä sitten, kun näin uutisen siitä, että nahkiaiskantojen istuttamista olisi syytä arvioida kriittisesti. Näin siis tässä otsikoitiin tässä uutisessa. Luke, eli Luonnonvarakeskus, niin on tehnyt tämmöisen kirjallisuuskatsauksen. Ja mä en nyt kyllä tiedä, mitä tämmöinen kirjallisuuskatsaus tarkoittaa, mutta näin on tehty. Ja se osoittaa, että nahkiaisen elinkerrossa on edelleen merkittäviä tiedonpuutteita, erityisesti sen merivaellusvaiheen osalta, mikä sitten vaikeuttaa tehokkaiden hoitotoimien kohdentamista. Elikkä nahkiaissaaliit ovat vähentyneet merkittävästi. Toista se oli ennen, kun ei ollut vielä voimakkaasti rakennettu noita isoja jokia. Ja vaikka on tehty tämmöisiä kannanhoitotoimia, niin ei niitä kantoja ole saatu elpymään. 70-luvulta lähtien vuosikymmenten ajan noin saaliit ovat olleet laskussa. Ilmeisesti niitä kuvataan jotenkin nykyään sillä, että ne on niin kuin kohtalaisia. Kyllä niitä siellä aina tulee, mutta määrät eivät ole suuria. Ja vaikka on tosi aika laajamittaisesti tehty näitä kannanhoitotoimenpiteitä, niin ei ole saatu palautettua ennalleen. Nyt sitten selvitellä, että pystyykö tuohon asiaan jotenkin puuttumaan. Ja ilmeisen kriittisesti noita istutuksia ja siirtoja kohtaan täytyisi niin kuin arvioida, että onko ne sitten järkeviä. Saapa nähdä, miten tänä syksynä sitten käy. Nahkiaissaaliit selviää sitten loppukesästä tai alkusyksystä, kun niitä taas pyydetään.

0: Siinä Rodeo kilisteli kyyneleitä.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Tuosta kirjallisuustutkimuksesta. Täällä on joku fiksu kuulija linjoilla, kun mä jäin vähän ihmettelemään, että mitä se nyt sitten käytännössä oikein tarkoittaa. Vähän tämän suuntaista mä uumoilinkin. Kerätään ja analysoidaan mahdollisimman laajasti aiheesta julkaistua aineistoa, mutta ei tehdä käytännön kokeita. Eli tämmöinen kirjallisuuskatsaus, kirjallisuustutkimuksesta puhutaan. Ja tuo nyt tuli tuossa mainittua, kun nahkieskantojen istuttamista on nyt tosiaan syytä arvioida kriittisesti ainakin tuommoisen kirjallisuuskatsauksen perusteella, että onko se nyt sitten ollut oikein toimivaa. WhatsAppissa myös kysellä, että miltä se nahkiainen maistuu. No jos mä nyt ihan rehellinen oon, niin en mä nyt ihan hillitön fani ole. Mutta moni tykkää. Tämä on yksi niistä ruuista, jotka jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Osa tykkää ihan mahdottomasti. Ja mä luulen, että siinä on monesti myös semmoinen, että silloin just kun niitä ennen vanhaa saatiin enemmän, niin niitä paistettiin myös sitten tuvissa noilla alueilla, missä sitä nahkiasta sitten saatiin. Ja sieltä se on sitten lapsuudesta jäänyt semmoiseksi herkuksi. Se hajuhan on hyvin voimakas, mikä siitä nahkiasesta lähtee, kun sitä valmistetaan. Rasvanenhan se on, pehmeä, aika voimakas. Aika voimakas on paitsi haju, niin myös se maku. Semmoinen se on se nahkiainen.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

maltoi olla henkäisymättä tuohon päälle. Pääsi Cheryl Crow kappaleensa loppuun, All I Wanna Do. Tiina kirjoittaa WhatsAppissa numerossa 0401455666, että nahkeinen maistui minun suuhuni vanhentuneelta maksamakkaralta. Syömättä jäi tämä muisto Oulun kauppahallista 80-luvulta. Tässä ei vissiin käynyt se klassikko, että aika kultaa muistot. Eli ei ole vissiin sen jälkeen tullut sitten maistettua. Olisikohan se maku muuttunut siitä 80-luvulta tai jotenkin oma paletti vähän kehittynyt. Että sitten nahkiainen saattaisikin olla nykyään eri makusta. Käy kokeilen, Tiina, joskus, jos satut kohdille. Esimerkiksi Simossa pidetään aina nahkiaismarkkinat. Ja ainakin viime vuonna ne on pidetty 42. kerran. Ja olisikohan tänä vuonna sitten 43. kerta. Ihan varmasti on. Ne on aina sitten siellä syyskuulla Simon nahkiaismarkkinat. Ja kyllähän niitä nyt muualtakin saa Satakunnasta ja Kymenlaaksosta, muualtakin kuin sieltä Iijoen seuduilta. Täällä on myös tuolta Simosta tämmöinen muisto. Nahkiaisia oli tarjolla Simossa paikallisen baarin tiskillä kappalehintaan 80-luvulla. Se oli semmoinen naposteltava siihen varmaan niin kuin tuopin kylkeen tai jonkun juoman kylkeen, minkä nyt siellä sitten halusi paikallisessa baarissa nauttia. Paikallinen snäksi, nakki, näin kirjoittaa ystävällisin terveisin Juha. Aika hauska muisto. Baarin tiskiltä nahkiaisia, miltäs kuulostaa? Ostasin kyllä itse. Ihan pakko olisi. Mut ei taida enää olla baareissa nahkiaisia tarjolla Simossakaan. Mutta sitten ne nahkiaismarkkinat sinne käymään. Samuli Edelman ja Sinä olet aurinko.

OP tähdentää, että Tampereenkin kauppahallista saa nahkiaisia, jos mielii niitä maistella. Ja täällä tulee ihan tarjoiluehdotusta. Kulma nahkiaisten kerran aurajuustoa, niin jo on hyvää. Ja täällä on nyt laitettu myös korvan taakse, että täytyy joskus maistella. Samainen kuulija kirjoittaa, että on odottanut torille mansikoita niin kuin tikkatoukkaa. Siirrytäänkö puhumaan vähän mansikoista? Mä tuossa katsoin tuommoista uutista. Jo on kirjoitettu tuossa kesäkuun puolessa välissä, että kotimaista mansikkaa saadaan myyntiin juhannukseksi. Eli silloin on jo saatu panna suut makiaksi mansikalla. Ja se on Varsinais-Suomen ansiota, tässä otsikossa todetaan. Eli varsinkin tuolla Varsinais-Suomessa silloin jo viljelijöiden puhelimet soi tiuhaan tahtiin, koska siellä ne mansikat kypsyy aikaisemmin kuin muualla maassa. Ja tässä on uumoiltu, että koko maassa sato on kohtalainen. Talvi ja kevät ovat olleet vaikeat. Siinä oli sitä hannesmyrskyä ja siinä aiheutui sitten talvituhoja ja yöpakkaset ja sateet hidasti mansikan kasvua. Mutta tämä Varsinais-Suomi, niin sen merkitys kulma tämmöisenä mansikkamaakuntana kasvaa, koska siellä on pitkä kausi ja isoja tuottajia. Oletteko syönyt jo kotimaista mansikkaa? Mä en ole tainnut syödä. Tämä asia täytyy kyllä korjata pikimmiten. Noiden mansikoiden kanssahan käy aina sillä tavalla, että kun haluaa sen yhden ison laatikon sijoittaa ja ostaa ja pakastaa talvea varten, tämä kuuluu asiaan, niin sitten aina tulee jotenkin kiire sen kanssa, että mistä nyt niitä mansikoita. Mä aina jään jotenkin siinä kelkassa, kun ne olisi ihan niin kuin parhaimmillaan ja niitä olisi eniten. Ja sitten hätäpäissään käy kaupassa katsomassa, että vieläkö on mansikkaa. Ja ei muuta kuin pakkaseen ja sitten saa niitä nautiskella. Tosi se yksi laatikko, se loppuu kyllä aika nopsaa. Se ei kauaa kestä, mutta jotenkin siinä on se juttu, että ne täytyy pussittaa ja pakastaa. Kuuluu asiaan, kuuluu kesään.

0: Koko Suomen radiossa asiaa.
1: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
0: Ja välillä vähän asian vierestä.
1: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
0: Kyllä.
1: Niin on tänäänkin.
0: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
1: se on kyllä teräväkorvainen okay. Kaveri.
2: Koko Suomen radio.
3: Tässä on nyt puhuttu sekä nahkiesistä että mansikoista. Yritin kääntää jo horisontin noihin mansikoihin, mutta viipyillään vielä vähän aikaa nahkiesissa. Otetaan vielä Sarin viesti. Hän Rovaniemeltä kirjoittelee, että se on juhlapäivä, jos jostain saa nahkiaisia. Halstratut parhaita. Oulussa käydessä käyntikauppahallissa on must. Suurta herkkuani. Toisessa viestissä puolestaan muistellaan lapsuutta, kun äiti pakotti mansikkapellolle mukaan mansikoita poimimaan. Se oli kulma kamalaa silloin pikkusena. Tuntui, että se reissu kesti ikuisuuden. Ja nyt sitten, kun tässä kirjoittaja on 46 vuoden iässä, niin kulma ensimmäisen kerran nyt sitten uskaltautunut lapsuuden jälkeen käymään puolison kanssa laatikollisen poimimassa. Ja tunti siihen meni ja sai lapsuutta muistella. Itsekin olen joskus vähän niin kuin kesätyönä käynyt poimimassa mansikoita. Muista, että olin aika nuori. Ja en niin kuin muista, että siellä olisi oltu niin kuin mitenkään hirvittävän kauan. Mahtokohan se olla kuitenkin tosiaan sen verran rankkaa hommaa. Siinähän on kyllä polvet koetuksella ja tekniikan pitää olla kohdilla, että niitä pystyy ja jaksaa poimia. Ei se tainnut kyllä olla se ihan helpoin homma. Ei sieltä helpoimmasta päästä. Näin se taisi olla.

ja vuorovettä vaehtuvaa. Marata violiiton ja jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Knipin kappale Sivelinvetoja kuultiin siinä. Mahtuuko muikku mukaan keskusteluun? Täällä nyt sitten jostain syystä päädyttiin puhumaan WhatsAppin puolella myös muikuista. Kyseltiin multa, että tiesitkö, että ruotsalaiset ei syö muikkuja. No tämä tietysti tuli mieleen niistä nahkiaisista. En tiennyt. Joo, näin se ilmeisesti on, että muikku on kyllä Ruotsissa haluttu saalis, mutta sitä pyydetään pääasiassa mädin tuotantoa varten. Eli varmaan siellä nyt on viisastuttu, mutta sen muikun mädinoton jälkeen niin ilmeisesti saatettu jopa heittää muikku pois tai hyödyntää eläinten rehuna. Mutta kyllä sitä ilmeisesti nyt käytetään myös muussa tarkoituksessa. Mutta näin se ilmeisesti on, että Ruotsissa se muikun mäti on se juttu, ei niinkään se muikku. Ihme kyllä, koska muikkuhan on ihanaa. Kokeilkaapa jäkälän nostoa. Siinä se vänkä kesätyö oli. Laatikko ei täyttynyt ikinä ja siitä sai 5 markkaa. Taimien harvennus kontallaan lankkujen päällä pellolla on hyvässä muistissa myös näistä kesätöistä. Jäkälän nosto. Hyvä Tiina. Mahtava muisto. Siinä on ollut kans varmasti kova homma. Nyt haaveet kaatuu jo Remarjan rannalla.

mansikasta. Täällä on kuulija ostanut onneksi pienen rasian. Kyllä sillä pienellä rasiallakin on hintaa. Maksoi 7 euroa, 6,99. Oli ihan valkoista ja kovaa sisältä. Ulkonäkö kyllä oli ollut houkutteleva. Toihan vähän arpapeliä toi mansikan ostaminen, että miten se oikein sattuu. Jostakin semmoiselta toriltahan on hyvä ostaa, niin pystyy siinä vähän niin kuin maistelemaan sen mansika, että miltä se oikein maistuu. Täällä on myös kokemuksia Suonenjoelta mansikanpoimijan duunista. Tulin kotiin viikon jälkeen, niin mutsi kysyi mansikoiden perään. Sinä kesänä ei tehnyt mieli mansikoita. Mansikoita tuli korvistakin ulos. Mahtuuko yksi muikkuviesti mukaan? Totta kai. Kyllä paistetut muikut Pielaveden torilla on parasta. Terveisin Jouni Iisalmesta.

isommalle, koska tuli niin hyvä kappale Texasilta, Halo. Teollisuuskatu Helsinki, liikennetiedote, tilanne ohi, eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Se on ollut suljettu liikenteeltä kello iltaa 10:00 lähtien ja nyt se on avattu. Teollisuuskatu Helsinki, liikennetiedote, tilanne ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä siis aiemmin tie on suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

Telex vie kohti merisäätä. Kello on pian 5:50. Tämä kappale on Siivet.

teleksi ja siivet. Kello on nyt 5.50 ja on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Saimaa pohjoistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen. Fennoskandian pohjoispuolella on heikko korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillisen puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta, ilta yöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aamu yöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä Luoteen puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen idän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen koillistuulta ja hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakonpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteistuulta, aluksi sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuulikoillisesta 5 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyyttä 5 kilometriä. Harmaja 16, itä 11, heikkoa vesisadetta 15, Utöö 17, pohjoinen 4, pilvistä 30, Nyham 17, Pohjoisluode 4, pilvistä 20, Isokari 16, itäkoillinen 3, pilvistä 19, Selgrund 14, pilvistä 50, Valassaaret 12, etelälounas 2, Tankkar 14, etelä 3, pilvistä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 13 astetta ja tuuli lounasta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 2 cm, Oulu miinus 1, Raahe ja Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 7, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku miinus 6, Föglö ja Hanko miinus 3, Helsinki ja Porvoo miinus 5 ja Hamina miinus 8 cm.

Kello on 3:30 kuluttua 6, kuullaan uutiset ja sen jälkeen sitten Salas Pro Line pari valjakko äänessä. Reetta Arvila kiittelee tästä torstaisesta varhaisaamun seurasta. Tämä on tietysti J. Karjalainen ja Doris. Oikein mukavaa torstai-aamun jatkoa ja hyvää päivää kaikille.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. SDP on nostanut Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa kannatustaan 23,2%. Mittauksen toisen eli kokoomuksen kannatus laski 17,4%. Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue ja ohitti kannatustaan menettäneen keskustan. Tuli kukka Döfren.
1: Oppositiopuolue SDP nosti ja pääministeripuolue kokoomus menetti kannatustaan Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn etumatka toisiksi suosituimpaan on nyt lähes 6%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan kokoomus on menettänyt naisten kannatusta jo pidempään ja tämä näkyy myös uusimmassa mittauksessa. Tuomo Turja.
2: Kokoomuksen kannatuslasku, jos sitä tarkastelee, missä se tulee, niin siinä kiinnittyy siihen huomioon, että se tulee oikeastaan kokonaan naisilta. Eli itse asiassa miesten keskuudessa kannatus on vähän noussut.
1: Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset. Se nosti kannatustaan 14,5% ja ohitti keskustan. Keskustan kannatus putosi 13,6%. Turjan mukaan perussuomalaiset on pystynyt pitämään kiinni ydinkannattajistaan, ja kannatusta on tullut muistakin puolueista.
2: Jos nyt sitten muita puolueita katsoo, mistä kannatusta tulee, niin hieman kokoomuksesta ja KD:stä, eli muista hallituspuolueista. Kannatusnousu tulee enimmäkseen miehiltä ja vielä alle 35-vuotiaita.
1: Niin sanotut punavihreät puolueet, eli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät, nostivat kaikki kannatustaan hiukan. Vasemmistoliiton kannatus 11,4% lähentelee eurovaalien jälkeistä huippulukemaa, kertoo Tuomo Turja.
2: Kasvu on pientä, mutta jälleen kerran Vasemmistoliitto tekee vuoden parhaan tuloksen, eli Vasemmistoliiton nousujohteinen ura jatkuu.
1: Vihreiden kannatus on 8,6, RKP:n 3,8, kristillisdemokraattien 3,4 ja Liike Nytin 1,3. Tutkimukseen haastateltiin 4.30. kesäkuuta 2433 ihmistä. Virhemarginaali on enintään 1,9% suuntaansa.
0: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on tyytyväinen kansliapäälliköiden asetusluonnokseen uusista STEA-avustusten kriteereistä. A-studiossa vierailleen Rydmanin mukaan asetus tekee hänen kriteereistään vahvemmat.
3: Mutta itse olin ainakin myönteisesti yllättynyt siitä kansliapäälliköiden esityksestä, että sinne on kirjattu sisään aika paljon niitä periaatteita, joihin ne alemman tasonkin kriteerit, joita esittelin, niin joihin ne perustuivat. Mutta ja ei ole mitenkään niiden kanssa ristiriidassa, eli se kansliapäälliköiden esitys ei anna mitään aihetta muokata niitä voimassa olevia kriteereitä, jotka olen esittänyt ja jotka järjestöillä on tiedossa.
0: Uudet STEA-kriteerit on esiteltävä elokuun 13. päivään mennessä, kertoo opetusministeri Anders Adlercreutz. Hänen mukaansa pääministeri Petteri Orpo tekee aikataulusta erillisen päätöksen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan Orpo aikoisi päättää asiasta tänään. Toivo elonjääneiden löytymisestä Venezuelan maanjäristyksen jäljiltä hiipuu. Venezuelan hallitus arvioi eilen, että viikko sitten tapahtuneiden maanjäristysten uhriluku olisi noin 2300 henkeä. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Lähes 13 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja droni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Maan länsiosassa iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylilämpötila 16-23 astetta. Maan itäosassa etelästä alkaen vesisadetta, illalla alkaen poutaa. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Maan pohjoisosassa poutaa, iltapäivällä joitakin sadekuuroja, päivän yli lämpötila 16-22 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
5: Radio Suomen aamu.
4: Kellon ollessa 5 minuuttia yli 6 käynnistyy Radio Suomen aamu. Torstaita vietellään täällä Aki Laineen ja Kata Salaspuron voimin. Hyvää huomenta.
6: No oikein hyvää huomenta kaikille. Tosiaan 2. päivä heinäkuuta. Nimpparisankareita on niin paljon, että ei ole tosikaan, mutta sanotaan, että on Maria ja Maijan päivä ja siitä sitten kaikki mahdolliset johdannaiset. Eli puoli Suomea juhlii tänään.
4: Kyllä, kyllä. Aurinko noussut Helsingissä. Yli 2 tuntia sitten. Nyt päivä lyhenee. Lienee vääjäämätöntä sanoa, kyllä. Oulussa 3:30. Että siellä nyt edelleen se yön mitta semmoinen 2 tuntia.
6: Joo, ja Sodankylässä ja Utsijoella se on edelleen ihan sopiva se yön mitta, eli sitä ei ole.

0: mutta tuntuu, että on taas tilanteen päällä ihan eri tavalla.
1: Joo, kuuluisia viimeisiä sanoja, niin. Katsellaan nyt. Mä katselen tässä sääkarttaa, niin pohjoisessa näyttää oikein hyvältä. Ilmatieteen laitoksen sääkartta. Vartti sitten noin suunnilleen päivittynyt, niin siellä paistelee tuosta sanotaan Oulusta ylöspäin, niin suurimmaksi osaksi tuolla ihan päälaajalla, Suomineidon päälaajalla on vähän pilviä, mutta aurinko paistaa sitä etelämmäksi, on sitten pilvenkuvia enemmänkin ja tulihan tuossa ihan, ei ollut mitään sumua nyt täällä etelässä, mitä oli tuossa aamulla, ihan on vettä tullut.
0: Ihan rehellistä vettä. Ensin olin hiukan ehkä karheana tästä asiaintulasta, että pohjoisessa saavat auringosta nauttia, mutta nyt kun katson, eilen on Ylen sääsivuille ilmestynyt artikkeli, jonka on kirjoittanut Emilia Saukkonen, että Lapin kesäkuu oli harvinaisen sateinen, hellepäivä mitattiin 3, niin olkoon menneeksi.
1: Joo, ihan olen samaa mieltä ja hyvä, että jossain paistaa. No koska on ollut aika paljon semmoisia aamuja, että pohjoisessa on ollut pilviä ja sadetta tässä kesäkuun aikana. Eli ehkäpä se siitä. Noin muuten kun katsoin, niin aika esimerkiksi ensi viikko, mitä sitä nyt pystyy ennustamaan, ei oikeastaan varmaan pysty, koska tuntuu, että sadealueita siellä ja täällä tasaiseen tahtiin ja joka päivä johonkin aikaan sataa melkein koko maassa.
0: Ja siis se ilohan tästä myöskin on tästä meidän normistudiosta, että me saadaan yhteys aamun meteorologiin tänään. Eli tuossa ehkä puolisen tuntia, vähän reilu, niin saadaan Aleksi Lohtander mukaan lähetykseen. Niin jutellaan sitten vähän tarkemmin siitä, että miltä se näyttää. Ja katsotaan sinne viikonloppuun, että onko nyt todella niin synkät näkymät kuin mitä tässä on.
1: Niin, ja kun monihan tykkää sateesta, ei ainakaan tarvitse helteestä kärsiä sitten.
0: Se on totta, eikä pölyä, eikä ole maastopalo varoitusta. Muska ja krokotiilirock kuljettaa aamussa eteenpäin, kun kello on 7 ja aivan kohta 8 minuuttia yli 6. Mukava, kun oot kuulolla. Oikein hyvää torstai-huomenta.

0: Rock ja Muska kuljettavat torstai-aamua eteenpäin, kun kello on 11 minuuttia yli aamu 6. Torstai ja 2.7. on siis päivän numero.
1: Sulla on varmaan taas jotain hienoja löytöjä tältä. Mä oon oppinut jo odottamaan näitä, niin, että mitä.
0: Eikö se ole hauskaa?
1: On.
0: Mä voin tälleen yllättää, koska tänään onkin semmoinen päivä, että vuonna 1578 Martin Frobisher löysi Baffinin saaren. Itse en ole löytänyt sitä vieläkään.
1: Joo, en tunne miestä enkä tiedä saarta, joo, mutta ei se mitään.
0: Tämä oli siis sen takia mä tämän tänne nostin, koska Baffinin saari sijaitsee Nunavutin territoriossa pohjoisessa Kanadassa.
1: Joo, mitä viimeinen oli tuttu sana.
0: Joo. Niin, joo, just joo. Sama. Pinta-alalta on vähän yli 500 000 neliökilometriä. Se on maailman viidenneksi suurin saari, eli mikä ihan pieni kökkäre, se ei ole olemassa. Ja Kanadan suurin saari. No sitten tässä on kiinnostavaa tämä, että tosiaan siis Martin Frobisher sen löysi tiedon mukaan tänä kyseisenä päivänä 1578. Näin. Niin saari on kuitenkin nimetty brittiläisen tutkimusmatkailija William Baffinin mukaan. Jostain syystä.
1: Sekö ei selvinnyt mistään?
0: No se että ei nyt niinku selvinnyt, että miksi näin. Mutta tämä Martin Frobisher on ollut kyllä aikamoinen epeli. Nimittäin hän on siis, ensinnäkin hän on luullut löytäneensä kultamalmia tuolta, kun hän Kanadassa noilla seuduilla matkaili ja tuonut kotimaahansa sitä 200 tonnin edestä. Hän oli siis englantilainen merimies. Ja sitten myöhemmin paljastui, että kato, se oli Katin kultaa. Kaikki se.
1: Kaikki meni.
0: Joo. Sitten hän on siis myöskin ilmeisesti tekaissut sukupuunsa ja päässyt opiskelemaan sotataitoja College of Armsiin aikanaan. Hän on toiminut laivakaapparina ja ryöstänyt Ranskalle kuuluneita laivoja. En tiedä, onko sielläkin sitten ollut katinkultaa hänelle saalina. Ja myöhemmin hänet on kuitenkin lyöty ritariksi palveluksestaan voittamattoman armaadan torjumisessa. Tämmöisiä kaikki jännittäviä hahmoja.
1: Joo, kiirettä on pitänyt ja kyllä nyt jotain on mennyt kohdalleenkin, kun vieläkin häntä muistellaan eri puolilla.
0: Niin, ainakin Wikipedia muistelee.
1: Joo.
0: Kyllä vaan.
1: Ja me muistelemme.
0: Näin on. Sitten oli toinen tämmöinen muistopäivä vuonna 1937. Amelia Earhart ja suunnistaja Fred Noonan katosivat Tyynellä valtamerellä, kun he yritti maailman ensimmäistä päivän tasaajaa kiertänyttä maailman ympäri lentää.
1: Joo, tämä Fred Noonan on kyllä vieraampi nimi. Häntä ei muisteta koskaan, mutta Amelia Earhart kyllä muistetaan, että hän yritti lentää yli. Joo. Ja sitten jostain syystä matka jäi kesken, ei varmaan mistään hyvästä, tai siis miellyttävästä syystä.
0: No ei varmaan miellyttävästä syystä, ja siis myöskin, että siinä on ollut kaikenlaista hässäkkää just silloin, kun on siellä kadonneet. Lopullinen lähestyminen tuonne Howlandin saarelle radiosuunnistuksen avulla ei ole onnistunut eikä toteutunut. Paikannusvirhe noin 5 merinpedin kulmaa, eli noin 9 kilometriä, mikä tietysti tuolla merellä on aika kohtalokas.
1: Joo, se on aika paljon määrä.
0: Joo. Ja siis ei ole ihan heti luovutettukaan se etsinnän kanssa, että Yhdysvaltain viranomaiset on käyttänyt etsintöihin $4 miljoonaa aikanaan. Mutta sitten tietysti tämmöisethän aina ruokkii sellaisia tarinoita ja kaikkia niin kuin ehkä jopa salaliittoteorioita ja tämmöisiä, niin kaikenlaista on niin kuin väitetty, että on löydetty. Viimeksi 24 väitettiin, että koneen hylky mahdollisesti löytyi meren pohjasta noin 160 kilometrin päässä tuosta Howlandin saaresta. No, sitten kävikin ilmi, että siellä oli vaan lentokoneen muotoinen kalliomuodostelma siellä meren pohjassa.
1: Näytti kai kuin luotaimessa ihan siltä, niin, että saattaisi ollekin.
0: Joo, ja vuonna 18 on väitetty, että tämän Earhartin luita on löytynyt, mutta sitäkin on kritisoitu puutteelliseksi, että nämä on näitä suuria mysteereitä.
1: Joo, mutta tämä päivä 2.7. oli siis se katoamispäivä.
0: Joo.
1: Sen takia oli ajankohtainen tänään.
0: Kyllä vaan. Tässä tuoretta kotimaista musiikkia, Annika Pudas ja Topi Saha, Sweetheart on biisin nimi.

0: tuoretta musiikkia Annika Putalta ja Topi Sahalta. Se oli Sweetheart.
1: Kello on 6.18. Aika hyvää huomenta. Tähän aikaan aamusta on tullut tavaksi kertoa, että mitä jalkapallon MM-kisoissa on tapahtunut yön aikana. Ensinnäkin eilisiltana Englanti pelasi Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Oli pitkään 0-1 tappiolla, mutta sitten Harry Kane painoi pari maalia ja Englanti meni jatkoon. Noin lyhyesti sen ottelun käsikirjoitus oli tämmöinen. Siellä viimeisen neljänneksen aikana sitten nuo Englannin maalit.
0: Mä haluaisin tarttua tähän nimeen Harry Kane. Musta se on upeeta, jos se on todella hänen ristimänimensä. Mm-hmm. Vähän niin kuin Hurrikaane. Siltä se kuulostaa lausun.
1: Sitten seuraavaksi on se, kun on se Kane lipulla, siis kulmalipulla antamassa, ja sitten on Kane lipulla vierekkäin tämä meemi, joka...
0: No niin, hyvä. Nyt ollaan olennaista
1: käsitelty. Nyt Englannin peli tuli käsiteltyä siinä.
0: Yes.
1: Ja sitten yöllä Belgia nousi kahden maalin takaa tasoihin ja voittoon Senegalista. Oli 0-2. Sanotaan, että oli 85 minuuttia enemmän tai vähemmän kuutamolla Belgia siinä. Ja sitten teki pari maalia viimeisen 5 minuutin aikana. Mentiin jatkoajalle ja sitten jatkoottelu, miten vaan, jatkoaika ehkä tutumpi käsite ihmisille. Sen lisäajalla rangaistuspotkulla Belgialle voittomaali, ettei tarvittu sitten rankkarikisaa. Ja näin Belgia pudotti Senegalin tuossa ottelussa. Ja tuossa vähän aikaa sitten päättyi Yhdysvaltain ja Bosnia-Herzegovinan ottelu, ja siinä Yhdysvallat voitti 2-0 ja meni jatkoon siitä ottelusta. Ja nyt sitten, kun katsotaan, että mitä on luvassa tästä eteenpäin, niin voidaan todeta, että siellä on tänään kello 22 TV2 Yle Areenassa Espanja-Itävalta yöllä, sitten 2:00 Portugali-Kroatia ja huomisaamuna kello 6, eli kohtuullisen myöhään noin, no myöhään ja myöhään, kun se on 6:00, mutta kuitenkin Sveitsi ja Algeria, nämä siis TV2:lla kaikki nämä ottelut. Ja siellä on tulossa hienoja pelejä sitten seuraavalla kierroksella, toi sunnuntai-maanantai-yö on ainakin varmaan semmoinen valvomisen arvoinen. Siellä on sunnuntai-iltana 23 Brasilia-Norja ja sitten maanantai-aamuna 3:00 Meksikossa Azteca stadionilla Meksiko-Englanti. Ne on sitten jo seuraavan kierroksen otteluita. Sitten niin on enää 16 jäljellä siinä vaiheessa.
0: Eli nyt kun mä katson tätä otteluohjelmaa, niin lauantai-illasta alkaa neljännesvälierät käynnissä.
1: Näin se taisi olla, joo. Tässä menee aina vähän, kun tämä vuorokausi vaihtuu sillä, niin että eletään täällä eri päivää kuin he, mutta sitä luokkaa se taisi olla. Ja pistetään tähän samalle kuitille vielä muistutus siitä, että tuolla Tenniksen Wimbledonin tennisturnauksessa Otto Virtanen pelaa tänään toisen kierroksen ottelun, kun hän enemmän tai vähemmän sen sijaan teemaisesti pudotti maailmanlistan vitosen siinä ekalla kierroksella. Niin tänään on sitten paikallinen vastustaja vastassa, eli Arthur Fury, joka on maailmanlistan 114, kun Otto on 140, että jokuhan voisi päätellä, että tähän hoituu helposti. No ei se välttämättä niin mene, mutta joka tapauksessa kentällä 18 tämä ottelu meidän aikaa kello 13 alkaa, ja nämähän on niitä urheilutapahtumia, että maksullisten palvelujen kautta tämän ottelun voi Suomessakin katsoa sitten, jos semmoiseen mahdollisuus on. Mutta toivotaan, että Otto siitä jatkaa eteenpäin. Ainakin mahdollisuudet on nyt sitten ihan hyvät päästä vähän pidemmällekin.
0: Niin, onko Suomesta nyt tulossa sitten Tenniksen uusi suurvalta?
1: Ei. mutta aina on kiva, kun joku pärjää. Ei tuolla Wimbledonissa ihan liian usein ole kuitenkaan pärjäyty.
2: Radio Suomen aamu.

0: Arttu Viskari ja Kasari Ysäri nostalgiaa siinä, kun me diskossa suudeltiin.
1: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Nyt kello on 6:58. Kuuntelet Radio Suomen aamua. Otetaan kohta pieni uutiskatsaus, mutta sitä ennen Share. If I could turn back time.

0: Siinä Cher, If I Could Turn Back Time. Kello aivan tuota pikaa 6:30 on aika pienen uutiskatsauksen.
1: Joo, ja aloitetaan kotimaan uutisilla. Puolustusvoimat on asettanut väliaikaisen lentorajoitusalueen itäiselle Suomenlahdelle tänään aamulla 4:30 aikaa, 4:26, jos ihan tarkkoja ollaan. Näin puolustusvoimat on kertonut viestipalvelu X:ssä. Ja tämä siis itäisellä Suomenlahdella tuosta 4:30 eteenpäin, ja ohje kuuluu, että tarkista ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä. Näin siis puolustusvoimat tuossa X:ssä. Enempää tästä tällä hetkellä ei ole tietoa, että minkä takia, mutta se varmasti päivän mittaan selviää, että mistä tässä on kysymys. Tänään on myöskin se päivä, kun on julkistettu jälleen uusi Ylen puoluekannatusmittaus, ja se kertoo, että SDP on tässä mittauksessa suosituin puolue, kasvattanut etumatkaansa kokoomukseen 5,8% SDPn kannatus 23,2%. Kokoomuksen kannatus laski 17,4%, ja siinä taustavaikuttajana on naisten kannatuksen hiipuminen. Ja perussuomalaiset on ohittanut keskustan ja noussut kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi. 0,7% kasvua, 14,5% tuo kannatusprosentti tällä hetkellä. Ja sitten nämä taustatiedot, jotka tietysti pitää sanoa, eli 2433 ihmistä haastateltiin. Heistä noin 1800 kertoi oman kantansa, ja nämä mittaukset tehtiin 4.6.–30.6. välisenä aikoina, tai nämä haastattelut.
0: Sitten ulkomaan uutisia. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu 1406 vahvistettua Ebola-tapausta. Näin kertoivat maan terveysviranomaiset eilen keskiviikkona. Tartunnoista 438 on johtanut kuolemaan. Nämä tapaukset on todettu maan itäosissa sijaitsevissa Iturin, Pohjois-Kivun ja Etelä-Kivun alueilla. YK kommentoi myöskin eilen keskiviikkona, että Ebola-epidemia voi maksaa Afrikan mantereen näille maille miljardeja euroja ja satoja tuhansia työpaikkoja. Ja lisäksi YK varoitti, että viruksen leviäminen esimerkiksi Ruandaan, Angolaan ja Etelä-Sudaniin voisi olla tuhoisaa maiden talouksille. Epidemia julistettiin siis 15. toukokuuta. Ja sitten vasta julkitulleen tutkimuksen, tutkimuksen on tehnyt yhdysvaltalainen ajatushautomo CSIS. Tutkimuksesta selviää, että Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan on kuollut, haavoittunut tai kadonnut tähän mennessä yli 2 miljoonaa sotilasta, näistä valtaosa venäläisiä. CSIS:n arvion mukaan 400–450 000 venäläistä on kaatunut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Venäläisjoukkoja on kuollut, haavoittunut tai kadonnut yhteensä 1,4 miljoonaa, ja Ukrainalla sitten samalla ajanjaksolla laskettu arviolta 525 000–625 000 sotilasuhria, joista kuolleita noin 125 000–150 000. Ja kello 7 seuraavan kerran Yle Uutisia.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: vastustamattomasti eteenpäin rullaava rytmi tuossa kappaleessa. Se oli Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Sade. Sosiaalisessa mediassa näkee jos jonkinlaista kosintaa, mutta nyt on ehkä vedetty pohjat tässäkin hommassa. Nimittäin eilen iltapäivällä paikallista aikaa New Yorkissa kaksi ihmistä on nähty Empire State Buildingin huipulla.
1: Joo, ja ilmeisesti kosinnasta oli kyse. Tässä niin kuin allekirjoittaneella on kyllä suurin yllätys se, että missään ei näy sitä itävaltalaislähtöisen energiajuoman logoa. Että ei ollutkaan mikään semmoinen. Yleensä kun jotain tämmöistä tapahtuu, niin jossain se logo on ja sitten se on jossain striimattu suorana. Mutta tätä ei vissi ihan suorana kai sitten mistään pystynyt katsoa, kun nämä pari on sinne kiivennyt.
0: Niin. Kenties ei. Heillä ei ainakaan itsellään ole niin kuin tiettävästi ollut mitään GoPro-kameroita tai mitään vastaavia siellä mukana, mutta esimerkiksi Ylen verkkosivuilta löytyy videopätkää, varmaan jollain droonilla kuvattu. Toi on siis, no mä toivon, että tässä on takana muutakin kuin pelkkä kosinta. Heillä on ollut tuommoinen lakana siellä.
1: Mitä sulla on kosintaa vastaan? Niin.
0: No ei, kun mä jotenkin toivon, että kun näin paljon huomiota saa, niin sitten siinä olisi niin kuin taustalla joku muu isompi aate.
1: Mutta, joo, ja se on siis sanotaan nyt taustaksi, että se on siis 440 metriä korkea
0: se. Se ei ole mikään ihan pieni. Heillä on ollut tämmöinen lakana mukanaan. Siinä lukee mediatietojen mukaan englanniksi luonnollisesti, että kun rakkauden voima päihittää vallanhalun, maailma kokee rauhan. Eli jonkinlainen tempaus tässä on.
1: Jotain rauhan sanomaa. Itse asiassa multa eilen, kun tämän uutisen näin ekan kerran, niin meni se koko kosintaosuus siitä ohi. Ajattelin, että oli vaan joku mielenosoitus siitä, niin, että maailma on seonnut ja nyt pitäisi rauhoittua, mikä kuulosti, että joo, näin on. Näin on.
0: Tämän voin allekirjoittaa. Joo, mutta et ilmeisesti siinä on sitten niinku tilaisuus tehnyt varkaa, että miksei saman tien kosis sitten kuin kerran.
1: Joo, ja mistä se kosinta tiedetään, niin jonkunnäköinen droonikamera sinne on lennätetty niin kuitenkin vielä, että se on, siitä on tosiaan video olemassa, kun se kosinta, tai siis se näyttää kosinalta, kun toinen laskeutuu polvelle.
0: Joo, mutta tässä on siis niin monta avointa kysymystä, että miten ensinnäkin he on tuonne päässeet, koska ei ole varmaan täysin vartioimattomia tuommoiset korkeat paikat, plus että se vaatii tietynlaista, niin kuin, no ihan siis silleen fyysistä kyvykkyyttä, että sinne pääsee kapuvamaan tuommoiseen. Heillä ei ole minkäänlaisia turvavarusteita tämän videomateriaalin perusteella, heillä ei ole mitään valjaita, mitään köysiä missään, ei ole kypäriä, ei mitään tämmöistä, no toki siis noi maskit naamalla, mutta jotenkin aika hurjaa. Ja sitten toi tasanne, missä he siellä on, niin sekin on aika kapea, että saa olla aika vakaat jalat, ettei tuu, ja tuolla kuitenkin tuulee tossa korkeudessa jonkin verran myös. Että mä odotan mielenkiinnolla jatkouutisointia, että mitä kaikkea tästä selviää, mistä on kysymys oikeasti.
1: No onko tämä vähän semmoinen älä kokeile tätä kotona tyyppinen uutinen, että tätä emme suosittele.
0: Näin voisi
1: vaikka
0: sanoa.
1: Vaikka heti alkaa tietysti miettiä, että mikä rakennus Suomessa olisi sitten semmoinen, missä vastaava voisi tehdä, mutta meillä ei noin korkeita nyt ole edes.
0: No ei noin korkeita, se on totta. Poliisihelikopteri sinne on tietysti lähetetty ja katu suljettu siitä alta sitten, kun tilanne on havaittu. CBS Newsin lähteiden mukaan kaksi henkilöä on otettu kiinni noin 1 iltapäivällä ja voidaan nostaa syytteet tapauksesta.
1: No aivan varmasti joo, toi ei varmaan ole ihan suositeltava eikä edes sallittu. Kysytään jonkunnäköiset syytteet siitä kosinnasta on seurauksen.
0: Jäädään seuraamaan tätäkin tilannetta. Seuraavaksi Paul Oxley's Unitin tuoretta tuotantoa, tämä on Fighters.

0: Näissä riveissä alkaa varmaan tunnelma tiivistyä, nimittäin 24. päivä suuri comeback-keikka Paul Oxley's Unit ja Fighters.
1: Tuossa puhuttiin viime viikolla varmaan torstai-perjantai-aamuna siitä, että tosi paljon kesätapahtumia edessä olevassa viikonvaihteessa edessä. Nyt niitä on varmaan vielä enemmän tässä viikonvaihteessa, joka pikkuhiljaa lähestyy.
0: Niinpä, puhutaan ensin tästä päivästä. Hyvää huomenta, Aleksi Lohtander.
2: Hyvää huomenta.
0: Miltä näyttää sääkartat nyt tämän päivän osalta? Ainakin täällä Helsingissä herättiin sateiseen aamuun.
2: No joo, vähän erilaista säätä eri puolille maata tänään on ennusteessa. Aloitetaan näistä sateisista alueista, eli varsinkin maan itäosassa liikkuu tänään yhtenäisempiä sateita ja siellä lämpötila on lähempänä 15 astetta. Näitä sateita myös täällä Helsingissä nyt aamun aikana on ollut liikkeellä. Maan länsiosassa sade- ja ukkoskuuroja on liikkeellä ja siellä voi paikoin sataa rankastikin, mutta koko ajan ei kyllä sada. Että kyllä siellä on myös poutaa välissä, lämpötilaa 20 asteen molemmilla puolilla. Mutta sitten Lapissa aurinkoinen, kaunis kesäpäivä tulossa.
1: Se kuulostaa sinne ihan hyvältä. No miten sitten, kun tästä mennään eteenpäin, niin onko tämä se säänkuva, miten pitkälle eteenpäin?
2: No kyllä aika epävakasta on nyt loppuviikon ajan varsinkin maan etelä- ja keskiosissa. Että kyllä siellä festareilla saa olla niinku sadeviittaa mukana ja ehkä ne kumpparitkin voi olla joissain tilanteissa ihan hyvä. Mutta vähän vähennän silleen, siis tämmöiset sääennustesovellukset, mistä sä katot siihen sun just omalle paikkakunnalle sen sääennusteen, niin saattaa näyttää aika karulta tällä hetkellä tonne viikonlopulle, että siellä näkyy sitä pisaraa ja salamaa niin kuin koko päivälle ja koko ajan sataa. Mutta ei se kyllä sitä ihan ole se sään yleiskuva, että kyllä sinne mahtuu myös poutasia hetkiä väliin. Mutta kyllä niitä sade- ja ukkoskuuroja on kuitenkin liikkeellä ja niihin kannattaa varautua.
0: Toi oli ihana huojentava, että ei välttämättä ihan yhtä jaksosta sadetta, mutta hei, varoituskartta. Mä katson nyt tämän päivän Ilmatieteen laitoksen sivulta varoituskarttaa, niin täällä näyttäisi olevan sekä sadevaroitusta että maastopalovaroitusta samoilla alueilla. Niin mites tää nyt sitten selittyy?
2: Joo, eikö se ole aika hauska?
0: Jännä.
2: Siis siellä on maasto tällä hetkellä vielä sen verran kuivaa, että on se maastopalovaroitus, mutta toisaalta tämän päivän sateista on sitten se sadevaroitus. Eli se on lähinnä, ne maastopalovaroitukset varmaankin sieltä sitten poistuu, jos laajempia sateita noille alueille tänään tulee. Se, mikä on näissä kesäisissä sadekuuroissa vähän ongelmana, on se, että ne on todellakin paikallisia kuuroja ja ne ei myöskään välttämättä kastele tota koko maakuntaa. Että siellä saattaa olla tietyt paikat ihan kosteita, mutta sitten tietyt paikat kuivia, niin sitten monesti se maastopalovaroitus saattaa siellä olla.

0: silti voimassa, vaikka osalle alueesta olisi sateita tullut.
1: Mm. No Aleksi, meillä on paljon lomalaisia tietysti kuuntelulla tällä hetkellä. Tuossa katselin itse eteenpäin noita sääkarttoja niin pitkälle, kun niitä nyt pystyy tässä kohtaa katsomaan. Niin onko säätyypissä tapahtumassa mitään muutosta, jos ajatellaan vaikka viikonlopun jälkeen? Voiko siitä jotain sanoa, että pysyykö sää tämän tyyppisenä?
0: No tällä hetkellä siellä ennustekartoilla näkyy tuollainen matalapaineen alue tuohon alkuviikolle, joka jäisi pyörimään Suomen ylle ja varmaan jatkaisi sitten epävakaista säätä siinä. Tuskin nyt, jos mietitään tuota viikonvaihdetta ja alkuviikkoa, niin tuskin nyt lämpimän suuntaan ollaan siinä menossa, että eiköhän siinä tuttutuksi tällaiset 15 ja 20 asteen välillä olevat päivälämpötilat.
2: Eli semmoinen aika perinteinen suomalainen kesälämpötila on siellä kartoilla tällä hetkellä. Kiitos oikein paljon Aleksi Lohtander ja oikein hyvää työaamun jatkoa sinne.
0: No niin, mukavaa torstaita.
2: Kiitos.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: festari viikonloppua ennakoiden siinä elokuu. Tänään lähtee.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
2: alustavaan
1: ryhmään.
2: Että.
1: Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Kello on 9:07. Kuuntelet Radio Suomen aamua. Meillä soi Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch, kappale vuodelta 1992, ilman kun se väreili niin voimakasta teini-energiaa omassa mielessä. Ja mitä sä sanoit, Aki, että sulle sitä oli markkinoitu ihan eri vokalista tai eri muusikolla?
1: Niin, Mark Oldfield soittaa kitaraa tuossa. Mm. Joo, silloin alun perin, niin muistan, että hänen nimellään sitä silloin aikanaan tuotiin esiin, mutta ehkä se on vähän loogisempaa kuitenkin, kun Maggie Reilly niin laulaa, niin hän on siinä se
0: vakiintuneen tavan mukaan, mutta mullekaan ei ole selvää, että milloin se feed noihin kirjoitetaan.
1: Niin aivan, joo, onkohan siihen mitään sääntöä, että kuka niin fiittaa missäkin ja kumpi on se, joka fiittaa, jos kaksi laulaa.
0: Fiilis pohjalta. Uutisia kohti Aukusti Koivista vielä ennen sitä.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. SDP on nostanut Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa kannatustaan 23,2%. Mittauksen toinen eli kokoomuksen kannatus laski 17,4%. Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue ja ohitti kannatustaan menettäneen keskustan. Tuli Kukka de Fren.
2: Oppositiopuolue SDP nosti ja pääministeripuolue kokoomus menetti kannatustaan Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn etumatka toisiksi suosituimpaan on nyt lähes 6%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan kokoomus on menettänyt naisten kannatusta jo pidempään ja tämä näkyy myös uusimmassa mittauksessa. Tuomo Turja.
3: Kokoomuksen kannatuslasku, jos sitä tarkastelee, missä se tulee, niin siinä kiinnittyy siihen huomioon, että se tulee oikeastaan kokonaan naisilta. Eli itse miesten keskuudessa kannatus on vähän noussut.
2: Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset. Se nosti kannatustaan 14,5% ja ohitti keskustan. Keskustan kannatus putosi 13,6%. Turjan mukaan perussuomalaiset on pystynyt pitämään kiinni ydinkannattajistaan, ja kannatusta on tullut muistakin puolueista.
3: Jos nyt sitten muita puolueita katsoo, mistä kannatusta tulee, niin hieman kokoomuksesta ja KD:stä, eli muista hallituspuolueista. Kannatusnousu tulee enimmäkseen miehiltä ja vielä alle 35-vuotiaita.
2: Niin sanotut punavihreät puolueet, eli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät, nostivat kaikki kannatustaan hiukan. Vasemmistoliiton kannatus 11,4% lähentelee eurovaalien jälkeistä huippulukemaa, kertoo Tuomo Turja.
3: Kasvu on pientä, mutta jälleen kerran Vasemmistoliitto tekee vuoden parhaan tuloksen, eli Vasemmistoliiton nousujohteinen ura jatkuu.
2: Vihreiden kannatus on 8,6, RKP:n 3,8, kristillisdemokraattien 3,4 ja Liike Nytin 1,3. Tutkimukseen haastateltiin 4.30. kesäkuuta 2433 ihmistä. Virhemarginaali on enintään 1,9% suuntaansa.
1: Puolustusvoimat rajoitti ilmailua väliaikaisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä oli varotoimenpide Suomen alueelle harhautuvien lennokkien varalta. Puolustusvoimat ei kuitenkaan havainnut yhtään lennokkia ja se purettiin kello 6 jälkeen. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 8 ihmistä. Lisäksi useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Täällä meillä ammattikorkeakoulujen tapa ilmoittaa yhteishaussa varasijalle jääneet hämmentää ensikertalaisia hakijoita. Varasijalla kaukana jonossa oleva hakija saattaa saada opiskelupaikan jonossa edellä olevien ohi. Ammattikorkeakoulussa opiskellut ja nyt yliopistoon hakenut Sofia Forsberg.
4: Moni ammattikorkeaseen hakenut on päässyt sisään tosi korkealta varasijalta, vaikka varasijalta 50, vaikka kyseisellä kiintiöllä otetaan 10 sisään. Ja tämä on siis tapahtunut niin kuin yhdessä yössä, joten kun laskee 1+1, niin sehän ei todellakaan käy mitenkään järkeen. Niin rupesin sitten pohtimaan tässä, että voisiko tässä olla tämmöinen juttu, että se AMK-kohteiden varasija siellä opintopolussa onkin niin sanottu kaikkien jonon varasija, eli siinä on myös ne ei-ensikertalaiset hakijat näkymässä ennen niitä ensikertalaisia hakijoita. Eli toisin sanoen se ensikertalaisen todellinen varasija voikin olla vaikka varasija 1, vaikka se näyttää siellä kaikkien jonossa, että se olisikin se 50.
1: Opiskelupaikan saaneilla on viikkoaikaa ilmoittaa, ottavatko paikan vastaan. Vapautuneille paikoille aletaan sen jälkeen ottaa hakijoita varasijoilta. Maan länsiosassa iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Maan itäosassa etelästä alkaen vesisadetta, illalla poutaa. Maan pohjoisosassa poutaa, iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 15-23 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
0: Hyvää huomenta urheilusta. Studiossa Eren Gürler. Riku Illukka paineli eilen komeasti 200 metrin Suomen ennätyksen Oulussa ajalla 20.43, eli 200 osaa kovempaa kuin Samuel Purolan edellinen SC-aika. Tulos toi suoran paikan elokuun Birminghamin EM-kisoihin. Jo aiemmin illan aikana Illukka kiihdytti satasella oman ennätyksensä ja Suomen kaikkien aikojen tilastojen kolmanneksi nopeimman ajan 10.22.
5: No kyllä mä osasin odottaa, että kovia aikoja on tulossa ja varmaan tulee vielä kovempiakin aikoja, että kyllähän tässä on vielä kisoja jäljellä ja kyllä mä osasin odottaa. Ja no on todella hieno juttu, että EM sitten 100 ja 200, jos satasella aukeaa paikkarankingin kautta ja tämmöinen aika kakkosella siellä, jos pystyy juokseen, niin sillä varmaan päästään ainakin eteenpäin siellä. Että.
0: Sanoi tuore Suomen ennätysmies Riku Illukka. Eilisen muita tuloksia Noora-Lotta Nesiri satasen sileällä 11.64. Naisten 400 metrillä Mette Baas avasi kautensa ajalla 52.20 ja naisten seiväshypyssä Elina Lampela voittoon tuloksella 4.50. Belgia teki huiman nousun Senegalia vastaan ja eteni jatkoon jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Senegal johti ottelua jo 2-0, mutta lopussa Belgia tuli väkisin tasoihin Romelu Lukakun ja Juri Tielemansin maaleilla. Ratkaisu oli dramaattinen, kun Belgialle tuomittiin rangaistuspotku jatkoajan lisäajalla. Tielemans laukoi pallon maaliin ja Belgian voittoon lukemin 3-2.

0: Urheiluradion toimitti Eren Gyrler ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Salla Vuolteenaho.
1: Radio Suomen aamu.
0: Näin on kellon ollessa 7 minuuttia yli aamu 7. Radio Suomen aamu jatkaa tästä. Aki Laine ja Kata Salaspuro studiossa tänä torstaisena kesäaamuna tai kesäisenä torstai-aamuna, kummin vaan päin.
2: Joo, mä luulen, että molemmat menee kyllä. Toinen päivä heinäkuuta, tosiaan viikko 27 menossa ja kello siis vähän yli aamu 7. Vähän tommonen, no kai se kesäinen aamu on, kun siellä täällä sataa ja sitten siellä täällä ei sada, niin eikö se ole suomalainen kesäaamu?
0: On, ja siis Aleksi Lohtander just sanoi, että viikonloppuna niin kuin monin paikoin ne lämpötilat on siinä 15 ja 20 välillä ja vielä ensi viikon alkupuolellakin, niin sehän on suomalaista kesää jos jokin. Että ei nämä niin hellelukemat ei ole mitenkään ihan perinteistä Suomen kesän meininkiä. Hän myös lohdutti, että vaikka siellä näkyisi nyt semmoista jatkuvaa sadetta jossain...
2: Omalla paikkakunnalla, niin paikkakuntakohtaisissa.
0: Niin, niin se ei välttämättä ole ihan niin, että saattaa olla kuuroja ja sitten välissä voi olla taukoja. Niin sehän, kyllä minä tämmöisen ennusteen huolin.

0: Vuosi kun on 2026, niin tämä on Ylen 100-vuotisvuosi.
1: Niinhän se on, joo.
0: Joo, ja Ylen 100-bussi liikkuu. Se on hyvä mainita nyt, että tänäänkin se on liikenteessä Haapajärvellä Iltatorilla. Kiinnostavaa, siellä on siis ohjelma, hetkinen, niin se on vasta lauantaina tuo kurkkulaulu, mikä on luvattu tänne ohjelmaan. Harmin paikka, anteeksi, mä tiisasin nyt näin hyvissä ajoin, mutta et siis, eli toisin sanoen kaikenlaista jännää siellä on tiedossa.
1: Joo, tosiaan bussi kiertää käytännössä joka viikonloppu nyt tämän kesäaikaan ja eilen oli Lahdessa ja sitten Haapajärvi, tänään Oulainen, huomenna ja Sonkajärvi, Eukon kannon MM-kisat lauantaina. Se on valtava urheilujuhla taas viikonloppuna, no ylipäätäänkin tiedossa.
0: Niin, ai nyt ne on ne Eukon kannon, joo. Pitäisi joskus mennä katsoa. Mulla on siis yksi ystäväpariskunta on niihin osallistunut. Mä oon nähnyt siis ihan heidän omia somekuviansa. No en. Eikä kyllä houkutakaan yhtään, mutta mä haluaisin mennä katsomaan, koska onhan se aika hullu juttu.
1: Joo, se on ihan, en muista nyt miltä kanavalta niitä jälkikäteen sitten aina näkee. TV-stäkin muistan niin nähneeni jonkun viime kesän kilpailun koosteen, mutta se taitaa olla niitä, että niitä näytetään enemmän tällaisena hulluutena telkkarissa ympäri maailmaa kuin Suomessa.
0: Niin, niin se voi olla.
1: Täällähän niin, niin, no ei, kun kannon kisat, eikä siinä nyt
0: kyllä,
1: mitään,
0: kyllä.
1: Niin mikä siinä nyt niin ihmeellistä.
0: Torille on taas asia. Eppu Normaali kuljettaa musiikillisesti meitä eteenpäin. Tässä on Pimeyden tango.

0: Eppu Normaali lauloi Pimeyden tangosta siinä. Tuossa ennen uutisia mainittiin tämä viimeisin jättitempaus New Yorkista Yhdysvalloista, missä naamioitunut kaksikko on kiivennyt Empire State Buildingin huipulle. Ja heillä on ollut siinä jonkinlainen tämmöinen sanomalakana mukana, mutta sitten siihen on sisältynyt myöskin tähän tempaukseen kosinta. Ja näyttää siltä, että heillä ei itsellään ole mitään tämmöisiä niin kuin otsakameroita tai vastaavia. Että välttämättä tässä ei ole ihan pelkkä somenäkyvyys mielessä, mutta siis väistämättähän sitäkin tässä on luvassa. Esimerkiksi Ylen verkkosivuilla videota poliisihelikopterista, jossa kuvataan tätä kaksikkoa siellä huipulla ennen kuin heidät sieltä sitten on saatu alas.
1: Joo, se on sen verran korkealla jo tommoisessa paikassa, että droonikuvia olisi varmaan vaikea saada, mutta se otsakamerahan monesti näissä tulee kysymykseen, joo. Tai vaatteissa oleva kamera. Tämähän on tämmöinen, tulee mieleen nämä somehaasteet nyt tästä aika nopeasti, kun tehdään mitä hulluimpia juttuja sen takia, jotta saataisiin tykkäyksiä. Eikö se tommoiseen lauseeseen aika pitkälti tiivistyy, että eihän sitten mitään muuta ole saatavilla oikeastaan kuin sitä, että kaverit sitten saattaa sanoa, että vau, ja sitten tulee muutama tykkäys.
0: Niin, mä en tiedä, onko siinä taustalla sellaista ajatusta nykynuorilla, että se voisi ehkä johtaa johonkin isompaan, että heillä voisi olla jonkinlainen urakin sitten
1: niin,
0: siitä.
1: Joo.
0: En tiedä, onko siellä tällaista vai onko se niin lyhytnäköistä todella, että vaan kuka saa postaukselle eniten peukkuja ja sydämiä, niin sitten se, sen nimissä tehdään mitä hulluimpia tempauksia.
1: Joo, se olisi mielenkiintoista tietää, mikä se perimmäinen voima siinä on, että jos on nyt vaikka TikTokissa sitten joku haaste tehdä jotain päätöntä ja vaarallista, niin onko se sitten semmoinen, että se sosiaalinen paine, niin kun, että no et uskalla vai niin kun, aina on tehty nuorison keskuudessa, lasten keskuudessa, mutta vaan eri tavalla ilmenee nyt ja ne on monta kertaa aika vaarallisia. Itse asiassa tulee aina mieleen näistä haasteista se, että hypätään jostain sillalta tai sitten jotenkin ne liittyy usein juniin, että pitää kiipeillä junien päällä tai tehdä jotain muuta ihan yhtä tyhmää.
0: Niin, yhteistä niille taitaa olla se, että niissä on ihan oikea hengenvaarariski olemassa.
1: Kyllä, aika
0: ja
1: usein.
0: Mä jotenkin itse linkitän tämän siihen, koska hyvin usein on nuoria miehiä, jotka näitä haasteita toteuttaa. Niin mä linkitän sen siihen, että kun ihminen tai mikä tahansa, oikeastaan sanotaan näin, mikä tahansa eläin, kun se rupeaa varttumaan niin kuin aikuiseksi, hormonitoiminta käynnistyy, testot puskee päälle ja sit haetaan myös niitä adrenaliinipiikkejä. Ja otetaan aivan hulluja riskejä. Mä oon monesti just miettinyt sitä, että miten niinku yksikään laji selviää tavallaan sen teini-iän yli.
1: Miten ihmislaji on vielä olemassa.
0: Niin, koska ne on välillä niin hulluja. Ja jotenkin se semmonen, niinku, koska siinä iässähän ihminen on täysin kuolematon. Eihän se niinku ajattele loppuun asti noita asioita. Se ei osaa edes kuvitella, mitä kaikkea siinä voi tapahtua. Toisin kuin nykyään musta tuntuu, että niinku ensimmäinen ajatus on se riski. Että mitä kaikkea kauheita tässä voi tapahtua, mikä ei sekään välttämättä ole kiva tapa elää elämää.
1: Niin, ajattelin just, että sekin on sillä, että pitäisi uskaltaa kokeilla kaikkia asioita, mutta rajansa kaikella. Jos vielä turhan takia.
0: Joo.
1: Daniel Kaleja ja konstaapeli muun muassa MTVn jutussa sanoi, että uskaltaisin väittää, että tässä on kyse niin sanotusta sosiaalisten pisteiden keräämisestä. Pitää saada tykkäyksiä, jakoja ja näyttöjä sosiaalisessa mediassa, että saa hierarkiassa kohoamista oikeassa elämässä kaveriporukassa. Eli tietynlaisissa kaveriporukoissa sitten se ilmeisesti tuo sitä arvostusta ja sen tyyppisiä asioita.
0: Just näin, ja niin kuin sanoit, niin ainahan näitä on tehty, mutta uutta tässä on se, että sen sosiaalisen median kautta ne leviää laajemmalle, ne saa nopeammin muiden ihmisten näkyviin, koska aikaisemminhan se on ollut vaan niin kuin suusta suuhun puhetta, että toi on niin kova jätkä, että se tekee tällaisia juttuja, niin nythän sen niin kuin pystyy tavallaan todistamaan ja näyttämään niillä videoilla. Mutta nämä on siis...
1: Niin se ei ole vain kavereille, vaan sen näkee puoli maailmaa sitten.
0: Miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa saattaa sen nähdä. Ja sitten no, tämän jutun mukaan ainakin taustalla on se, että kuka tahansa tavallinen nuori saattaa yhtäkkiä olla maailman kuulu, rikastua ja elämä voi muuttua ihan täysin. Eli se viraaliksi meneminen on siellä toiveena kuitenkin aika usein ainakin.
1: Niin ja sitä kautta sitten ehkä en tiedä osaako nuori nyt siinä kohtaa, ei varmaan osaa niin kuin sanoitkin jo, niin miettiä sitä tulevaisuutta, että voisiko tällä tehdä vaikka rahaa tai uraa, niin se tuntuu vähän kaukaiselta tuossa, kun tehdään jotain päättömiä hyppyjä, niin en tiedä.
0: Niin, ja kun tässä mainitaan tässä jutussa myöskin tämä kuuluisa etuotsalohko, joka kehittyy pitkälle yli 20 ikävuoden. Eli tuommoiset teini-ikäiset on täysin kesken vielä ton asian suhteen, siis just niiden riskien hallinnan ja semmoisen niinku tulevaisuuden suunnittelun ja tämmöisen suhteen. Mutta siis, että et niinku, aika hullu juttu tässä kyllä listataan. Mä en tiedä, kannattaako näistä edes puhua tässä sen kummemmin, ettei niinku tuu mitään ideoita kellekään, mutta tota niin... Sitten muistutetaan myös siitä, että totta kai se kuolemanvaara on se kaikkein suurin riski näissä, mutta myöskin sitten se, että jos syyllistytään rikokseen tämmöisillä videoilla. Eli esimerkiksi leikataan jotain vaikka portteja auki tai tehdään tämmöisiä asioita, niin, mitkä on siis selvästi kiellettyjä, niin siitä seuraa rikosilmoitus, ja jos se henkilö on rikosoikeudellisessa vastuussa, eli yli 15-vuotias, niin sitten saatetaan jopa aloittaa rikosprosessi. Ja toki siis myöskin nuorempien yhteydessä, niin vanhemmathan on sitten korvausvastuussa, että no, ei ne nuoret kyllä vanhempia siinä kohtaa mieti, se on ihan selvä, mutta että vanhemmat ehkä vois käydä sellaisia keskusteluita kotona. Tämä liittyy vähän siihen vertaispaineeseen, mistä eilen puhuttiin, niiden autoiluriskeyhteydessä.
1: Niin, taas tullaan siihen, että minkälaisissa porukoissa ollaan ja mikä siinä porukassa on se, mitä tehdään ja mikä siellä kantaa ikään kuin siinä porukan sisällä pitkälle.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Glenn Frein-nimiin laitettu kappale The Heat Is On. Tässäkin on saksofoni, ja saksofonisti pitää aina mainita näin kuuluvat säännöt. Se oli David Woodford. Woodford, se on se nimi. Äsken puhuttiin somehaasteista ja riskien ottamisesta, ja minä virheellisesti väitin, että jos ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa lapsi, niin sitten se korvausvelvollisuus on vanhemmilla, niin tämä ei ole totta. Tuli kuulijalta viesti, että ei ole vanhemmat korvausvastuussa, vaan nuori itse. Toki ikä vaikuttaa, mutta alaikärajaa ei ole. Tarkistin tämän, näin on. Toki siis usein ikä vaikuttaa vahingonkorvauksen määrää laskettaessa kohtuullistavana perusteena.
1: Joo, ja sitten Marko laittoi viesti, joka on ihan hyvä kulma tähän asiaan, kun puhuttiin, että miten ihmislaji on selvinnyt, niin että ihmislaji tai muutkaan lajit ei olisi selvinneet, mikäli näitä rajoja ei olisi kokeiltu. Tyhmät karsiutuu ja fiksut ja vahvat selviävät. Eli tämmöinen luonnonvalintanäkökulma tässä myöskin. Joo, se on, niin kuin hän itsekin kirjoittaa, niin aika karu näkökulma, mutta voi sen tietysti noinkin ajatella, jos haluaa. Mutta.
0: Ja totta kai sattumalla aika iso osa
1: niin,
0: myös tässä
1: sekin
0: pelissä.
1: Vielä, joo.
0: Kyllä vaan, mutta siis Instagramista ja Facebookista, ei sosiaalista mediasta puheen ollen, niin pian ollaan oikeudessa. Nimittäin siis Metahan on tietysti Yhdysvalloissa yritys, joka on näiden molempien appien takana, niin ovat yrittäneet saada kumotuksi 29 osavaltion nostaman oikeuskanteen ennen kuin oikeus ottaa sen käsittelyyn, ja nyt liittovaltion tuomari on sen hylännyt, tämän yrityksen. Yhtiötä syytetään siis Facebookin ja Instagramin suunnittelemista ominaisuuksiltaan lapsia koukuttaviksi sekä havaitsemiensa haittojen salaamisesta. Näin kertoo alun perin Reuters, ja TV on tätä Suomessa referoinut.
1: Joo, näiden osavaltioiden mukaan tutkimukset yhdistävät sosiaalisen median runsaan käytön, siis sellaisen ison määrän, kun sitä käyttää. Muun muassa masennukseen, ahdistukseen, unihäiriöihin ja jopa itsetuhoisuuteen. Meta tietysti kiistää nämä väitteet ja korostaa, että sosiaalisen median riippuvuutta ei tunnusteta lääketieteelliseksi diagnoosiksi, mutta tämä kokonaisuus semmoinen, että tästä on aika mielenkiintoinen oikeudenkäynti varmaan tulossa.
0: Todella. Ja siis neljän osavaltion osalta tämän on määrä alkaa elokuussa. Metan pääkonttori sijaitsee tietenkin Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Ja jos oikeus sitten lopulta taipuu osavaltioiden kannalle, niin voi olla niin, että Instagram ja Facebook määrätään muuttamaan toimintaansa. Ja tällähän on sitten ihan valtavat vaikutukset myöskin meille täällä Suomessa, jotka kyseisiä palveluita käytämme.
1: Kyllä. Tähän voisi nostaa sen toisen näkökulman nyt tietysti asiasta myöskin esiin, kun puhutaan näistä haitoista koko ajan. Aletaan käydä siis oikeuttakin, niin tuossa jokin aika sitten jo nuorisoala ry täällä kotimaassa muistutti siitä, että jos vaikka nuorille tulisi se somekielto, niin se sulkisi tärkeän vertaistukikanavan kokonaan. Eli erityisesti heikommassa asemassa olevilta nuorilta, jotka usein tarvitsee sitä, että saa sitä vertaistukea ja saa apua sitä kautta, jos ei ole kavereita tai on muuten ahdistunut tai muu, niin some saattaa monelle olla myöskin tätä kautta tärkeä asia, että tämäkään asia ei ole mitenkään yksipuolinen juttu.
0: Ei todellakaan. Siis syrjäkylillä asuvat tai erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat nuoret, niin sehän saattaa olla niin, että somen kautta löytyy ainoat sellaiset kontaktit tavallaan ulkomaailmaan, jos ei siinä omassa lähikoulussa. Niin kuin monilla ei varmasti ole kontakteja, niin se on aina hyvä muistaa myöskin tässä, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, että jos me halutaan tukea nuoria, niin ei somen hyviä puolia voida ohittaa haittapuheella. Näin sanoo Meri Kulmala, hän on tutkimusjohtaja Helsingin yliopistossa.
1: Joo, eli tämmöinen asia tietysti pitää muistaa, että se ei ole niin yksinkertaista, että nyt kun vaan kielletään somen, niin sitten kaikki muuttuu hyväksi siinä. Kaikissa asioissa aina on monta puolta.
0: Ja sitä Australiastahan nyt, kun sitä on yritetty, niin on kantautunut semmoisia puheita, että eipä se ole mitään muutta.
1: Aika vähän loppujen lopuksi.
0: Just niin. Kello on 25 minuuttia yli 7:30 maakunnallisia uutisia. Niitä ennen vielä PMP.
2: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

0: Siinä PMMP ja matkalaulu. Nyt maakunnalliset uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää huomenta. Vihreiden aluevaltuustoryhmästä eronnut Oskari Siitari ei ole vielä jättänyt eroanomustaan aluehallituksesta. Aluevaalien ääniharava erosi vihreiden aluevaltuustoryhmästä sen jälkeen, kun hänen poissaolonsa saivat ryhmän harkitsemaan kurinpitotoimia. Satakunnan vihreät ovat ilmoittaneet Siitarille, että tämän on jätettävä aluehallitus heinäkuun aikana. Jos Siitari ei jätä tehtäväänsä itse, erottamisesta tulee pidempi prosessi. Tällöin koko aluehallitus pitää erottaa ja valita uudelleen ilman Siitaria, mikä venyttää muutoksia vuoden loppupuolelle saakka. Yle ei ole tavoittanut Siitaria itseään kommentoimaan asiaa. Harjavallassa maksetaan suhteellisesti eniten toimeentulotukea Satakunnan alueella. Kelan tilastojen mukaan toimeentulotukea maksettiin keväällä 3,6% Harjavallan väestöstä. Vähiten toimeentulotukien saajia on Siikaisissa ja Karviassa, joissa tukea maksetaan alle 1% väestöstä. Kaikkiaan Satakunnassa oli toukokuussa noin 5500 toimeentulotuen saajaa. Heille maksettiin tukea keskimäärin 350 euroa kuukaudessa. Porin stadion otetaan remontin jäljiltä käyttöön 2 viikon päästä. Yleisurheilun piirimestaruuskisat järjestetään uudistuneella stadionilla 15. heinäkuuta. Porin kaupungin rakennuttaja-insinööri Mika Suojasen mukaan kenttä on käyttökunnossa siihen mennessä. Stadionin uusi tulostaulu ei kuitenkaan ehdi vielä ensimmäisiin kilpailuihin. Suojasen mukaan maailman merille jumiutunut tulostaulu ei ole vielä saavuttanut päivän tasaajaa. Porin stadionin remontista luvassa lisää juttua iltapäivälähetyksessämme.
0: Maakunnallisten uutisten päättyessä kello on 28 minuuttia vaille aamu 8, eli just sen verran vielä jäljellä. Radio Suomen aamua, Akilainen ja Kata Salaspuro. Torstai huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta kaikille. Tähän kohtaan heitetään häpeilemätön mainos. Eli muistutetaan, että tuolla yle.fi-osoitteessa sääosastolla, niin siellä on hienoja kuvia. Kuukauden parhaat sääkuvat kesäkuun 26 ja on muuten komioita kuvia.
0: Joo, eli siis uutisten säälähetysten katsojien ottamia sää- ja luontokuvia. Nämä on ihan älyttömän hienoja, että jotenkin näyttää siltä, että nämä on kaikki ammattilaisen ottamia, vaikka varmaankaan näin ei ole.
2: Varmaan osa onkin, mutta ei varmaan ihan hyvillä laitteillakin osa otettu, mutta niitä on paljon, siis monta täällä. Joo. Ja ne on kaikki kyllä tosi hienoja, että jos vaan mahdollisuus on päästä näitä katsomaan, niin menkää ihmeessä.
0: Ja taas kerran nähdään, kuinka moninaiset sää on ollut kesäkuussakin, vaikka tietysti aika aurinkovoittoistahan tämä on, mutta on siis mielettömiä auringonlaskuja. Sitten on tuommoinen hieno halo, mikä tulee siihen auringon ympärille, sellainen vähän niin kuin sateenkaarityyppinen, sellainen vaalea sateenkaari. Ja kaikkia hienoja siis ihan niin kuin myöskin luonnosta, joutsenista ja päivän kakkaroita. No ei ole päivän kakkaroita, onko se saunakukka oikea nimi? Mutta niitä, mitkä me tunnemme päivän kakkaroina. Niitä sen näköisiä kukkasi.
2: Ja paljon on vettä ja paljon on peltoa, että se näkee, mikä Suomessa on. Ja joutsenia
0: ja
2: tietysti.
0: Ja pilviä. Kyllä. Joo. Menkää katsomaan, kannattaa.
3: Radio Suomen aamu.

0: Siellä missä on intohimoa, siellä on liekki. Aina kun on liekki, niin joku palaa. Näin laulaa Pink, Try. Eikö muuten suurlähettiläät tehnyt semmoisen kappaleen, että mitä kaikkea mökillä tulee olla?
1: Aika lähelle joo, eikö se ollut mitä kaikkea miehen täytyy
0: no
1: olla?
0: No joo.
1: Mutta joo, siitä saa nyt tähän seuraavaan aiheeseen väännettyä. No mitäs sulla kautta, mitä mökillä pitää ainakin olla?
0: No kyllä mä sanoin, että kyllä se sauna on se, että niinku, onko mökki ollenkaan, jos ei ole saunaa. Itse tykkään niin siitä, että on ranta, mutta se johtuu varmaan siitä, että mä oon tottunut siihen, että on ranta.
1: Niin, aivan, joo.
0: Mut mitäs muuta? Kyllähän niilläkin on pärjää.
1: Joo, niin, yllättävän pitkälle niin suomalainen pärjää jo noillakin. Tämä liittyy siihen, että on tehty tämmöinen kysely siitä suomalaisille, että mitä mökillä pitää olla. Iltalehti muun muassa tästä kertoo. Tämä on siis mökkikysely 2026 Kantar Finland tekijänä ja S-Pankki on tämän toimeksiantaja.
0: Joo.
1: On antanut tehtäväksi tämmöisen kyselyn tehdä ja täältä löytyy mielenkiintoisia asioita, mitä suomalaisten mielestä mökillä pitää olla.
0: Joo, mä oon aika enemmistön jengeissä, nimittäin 93% vastanneista sanoo, että pitää olla sauna. Mutta sama määrä on myös sitä mieltä, että pitää olla jääkaappi. Ja kyllä mä tarkemmin ajatellen, niin on se ihan kiva lisä.
1: Niin, että sullakin merenrannassa ei tarvitse kaikkea sinne veteen sit laittaa
0: niinpä,
1: viileen.
0: Niinpä, upottaa.
1: Ja,
0: jep. Ja 87% sanoo, että pitäisi olla myös se ranta tässä.
1: Joo, ja sitten aika mielenkiintoista, että aika moni suomalainen kuitenkin, 86% näistä, jotka vastasivat, niin kaipaa myöskin sähkö.
0: Mm.
1: Tavalla tai toisella pitäisi sähköt olla. Että
0: niin.
1: Ehkä se on vähän muuttunut tässä vuosien ja vuosikymmenten saatossa se, joo, koska tiedän kyllä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että mitään mukavuuksia, joihin varmaan sähkökin lasketaan, niin ei se ole sitten oikea mökki, niin, jos siellä on kaikkea tuommoista.
0: Nykyajan hömpötyksiä. Kyllä sen siis huomaa tuosta nuoresta polvesta, että itse muistaa silloin, kun on ensimmäisiä kännyköitä tullut, niin ei sitä niinku edes ajatellut, että sitä tarvii päästä mökillä lataamaan. Se oli semmoinen, että se virta kestää, mihin se kestää ja sitten se loppuu. Ja heillä se on niinku ensimmäinen ajatus, että mistä sitä saa sitä virtaa ja onko tarpeeksi varavakkuja mukana. Ja totta kai sitä pitää käyttää sitä puhelinta koko ajan, kun tekee mieli, sit alkaa itse siinä känistä.
1: Joo.
0: Että onko niin, se että välttämätöntä.
1: Voisiko sen laittaa vähäksi aikaa pois.
0: Niin.
1: Mutta ajankuvaa, siis ihan varmasti ajankuvaa on se, että tämän kyselyn tutkimuksen mukaan 36% suomalaisista, eli käytännössä joka kolmas, haluaisi kesämökille ilmalämpöpumpun. Veikkaan, että
0: no
1: tätä
0: just
1: ei ole osattu kovin pitkään vielä kaivata, mutta
0: ei todella, ja sitten jos sen ilmalämpöpumpun sinne laittaa, niin sittenhän se kyllä melkein sen sähkön vaatiikin. Et en tiedä noista, että miten ne aurinkopaneelit, että kuinka paljon semmoisia pitäisi olla, että saisi tämmöisiä isompia vempeleitä sitten sinne käymään. Mutta
1: joo, se on tietysti ajankuva siinä mielessä, että kesät ainakin tuntuu siltä, että on tullut semmoisia kuumia jaksoja kesiin, niin sitten ilmeisesti koetaan tukalaksi. Sitten tietysti myös mukavuuden halu lisääntyy ihmisille, osataan kaikkea tämmöistä vaatii. Niin. Tämä olikin jännä, että hieman yli puolet vain, minusta tämä on vain, haluaa mökilleen veneen. Toki jos ei ole vettä, niin sitten veneelläkään.
0: No se
1: kuivamaan mökillä ei ole hirveästi niin veneelle käyttöä.
0: Niin, ja jos ei kalaa syö, niin ei sinne tarvitse verkoillekaan päästä sitten kummemmin. Että sittenhän niinku, sit se on ihan vaan semmoinen nice to have. Että ei sillä sitten ole varsinaisesti, jos on tommoinen maantereella sijaitseva mökki. Ja tietysti saaressa se on sitten vähän eri juttu.
2: Radio Suomen aamu.

0: diettiketonen niin kaunis? Puhutaan mun lempiaiheesta, käärmeistä.
1: Onko oikeasti lempiaihe?
0: On todella. Mä oon siis aikaisemminkin puhunut siitä, että mulla on ihan semmoinen niin kuin fobiatason pelko. Mä pelkään käärmeet silleen, että mä näen niin kuin luonnossa, no kuvakin itse asiassa riittää.
1: Et ehdi katsoa, että onko myrkyllinen vai ei?
0: Ei joo. Kiinnosta yhtään, se on ihan samantekevää. Se liikehdintä on semmoinen, niin kuin, että mulla nousee karvat pystyy välittömästi ja mua inhottaa tosi paljon.
1: On mitäs siis siellä mökillä semmoinen niin kivinen saari, onko siellä mitään
0: aivan
1: vilkasta?
0: Hirveästi ja siitä se varmaan on tullutkin, että meitä on lapsena peloteltu, että käärmeitä pitää sitten varoa, niin se on mennyt perille.
1: Joo, kyllä omastakin lapsuudesta muistaa maalta, että niitä oli käärmeitä, mutta niistä ei silloinkaan niin kauheasti välitetty. Oli vielä semmoinen paikka, että ne liikkuu kesän aikana jostain syystä vaihtoi ikään kuin suolle paikkaa. Niitä meni siihen pihan poikki ja tuntui, että kerran päivässä siitä joku on menossa ja jaksanut ihan hirveästi välittää, niin. Koska kyllähän käärme kuitenkin loppujen lopuksi on semmoinen, että jos et nyt astu päälle tai muuten, että satu ihan reitille, niin kyllähän se menee niin sanotusti, että et näe vilaustakaan.
0: Niin, ja kyllä mä tavallaan ymmärrän sen pelottelun, koska ollaan meren saaressa, jos niin, on vaikea totta, lähteä lääkäriin, niin sitten kun siellä on niitä kyitä nimenomaan ollut, on siellä nykyään tarhureitakin, mutta siis aikanaan muistan, että ne oli lähinnä kyitä, mitä siellä oli, niin kyllä mä sen niin kuin ymmärrän. Mutta siis keinoja, joilla käärmeen saa pidettyä pois pihasta, kertoo kotiliesi. Numero yksi, pidä nurmikko lyhyenä, koska käärmeet viihtyy korkeassa heinikossa ja pitkässä nurtsissa, tarjoaa suojaa ja houkuttelee paikalle myöskin niitä hiiriä ja myyriä, joita ne sitten syö.
1: Joo, sitten pitäisi välttää risulehtiä ja kivikasoja, koska tämmöisiin piilopaikkoihin käärmeet mielellään hakeutuu.
0: Ja lämpimät ja suojaisat terassien alustat, ne on käärmeille mieluisia piilopaikkoja. Eli jos mahdollista, niin ne kannattaa suojata niin, että sinne ei käärme pääse luikertamaan.
1: Joo, ja sitten kun itse pihalla se töminen ja muu ääni, niin kyllähän ne menee niin kuin todettua, niin mieluummin lähtevät karkuun, kun tekevät mitään muuta.
0: Joo, ja sitten just minkä säkin mainitsit, että hyvähän se on muistaa, että ne on hyötyeläimiä oikeasti. Että ne syö hiiriä ja myyriä ja muita semmoisia pieneläimiä, joista sitten saattaa olla kaikenlaista haittaa mökillä tai kotona tai missä nyt aikaa viettää, niin jos sitä käärmettä osaa varoa, molemmat väistää toisiaan, niin sitten se yhteiselo varmasti luonnistuu.
2: Rakastaa.
3: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
2: Ei rakasta.
4: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on, 6.
2: Rakastaa.
5: Tämä on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tämä on ihan.
2: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen. Fennoskandian pohjoispuolella on heikko korkeapaine. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, koillisen puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakon puolesta tuulta. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen idän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puolesta tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen luoteistuulta. Aluksi sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: Ootko oikein miettinyt näitä tämän kappaleen sanoja?
1: En.
0: Mä oon miettinyt tosi paljon. Siis, että mieluummin haluan, että sä kiroat päivän, jona tavattiin, kuin että sä unohdat mut. Tai että tosi kurjaa, että mä sain sut itkemään, mut kiva, että on silti sun mielessä välillä.
1: Niin, eli niin tavallaan tai toisella mielessä.
0: Onks ihan tervesuhde semmonen? Minusta ei.
1: Niin, se kuulostaa pikkasen jännältä näkökulmasta.
0: Se oli Lewis Capaldi, Forget Me. Kello on nyt 3:30 vaille 7:00. 7:30 tuoreempia Yle Uutisia ja sen jälkeen sitten mennään tuonne Ykkösaamuun, eikö totta?
1: Joo, Seppo Kivimäki juontaa tänään ja siellä poliitikko raati aiheena tietysti tuo kannatusmittaus ja myöskin Helsinki Kaaden. Ja sitten puhutaan muun muassa EU-vaatevaatimuksista, eli vaateasia tulossa ja on siellä luontoasiakin vielä 9 tulossa.
0: Kaikkea on täys kattaus taas. Kannattaa jäädä siis kuulolle. Radio Suomen aamu, Laine ja Salaspuro, jälleen huomenna kello 6:05.
1: Mukavaa päivää.
0: Ihanaa päivää. Uutisiin mennään Erika Wiikmanin kanssa. Tässä on Cicciolina.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 8. Kokoomus on menettänyt kannatustaan, selviää Ylen kannatusmittauksesta. Venäjä on iskenyt yöllä lujasti Kiovaan. Luvassa sateita suureen osaan maahan. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. SDP on nostanut Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa kannatustaan 23,2%. Mittauksen toisen eli kokoomuksen kannatus laski 17,4%. Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue ja ohitti kannatustaan menettäneen keskustan. Tuli Kukka de Fren.
2: Oppositiopuolue SDP nosti ja pääministeripuolue kokoomus menetti kannatustaan Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn etumatka toisiksi suosituimpaan on nyt lähes 6%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan kokoomus on menettänyt naisten kannatusta jo pidempään ja tämä näkyy myös uusimmassa mittauksessa. Tuomo Turja.
3: Kokoomuksen kannatuslasku, jos sitä tarkastelee, missä se tulee, niin siinä kiinnittyy siihen huomioon, että se tulee oikeastaan kokonaan naisilta. Eli itse miesten keskuudessa kannatus on vähän noussut.
2: Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset. Se nosti kannatustaan 14,5% ja ohitti keskustan. Keskustan kannatus putosi 13,6%. Turjan mukaan perussuomalaiset on pystynyt pitämään kiinni ydinkannattajistaan, ja kannatusta on tullut muistakin puolueista.
3: Jos nyt sitten muita puolueita katsoo, mistä kannatusta tulee, niin hieman kokoomuksesta ja KD:stä, eli muista hallituspuolueista. Kannatusnousu tulee enimmäkseen miehiltä ja vielä alle 35-vuotiaat.
2: Niin sanotut punavihreät puolueet, eli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät, nostivat kaikki kannatustaan hiukan. Vasemmistoliiton kannatus 11,4% lähentelee eurovaalien jälkeistä huippulukemaa, kertoo Tuomo Turja.
3: Kasvu on pientä, mutta jälleen kerran Vasemmistoliitto tekee vuoden parhaan tuloksen, eli Vasemmistoliiton nousujohteinen ura jatkuu.
2: Vihreiden kannatus on 8,6, RKP:n 3,8, kristillisdemokraattien 3,4 ja Liike Nytin 1,3. Tutkimukseen haastateltiin 4.30. kesäkuuta 2433 ihmistä. Virhemarginaali on enintään 1,9% suuntaansa.
1: Kiistellyistä järjestörahoista odotetaan tänään lisätietoa. SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhardt pitää sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin toimintaa järjestöavustusten suunnitelluissa leikkauksissa oman kannatuksen nostamisena. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammalahti uskoo, että avustuksista päästään hallituksessa ratkaisuun uuden kansliapäälliköiden suunnitelman pohjalta. Gebhardt ja Sammalahti.
4: Kyllähän se oppositio näyttää siltä, että hallitus on vahvasti kriisissä ja on niin kuin ollut, minusta perustellusti on voitu kysyä, että missä on esimerkiksi pääministerin johtajuus. Tässähän on kyse siitä, että Wille Rydman taitaa tehdä omaa kampanjaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kustannuksella. Tarkoitan sitä, että hänen kannattajansa varmasti niin kuin tykkäävät siitä, kun ministeri pääsee näyttävästi leikkaamaan esimerkiksi Setalta ja pakolaisavulta. Ja tämä Wille Rydmanin niin kuin manööveri taitaa olla ihan vaan oman kannatuksen hakemista.
5: Tere Sammalahti, kansliapäälliköiden työryhmä on saanut valmiiksi esityksensä muutoksia näihin STEA-avustuksia koskevaan valtioneuvoston asetukseen. Ja Helsingin Sanomien mukaan Petteri Orpon on määrä päättää tänään, milloin asia käsitellään valtioneuvostossa. Ratkaiseeko tämä uusi esitys nyt jollain tavalla tämän takalukon, mihin tässä nyt on päädytty?
6: No kyllä mä uskoisin siihen nähden, että ministeri Rydmanin avaus siis sinällään oli ihan ok, mutta siinä ongelmana oli se, että ei oltu tehty minkäänlaisia vaikutusarvioita, että miten tämä esimerkiksi koskee vaikka veteraanijärjestöä tai lastensuojelutyötä. Ja tietysti on ilmiselvää, että hallituksessa yksi ministeri ei tämmöisestä näin niin kuin isosta kokonaisuudesta yksin voi päättää. Ja juuri siinähän pääministeri Orpo sitä johtajuutta osoitti, että otti tämän homman niin kuin hanskaan.
1: Mika Kriikku haastatteli. Venäjä iski yöllä voimakkaasti Ukrainaan. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia ja droneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Iskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 8 ihmistä. Lisäksi useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut ja useita asuinrakennuksia on vaurioitunut. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Täällä meillä ammattikorkeakoulujen tapa ilmoittaa yhteyshaussa varasijalle jääneet hämmentää ensikertalaisia hakijoita. Varasijalla kaukana jonossa oleva hakija saattaa saada opiskelupaikan jonossa edellä olevien ohi. Ammattikorkeakoulussa opiskellut ja nyt yliopistoon hakenut Sofia Forsberg.
0: Moni ammattikorkeaseen hakenut on päässyt sisään tosi korkealta varasijalta, vaikka varasijalta 50, vaikka kyseisellä kiintiöllä otetaan 10 sisään. Ja tämä on siis tapahtunut niin kuin yhdessä yössä, joten kun laskee 1+1, niin sehän ei todellakaan käy mitenkään järkeen. Niin rupesin sitten pohtimaan, että voisiko tässä olla tämmöinen juttu, että se AMK-kohteiden varasija siellä opintopolussa onkin niin sanottu kaikkien jonon varasija, eli siinä on myös ne ei-ensikertalaiset hakijat näkymässä ennen niitä ensikertalaisia hakijoita. Eli toisin sanoen se ensikertalaisen todellinen varasija voikin olla vaikka varasija 1, vaikka se näyttää siellä kaikkien jonossa, että se olisikin se 50.
1: Opiskelupaikan saaneilla on viikko aikaa ilmoittaa, ottavatko paikan vastaan. Vapautuneille paikoille aletaan sen jälkeen ottaa hakijoita varasijoilta. Maan länsiosassa iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Maan itäosassa vesisadetta, illalla poutaa. Maan pohjoisosassa poutaa, iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
7: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle.

0: näyttää nyt. EU on päättänyt kieltää myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen ja kielto alkaa koskemaan isoja yrityksiä jo tänä kesänä. Pohdimme, mikä muuttuu yritysten ja kuluttajien näkökulmasta. Lähetyksen lopuksi luomme katseen taivaalle ja puhumme BirdLife Suomen vuoden linnusta, nimittäin tervapääskystä. Tervapääskyjen määrä on vähentynyt voimakkaasti muun muassa sopivien pesäpaikkojen puutteen takia. Suomen politiikassa on tänäkin kesänä vellonut, eikä täyteen lomarauhaan ole aivan päästy. Studiossa ovat nyt kansanedustajat Elisa Gebhard SDP:stä.
1: Huomenta.
0: Tere Sammalahti kokoomuksesta.
2: Huomenta.
0: Ja Jallis Harkimo Liike Nytistä. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa ei ole massiivisia heilahteluja viime kuuhun. Pieniä nousijoita on SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Perussuomalaiset. Pääministeripuolue kokoomuksella taas on tämän mittauksen isoin pudotus vajaan prosenttiyksikön. SDPn etumatka kokoomukseen on nyt lähes 6 prosenttiyksikköä. Miten tulkitsette tämän mittauksen tuloksia, Tere Sammalahti?
2: No mitäs tässä tulkitsemaan? Ehkä yksittäisen Gallupin tuloksia turha sen enempää tulkita, että tulkitaan niitä trendejä. Trendejä sitten ja siellä näkyy jonkinlaista pudotusta pidemmällä aikavälillä SDP:llä ja jonkin verran nousua kokoomuksella ja erityisesti sitten Vasemmistoliitolla on ollut huima kiri tässä viimeisen vuoden aikana. Et ehkä sieltä voi sitten niitä kansakunnan tuntoja joku minua tarkkasilmäisempi osata lukea. Et me tähdätään kokoomuksessa seuraaviin vaaleihin ja me ei tehdä tätä kannatuksen takia vaan suomalaisten ja Suomen asioiden edistämiseksi.
0: Eli Gebhard.
1: No, olen tietenkin tyytyväinen siitä, että ihmiset näkevät SDP:n vaihtoehdon reilumpana, että meillähän on tällä hetkellä historiallisen oikeistolainen hallitus ja selvästi ihmiset haluavat muutosta tähän tilanteeseen. Siitä kertoo paitsi hallituksen, niin myös opposition kannatusluvut ja samalla näyttää tietenkin siltä, että mittausjaksolle on osunut tällaista hallituksen sisäistä riitelyä ja täytyy sanoa, että aika sekoilultahan nämä esimerkiksi avustuskeskustelut ovat niin kuin opposition suuntaan näyttäneet.
0: Jallis Harkimo, sinun johtamasi Liike Nytin kannatus putosi hieman 1,3%. Minkälaiset asemat tämä luku tarjoaa eduskuntavaalikamppailuun?
3: No, eduskuntavaalikamppailussa on paljon kysymys siitä, että minkälaiset ehdokkaat sulla on eduskuntavaaleissa. Että jos sä saat hyvät ehdokkaat, niin sä saat kannatusta. Että nyt kun meillä ei ollut paljon muita näkyvimpiä kuin minä, niin se on eri asia. Ja sitä Gallupia ei saa nousemaan ennen kuin sä pääset ympäri maailmaa esittelemään sun ehdokkaat. Ja uskottavuuskyselystä me tehtiin viime viikolla, niin me saatiin parhaat arvosanat. Että se oli niin kuin kuitenkin semmoinen Gallup, jota mä olin uskonut, että meillä nousuun tulisi. Mä ajattelen sitä asiaa niin, että me yritetään tuoda semmoista realistista politiikkaa, kertoa säästöistä ja kertoa muista asioista. Nyt ja me ei osallistuta näiden puolueiden haukkumiseen siitä, että kumpi on tehnyt asiat oikein ja kumpi on väärin, vanhat hallitukset vai uudet hallitukset. Me ollaan siinä tilanteessa, kun me ollaan ja me tarvitaan ratkaisuja, millä me päästään tästä tilanteesta eteenpäin ja se on meidän agenda.
0: Puhutaan sitten vähän muista asioista. Helsingin Töölöön on siis suunnitteilla noin 400 miljoonaa euroa maksava 20 000 hengen monitoimiareena, joka sai viime vuonna kehysriihessä 35 miljoonaa ehdollista valtion tukea. Ja tämän Garden-hankkeen taustalla on pitkän linjan kokoomuslainen Jan Vapaavuori ja kehittäjäkumppanina pääministeri Orpon suurin yksittäinen vaalirahoittaja ja rakennusyhtiö SRV:n pääomistaja Ilpo Kokkila. Tere Sammalahti, kokoomuksen kansanedustajana, miltä tämä tilanne sinusta näyttää?
2: Silloin kun tämä mylly alkoi pyöriä, niin yritin pidättäytyä antamasta sen kummempia lausuntoja, että kokemus osoittaa, että yleensä kun tilanne etenee, niin saadaan vähän enemmän täsmentäviä tietoja. Nythän niitä on aika paljon tullut ja näyttäisi siltä, että lopulta ei ole tapahtunut mitään kauheasti normaalista poikkeavaa, että hallitus tällä hallituskaudella jakaa noin 4,7 miljardia euroa erilaisia investointitukia ja tekee erilaisia investointeja, oli sitten kyse raidehankkeesta tai vaikka jäänmurtaja tilauksista tai sitten tämmöisestä niin kuin Gardenin tapaisista infrahankkeesta ja lopulta tämä on mennyt niin valtion liikuntaneuvostossa kaikkien puolueiden käsien läpi yhteisellä hyväksynnällä, tämä on mennyt valtioneuvostosta läpi yhteisellä hyväksynnällä ja niin edespäin, että tällä hetkellä näyttäisi nyt siltä, että on ollut jonkinlainen, ei ehkä uutisankka, mutta mätäkuun juttu. Mutta tietysti tässä on tärkeää vielä katsoa se, että jos VTV tätä tutkii ja mitä oikeuskansleri näihin valituksiin vastaa, että he on tietenkin niitä meidän parlamentaariseen järjestykseen

0: kuuluvia tavallaan portinvartijoita, jotka sitten vielä katsoo. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että media, kansalaisyhteiskunta, meidän instituutiot vahtii sitä, että rahaa ei käytetä väärillä tavalla eikä korruptiota pääse esiintyä. Et sen takia on tärkeää, että nämä asiat myös tutkitaan.
1: Eli se Gebhard ensin.
2: No ensinnäkin tässä on erotettava kaksi asiaa. Se, että onko se hanke ylipäänsä hyvä ja kannatettava, ja sitten on tämä prosessi. Ja itse ajattelen niin, että missä tässä on menty niin kuin vikaan, on siinä prosessissa läpinäkyvyydessä. Mielestäni olisi pitänyt jo ajat sitten julkistaa nämä asiakirjat, kun se kuitenkin ilmeisesti ollaan tekemässä. Sitten tämä niin kuin lobbauksen avoimuus on ehkä yksi keskeisimpiä asioita. Jan Vapaavuorihan on niin kuin taitava vaikuttaja, ja täällä on selvästi tapahtunut lobbausta taustalla ilman, että on tehty näitä avoimuusrekisteri-ilmoituksia. Ja kun tiedän, että avoimuusrekisteriä hyvin monet tahot ja pienemmätkin tahot käyttää tosi pieteetillä, niin nyt näyttää siltä, että säännöt ei ole samat kaikille. Että kokoomuslaiset saa lobata vähän niin kuin miten sattuu ilman, että siitä ilmoittaa julkisesti avoimuusrekisteriin. Ja sitten toinen juttu on se, että kun tässä selkeästi on näitä, kokoomuksellahan on hirveän isot vaalibudjetit rahallisesti, niin näyttääkö tämä siltä, niin kuin ihmisten suuntaan, että elinkeinoelämän toimijat voivat ostaa poliittisia päätöksentekijöitä, niin kyllä haluaisin selvyyttä myös tähän kytkyyn kokoomuksen vaalirahoituksen kanssa.
1: Jollis.
3: Niin, tämähän ei ole mennyt valtion liikuntaneuvoston kautta tämä projekti. Tämä on pamahtanut suoraan johtoryhmän pöydälle, joka ei ole tavallista liikuntaprojekteissa tai monitoimihalleissa. Mä oon itse rakentanut kaksi hallia, yhden jalkapallostadion ja yhden monen toimihallin, ja kaikki ne projektit meni ensin valtion liikuntaneuvostolle, sen jälkeen se meni sinne ministeriöön, ja sen jälkeen se meni vasta hallitukseen, jos oli niin iso projekti, ettei ministeriöllä ollut rahaa siihen. Nyt tämä pamahti suoraan siihen pöydälle. Ja sitten toiseksi, niin tässä on tietysti niin kuin pääministeri sanoi, että kaikki projektit on mennyt näin. Ei ne ole mennyt näin. Niin kuin mä just kerroin, niin mun projektit kaikki meni eri lailla. Että tämä Tampereen projekti meni varmaan samalla lailla, mutta se meni suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Se järjesti se, ja se meni suoraan sinne pöydälle. Että kyllä mä katsosin, että totta kai hallitus voi tehdä mitä päätöksiä ne haluaa, mutta kyllä mä katsosin, että urheilun rakentaminen ja monitoimihalli ja nää, niin pitäisi mennä samaa tietä kaikki. Että silloin niihin tehdään vaikutusarviot, silloin kerrotaan, mikä se rahoitus on, ennen kuin annetaan ehdollisiakin päätöksiä.
1: No, sinulla, miten tälleen niin kuin hallikonkarina, mitä mieltä olet itse tästä hankkeesta?
3: No mä oon sanonut sen kaikille, ja kaikki sen asiantuntijat niin kuin sanoo sen, että Suomessa ei tarvita tämän tyyppistä hallia, että toi Veikkausareena, sinne pystytään lisää 2000 katsojaa lisää, kun poistumistiedot muutetaan, niin siellä on 18 000, että ei se vaadi sitä. Että sä et voi verrata niin kuin Tukholmaan, koska Tukholmassa on kaksi areenaa, jotka molemmat vetää 40 ja 60 000, kun ne on jalkapallostadioneita ja niihin saa katon päälle, niin ne on niin kuin sisäareenoita. Sitten siellä on samanlainen areena kuin Veikkausareena, joka on tämmöinen Kööpenhaminassa on samanlainen kuin Helsingissä on, Oslossa on vielä pienempi. Ei tämmöisiä 2000 areenoita ole missään oikein muualla, kun Prahassa taitaa olla yksi, joka me konsultoitiin, ja sitten on Manchesterissa ja Lontoossa ja jossain ehkä 8 niitä on Euroopassa. Et ei se ole mikään tarve, että me saataisiin näitä konsertteja. Sitten jos konserttijärjestä on, niin kuin meillä oli Lady Gaga tai Celine Dion, kun tuli Suomeen, niin kun ne menee loppuun, niin järjestää sitten useampia konsertteja. Että ei se 2000 ole se, joka ratkaisee sen, että tuleeko ne tänne vai ei. Ja sitten kun Live Nation, joka omistaa Veikkausareenan, tällä hetkellä ne järjestää 70% kaikista konserteista Suomessa, ja ne tulee tulevaisuudessakin järjestää ne siellä, koska niillä on 21 vuoden vuokrasopimus, niin mä ihmettelen, että mitkä konsertit tämmöiseen halliin sitten tulisi, ja minkä mä haluaisin nähdä ne kannattavuuslaskelmat.
1: No miten Teresa Malahti, mitä mieltä itse hankkeesta?
0: No mun mielestä ehkä poliitikkojen kannattaisi pysyttäytyä silleen tämän kannattavuuden tai hankkeen kannattavuuden arvioinnin ulkopuolelta. Se ei ole niin kuin varsinaisesti meidän asia. Jos me annetaan jonkinlainen ehdollinen tuki, niin kuin tässä tapauksessa on tälle hankkeelle myönnetty, ja muistutan vielä, että ehdollinen tuki euroakaan ei ole vielä siirtynyt, eikä siirry, ellei hanke siirry sitten tämän hankeyhtiön kautta ja sen rahoituksella eteenpäin. Mä en osaa arvioida, enkä usko kyllä, että kollega Harkimokaan osaa niin arvioida sillä tavalla kansainvälistä vaikka tämmöistä keikkatapahtumapaikka-bisnestä, että meidän kannattaisi ruveta niin eduskunnasta kertoa, että no tämä hanke on, nyt ei ole sillä tavalla kannattava, että tätä ei kannata rakentaa ollenkaan. Varmaan siellä Helsingissä kollega Gebhardt ja muut helsinkiläiset poliitikot niin pystyy sitten omana tykönään niin miettimään, että onko tälle järkeä antaa niin kaavoitusta ja lupaa asioita ja muuta, mutta vastaan hyvin nopsaa vielä tästä, että kollega Gebhardin huomioon tästä, että kuka saa lobata ja millä ehdoilla, niin jos siellä lobbauksessa on Garden Helsingin puolelta tapahtunut jonkinlainen virhe, ja saattaa hyvin olla, että on käynyt, niin sitten kättä pystyy virheen merkiksi, että ei ole kukaan ajamassa mitään eri oikeuksia kokoomuslaisille kiertää mitään sääntöjä. Ja mitä tulee tuohon liikuntaneuvostoon, mistä Jallis sanoi, niin asiathan on muuttunut siis 20-30 vuodessa. Hartwall Arena rakennettiin 90-luvun lopulla, ja on aivan ilmiselvää, että asioita tehdään tänä päivänä vähän eri tavalla kuin siihen aikaan.
3: Miksi?
0: No onneksi tehdään hyvän tähden.
3: Kyllä, kaikki liikuntapaikka rakentaminen menee aina valtion liikuntaneuvostoon.
0: Joo, ja tämäkin on mennyt valtion liikuntaneuvoston kanssa. Onpahan asiasta on liikuntaneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen tänään juuri lausunut Ilta-Sanomille, että siellä se on mennyt valtion liikuntaneuvostossa läpi aiheuttamatta sen laajempaa keskustelua, eikä mikään puolue osoittanut kritiikkiä tätä hanketta kohtaan.
1: No Elisa Gebhardt, mitä sinä sanot?
2: Niin siis toki on niin, että puolueilla saa olla myös omia poliittisia tavoitteita, ja Helsingissä me niin kuin helsinkiläisinä päättäjinä todella moni kuitenkin on ollut sitä mieltä, että Helsinkiin tarvitaan tällainen moderni kapasiteetiltaan riittävä tapahtumapaikka, ja on lähdetty siitä, että sillä on niin kuin myönteisiä vaikutuksia elinvoimaan ja kulttuuritarjontaan ja niin edelleen. Et kuten totesin, niin se, että voiko sitä hanketta ylipäänsä pitää hyvänä, on toinen asia, mutta tietenkin prosessien pitäisi olla sellaisia, että ne herättää ihmisillä luottamuksen siihen, että nämä päätökset tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi ja niin edelleen.
1: No Jallis vielä tästä
3: aiheesta. Niin, mä sanon vaan sen, että kun tässä on esimerkiksi sanottu, että tämmöinen halli tarvitaan, jotta saadaan suuria urheilutapahtumia Suomeen. Kaikki suuret urheilutapahtumat, mitkä voidaan saada Suomeen, taitoluistelu, MM-kisat, koripallon EM-kisat, jääkiekon MM-kisat, salibändin MM-kisat, niitä on lukemattomia. Ne on kaikki Suomen. Ei ole semmoisia tapahtumia urheilupuolella, mitä ei olisi saatu Suomeen siksi, että meillä ei ole tarpeeksi suurta hallia, että ne on järjestetty joko Tampereella tai Helsingissä. Että se ei ole ainakaan se pointti, miksi se kannattaa rakentaa.
0: Kuunnelkaa nyt Jallista, Suomea ei vaan kannata rakentaa kerta kaikki. Täällä ei, vaan ei tapahdu niin kuin yhtään.
3: Ei siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että meillä on hallio, joka ei missään Euroopan maassa ole kahta hallia, jotka kilpailee keskenään. Lontoossa on ja Manchesterissa on, mutta ne on ainoat paikat.
1: No, mennään tästä nyt eteenpäin. Ennen tätä Helsinki Garden Gatea hallitus oli jo hitusen kriisitunnelmissa tämän ministeri Rydmanin sooloilun vuoksi, kun hän teki selkeästi vähemmistöihin osuvien järjestöjen avustuskriteeriuudistukset ja uhkasi monien silmissä tieteen vapautta leikkaamalla puolueettaan kritisoineita tutkijoilta rahoitukset. Mihin tämä tilanne on teidän mielestänne menossa?
2: No Rydmanhan tässä tietenkin tekee omaa vaalikampanjaansa. Tarkoitan tässä sitä, että esimerkiksi perussuomalaisten intressissä on saada ihmiset unohtamaan vaikkapa se, että hallitus on heikentänyt työntekijöiden oikeuksia todella rankalla kädellä tällä vaalikaudella. Ja Ville Rydman varmasti ajattelee niin, että hänen omat kannattajansa lähtee liikkeelle, kun ministeri pääsee kertomaan, että nyt leikataan esimerkiksi Setalta ihmisoikeustyötä tekeviltä järjestöiltä ja niin edelleen. Että on hänen tällainen henkilökohtainen poliittinen manööverinsä kannatuksen keräämiseksi, ja erittäin surullista on se, että se tehdään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kustannuksella. Minusta kansalaisyhteiskunta eli järjestöt Suomessa tekee hyvää työtä ja auttaa ihmisiä, jotka eivät saa muualta apua.
1: Tere Sammalla.
0: Mä uskon, että ministeri Rydmanilla on ollut muutama motiivi tässä. Toinen on varmasti se, että hän aidosti uskoo niin kuin minäkin siihen, että näitä kansalaisyhteiskunnalle annettuja valtion tukia täytyy leikata, koska meillä on valtion alijäämätilanne on niin paha. Mutta toinen on varmaan sitten se, mistä kollega Gebhardtkin tässä sanoi, että puhuteltiin omia kannattajia ja yritettiin vähän keikuttaa venettä tavallaan saadakseen itselle ja omalle puolueelle hieman näkyvyyttä, mutta ajattelen näin, että toisin kuin siitä julkisesta puheesta ehkä oli mahdollista jäädä käsitykseen, niin mun mielestä ministeri Rydmanin nämä kriteerit oli aika leväperäiset lopulta, ja tietysti on ilmiselvää, että yksikään ministeri hallituksessa ei käytä sellaista valtaa, että hän yksin päättää näin isosta kokonaisuudesta, ja sen takia asiaan sitten lopulta puututtiin, mutta niin kuin tänään on nyt, tai anteeksi, eilen illalla on uutisoitu, niin nämä kansliapäälliköiden toimikunta, kun se nyt oli, joka teki tämän seuraavan pohjaesityksen, ja siinähän on aika merkittävästi tiukentunut vielä nämä rahanjakokriteerit, ja sehän se oli se meidän huoli kokoomuksessa, että nämä rahat, joita nyt on sitten leikattu puoleen, niin että ne jatkossa kohdistuu aidosti sinne järjestökentälle tehokkaasti, että niistä veronmaksaja saa mahdollisimman paljon irti, ja että tämä tukee tämä rahaa aidosti sitä julkista sosiaali- ja terveyspuolen palvelutuotantoa, että alun perin oli hyvin tulkinnanvarasta, että lähteekö esimerkiksi veteraanijärjestöltä tai lastensuojelutyöstä niin kaikki rahat pois. Niin mun mielestä se oli aika harkitsematonta ministeri Rydmanilta ja perussuomalaisilta tämmöinen niin kohtuullisen löyhästi tulkittava kriteeristö ylipäätään esitellä.
2: Itse on pakko puuttua siihen, että rahoituksen kohdentaminen kohtaavaan työhön on itse asiassa hyvin vaikeaa. Otan esimerkin, vaikka lähisuhdeväkivaltaa kokeneita auttava järjestö vaikuttaa myös lainsäädäntöön sen takia, että lähisuhdeväkivaltaa voitaisiin paremmin torjua myös ennaltaehkäisevästi. Näitä on tosi vaikea erottaa toisistaan.
3: Niin, mun mielestä näistä mä hyväksyn nämä leikkaukset, mutta mun mielestä pitäisi tehdä vaikuttavuusarvio kaikista. Miten ne vaikuttaa ja millä tavalla ne on vaikuttanut ne rahat, jotka on annettu. Muuten tämmöisiä leikkauksia ei mun mielestä kannata. Ja onhan tämä nyt tämä Rydmanin asia on mennyt vähän pitkälle, jos alkaa lukea itse 9 avustushakemusta, joka on 100 sivua pitkiä, ja siitä sitten alkaa päättää, että kuka saa tutkimusavustuksia ja tämmöistä, niin ei se mun mielestä enää kuulu ministerille, että kyllä se kuuluu virkamiehille valmistella ne päätökset ja katsoa, mitkä on hyviä, niillä on varmaan enemmän asiantuntemusta siihen. Mutta tämä vaikuttavuusarvio, niitä ei ole tehty yhtään, ja mä toivon, että ennen kuin nämä leikkaukset tehdään, niin pitäisi katsoa, että mitkä vaikuttaa todella siihen just tekevään työhön, mistä puhutaan.
1: Tere Sammalahti vielä lyhyesti.
0: Joo, no sitä vaikuttavuuttahan tässä ollaan juuri selvittämässä, ja haastan sen verran kaikkia ajattelemaan, että kun tässä nyt käydään mun mielestä sinällä siis tärkeää puhetta leikkauksista ja myös sitten tulevista rahojen kohdennuksista, niin vaikka itse on vähän sitä mieltä, että ehkä Suomessa ei näin paljon julkisia tukia tarvitsisi, oli kyse sitten hallihankkeesta tai STA-avustuksista, niin kuin jakaa ollenkaan, niin olisi hyvä kaikkien kysyä itseltä, että millä kriteereillä tämmöisiä rahoja sitten voidaan poliitikkojen toimesta jakaa, jos ne kriteerit, jotka nyt on pöydällä, ei kelpaa. Oli kyse sitten tosiaan hallihankkeesta, STA:sta, investointituista tai mistä tahansa muusta.
2: No esimerkiksi kriteereille, jotka ei tosiasiallisesti ole syrjiviä.
1: Nyt täytyy lopettaa tähän. Kiitos Elisa Gebhard SDP:stä, Tere Sammalahti kokoomuksesta ja Jallis Harkimo liikennetystä.
3: Kiitos.
1: Otamme liikennetiedotteen. Liikennetiedote tielle 9 Kangasala välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka Ruutanan suunnasta Suinulan suuntaan. 3 kilometriä suuntaan ei ole määritelty, siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, siis tie 9 Kangasalassa välillä Tampere-Jyväskylä, Kangasalassa tarkempi paikka Ruutanasta suuntaan Suinula. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello on 8.26. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä tekstiiliasioista, minkälaisia vaateita asetetaan vaatteille. Savonlinnan Punkaharjulla taideluolla Retretti on herännyt eloon 5 vuoden tauon jälkeen. Kuulemme, mitä tässä legendaariseksi kuvatussa luolassa tapahtuu nyt. Hän on huippuna puhumme luontotoimittajamme kanssa Terva Pääskystä, joka on luontoaineena monille tuttu, mutta kuitenkin lajina uhanalainen. Valtakunnallinen sinilevä seuranta alkoi juhannusviikolla ja tänään julkaistaan taas tuoreimmat tiedot vesiemme tilasta. Meillä on puhelimessa lupa- ja valvontaviraston vesien ja merenhoidon yksikön ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Sinilevää tarkkaillaan noin 300 paikassa eri puolella Suomea. Kulunut viikko on ollut lämmin. Miten se on vaikuttanut tähän sinilevätilanteeseen sisämaan vesistössä?
4: No, tämän viikon havaintojen perusteella sinilevien määrä sisävesissä on pysynyt kohtuullisen maltillisella tasolla huolimatta tästä sään lämpenemisestä, ja tilanne vastaa aika lailla sitä ajankohdan keskiarvoa, niin kuin ei mitään erityisen poikkeavaa. Toki voi todeta, että tämmöisiä vähäisiä sinilevä esiintymiä näistä 300 paikasta on miltei 50, mutta määrät on pieniä ja runsaampia havaintoja on vain yksittäisillä kohteilla.
1: Miten vastaavasti tämä rannikon ja saariston tilanne?
4: No, rannikkoalueella tilanne on aika samankaltainen, että on suhteellisen maltillinen, että toki hivenen on edellistä viikosta tilanne tai levämäärä lisääntynyt, mutta on niin vasta pitkän ajan keskiarvoa jopa vähän alle. Toki täytyy todeta, että Suomen ympäristökeskus on arvioi ja selvittää merialueen ravinnetilannetta, ja ravinteita merialueella kyllä riittää, että jos sääolot muuttuu, keli lämpenee ja on tyyniä jaksoja, niin voi hyvinkin nopeasti sitten levä esiintymät runsastua.
1: Minkälainen sinilevä ongelma verrattuna aiempiin vuosiin on tähän aikaan?
4: Aika normaalia tasoa, jopa ehkä hivenen normaalia parempi tilanne. Levähavaintoja on tullut vähempi, mutta hyvin tyypillistähän onkin, että levämäärä lisääntyy kesän edetessä. Elokuun, heinäkuun loppu monesti on se ajankohta, jolloin levämäärät on suurimmillaan.
1: Ajankohtaista tietoa sinilevätilanteesta saa Järvi Merivinki-palvelusta. Mitä varotoimia kansalaisten tulisi noudattaa sinilevä-alueella?
4: No, yleisesti tietenkin silloin, kun käyttää järvivettä uimiseen, pesuvetenä, talousvetenä, niin kannattaa tarkkailla ja havainnoida sitä ympäristöä. Ja jos siihen pintakalvolle nousee semmoisia sinivihreitä juotteja tai jopa lauttoja, niin silloin on hyvin todennäköistä, että vedessä on runsaasti sinilevää ja silloin käyttöä tulee välttää.
1: Sinilevää eli syanobakteeria on meidän vesissä luonnostaan, mutta sen määrä on kasvanut ihmisen aiheuttaman rehevöitymisen takia. Voidaanko sitä jotenkin torjua?
4: No, akuutissa levänkukintovaiheessa sen torjuminen on aika vaikeaa, jopa mahdotonta. Että kyllä siinä kyse on ennen muuta semmoista pitkäjänteistä sen kohden vesistön tilan parantamisesta ja hoitamista. Ja sitä myötä levien määrä todennäköisesti sitten kasvaa myös tai kääntyy laskuun, että on enempikin tämmöinen järven yksittäinen oire siitä heikentyneestä tilasta.
1: Onko jotain pidemmän aikavälin toimia, joita voitaisiin tehdä sinilevän vähentämiseksi Suomen vesistöissä?
4: No, kyllä se ehkä yksinkertaista voisi todeta, että kyse on niin kuin laajassa mittakaavassa järviin päätyvästä ihmisperäistä kuormituksesta, ravinnekuormituksesta ja sen vähentämisestä. Sitä kautta, kun hiljalleen saadaan järviin päätyvää ravinnemäärää vähennettyä ja tervehdetettyä sitä järven ekosysteemiä, niin sinilevien määräkin luultavasti ja todennäköisesti vähenee hiljalleen.
1: Miten tavalliset ihmiset, vaikka mökkiläiset, voi näihin vesien suojeluun osallistua?
4: No, tietenkin yksittäinen mökkiläinen voi siinä omalla alueella, omalla ranta-alueella, omalla toiminnallaan, niin välttää sitä, että ei ylimääräisiä ravinteita vesistöön pääse. Jos nyt ajatellaan vaikka talousvesiä, pesuvesiä, nurmialueiden lannoitusta, niin tällaisilla pienillä toimilla tietenkin voi niin kuin pienessä mittakaavassa. Ja toki joidenkin järvien alueilla on perustettu erilaisia hoitoyhdistyksiä, niin tämmöisessä voi toki olla mukana aktiivisesti talkoissa tai tukea muuten sitä järvenhoitotoimintaa.
1: Riittääkö nämä nykyiset ympäristömääräykset?
4: No, vesihuoltoviranomaiset arvioi 6 vuoden välein vesistöjen tilaa, ja siinä yhteydessä aina tarkistetaan se tilanne, että mikä on ajankohtainen vesien tilaa ja onko voimassa olevat ja käytössä olevat ympäristömääräykset toimenpiteet riittäviä. Ja voi todeta, että paljon on päästy eteenpäin vuosikymmenten aikana, mutta toki edelleen on monilla toimialoilla ja alueilla vielä vesiensuojelun tehostamistarvetta.
1: Lupa- ja valvontaviraston ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski, kiitos haastattelusta.
4: Kiitos.
1: EU haluaa vähentää tarpeetonta jätettä. Jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoaminen on kielletty. Mitä tästä seuraa, puhutaan siitä nyt. Tervetuloa studioon Tampereen yliopiston tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos.
5: Kiitoksia.
1: Sekä Suomen tekstiili- ja muoti ry:n johtava asiantuntija Emilia Jedda.
6: Kiitos.
1: Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4-9%. Mitä tämä uusi sääntö käytännössä tarkoittaa?
6: No käytännössä tarkoittaa sitä, että jatkossa jos yritykset haluaa hävittää tuotteita tai heillä on tarve hävittää tuotteita, niin siitä tulisi niin kuin avoimesti ilmoittaa ja sitä oikeastaan niin kuin hankaloitetaankin siis siinä määrin, että se vaatii syitä, perusteltuja syitä sille, että tuotteita jatkossa hävitetään. Tämä ensivaiheessa tämä koskee etenkin niin kuin suuria yrityksiä ja sitten myöhemmin keskisuuret tulee myös tähän mukaan. Eli tässä on tämmöinen siirtymä, millä mennään eteenpäin.
1: 4-9% kuulostaa melko vähäiseltä, mutta siis se on se lukumäärä, joka on niin kuin Euroopassa tuotaan näitä myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä, mutta onko se, minkälainen määrä se on?
6: No, haitari on suuri siinä, eli lukuja niin kuin, riippuu vähän lähteistä, mitä tulee, että miten paljon meillä on tiedossa, siis faktisesti tiedossa, että tuotteita tosiaankin hävitetään. Osa tuotteista ei välttämättä pääse ikinä siihen niin kuin kiertoon, mistä ne mistä löytyisi sit sitä niinku virallista dataa, mitä saataisiin tiedoksi. Ehkä summeraan sen niin, että tässä 4-9%, niin siinä on käytetty luonnonvaroja, työtä, ja jos se lopputulema on se, että ne ohjautuu saman tien jätteeksi, niin voidaan todeta, että nämä resurssit, mitä niissä on käytetty, niin ne ei ole ikinä tullut siihen alkuperäiseen tarkoitukseensa.
1: Leena Aarikka-Stenroos, miten näet?
7: Joo, tuossa tuli niinku hyvin esille toi, että tämä hävittämisen estäminen niin tavallaan käsittelee sitä myymättä jäänyttä vaatetta niinku resurssihukkona. Et se siirtyy suoraan jätteeksi ja siellä on hukattu energiaa, siellä on hukattu materiaaleja. Ja tämä on niinku silloin niinku osa tämmöistä isompaa EU:n ohjauspalettia, että tämmöisiä ympäristöä kuormittavia ja paljon jätettä tuottavia sektoreita, että niiden toimia pyritään ohjaamaan, että meillä on niinku kestävämpää tuotantoa ja kestävämpää kulutusta, niin sitten se tapahtuu, että on tämmöisiä erilaisia keinoja, että on ja tämä niinku hävittämisen estäminen on yksi keino, että pyritään saamaan yritykset sitten toimimaan kestävämmin ja myös että koko järjestelmää muuttamaan kestävämmäksi.
1: Mistä se tarve kumpuaa, että on ylipäätään yrityksillä tarve tuhota tuotteita?
7: Se on varmaan niin kuin tavallaan, että se kysyntä ja tuotanto ei ole vastannut toisiaan. Että se kertoo, että siellä on jotakin suunnitteluvirhettä tai tämmöistä markkinaa ei ole luettu oikein. Ja varmaan myös ihan tämmöistä niin kuin ylituotantoa, että tämmöisiä ongelmia siellä taustalla.
6: Nämä on mun mielestä ehkä juuri niitä syitä, mutta sitten täytyy muistaa, että tietyissä tilanteissa niin tuote ei ehkä vastaa sitä, mitä niitä standardeja, sääntöjä, mitä suunnittelussa on jo huomioitu. Että siellä on tapahtunut niin kuin virheitä, joka johtaa myös sitten siihen, että niitä ei välttämättä saa edes laittaa markkinoille, koska ne ei täytä niitä vaatimuksia. Et sen kaltaisia löytyy myöskin tässä kokonaisuudessa näiden lisäksi, minä Leena tässä nosti esille.
1: Tämä alkaa koskemaan siis suuria yrityksiä jo 19. heinäkuuta ja keskisuuria sitten vuonna 2030. Mitä yritysten on hyvä ottaa huomioon tässä lähivuosina, noiden keskisuurtenkin? Miten niiden pitää muuttaa ajattelua?
7: No ylipäätään, niin kuin jos ajattelee näitä erilaisia EU:n keinoja, mitä muotia tekstiiliteollisuudelle tulee, niin esimerkiksi nostaisin esille myös tämän laajennetun tuottajavastuun, jolloin niin kuin yritysten, ja tämähän on, ei koske vaan vaateteollisuutta, vaan että tämä työkaluahan on niin kuin käytetty jo aikaisemmin vaikka elektroniikkatuotteisiin ja pakkauksiin, niin siinä on ajatuksena se, että yritys on vastuussa siitä tuotteesta myös sen niin kuin käytön jälkeen koko elinkaaren. Ja silloin niin kuin yritysten täytyy miettiä sitten tarkemmin esimerkiksi tuotesuunnitteluaan ja liiketoimintamalleja ja myös prosessejaan. Että niissä prosesseissa on otettu huomioon se, että sitten miten saadaan se käytetty tuote ja se materiaalinen resurssi sitten takaisin järjestelmään. Niin se vaatii niin kuin uudenlaista ajattelua ja tuotekehittelyä ja liiketoiminnan kehittelyä ja prosessien kehittelyä ja uudenlaista yhteistyötäkin yritysten ja julkistenkin toimijoiden välillä.
1: Niin, Suomessa on paraikaa ministeriössä käsittelyssä tämä laajennettu tuottajavastuu. Mitä se tarkoittaa käytännössä niin kuin vaatekaupassa vaikka?
6: No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että se, joka sen tuotteen markkinoille saattaa, eli vaikka se vaatekauppa, niin he on jatkossa sitten vastuussa siitä tuotteesta koko sen elinkaaren ajan. Eli heidän tehtävänään on myös järjestää vaatteiden, tekstiilien, tämä erilliskeräysjärjestelmä, tämä jätejärjestelmä, millä me kerätään sitten tuotteet takaisin ja lajitellaan ne ja ohjataan ne niihin oikeisiin nieluihin, eli joko uudelleen käyttöön tai sitten kuitukierrätykseen tai sitten viimeisimpänä vaihtoehtona sitten energian tuotantoon.
1: Näitä myymättä jääneitä vaatteita ei saa jatkossa enää tuota polttamalla. Suomessa on nykyään aika vähän tekstiiliteollisuutta. Mikä vaikutus tällä EU-päätöksellä on Suomen tekstiiliteollisuuteen?
6: No, tämä myymättömien tuotteiden hävittämiskielto, niin sillä ei ehkä ole niin laajoja vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin. Ensinnäkin meilläkin on tehty kyselytutkimuksia suomalaisille yrityksille. Tällä hetkellä niin kun, ne tilanteet, joissa tuotteita jäisi myymättä, niin me puhutaan aika marginaalisesta kokonaisuudesta. Suomalaiset yritykset toki käyttää niin kuin erilaisia keinoja, millä he sitten saa ne viimeisimmätkin tuotteet sieltä myytyä. Näihin kuuluu alennusmyynnit ja sitten erilaiset yhteistyöt jo tällä hetkellä esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, mitä tehdään. Eli siellä ei niin kuin niinkään synny sitä tekstiilijätettä. Mutta toki se tulee kyllä vaikuttamaan. Se on nyt uusi sääntökin sitten ja meillä on sitten niihin keskisuuriin yrityksiin kuuluvia yrityksiä. Ja sitten se jää nähtäväksi myös, että minkälaiset johdannevaikutukset tällä on, että tämä kyseinen sääntely, niin se ei koske niin kuin mikroyrityksiä tai pk-yrityksiä, mutta kyllä me ollaan nähty muista sääntelyistä, että nämä johdannaisvaikutukset on johtanut siihen, että myös nämä yritykset lähtee noudattamaan näitä samoja periaatteita, vaikka lainsäädäntö ei sitä eksplisiittisesti heiltä odota. Ja sitten mitä tulee tähän tekstiilien tuottajavastuuseen sitten, niin siinä se yrityskenttä on niin kuin paljon laajempi, eli se ottaa kaikki suomalaiset yritykset tähän kokonaisuuteen mukaan, vaatii heiltä sitä, että yhteistyössä järjestetään tämä koko keräysjärjestelmä tulee vaikuttamaan myös hintoihin varmastikin, mutta siihen liittyy myös dokumentaatiot ja data ja kaikki tarvitaan, jotta tämmöinen järjestelmä saadaan rakennettua ja pystytään seuraamaan myös sen järjestelmän toimivuutta.
1: Käytettyjen vaatteiden osastoja löytyy jo tavarataloista vaikka Stockmannilta ja tällä viikolla Ruotsissa uutisoitiin, että vaateketju Kappahl ostaa enemmistöosuuden käytettyjen vaatteiden arkiketjusta. Onko tämä käytettyjen vaatteiden vallotus nyt miten iso trendi, johon yritysten pitäisi varautua?
7: No, tämä on osa tätä niin kuin laajempaa tekstiili- ja muotiteollisuuden kiertotaloudellistumista. Et me tuossa äsken puhuttiin näistä niin kuin jätteen estämisestä ja kuitujen kierrättämisestä, mutta sitten me puhutaan myös uudelleenkäytöstä. Et silloin kun meillä on niin kuin tuotteita, joilla on vielä aikaa. Meillä on vaikka vaate, joka ei sitten sille käyttäjälle ollutkaan sopiva tai tulee väärän kokoiseksi tai ei ole enää inspiroiva eikä ilmennä sitten persoonaa, niin sen sijaan, että sen sitten tunkee jätteeseen, niin sillä onkin vielä arvo jonkun muun käyttäjän päällä ja silloin meillä on niin tämä uudelleenkäyttö, että meillä on second hand tai kirpputorit, että silloin niin kuin on viisasta pidentää tuotteen käyttöikää. Ja sen takia aika monilla yrityksillä onkin nykyään näitä tämmöisiä second hand -linjoja. Ne ei ehkä ole tässä kohtaa vielä niin kuin yritysten liikevaihdosta kovin niin kuin iso osa, mutta kuitenkin semmoinen, että yrityksetkin harjoittelee sitä second hand -kaistaa. Ja sittenhän meillä on myös niitä yrityksiä, joiden koko niin kuin ydinliiketoiminta on second hand -vaatet, niin että on se sitten Relove tai Emmy tai Tise, niin tämän tyyppisiä, tai Tori, missä sitten vertaiskaupan kautta saadaan niin kuin tuotteiden elinkaarta pidennettyä.
1: Emilia Jedda, minkälainen tulevaisuus tällä käytettyjen vaatteiden myynnillä on?
6: No, se on ollut jatkuvasti kasvava. Se on itse asiassa, tutkimukset osoittaa, että se on ehkä nopeiten kasvava markkinaosuus, kun puhutaan niin kuin tekstiili- ja vaateteollisuudesta. Ja just miten tässä Leena kuvasi, että monet niin kuin pitkään markkinoilla olevat yritykset on tuonut sen myös osaksi sitä heidän niin kuin niin sanottua tavanomaista toimintaa. Eli siellä nähdään sitä potentiaalia. Se varmastikin vaatii vielä vähän aikaa, että se saadaan niin kuin hieno säädettyä siihen kokonaisuuteen. Ja kuluttajallehan tämä sitten vuorostaan näyttäytyy sillä, että se valinnanvara voi niin kuin laajentua ja niin kuin löytää ehkä entistä helpommin sitä mieleistä, mutta löytyy myös niitä vaihtoehtoja, mitä voi hyödyntää, kun se vaate tai se tuote ei enää tuo iloa itselleen, mutta sillä on vielä niin kuin elinkaarta jäljellä, niin löytyy myös ne vaihtoehdot, että miten se pystytään tehokkaasti saatua pidettyä siinä alkuperäisessä tarkoituksessaan käytössä. Ja tämä on myös sitten ympäristön kannalta se merkittävä ja ratkaisu, että me saadaan, että ne tuotteet pysyy siinä käytössä ja kierrossa.
1: Mitä tiedetään siitä, että hillitseekö tämmöinen käytettyjen vaatteiden nostaminen ylikulutusta vai tuleeko se vaan ikään kuin siihen muun päälle, kun tulee helpommin tehtyä ostoksia?
7: Toi on hyvä kysymys, että toisaalta ihmisellä on syvä tarve kuluttaa ja varmaan vaatteet, että niissä on vielä tavallaan, niissä on luotu se semmoinen niin kuin trendien vaihtelu, että siihen kuuluu koko niin kuin toimialaan semmoinen niin kuin muutos ja trendit tulee ja trendit menee. Ja toi on niin kuin, puhun erityisesti niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, niin täällä on niin kuin noussut tämmöinen niin sanottu rebound ajattelumalli, että me pyritään tuottamaan hyviä vaikutuksia sillä esimerkiksi, että lisätään kierrätystä tai uudelleen käyttöä, mutta sitten samaan aikaan niin kuin sit lisätäänkin lisää kulutusta, että niin mahdollistetaan isompi kulutus. Että toi on niinku semmoinen niinku systeemitason ongelma, mikä tässä sitten tämmöisen niinku negatiivisena ilmiönä voi tulla esiin. Mutta toisaalta se on myös niinku tämmöinen niinku kuluttamisen kulttuuri on selvästi myös niinku kehkeytymässä. Ehkä vähän kehittymässä kahteenkin suuntaan, että toisaalta on niinku enenevässä määrin ollut näitä ultrapikamuodin kuluttajia ja temuttajia, mutta sitten samaan aikaan niinku varsinkin nuoret ikäpolvet, niin se second hand on itse semmoinen niin kuin keskeinen, jopa niin kuin trendikäs tapa hankkia uusia vaatteita, että ehkä tässä on tämmöinen niin kuin kuluttamisen ja muodin niin kuin kulttuurikin on muuttumassa. Minä voisin vielä yhden tämmöisen esimerkin ottaa, mistä on ollut hirveän mielenkiintoista seurata, kun aina niin kuin Flows aina on aina niin kuin se, tämmöinen trendikkäiden ihmisten festivaali, ja sitten siellä on niin kuin vuosittain niin katsoa sellainen kuvakavalkaadi, että näyttävät pukautujat, ja musta tuntuu, että viime vuosina ne on ollut just nämä, niin kuin, että siellä on, se on aina, että se on löydetty, se on kiertänyt vaateli, että se on kirpputorilta, tai sitten nyt uusimpana on niin kuin huomannut, että se on löytynyt omasta kaapista tai kaverin kaapista tai mummon kaapista, että tavallaan silloin mennään siihen, että käytetäänkin vaatetta, joka on jo, eikä hankita erityiseen tilanteeseen. Ja mun mielestä ehkä kuvaa sitä, että on trendikästä niin kuin myös kääntyä sen vanhan vaatteen puoleen tai jo olemassa olevan vaatteen puoleen.
6: Joo, ja tähän voisin jatkaa vielä sen, että on vaikea asia just, että meneekö se, että miten me käyttäydytään, niin kun, että oli se sitten uusia tuotteita tai sitten uudelleen käytettyjä tuotteita. Mutta näkemykseni mukaan samat lainalaisuudet toimii näissä molemmissa, eli meidän tulisi kuluttajina panostaa siihen laatuun, että se tuote kestää teknisesti sitä aikaa, mutta myös sitten, että se tuo... Että se malli tai kuosi, mikä siinä on, niin että se kestää myös aikaa. Että meidän pitäisi panostaa siihen, että me ostetaan laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Ostettiin me niitä sitten niin kuin uutena tai sitten käytettynä. Eli siinä se on se niin kuin ratkaisu niin sanotusti tähän.
7: Vähempää ja laadukkaammia, ehkä niin kuin merkityksellisempää kuluttamista.
1: Kiitos paljon Tampereen yliopiston tuotantotalouden professori Leena Arka Stenroos sekä Suomen tekstiili- ja muoti ry:n johtava asiantuntija Emilia Jedde.
6: Kiitos.
7: Kiitoksia.
1: Savonlinnan Punkaharjun

0: jolla legendaarinen taideluola Retretti on herännyt eloon 5 vuoden tauon jälkeen. Tunnettu matkailukohde ajautui konkurssiin vuonna 2023, kun edellinen omistaja menehtyi. Minkälainen paikka Retretti oikein on? Näin sitä kuvailee Savonlinnan kaupungin yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen.
1: No, Savonlinnan kaupunki tuossa, kun tämä vuosi on kulttuuriunelmavuotta Savonlinnassa vietetään ja näistä syistä päätettiin sitten lähteä pilotoimaan sitten tätä näyttelytoimintaa tässä lähes valmiissa digitaaliluola-osiossa ja saatiin siihen mukaan meidän paikallisia yrityksiä ja suomalainen äänentoisto yritys ja sitten saatiin taiteilijaksi tämä vieressä oleva Häkkisen Marko.
2: Niin luolaston vetonaulana on taiteilija Marko Häkkisen valo- ja ääniteos Maan pulssi. Marko, kerro vähän siitä.
3: Montako minuuttia meillä on aikaa? No, lähdetään lyhyesti. Tarkoitus on rauhoittua ja saada ihmiset tänne hyvällä mielellä luolastoon pyörimään ja löytämään sen maan pulssin.
2: Miten se käytännössä tapahtuu?
3: No, ihmiset tulee tänne sisään ja rauhoitetaan ne ensiksi tuossa alkuvideolla ja teoksen alkuosa lähtee tuosta istumalla ensiksi ja hengittämällä. Hengityksen jälkeen lähdetään sitten rauhoittumaan. Tämä on tämmöinen hyvinkin terapeuttinen käynti kanssa. Ihmiset on lähtenyt täältä hyvin mielin pois ja heille oli tosi hyvä palaute.
2: No, meillä tässä taustalla näkyy videokuvaa tästä luolastosta. Varsin idyllinen ja jopa niin kuin rauhoittava maisema. Mikä tässä on se perusajatus rauhoittumisen lisäksi?
3: Nimenomaan löytää se maan pulssi ja löytää se rauha itsestään myöskin. Että tänä päivänä ollaan hyvin, hyvin paljon ehkä luonnosta pikkasen erkaannuttuja, niin tällä pyritään saamaan sitten tätä viestiä perille.
2: No, Retretti on ollut yksi Savonlinnan seudun vetovoimatekijöistä. Millaista kävijämäärää te odotatte tälle kesälle?
1: No, meillä on tämmöinen pilottinäyttely tänä vuonna ja itse asiassa alun perin Retretin huippuvuosina niin kävijöitä oli jopa 150 000, mutta tänä vuonna niin meillä nämä elämys koetaan tällaisina ryhminä ja se rajoittaa jo sitten sitä kävijämäärää aika merkittävästi, että noin 10 000 on ehkä se kapasiteetti, joka pääsee katsomaan tänä vuonna tämän pilottinäyttelyn. Ja tässä saadaan sitten kävijäkokemusta ja palautetta sitten yleisöltä jatkosuunnittelua varten.
2: Entä kesän jälkeen, miltä Retretin tulevaisuus näyttää?
1: No, tässä tämän pilotin aikana kerätään tietoa ja on myös Itä-Suomen pohjoisohjelmasta niin haettu rahoitusta tälle luolahankkeen valmiiksi saattamiseen ja syksyllä kaupunginhallitus päättyy kaupungin osalta pohtimaan tämän Retretin tulevaisuutta sitten ja yrittäjän kanssa pohditaan tietysti ihan koko ajan, kun katsellaan tätä luolaa ja kävijöiden odotuksia, että mitä tulevaisuudessa seuraa.
2: Savonlinnan kaupungin yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen ja taiteilija Marko Häkkinen, kiitos teille haastattelusta.
0: Juha Turtiaista haastatteli Mikko Hirvonen.
4: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
5: Radio Suomi.
0: Loppulähetys puhutaankin sitten BirdLife Suomen vuoden linnusta, eli vuoden lintu on tälläkin hetkellä hyvin ajankohtainen, eli tervapääsky. Tervapääsky on ajankohtainen senkin takia, että se on yksi tämän keskikesän tunnistettavimpia lintuja, niin kuin täällä nyt kuullaan. Se syöksyilee kaupunkienkin keskustoissa samalla kirskuen, ja helteisen kesäpäivän yksi tutuimmista luonnon äänistähän se on. Tällä studiossa on tämän kanavan kuuntelijoille hyvin tuttu luontotoimittaja, eli Juha Laaksonen. Hyvää huomenta.
6: Huomenta.
0: Musta lintu siellä lentää korkealla ja kovaa. Kerro alkuun, minkälainen lintu se tervapääsky oikein on?
6: No, se on
5: semmoinen sukkulan muotoinen ja sillä on pitkät kapeet sirppisiivet. Se on yllättävän iso pikkulintu. Siipiväli voi olla lähes 0,5 metriä, 45 senttiä nyt ainakin ja painaa 40 grammaa vähintään. Että se on myös aika voimakas rakenteinen. Lyhyet jalat, mutta tämä muoto kertoo siitä, että se on luotu lentämään. Ja se lintu todella lentää siis. Se on pitkäikäinen, se talvehtii Afrikassa, se muuttaa joka vuosi sinne ja takaisin. Ja sitten se lentää täällä Suomessa koko ajan. Ja kun on kaveri, joka myös nukkuu taivaalla, ei laskeudu välttämättä ollenkaan alas, syö taivaalla, parittelee taivaalla. Se on lähes aina lennossa, paitsi nämä linnut tietysti, mitkä pesii nyt näin, mutta niin ne laskeutuu sitten pesäkololle. Niin sanotaan, että kovempaa lentokaveria ei ainakaan löydy. Se on satoja tuhansia kilometrejä helposti tulee vuodessa ja kun on pitkäikäinen lintu, niin miljoonia kilometrejä.
0: Nukkuu taivaalla, miten se on mahdollista?
5: No se on ollut aika pitkään mysteeristä. Mietittiin paljon näissä kiiteissä tai kirskulinnuissa, että tervapääsky nyt ei ole samanlainen kuin haarapääsky ja räystäspääsky. Että siitä pitää lähteä liikkeelle, että se on niin kuin oma ryhmä ja silloin siitä muutaman vuosikymmen sitten ei tiedetty oikeastaan, että mitä ne tekee, mutta nyt on kyllä sitten saatu selville, että on kyky nukkua toisella aivopuoliskolla. Toinen aivopuolisko valvoo ja toinen sitten vähän ohjailee ja ne on semmoisia aika lyhyitä ne unet, mitä se vetää siellä ja nousee siis illalla aika korkealle taivaalle ja tulee sieltä hiljalleen alaspäin ja saattaa sitten nousta useammankin kerran yön aikana uudestaan. Jotkut linnut saattaa olla vaikka 1,5 vuotta laskeutumatta ollenkaan. Että se on, kaikki ei tätä usko, mutta ilmeisesti tämä on ihan totta.
0: Hyvänen aika. Inhimillinen tulkinta tästä syöksyessään kirkuvista tervapääskyistä on se, että sillä on kiva kesäpäivä ja on ihan vaan ilosta huutaa, mutta onko näillä hurilla syöksyillä jokin muu merkitys?
5: Niin näitä kutsutaan joissain kirjoissa tai teksteissä kirmajaisiksi ja siis ne, mitä tulee loppukesästä, niin siellä ei välttämättä ole enää niin kuin näitä emoja ja nuoria lintuja, eli tänä vuonna syntyneet lintuja siellä ei ole ainakaan. Et nämä suurimmat osat näistä on varmaan niin kuin myöhemmin on tämmöisiä esiaikuisia lintuja. Teropääs kyllä kestää aika pitkään, että se saavuttaa sukukypsyyden ja alkaa pesimään. Se on 3-4-vuotiaana ja meille tulee sitten tämmöisiä 3-vuotiaita lintuja. Ne nuoret linnut viettää usein ensimmäisen talven kokonaan tai kesänkin Afrikasta, ne ei tuu tänne. Ja nämä sitten niin kuin valtailee koloja ja etsii niitä uusia reviirejä, käy katsomassa niitä paikkoja. Niin nämä on niitä kirmajaisia, mistä kuuluu kovin ääni. Mutta sitten tietysti kyllä niin kuin alkukesästä tai toukokuussa, kun nämä ensimmäiset linnut tulee, nämä pesivät linnut, niin kyllä nekin nyt sitten vähän ääntelee. Mutta ne hankkiutuu niille koloille aika paljon ja huutaa siellä koloissakin.
0: Tervapääsky on siis vuoden lintu. Vaikuttaa kirskuissaan hyvinkin elinvoimaiselta, mutta sillä ei mene kovin hyvin. Siis miksi se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi?
5: Joo, ne määrät on tosiaan pudonnut viime vuosina tai vuosikymmeninä. Ja sehän on niin kuin ollut yleinen kaupunkilintu ja monet niistä pesii kerrostalojen räystäiden alla. On tiilikatto tai sitten peltikatto ja myös pöntöissä. Mutta kyllä sitä lajia pesii myös salomailla metsissä, tai ei metsissä, mutta tämmöisillä hakkuaukeilla, missä tikat on tehnyt koloja. Että se on lähes koko Suomen lintu saaristossa ja Pohjois-Lapista ehkä puuttuu tai on hyvin vähälukuinen. Ja syitä ei tarkkaan tiedetä. Epäillään, että ei ole enää niin paljon pesimäpaikkoja. Eli tämä rakentaminen tai kulttuuri, että kun taloja kunnostetaan, missä tervapääskyt on asunut, niin jos tehdään kattoremonttia, niin se pesimäpaikka menetetään ja ne on hyvin, hyvin pesäpaikkauskollisia, että ne tulee kyllä mielellään samaan taloon. Eli pesäpaikkojen vähyys on yksi syy ja todennäköisesti sitten tämä ilmaravinto, mikä on vähän vaikeasti selitettävä, että tervapääs, kun se saalistaa tuolla korkeuksissa, niin siellä on erilaista hyönteistä, siellä on myös paljon hämähäkkejä, mitkä leijailee seittien varassa, niin ne syö hämähäkkejä, kemppiä, kirvoja, muurahaisia, kun ne parveilee, että onko niiden määrä vähentynyt siellä yläkorkeuksissa. Ja sitä on vähän vaikea tutkia, kun täällä tehdään niin kuin maanpinnalla tämmöistä hyönteiskartoitusta, niin tuolla ylhäällähän lentää vähän erilaiset kaverit sitten. Mutta nämä kaksi.
0: Näiden yleistyvien helteiden myötä tulee myös rankkasateita. Miten ne vaikuttaa tervapääskyn käyttäytymiseen?
5: No tervapääsky kärsii siis näistä jyrkistä olosuhteista, että kovat helteet, nämä pesimäpaikat kuumenee, ne poikaset on pitkään, ne on yli 40 vuorokautta siellä. Jos ne nyt on sitten jonkun tiilikaton tai peltikaton alla, niin siellä on tosi kuuma. Ja jos on tosi kuuma ja rupeaa neste loppuun, niin ne lähtee liian aikaisin sieltä ja niille pitäisi olla 16 senttiä se siiven mitta, että alle 40 vuorokautinen niin ne ei pärjää. No sitten vastaavasti, jos tulee isoja saderintamia tai tämmöisiä vaikeita olosuhteita, niin siihen kuuluu taas tämä tervapääskyn niin kuin erikoislaatuinen taito, että ne vanhemmat lähtee muualle ja jättää poikasta sinne pesään, ne poikasta vaan puu horrokseen, että ne kestää kyllä niin kuin ilman safkaa, niin pari-kolme vuorokautta. Ja sitten nämä emot tulee takaisin, kun keli paranee ja sitten taas jatketaan ruokintaa. Että se vaikuttaa tietysti siihen, kuinka kauan ne poikasta on pesässä, mutta tosi mielenkiintoinen sopeuma.
0: Nyt ollaan tietysti vielä kesässä, mutta milloin nämä Suomen tervapääskyt lähtee paluumuutolle? Miten se tapahtuu?
5: No nyt just tähän aikaan ne vasta niin kuin kuoriutuu ja syntyy, sitten ne on siellä pesässä kuukauden, että elokuussa lähtee sitten. Että on tässä vielä aikaa nauttia. Pönttöjä kannattaa ehdottomasti nyt laittaa, koska ne esiaikuisetkin linnut käy katsomassa niitä pönttöjä. Tänä vuonna ne ei enää aloita pesintää, mutta ne voi tänä vuonna löytää sen pöntön, mihin ne ensi vuonna tulee. Että tämä on kyllä tosi tärkeä. Sitten näissä kattoremonteissa ne pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon, että jos tietää, että talous pesii tervapääskyä, niin jättää jotain onkaloita. Se on semmoinen kenkälaatikon kokoinen se pönttö ja sitten siinä on semmoinen ovaalimallinen pieni reikä.
0: Kiitos paljon Juha Laaksonen ja hyvää päivän jatkoa.
5: Kiitos.
0: Tässäpä oli Ykkösaamu tältä erää. Kello on 8.59 ja kohta vuorossa on Koko Suomen Radio. Siellä käydään tänään Vaasassa. Sinne on syntymässä jättimäinen datakeskus Keskittymä. Lähetyksessä käydään myös Kuopion torilla. Sieltä kuullaan, mitä kansalaiset on mieltä uudesta esiintymislavasta. Lähetyksen juontaa Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Ja tiedot ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin hyväksytyistä julkaistaan viimeistään tänään. Varasijalle yltäneet joutuu vielä jännittämään omaa kohtaloaan verkkosivuilta. Me osoitteesta yle.fi kerromme, miten kaukaisiltakin varasijoilta saatetaan vielä nousta korkeakouluihin. Seuraavaksi kello 9 uutiset. Minä olen Seppo Kivimäki. Hei hei!
6: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Venäjä on iskenyt voimakkaasti Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 8 ihmistä ja useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Myös useita asuinrakennuksia on vaurioitunut. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia ja droneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Katsenko syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Euroopan unioni kieltää jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen. Uusilla säännöillä halutaan vähentää tarpeetonta jätettä. Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4–9% kaikesta tuotetusta. Tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopistosta.
7: Yritykset on vastuussa siitä koko tuotteen elinkaaresta, että siellä jo siellä loppupäässäkin sitten kulutuksen ja, tai myös just tässä, niin vaikka tuote olisi sitten myymätönkin, niin sitten täytyy pystyä ratkomaan, että mitä sillä vaatteelle tehdään, että palautetaanko se, että sitä ei voi enää tuhota jätteenä. Siinähän tässä on niin kysymys, että joutuu kohtaamaan sen joko huonon suunnittelun tai sen, että se ei vastaa kysyntää ja sitten sen kautta niin kuin miettimään, että mitä tämmöiselle tekstiiliresurssille tehdään, että palautetaanko se takaisin kuiduksi vai mikä on sitten se, sen resurssin, tekstiiliresurssin kohtalo.
6: EU:n sääntely alkaa koskea suuria yrityksiä runsaan 2 viikon päästä ja keskisuuria yrityksiä vuonna 2030. Pieniä yrityksiä sääntö ei koske. Lämpimästä säästä huolimatta sinilevä tilanne Suomen vesistöissä on pysynyt suhteellisen rauhallisena. Runsaita esiintymiä on ollut vain muutamilla paikoilla. Lupa- ja valvontaviraston ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski.
8: Tämän viikon havaintojen perusteella, että vaikka saa ollut hieman lämpenemään päin, niin tilanne on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla ja rauhallisella tasolla, että se vastaa ajankohtaa nähden aika lailla keskimääräistä tasoa, että toki vähäisiä sinilevän esiintymiä näistä 300 havaintopaikasta on noin 50 paikalla havaittu, mutta runsaita vain muutamalla paikalla ja voisi sanoa, että aika lailla kautta maan on havaintoja tullut ja jopa pohjoisessa ollut jokunen runsaampi esiintymä nyt tällä viikolla.
6: Myös rannikkovesillä tilanne on rauhallinen. Tilanne voi kuitenkin Vallinkosken mukaan muuttua nopeastikin huonompaan suuntaan.
9: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Hyökkääjä Joel Kiviranta siirtyy Dallas Starsiin jääkiekon NHL:ssä. Hänen sopimuksensa on vuoden mittainen. Puolustaja Ville Heinolan uusi seura on Vegas Golden Knights ja hyökkääjä Kasperi Kapanen solmi puolestaan vuoden jatkosopimuksen Edmontonin kanssa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue eteni Euroopan liigan finaaliin kaadettuaan Tanskan toisessa välieräkohtaamisessa. Tanska vei avauserän nimiinsä, mutta Suomi piti päänsä kylmänä ja voitti ottelun erin 3-1. Suomi kohtaa viikon kuluttua pelattavassa finaalissa Hollannin. Joukkue tähyää samalla lajin huippumaita vilisevään kansojen liigaan. Näin maajoukkueen päävalmentaja Olli Kunnari kommentoi kiihkeän pelin jälkeen.
10: No ei pelistä oikein mitään. Tosi tyytyväinen totta kai, miten meni, että saatiin hoidettua homma ja nyt kamppaillaan sitten siitä vielä Euroopan liigan voitosta.
11: Millä mielin te lähdette Hollantiin kaatamaan?
10: No ei, pallo kerrallaan pelaamaan, sitähän se on. Että ei me pidä liikaa miettiä, mikä siellä sitten ne sateenkaaren toisessa päässä meitä odottaa, että ne koittaa keskittyä peliin siinä hetkessä ja yksi pallo kerrallaan, niin sillä koitetaan.
9: Manu Myllyaho haastatteli. Riku Illukka paineli eilen komeasti 200 metrin Suomen ennätyksen Oulussa ajalla 24.43, eli 200 kovempaa kuin Samuel Purolan edellinen SC-aika. Myös Nooralotta Nesiri palasi pahan loukkaantumisen jälkeen kilparadoille satasen sileällä. Nesiri juoksi 2 ehjää vetoa ja finaalissa ajan 11.64.
12: No joo, kyllä vaikka mä en niinku odottanut mitään, mä huomasin, että alkuerien jälkeen mä olin vähän sillä, että ei tää tunnu niinku kivalta tämmönen 11.85. Että jotenkin sit se vähän harmitti, että se vähän kanttaa. Sit mä vaan niinku päätin, että nyt vaan kiihdytät väkisin niinku pitkään. Ja nyt musta tuntuu, että se niinku toi sen tulokset, että nyt se jatkuu vähän pidemmälle, että se loppuhan mulla kanttaa, mutta siitä näkee nyt sen puutteen, että ei ole ehtinyt tekemään nopeuskestävyyttä, mutta mä uskon, että nämä kisat nyt tuo sitä.
9: Belgia teki huiman nousun Senegalia vastaan ja eteni jatkoon jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Senegal johti ottelua jo 2-0, mutta lopussa Belgia tuli tasoihin ja otti lopulta 3-2 voiton jatkoajan rangaistuspotkumaalilla. Aamuyöllä Yhdysvallat kaatoi Bosnia-Herzegovinan lukemin 2-0 ja eilisillan ottelussa Englanti kukisti Kongon demokraattisen tasavallan lukemin 2-1 Harry Kanein maaleilla. Keinillä on turnauksessa kasassa nyt 5 osumaa. Pelit jatkuvat taas tänään. Espanja-Itävalta-ottelun studio alkaa Ylen TV2 kello 21. Yöllä vielä ottelut Portugali-Kroatia ja Sveitsi-Algeria.
6: Ja nyt vuoroon säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä enimmäkseen poutaa ja monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 16-23 astetta, yön alin 9-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa on pilvistä tai pilvistyvää ja etelästä alkaen vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta, yön alin 9-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai selkeää ja poutaa. Iltapäivällä alueen eteläosassa joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 16-22 astetta, yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Ja sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
13: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radiossa Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen tänään torstaina. Se on 2. heinäkuuta ja 8:07 on kello.
6: Oikein mukavaa aamua. Oikein semmoisia raukeita pitkiä venytyksiä kaikille, jotka siellä saa vielä loikoilla sängyssä. Menikö muuten Janne sulla viime yönä myöhään jalkapallon parissa?

0: kyllähän ne piti tänäänkin laittaa heti testiin, kun aamulla lähti liikenteeseen. Vaikkakin huomasin heti, että aurinkolasista on enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta kun uudet on, niin kyllähän niitä täytyy pitää.
1: Saa niin kuin koko rahalle vastinetta. Käy myös vähän harmaampanakin päivänä. Saimaan yksi flirtti soi meille seuraavaksi ja sen jälkeen kurkataan tämän päivän aiheita.

0: Siinä oli tällaista suvaitsevaa suhtautumista, yksi flirtti Saimaalta. Lähdetään perkaamaan vähän näitä tämän päivän aiheita. Tuossa 9:30 jälkeen suunnataan kohti Vaasaa, jonne on nousemassa Suomen mittakaavassa yksi suurimmista datakeskusalueista. Mitä tämä tarkoittaa työllistymisen näkökulmasta ja niin edelleen, vai tarkoittaako yhtään mitään? Kuullaan siitä.
1: No nyt kun tuolla työelämässä ollaan, niin siinähän kuuluu myös työterveyshuolto. Se on tänä kesänä ollut poliittisissa keskusteluissa ja eilen uutisoitiin ruotsalaistutkimuksesta, jonka mukaan työterveyshuolto nostattaa myös julkisen puolen kustannuksia. Puhutaan tänään aiheesta asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärven kanssa.
0: Ja 10:30 jälkeen puolestaan matka käy Kuopion torille. Sieltä löytyy tänä kesänä upo uusi esiintymislava, joka on muuten myös upo uudessa paikassa.
1: Voikohan olla tuolla Kupsin ja Kalpan menestyksellä

0: aina syy-seuraussuhdetta siihen, että nyt tommosia juhlallisuuspuitteita nimenomaan torille vielä parannellaan.
1: Kyllähän tollaisen menestyskaupungin pitää ruveta elämään sen mukaan, että kun koko ajan pokaalia ja mitalia tulee, niin on sitten niinku puitteet kohillaan.
0: Kyllä me mennään myös toiseenkin kaupunkiin, jossa on menestytty ihan maailmanmestaruustasolla kohta 30 vuoden ajan. Nimittäin urheiluvarustus, se laitetaan tänään koko Suomen radiossa päälle ja pyörähdetään Sonkajärvelle. Siellä nimittäin tulevana viikonloppuna EUKon kantokisat jälleen kerran.
1: Elonkerjuun jälkeen puolestaan otetaan keppiä ja porkkanaa pöytään, tai ainakin sitä toista.

0: Kello on 17 minuuttia 9 ja Elon kirjuu tarjoili meille kahden maailman välissä Radio Suomea kuuntelet. Koko Suomen radio.
1: Hei, keppiä vai porkkanaa, se on aina välillä nousee kysymykseksi, että kumpi olisi parempi vaihtoehto. Ja nyt yhdistetään tähän teemaan myös valkoposkihanhet. Ne on nyt selkeästi tullut tähän maahan jäädäkseen ja paikka paikoin niitä on hyvinkin paljon. Osa ihmisistä kärsii niistä, on sitä kakkakikkaretta rannoilla ja sitten myös ne koetaan hieman uhkaaviksi. Ja yksi paikka, jossa tällainen tilanne on selkeästi noussut esiin, on Helsingin edustalla oleva Harakan saari. Ja siellä on nyt yritetty keksiä ratkaisua tähän asiaan, koska siellä saarella on pesinyt tänä kesänä reilut 200 hanhiparia. Niin sinne on nyt sitten, ja siellä on ihan tämmöinen hanhiopas palkattuna, joka neuvoo kävijöitä siitä, että miten tämä vierailu sujuisi molempien osapuolten kannalta kivasti. Niin, että ne hanhet saisi olla siellä rauhassa, mutta myös, että ihmisten ei tarvitsisi pelätä. Ja tiedätkö, siellä on nyt valittu kuitenkin näistä keppiä porkkana vaihtoehdosta tämä keppi. Siellä on tarjolla tällaisia hanhikeppejä, joilla voi sitten turvata ikään kuin itseään.
0: Eli ne on siis tämmöisiä vanhoja harjanvarsia.
1: Juu.
0: Ja sitä voi käyttää sitten itsesuojelutarkoitukseen, vaikkakin täällä alleviivataan, että hanhia ei saa lyödä tai huitoa, mutta tämähän ei ole mikään uusi keksintä. Mulla tulee välittömästi mieleen 2000-luvun alkupuolisko ja muuan Madventures TV-sarja, jossa Riku Rantala ja Tunna Milonoff maailmaa matkas reppureissu hengessä. Ja hehän kertoi, että Kaakkois-Aasiassa niin täytyy olla tämmöinen myllykeppi. Siitä tuli ihan termi ja internettiin myös meemit sitten jälkiseurauksena, niin kuin ajankuvaan kuuluu.
1: Niin mitä vastaan ne oli ne myllykepit?
0: Myllykeppejä käytettiin siis kulkukoiria vastaan. Et ihan omana turvana, jos siellä Kaakkois-Aasian kapeilla kaduilla yöllinen reppureissa ja kohtaa näitä katukoiria, niin sitä voi pitää ikään kuin etäisyyden mittana, että tätä lähemmäs ei ainakaan tullut.
1: Just! Tuli etäisyyden mitasta, tuli heti mieleen vanhat kouluajat. Silloin oli tämä käsiväli, käsimitta, että kun mentiin jonossa johonkin, niin
0: mä ajattelin, että karttakeppi.
1: No se oli, ei onneksi siitä ole sen kummempaa kokemusta muuta kuin ihan sitä, mihin tarkoitukseen se on keksittykin. Mutta silloin oli tämä käsiväli, niin olisiko nyt sitten tämmöinen keppiväli, tämmöinen suositeltava? Ja mihin kaikkeen muuallekin tällaista voisi viedä tällaista etäisyyskeppihommaa?
0: Siis kyllähän me suomalaiset ollaan aina puhuttu siitä omasta tilasta, niin kyllähän tuommoinen jonkinnäköinen ihan sama mikä se etuliite on, niin keppi tarvittaisiin jokaiselle meille, että voidaan pitää kiinni siitä omasta turvallisesta tilasta, niin tai kepin mitan
1: joo, verralla. Joo, ajattele, jouluruuhkakeppi. Voisi olla pikkusen osoitella kepillä, että hei, ei yhtään tänne, tai sitten hei, aivan loistava idea. Nyt saa ottaa käyttöön lentokoneissa, tämmöinen lentokonekeppi. Eli kun kone laskeutuu maahan, niin laitetaan aina sen penkkirivin oman rivin kohdalta keppi niin kauan, että sieltä takaa kukaan ei rynni, vaan että mennään rivi kerrallaan koneesta pois.
0: Jouhevasti kone tyhjenee. Ja
1: just.
0: Voisin väittää, että kyllä siellä jouluruuhkassakin, kun alkaa sitä kalatiskiä lähestymään se keppi kädessä, niin siinä vedet väistyy niin sanotusti.
2: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

0: Right Beside You, Sophie B. Hawking, siinä meille tunnelmoi aamun ratoksi.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on 9.25 ja tuossa on uutiset ihan jo oven takana ja sen jälkeen me mennään Vaasaan, jossa me puhutaan tämmöisestä tuoreesta tai tulevasta datakeskusalueesta. Se on muuten kummallista, miten jotkut asiat, ne yhtäkkiä ilmaantuu vaan maailmaan, niin kuin nämä datakeskukset. Siis, ja sitten tuntuu, että niistä vaan puhutaan sillä itsestäänselvänä, että no tällaisia nyt on ja sitten kun pysähtyy oikein miettimään, niin sillä mitä ne edes pitää sisällään ja mikä niiden vaikutus. Ne kuulostaa vaan tosi massiivisilta ja jotenkin tältä päivältä.
0: Niin ja miettii vaikka 3 vuotta sitten, niin oliko kukaan edes kuullut mistään datakeskuksesta.
2: Aivan.
0: Ja nyt niistä puhutaan joka päivä jostain kulmasta.
2: Siitä siis Jonne Aaronin ja uutisten jää.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää päivää. Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ehdollista vankeutta saanut satakuntalainen pastori on tyytymätön tuomioonsa. Tyytymättömyys tuomioon tarkoittaa, että pastorilla on tämän kuun loppupuolelle aikaa valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Satakunnan käräjäoikeus langetti miehelle maanantaina vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen kolmesta seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisista. Mies oli oikeuden mukaan lähettänyt uhreille seksuaalissävytteisiä viestejä ja kommentoinut näiden vartaloa ja rintoja sosiaalisen median viestipalvelussa. Vihreiden aluevaltuustoryhmästä eronnut Oskari Siitari ei ole vielä jättänyt eroanomustaan aluehallituksesta. Aluevaalien ääniharava erosi vihreiden aluevaltuustoryhmästä sen jälkeen, kun hänen poissaolonsa saivat ryhmän harkitsemaan kurinpitotoimia. Satakunnan vihreät ovat ilmoittaneet Siitarille, että tämän on jätettävä aluehallitus heinäkuun aikana. Jos Siitari ei jätä tehtävänsä itse, erottamisesta tulee pidempi prosessi. Tällöin koko aluehallitus pitää erottaa ja valita uudelleen ilman Siitaria, mikä venyttää muutoksia vuoden loppupuolelle saakka. Yle ei ole tavoittanut Siitaria itseään kommentoimaan asiaa. Porin stadion otetaan remontin jäljiltä käyttöön kahden viikon päästä. Yleisurheilun piirinmestaruuskisat järjestetään uudistuneella stadionilla 15. heinäkuuta. Porin kaupungin rakennuttaja-insinööri Mika Suojasen mukaan kenttä on käyttökunnossa siihen mennessä. Stadionin uusi tulostaulu ei kuitenkaan vielä ehdi ensimmäisiin kilpailuihin. Aiheesta lisää iltapäivälähetyksessä.
1: Kello on 9.32 alueellisten uutisten päätyttyä ja se tarkoittaa sitä, että kympin kaffet, nehän tässä pikkuhiljaa lähenee, mutta meillä on Pauliina ihan asia sisältöä vielä ennen sitä.
2: No niin, ennen kuin pistetään pannut pihiseen, niin meidän on kuitenkin syytä kuunnella musiikkia. Come on People soi kohta pulpilta ja sen jälkeen suunnataan Vaasaan. Gigavasan tontille on nousemassa Suomen mittakaavassa yksi suurimmista datakeskusalueista ja sen, voisiko sanoa, hyödyistä ja myös ehkä haittapuolista kuullaan ihan kohta.

0: Siinä musiikkia Pulpilta, brittiläinen bändi kyseessä. Nyt mennään siis Vaasaan, johon Gigavasan tontille on nousemassa Suomen mittakaavassa yksi suurimmista datakeskusalueista. Ja se varmasti tuo paljon hyvää, ainakin joidenkin asiantuntijoiden mielestä. Se antaa mahdollisuuden tutkia energiatehokkuutta ja hukkalämmön käyttöä. Vaasan kaupunginjohtaja Tuomas Häyry kertoo niistä hyvistä asioista, mitä datakeskushankkeet ovat todennäköisesti Vaasalle tuomassa.
1: No se on itse asiassa markkina ja kysyntä kyllä markkinoilla, joka säätelee sen, että nyt on kova tarve datakeskuksille. Se liittyy siihen niin kuin yhteiskunnan sähköistymiseen, se liittyy myös teollisuuden sähköistymiseen irtaantuminen siitä fossiilisista polttoaineista.
2: Mitä Vaasa hyötyy näistä kaikista datakeskuksista?
1: No Vaasa hyötyy monella eri tavalla. Me saadaan uudenlaista kompetenssia täällä. Me ollaan nähty se, että niin kuin esimerkiksi energiajärjestelmissä niin on paljon tarvetta siihen niin kuin tekoälyyn, automaatioon, ohjaukseen ja kaiken kaikkiaan, että se järjestelmä kokonaisuudessaan pyörii. Ja siinä niin kuin tavallaan data ja energia yhdistyy yhä enemmän, mitä mennään tästä eteenpäin.
2: Miten pitkälle olette miettineet, sinun on 1 000 neliö, tuhat hehtaaria on kaavoitettu tuohon Gigavaasalle. Siinä on aika paljon tyhjiä, niin tuleeko siihen jonkinnäköinen Suomen suurin datakeskusten keskittymä lyhyellä aikavälillä?
1: No katsotaan nyt, kun ne lähtee toteutumaan, mutta kyllähän se on niin kuin potentiaalia sillä on, että siellä on niin kuin todella iso datakeskus keskittymä.
2: Miten vaikeaa saadaan, nyt kun Gigavaasa akkuhanke siihen kaatu, eikö muuta ole tulossa, että onko se vaan pelkästään näitä datakeskuksista, mennään sillä tavalla niin sanotusti helppoa, että kun ovien kouputellaan joka päivä suurin piirtein.
1: Joo, ei me kyllä olla ihan siihen helpoimpaa menty, että kyllä tässä on niinku monta toimijaa koputellut oveen ja monelle on ilmoitettu, että meitä ei kiinnosta, mutta tämä on niinku laadultaan semmoinen ja myös koko luokaltaan semmoinen, että nyt todettiin, että nyt on oikea aika niinku mennä eteenpäin ja tämähän on valtava investointi, se tulee tuomaan rakennusvaiheessa jo hyvin hyvin merkittävää lisäystä siihen työvoimaan ja niin kuin me eilen kuultiin, uutisoitiin, että nykyään noin puolet siitä rakennusaikaisesta työvoimasta on suomalaisia. Että kyllä se tulee niin kuin oikeaan kohtaan, jos miettii, että missä Suomi nyt mennään. Me tarvitaan sitä kasvua ja kaikki puhuu siitä kasvusta, mutta harva tekee jotain sen eteen. Ja nyt me nähdään, että nyt me päästään tekemään jotain sen eteen. Sitten se operointivaihe, sekin tuo niin kuin meille valtavan hyviä mahdollisuuksia. Se, että sillä osaamisella, mitä täällä on ja kun yhdistää siihen osaamiseen, mitä datakeskuksilla on, niin me pystytään täällä ruveta suunnittelemaan seuraavan sukupolven datakeskuksia. No jos miettii esimerkiksi energiaa osalta, niin nyt nykyään kun puhutaan energiasta aika paljon datakeskusten ympärillä, että kuinka paljon energiaa ne vie, niin yksi semmoinen tutkintalinja on varmaan se, mitä pystytään lähteä miettimään, että miten saadaan datakeskuksista entistä energiatehokkaampia. Mitä tehdään sillä hukkalämmöllä, joka syntyy siitä? Ja nimenomaan tämmöisiä kysymyksiä on, Vaasa on tosi hyvä paikka ratkoa näitä.
2: Ja tästä on ollut paljon puhetta tästä työllistävästä vaikutuksesta. Eräs asiantuntija sanoi, että 5% siitä datakeskuksen investoinnista, niin ne jää niin kuin tänne alueelle ja valtaosa siitä menee tähän rakentamisen piikkiin. Että työpaikkoja ei tule niin kuin Microsoftin sivujen mukaan vaan kuin 50. Mitä sä tähän sanot?
1: No mä sanoisin, että me olemme sopineet Microsoftin kanssa, että mitä työllisyysvaikutuksiin tulee, niin Microsoft vastaa siihen. Mutta jos katsoo niin kuin vastaavia hankkeita muualla, niin kyllähän ne on kuitenkin liikkuu sadoissa ja useissa sadoissa myös siinä operointivaiheessa, kun puhutaan tämän koko luokan niin kuin keskuksista. Vaikuttaa suuresti siis, kyllähän se vaikuttaa sinne, tulee niin kuin uutta arvoketjua, luodaan näiden datakeskusten ympärillä ja työpaikkoja syntyy niin suoria kuin sitten välillisiä, että siellä on siivousta, siellä on vartiointia, siellä on paljon muutakin, mitä pitää tapahtua ympärillä ja huoltoa jatkuvasti, että ne, eihän ne niin kuin siellä niin kuin pistetä pystyyn ja sitten ne pyörii sellaisenaan 10 vuotta tai vielä enemmän, vaan siellä on jatkuvaa niin kuin sitten huoltoa ja varaosien vaihtoja ja muuta, että kyllä siellä niin kuin iso boosti tulee kyllä niin kuin talouteen, ja mä sanoisin, että tällä, niin kuin tämän koko luokan hankkeella sillä on jo niin kuin ihan kansallisia vaikutuksia, se on sen verran iso.
0: Näin toiveikkaasti asiaa kuvaili Vaasan kaupunginjohtaja Tuomas Häyry. No, kritiikkiäkin kuitenkin asian ympärillä leijuu, ja siitä kuullaan lisää Pekka Nisun jälkeen. Mistä se kritiikki?

0: Tässä tuoretta musiikkia Pekka Nisulta. Tuolta se nyt kävelee. Nyt me kävellään takaisin Vaasan suuntaan, johon siis on hyvinkin suuri datakeskusalue nousemassa. Mutta vaikka tässä jo hetki sitten kuultiin paljon niitä asioita, mitä nähdään sen tuovan tällaisia hienoja juttuja Vaasalle, niin kaikki ei ole ihan samaa mieltä. Yksityinen tutkija, diplomi-insinööri Mika Helenius kritisoi datakeskusbuumia Suomessa, koska hänen mukaansa vain 5% investoinneista kuitenkin lopulta jää Suomeen. Datakeskukset, ne ovat ohjelmistoliiketoimintaa ja infraa, jota pyöritetään ja kehitetään ihan muualla kuin Suomessa. Ja tässä on se pelko, että Suomessa jäädään ihan vaan sitten infran tasolle. Kriittisesti datakeskuksiin suhtautuva tutkija, diplomi-insinööri Mika Helenius on nyt Kaje Komulaisen haastateltavana.
1: Mutta kun rakennustyöt on ohi, niin minkälaisia työpaikkoja sä näet datakeskusten tarjoava? Ja onko se jotain sellaista liitännäistä?
2: Siis itse datakeskuksen tavalla niin kuin kokonaisinvestoinnista noin 5% elinkaarikustannuksista ja investoinnista kohdistuu suomalaiseen niin kuin teollisuuteen. Ja valtaosahan sitä on tavallaan maarakennusta, seinien rakennusta, sähkötyötä ja LVI. Ja sitten taas niin kuin se urakointijohto on suuriksi osaksi ulkomaan ja itse asiassa Irlannista hoidettua, kun katsoo näitä niin kuin rekrytointeja esimerkiksi, mitä on käynnissä. Että se varsinainen sit, niin data niin kuin operaation rakentaminen, niin se on sitten tulee jo muualta. Ja sitten kun kaikki se laitteisto ja kilkkeistö, mikä tulee sisään, niin se on se arvokkain osa, ja etenkin ohjelmistot, jotka tulee muualta, niin kaikki sehän on tuontia. Ja tämähän näkyy nyt meillä niin kuin selkeästi meidän sitten taas niin kuin palveluviennin taseessa, ja meidän palveluviennin tase on yhä negatiivinen.
1: Okei, no heitetään tähän, puretaan tämä niin kuin palasiksi tämä asia, niin jos meillä on 100 miljoonan projekti, niin 5 miljoonaa jää niin kuin kotimaahan tuosta projektista, mutta että se sisältää...
2: Se sisältää silloin tavallaan nämä, niin kuin, rakentaminen on halpaa, että joo, lasken noin 1000 euroa neliö on se niin kuin kustannus. Ja se on niin kuin rakennus, eli maarakennus, seinien rakennus, sähköt ja LVI.
1: No entä sitten kun se mökki on kasa, niin kuin mökki on tuota rakennettu, niin miten se vaikuttaa sitten niin kuin täällä meillä? Mitä kaikkea siinä tapahtuu? Onko no monta työpaikkaa?
2: Niin. No sitten tavallaan kun se operointi on käynnissä, niin sittenhän siellä ei ole muuta kuin ylläpitohenkilö ja siivous. Se on täysin autonominen ja automaattinen ympäristö.

0: tyypillisesti vielä etävalvotaan ja ohjataan muualta.
1: Että ehkä ne työpaikatkin on jossain muualla niin, etävalvomassa.
0: Niin, ja sitten varsinkin ne ohjelmistot, joita semmoinen datakeskus pyörittää, niin kyllähän ne tällä hetkellä tulee Euroopan ulkopuolelta, koska Euroopalla ei ole ollut ohjelmisto liiketoiminnan ja tuotteiden strategiaa. Ja etenkään, niin kun, jos puhutaan niin kun tämmöisestä kategoriasta tuotteita kuin ohjelmistoinfrastruktuuri. Ja ohjelmistoinfrastruktuuri on se tavallaan, mikä hallitsee, ja on niin kun tämä niin kun datakeskus, liiketoiminta, markkinan niin kun ehkä käsite.
1: Niin, että pitäisi olla tuommoinen koodarijoukko, joka niin kun päivittäisi niitä, niin silloin tulisi töitä tänne Suomeen.
0: No sanotaan koodariyritysklusteri, joka loisi tavallaan näitä niin kuin datakeskus- tai ohjelmistoinfrastruktuurituotteita. Nyt Nokiahan on pikkusen avaamassa omassa niin kuin liiketoimintaportfoliossaan niin kuin siihen suuntaan tarjontaa, mutta se liittyy enemmän sitten taas niin kuin näihin datakeskuksien tavallaan niin kuin sisällä ja datakeskuksen liittämistä verkkoon olevan liikenteen hallintaan. Eli kun siihen, niin kuin tavallaan me ollaan Suomessa oltu niin tietoliikennekeskeisiä, että kun datakeskukseen, että se tavara saadaan sinne sisään, bitti logistiikka, niin siihen tavallaan teidän rakentamiseen, siihen datakeskukseen, niin siihen Nokia on taas niin kuin sit tulossa mukaan. Ja varmaan osittain tämän takia, ja sitten sen niin kuin sähkön niin kuin infrastruktuurin takia, mitä niihin liittyy, niin Suomi on nyt tavallaan, niin kuin, tämä on yksi syy, niin kuin tekninen syy, ja teollistava syy, miksi Suomi ehkä näitä ajaa eteenpäin. Mutta ne on jälleen kerran Matti Pohjolan sanoja lainateksemme. Me olemme varustamassa muuta maailmaa kasvuun. Ja meillä ei ole sitten taas niinku enää niitä tuotteita sinne niinku korkeampiin jalostusarvon kerroksiin. Ja laajempien markkinaoperaatioiden ja markkinoiden tavoittamisen kerroksiin.
2: Näin sanoi Mika Helenius ja häntä haastatteli Kaija Komulainen.
3: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
4: Elokuun puolen välin asti Paikka auringossa siis kaksituntisena iskelmä ilotulitteluna. Tätä tulittelua puolestaan tarjoilee... Onko Göteborgista ponnistava peräti ruotsalaisyhtye Ace of Base?
2: The Sign.

0: Jäätelö, se kuuluu kesään, mutta se, mikä ei mun mielestä kuulu siihen jäätelön syöntiin, on se, että sormet on heti semmoisessa tahmiossa, sokeriliemessä.
1: Siis joo, varsinkin nyt, kun on ollut tosi lämpimiä päiviä, niin aika nopea saa olla sen kanssa. Että seurustelut sitten vasta jätskin syönnin jälkeen, ja muistuu mieleen kyllä nekin, kun omat lapset on ollut pieniä ja joka paikka on ollut siinä jäätelössä, kun se ehtii valua. Mutta näissä jätskeissä on eroja siinä, miten nopeasti se alkaa sitten valua rinnuksille.
0: No Ylehän on tehnyt tämmöisen sulamistestin, johon idea lähti tuolta somepalvelu Treatsin puolelta. Siellä väitettiin nimittäin, että kuupin jäätelöt sulaisi hitaasti. Ja tätä sitten lähdettiin totta kai sulamistestissä ratkaisemaan, että onko tässä väitteessä mitään perää.
1: Joo, ja itse asiassa ei se nyt ihan tuulesta temmattu juttu ollut, nimittäin tämmöinen kuupin tuutti pysyi lähes muuttumattomana 1,5 tuntia huoneen lämmössä. Kuulostaa ihan jotenkin ihan järjettömältä jopa.
0: Ja tässä testissään testattiin 3 eri tämmöistä halpajäätelömerkkiä. Siellä oli Pirkka, Coop ja Gelatelli. Ja Ylen verkkosivuilta löytyy artikkeli, jossa on nopeutettu tämä 1,5 vai oliko 3 tunnin prosessi peräti.
1: Mutta joo.
0: 1,5 tunnissa niin kuin nähtiin, että aika pitkään tämä jäätelö pysyy muuttumattomana.
1: Joo, ja kyllä siinä siis kultamitali meni Coopin kaulaan, jos se nyt on kultamitalin arvoinen suoritus, että jätski pysyy niin kauan lähes samassa olomuodossa, mikä se on siinä paketissakin.
0: Että. Niin jotenkin mulla ehkä tämä nostattaa kysymysmerkkejä, että tämä on kuitenkin tarkoitettu, että tämä niinku sulaisi jossain kohtaa tämä tuote.
1: Niin, että ei sekään nyt ihan kiva ajatus ole jotenkin, että on se siinä vaikka sitten puoli päivää. Tämä nyt on ehkä vähän liioittelua, mutta että sitten se pysyy muuttumattomana. Että mitenköhän se on onnistuttu tekemään?
0: Mutta yksi, mikä ei muutu, se on se, että uutiset tulee Radio Suomella aina tasalta. Ja niitähän on kohta luvassa, kun kello tikittää kohti 10.
1: Ennen uutisia vielä Elinora ja Samuli Putro tässä yhteistyössä ja Osuma. Tämä jäätelytesti on siis Ylen verkkosivuilla luettavissa. Käypä katsoa sieltä yle.fi.

se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Venäjä iski Kiovaan viime yönä lähes 500 droonilla ja yli 70 ohjuksella, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Niistä ilmapuolustus onnistui pudottamaan suurimman osan, mutta loput aiheuttivat laajaa tuhoa. Iskuissa kuoli ainakin 13 ihmistä ja useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Lisäksi asuintaloja ja muita siviilikäytössä olleita rakennuksia vaurioitui eri puolilla kaupunkia. Kiovan sotilashallinnon johtaja syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Täällä meillä pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10–15 minuuttia. Lämpimästä säästä huolimatta sinilevä tilanne Suomen vesistöissä on pysynyt suhteellisen rauhallisena. Runsaita esiintymiä on ollut vain muutamilla paikoilla. Lupa- ja valvontaviraston ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski.
1: Tämän viikon havaintojen perusteella, että vaikka saa ollut hieman lämpenemään päin, niin tilanne on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla ja rauhallisella tasolla, että se vastaa ajankohtaa nähden aika lailla keskimääräistä tasoa, että toki vähäisiä sinilevän esiintymiä näistä 300 havaintopaikasta on noin 50 paikalla havaittu, mutta runsaita vain muutamalla paikalla. Ja voisi sanoa, että aika lailla kautta maan on havaintoja tullut ja jopa pohjoisessa on ollut jokunen runsaampi esiintymä nyt tällä viikolla.
2: Uutisten päätyttyä kello 10:02. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä.
3: Koko Suomen radio.
4: Tunneri on hyvä laittaa siihen väliin.
2: Kyllä tässä välissä, kun alkaa oman nimen kanssa sotkea ja sählään, että monesti jonkun haastateltavan nimen kanssa voi olla ongelmia, mutta käy se näinkin.
4: Tämmöistä se on. Hei, torstaissa mennään. Toinen päivä heinäkuuta. Eihän tässä sen kummempia.
2: Tämähän on toivoa täys.
4: On. Hei, kohta päästään tuonne työterveyshuollon pariin, mutta sitä ennen lähdetään seilailemaan. Kato, nyt se tarttu mulle. Seilailemaan tuonne lautalle, nimittäin kolmas nainen meidät sinne vie.

0: Yle uutisoi eilen ruotsalaistutkimuksesta, jonka mukaan työnantajien tarjoama terveydenhuolto, eli suomalaisittain siis työterveyshuolto, se kasvattaa julkisen terveydenhuollon kuluja hyvinkin tuntuvasti. Ruotsalaistutkijoiden mukaan syynä on se, että työterveyshuollosta pääsee tutkijoiden mukaan julkista terveydenhuoltoa nopeammin ja helpommin verovaroilla kustannettuun erikoissairaanhoitoon. Palkansaajajärjestö SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi ei usko, että ruotsalaistutkimuksen tulokset olisivat sellaisinaan ihan sovellettavissa Suomeen. Tuukka Lukinmaa jatkaa.
1: Riitta Työläjärvi, uuden ruotsalaistutkimuksen mukaan työpaikan tarjoama pääsy yksityislääkärille lisää tuntuvasti kustannuksia julkisen puolen erikoissairaanhoidossa. Se näyttää tarjoavan ikään kuin ohituskaistan julkisen puolen perusterveydenhuoltoon verrattuna. Niin, miten jos nyt ensin kysyn ihan yleisesti, mitkä on päällimmäiset sinun ajatukset tästä tutkimuksesta?
2: Hyvä, että tutkitaan ja varmasti ihan sellaisenaan tämä ei ole Suomeen sovellettavissa, mutta varmaan jossain määrin suuntaa antavasti. Paremminkin näkisin niin, että koska erikoissairaanhoidossa julkisella sektorilla on omat aika tiukatkin kriteerit, että sinne pääsee tutkimuksiin ja hoitoon, niin en usko, että tässä tehtäisiin tarpeettomia jatkotutkimuksia ja selvityksiä, vaan paremminkin niin päin, että sitten muu väestön osa pääsee liian hitaasti tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Ja totta kai niin kuin koko väestö tarvii asialliset palvelut tarpeen mukaiset, ei ylihoitoa eikä alihoitoa.
1: Mitä tälle tilanteelle voisi tehdä, kun nyt kuitenkin näyttää siltä, että työnantajan tarjoama terveydenhuolto niin kasvattaa tuntuvasti julkisen puolen kustannuksia?
2: En näe, että se kasvattaa julkisen puolen kustannuksia.

0: saada ripeästi silloin, kun niitä aidosti tarvitaan. Mutta totta kai sitten muun väestön osalta sitä palveluihin pääsyä pitää sujuvoittaa ja nopeuttaa ja miettiä esimerkiksi, että miten työn organisoinnin kehittämisellä julkisissa perusterveydenhuollon palveluissa voitaisiin sitten helpottaa sitä hoitoon pääsyä. En kovin mielellään en tätä termiä ohituskaista käytä, koska se on aika negatiivinen ja arvolatautunut. Koko väestön pitää saada tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Ja työterveyshuollossa on nimenomaan tätä työkykyyn liittyvää erikoisosaamista, josta on iso etu myös siellä sairaanhoidon palvelujen puolella.
1: Tämän tutkimuksen valossa kuitenkin työterveyshuolto näyttää lisäävän järjestelmän kokonaiskustannuksia. Tässä on nyt kovat säästötalkoot edessä, joka paikasta säästetään. Eikö tämä ole kuitenkin siitä näkökulmasta aika ongelmallista, että nyt sitten työssäkäyvät on etkö tätä järjestelmää?
0: Niin kuin sanottu, niin mä en oikein usko, koska sitten ne jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon pääsyn kriteerit erikoissairaanhoidossa on selkeät ja tiukat ja kaikille samat. Et en näkisi, että tämä lisää kustannuksia, vaan nopeuttaa sitä tarvittavaan jatkohoitoon pääsyä. Ja sitten paremminkin ehkä niin päin, että onko sitten muun väestön osalta palvelujen alikäyttöä, eli on hoidon tarpeita, johon ei saa palvelua lainkaan. Ja totta kai tämä ongelma pitää hoitaa. Mutta me ei niinku, työterveyshuollon vastuulla ei voi olla sitten sen työelämän ulkopuolella olevan väestön palvelujen parantaminen. Että tämä on ongelma, joka meidän pitää tässä lähivuosina ratkaista. Ja esimerkiksi nämä oman tiimimallien kautta. Se on varmasti yksi tärkeä osa sitä ratkaisua, että hyvä, että ne on tässä vireillä ja kehittämisen alla.
2: Näin kertoi palkansaajajärjestö SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi. Ylen soittokierros työmarkkinajärjestöille kertoo, että ainakin järjestökentässä ollaan melko laajasti tyytyväisiä tähän nykyiseen työterveyshuoltoon. Poikkeus on pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava Suomen Yrittäjät, joka lakkauttaisi kokonaan työnantajien lakisääteisen velvoitteen järjestää työterveyshuoltoa. Tuukka Lukinmaa kysyi Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päälliköltä Harri Helsteiniltä, minkä ihmeen takia ja sai tällaisen vastauksen.
3: Joo, siis edelleenkin, niin kun me haluamme nimenomaan poistamaan tämän työnantajan velvollisuuden pakon järjestää se ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, muuten työterveyshuolto on parhaimmillaan aivan mainio juttu. Ja se, miksi me halutaan tämä tehdä, on se, että tämä nykyinen kaikille pakotettu malli ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia työpaikkoja. Työnantajilla on ja pitää olla vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta, mutta työnantajilla ja työpaikoilla ja työyhteisöllä yhdessä pitää olla enemmän mahdollisuutta yhdessä siellä rakentaa se oma tapa, oman työpaikan tapa vastata hoitaa näitä velvoitteita. Ja sen lisäksi, kun se palvelu tällä hetkellä ei vastaa alueellisesti, sisällöllisesti näitä työpaikkojen tarpeita, niin me nähdään, että tämä velvoitteen poistaminen johtaisi siihen, että siellä palvelun tarjoajissa jouduttaisiin entistä tarkemmin kehittämään niitä palveluita ja miettimään, että mikä se on se asia, mikä yksittäisellä työpaikalla on tarpeellinen myymään ja markkinoimaan ne palvelut sinne yrityksille, jolloin me saataisiin todennäköisesti huomattavasti työpaikkalähtöisempää palvelua ja huomattavasti paljon niin kuin tuloksia sinne työpaikalle sekä työnantajille että työntekijöille, koko työyhteisölle positiivisempia tuloksia liittyen työterveyteen ja jaksamiseen ja turvallisuuteen siellä työpaikalla.
2: Näin kertoi Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Helsteen. Ja meillä on seuraavaksi kuulee Charlie Puth -artistia luvassa.
4: Kyllä, ja Kenny G, vai sanotaanko Kenny G mukana tässä. Tämä on tuoretta musiikkia Radio Suomessa, tämä on Cry.
2: Mä veikkaan, että tämä kuultiin eilen Helsingissä, siellä nimittäin Charlie Puth oli konsertoimassa.
4: Jassode!

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mitä juju tässä on? Mitä? Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
2: Ne sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
3: Tässä musiikkia Juha Tapiolta. Sne! Eli tykkään susta niin, että halkeen. Kello on 17 minuuttia yli 10.
4: Ja Sonka Järvelle mennään tämän jälkeen.

0: Nyt tulevana viikonloppuna Sonkajärvi toden totta herää eloon. Sonkajärvi on siis 3600 asukkaan ja Rapian paikkakunta. Ja mä veikkaan, että vähintäänkin tuplaantuu, ehkä jopa triplaantuu tuossa tulevana viikonloppuna väkimäärä siellä. Siellä nimittäin naiset roikkuu jalat ristissä miesten selässä. Sonkajärvellä järjestettävät Eukonkannon maailmanmestaruuskilpailut, ne täyttää 30 vuotta. Mutta mikä on se juttu, että näistä kisoista on tullut vuosien saatossa näin iso ilmiö, että sinne saavutaan ihan ulkomailta saakka? Nythän tuossa viimeisimmät voittajaparit on tuolta ulkomailta. Toimittaja Petri Julkunen jatkaa ihan pelipaikalta.
1: Eukonkannon MM-kisa-areenaa ollaan tässä pistämässä kasaan. Talkoolaiset ovat jo hyvissä kyydeissä. Ja tässä on myös Eukonkannon uusi puheenjohtaja Venla Luukkonen. Tervehdys.
2: Terve.
1: Mikä sun henkilökohtainen historia Eukonkannon kanssa on?
2: No minun historia on semmoinen, että minä olen Sonkajärveltä kotoisin ja aina kyllä lapsuudesta asti kisoissa käynyt ja markkinoilla käynyt ja jonkunnäköisiä talkoita tehnyt. Pienestä pitää oikeastaan siitä asti, kun voi vaan mukana olla, mutta 3 vuotta sitten lähdin enemmän tähän hommaan mukaan.
1: No mikä sut sai lähtemään mukaan? Kai siihen joku syy oli, vai onko se vaan, että kun on Sonkajärveltä, niin silloin pitää olla talkoissa mukana?
2: Hyvä kysymys. Ehkä siinä on vaan niin kuin se, että kun on tottunut olemaan talkoissa mukana, niin sit siihen on aina tullut, kun joku on kysynyt, niin ei sitä ole kehannut kieltäytyäkään. Ja kyllä mä oon nauttinut tästä niin kuin järjestämisestä ja tapahtumassa olemisesta. Et jotenkin mahtavaa olla siellä ihmishuuman keskellä ja tehdä tämmöiselle pienelle paikkakunnalle niin kuin tapahtumaa. Täällä ei kuitenkaan niin paljon tapahdu sitten vuodessa, niin haluaa olla mukana pitämässä tämän kunnan elinvoimaisena ja järjestämässä asioita.
1: Mikä tämän tapahtuman merkitys? Pystyykö sitä yhtään konkretisoimaan? Mikä sen merkitys on Sonkajärvelle, kun sanoit, että ihan älyttömästi niitä kihauksia ei kuitenkaan ole?
2: Ja kyllä mä näkisin, että sillä on ihan todella suuri merkitys sille, että tämä kunta pysyy elinvoimaisena ja ehkä silleen kartallakin, että mitä tuolla on ihmisiä nähnyt ja matkamessuilla käynyt, niin tosi moni tietää Eukonkannot. Ja sitten kun kysytään, että no tiedätkö, missä ne on, niin kyllä sieltä myös hyvin nopeasti se Sonkajärvi tulee sitten vastaukseksi. Ja onhan se toki paikallisellekin mahtavaa, että omalta kunnalta löytyy jotain tapahtumaa, että ei tarvitse aina sitten lähteä kauemmaksi käymään jossain.
1: No sä oot katsellut tapahtumaa paikkakuntalaisena jo pitkä aikaa vuosien virratessa, niin miten tapahtuma on muuttunut?
2: Sanoisin, että varmasti se kansainvälisyys näkyy vielä enemmän, että ollaan saatu kansainvälisiä kilpailijoita vielä enemmän vuodesta toiseen ja päästy tuonne maailmalle tunnetuksi ihan jo niin kuin myös somen kautta, missä se näkyy, että viime vuonnakin saavutettiin todella isoja näkyväisyyksiä sitten siellä.
1: Niin, täällä on kansainvälinen aspekti. Mikä ihme Eukonkannossa viehättää ulkomailla? Mikä sen salaisuus on? Paljastamme.
2: Kai se on vaan se, että se on sen verran outo ja hauska laji, että ihmiset haluaa tulla kokeilemaan ja kyllä siellä aina välillä nousee sitten esille sekin, että meillä palkintona edelleenkin päämatkalaiset on voittanut se akan verran olutta sitten mukaan, niin kyllähän se aika mielenkiintoinen palkinto tuolla ulkomailla sitten herättää kiinnostusta, että ihanko oikeasti se on niin kuin mahdollista. Ja toi vesieste on selkeästi semmoinen, mikä herättää mielenkiintoa, että miten sieltä nyt tullaan sitten ylite.
1: Minkälainen tämän vuoden tapahtuma sitten tulee olemaan? Täällähän on nyt ihan spessu juttuja tai täällä Yleisradiokin paikan päällä.
2: No mä toivon, että meillä on tosi mahtava tapahtuma. Joo, nyt tänä vuonna on tosi paljon tulossa eri kuvausporukkaa, että toki Ylen 100-bussi vierailee sitten jo lauantaina alueella ja muuta tapahtuman kuvaajia on. Niin. Ja sitten toki meillä illalla esiintyy huippunimiä kuitenkin tuolla iltakinkerässä. Toivon, että porukkaa on todella paljon ja saadaan hyvät kisat aikaiseksi.
1: Ketkä voittavat?
2: Sitä me ei vielä tiedetä. Varmaan osaltaan vähän kaikki, jotka tuonne radalle sitten kuitenkin lopulta uskaltautuu lähtemään kilpailemaan.
0: Näin kertoi Venla Luukkonen. Viikon loppuna siis Eukonkantoa luvassa. Olisiko Pauliina teikäläisestä lähtiäksi tonne?
3: Mä voisin mennä siis ja ihan oikeasti vilpittömästi, kun mä tämän kuulin, niin mä haluaisin mennä katsoa noita, mutta en pystyisi osallistumaan. Mä en ole niin hauska ihminen tai semmoinen heittäytyjä.
0: Eli sua ei nähdä Yle Bussilla viikonloppuna osallistumassa tähän kilpailuun?
3: Ei nähdä.
0: Mä katselin tässä näitä aikaisempia voittajia, niin yksi tämmöinen nimi, joka nousee kyllä esiin, on siis Taisto Miettinen. Hän on 8 kertaa voittanut tämän Eukonkannon ja ensin Kristiina Haapasen kanssa 5 kertaa putki ja siinä oli muutama välivuosi ja taas Kristiina Haapasen kanssa sitten 2017 voittoja. Nyt ihan viimeisimmät 22 ja 23 Taisto on voittanut Katja Kovasen kanssa.
3: Taistohan voisi alkaa pitää semmoisia sparrileirejä.
4: Koko Suomen radio.
0: alueellisia uutisia luvassa heti taas minä Archerin jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Päivi Meritähti. Hyvää päivää. Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ehdollista vankeutta saanut satakuntalainen pastori on tyytymätön tuomioonsa. Tyytymättömyys tuomioon tarkoittaa, että pastorilla on tämän kuun loppupuolelle aikaa valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Satakunnan käräjäoikeus langetti miehelle maanantaina vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen kolmesta seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisista. Mies oli oikeuden mukaan lähettänyt uhreille seksuaalissävytteisiä viestejä sosiaalisen median viestipalvelussa. Vihreiden aluevaltuustoryhmästä eronnut Oskari Siitari ei ole vielä jättänyt eroanomustaan aluehallituksesta. Aluevaalien ääniharava erosi vihreiden aluevaltuustoryhmästä sen jälkeen, kun hänen poissaolonsa saivat ryhmän harkitsemaan kurinpitotoimia. Satakunnan vihreät ovat ilmoittaneet Siitarille, että tämän on jätettävä aluehallitus heinäkuun aikana. Jos Siitari ei jätä tehtävänsä itse, erottamisesta tulee pidempi prosessi ja muutokset venyvät loppuvuoteen. Yle ei tavoittanut Siitaria itseään kommentoimaan asiaa. Harjavallassa maksetaan suhteellisesti eniten toimeentulotukea Satakunnan alueella. Kelan tilastojen mukaan toimeentulotukea maksettiin keväällä 3,6% Harjavallan väestöstä. Vähiten toimeentulotukien saajia on Siikaisissa ja Karviassa, joissa tukea maksetaan alle prosentille väestöstä. Kaikkiaan Satakunnassa oli toukokuussa noin 5500 toimeentulotuen saajaa. Tämä vastaa hieman yli 2,5% maakunnan väestöstä. Heille maksettiin tukea keskimäärin 350 euroa kuukaudessa.
1: T2 sen verran kello näyttää alueellisten uutisten päätyttyä. Ja onko meillä Paulilla semmoinen homma, että mennään Kalakukko Airwaysin kyydillä kohta tonne Kuopion suuntaan?
2: No nyt oli niin hienosti sanottu, että on kyllä, tuohon ei voi oikein paljon lisätä. Mehän kierretään koko Suomen radiossa ympäri Suomea, mennään niin kuin karavaanarit konsanaan täällä. Ja Kuopion torilta löytyy tänä kesänä nimenomaan upouusi esiintymislava, joka on myös ihan upouudessa paikassa. Ja tähän tutustutaan paremmin Tina Kenkätytön jälkeen.

0: Koko Suomen radio.
1: Ja nyt Kuopioon ja sinne on nimittäin Kuopion torille valmistunut Haapaniemen kadun seinustalle, eli sinne torin länsipuolelle, ihan uusi esiintymislava. Eikä ehkä yllätä, että aina kun jotain uutta tulee, niin kyllä tämäkin on herättänyt keskustelua. No, mikä se on nyt sitten kuopiolaisten tuomio torin uudesta esiintymislavasta? Tätä lähti selvittämään toimittaja Jukka Eskanen.
2: Jari Urkonen, nyt tässä ensimmäistä kertaa oot lavaa katsomassa, niin miltä näyttää?
3: Melko massiivisen näköinenhän se kyllä on, mutta lavallahan tietysti pitää olla kokko, että mahtuu lavalle orkesteria ja paljon porukkaa. Mutta kyllä tämä on hyvä, että se ei ole tuossa kaupungintalon eessä, että tämä paikkanahan tämä on minusta parempi, että ei peitä tuota meidän kommeita kaupungintaloa tuossa.
2: Siinä on vaaleaa puuta ja tuo esiintymisala noin 10 kertaa 10 metriä ja sitten takaosassa korkeutta 6 metriä ja tässä edessä 7, niin mitä sanot tästä ulkomuodosta, miltä se vaikuttaa?
3: No hyvä, että Suomessa käytetään puuta. Sehän on hyvin luontainen materiaali Suomeen, tuo puu. Että hyvä, että käytetään sitä.
2: Ritva Urkonen, mitä sinä arvelet, miltä näyttää nyt ensimmäistä kertaa valmiina, kun näet tämän lavan?
4: Ei tämä nyt niin isolta näyttänyt, mitä minä kuvittelin. Kyllä mä nyt tässä olen käynyt aina välillä katsomassa, mutta nyt mä näen sen valmiina. Niin no, ihan hyvä. Ei ole moittimista.
2: Kuinka tärkeänä pidät, että tällainen ympärivuotinen esiintymislava Kuopion torille on nyt saatu?
4: Ihan hyvä. Kyllä mä tykkään, että on toimintaa täällä meidän torilla, että
2: Hintaa oli vajaa 600 000, niin mitä siitä mietit?
4: No, investointia täytyyhän sitä aina välillä tehdä, että saadaan vähän uudistettua meidän tori-ilmettä.
2: Kirsi Kaarakainen Kuopiosta, tässä seisomme nyt tämän torin uuden esiintymislava edustalla ja kesäinen aurinko tuossa lämpimästi paistaa. Miltä näyttää lava?
5: No minä olen ollut tyytyväinen tähän kyllä, että kyllä Kuopio aina kaikkea uutta on tehty vaikka mitään, mutta minusta tämä on nyt hyvä ja vuoden päästä Kuopio Tanssia Soi on taas tulossa, niin nyt on hyvää lavaa kyllä siihenkin sitten ja kaikkea mitä näitä tapahtumia, niin kyllä tämmöistä on tänne kaivattu jo.
2: Ennen lava oli tuossa kaupungintalon sivustalla ja nyt se on tässä Haapaniemen kadun varrella, eli torin länsireunalla, niin mitä mieltä olet tästä sijainnista?
5: No aika paljon siitä on tullut kyllä mielipiteitä. Itsekin on kyllä kuullut, että moni olisi halunnut, että se olisi tullut tuohon samaan paikkaan, missä aikaisemminkin oli. Että niin mutta kyllä mulle ihan passoo tähänkin, että tämä on laitettu. Että hyvä paikka.
2: Vaalea puuta sinä ja sitten tässä pohjoisseinustalla on tuollaiset lasikuviotkin vielä, niin miltä tuo ulkomuoto näyttää?
5: On hyvä. Kyllä passaa.
2: Minkälaisia tapahtumia toivot sitten torille, että tämä uusi lava nyt sitten ympärivuotisesti mahdollista?
5: No varmaan lapsillekin tuli semmoista, jotta on mielenkiintoisia tapahtumia, niin sekin olisi kiva, kun itselläkin on 2 lasta, niin torilla paljon täällä liikutaan ja käydään, niin toivottavasti lapsille tulisi, jotta on mielenkiintoisia tapahtumia.
2: Mika Sepponen, tässä Kuopion tori uutta esiintymislavaa kuvasit, niin mitä sanot siitä, miltä se näyttää?
6: No mielestäni se näyttää semmoiselta, kun oli kuvissa alun perinkin, eli iso, niin kuin kuuluu, Kuopion kulttuuritapahtumakaupunki, niin tuossa kyllä nyt mahtuu sitten esiintyä soittamaan, juhlimaan ja on kestävän näköinen. On hieno lava.
2: Puuta siinä on paljon käytetty ja entä tuo sijainti tuossa Haapaniemen kadun varrella, eli tuo Sokoksen kiinteistö jää sinne taakse, niin onko tuo paikka paras mahdollinen?
6: No sehän peittää just ton rakennuksen, minkä se saa peittääkin, eli ei haittaa mitään. Sokos tietysti uusiutuu varmaan jossain vaiheessa, mutta paras se tossa on. Tuolla se olisi huono, missä se peittäisi kaupungintalo. Tossa se ei peitä oikeastaan niin kuin mitään. Ja sitten tässä on riittävä katsomisalue tonne toiselle puolelle toria, että mikä ettei. Ennen kuin silmä tottuu, viehän se vähän aikaa, mutta kyllä se jossain vaiheessa tohon tottuu. On hieno.
1: No niin, siinähän oltiin oikeinkin positiivisin mieli, joten pulinat pois, kansa on puhunut. Ja Jukka Eskasen jututtamat kuopiolaiset ainakin olivat uuteen esiintymislavaan ja sen paikkaan torin reunalla varsin tyytyväisiä. No mitäs mieltä sitten ovat nämä niin sanotut ammattilaiset? Ja millaista ohjelmaa torin uudella lavalla voidaan tulevaisuudessa nähdä? jatketaan torilla Kuopiossa Jukka Eskasen kanssa.
2: Monet ohikulkijat tässä ottavat lavasta kuvia ja ehkä istahtavatkin tuohon reunalle ja vähän katselevat, että miltä se nyt sitten tämä puurakenteinen lava näyttää. Mutta mitä uudesta esiintymislavasta arvioi Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen?
0: No erittäin hyvät tunnelmat, onhan se nyt ihana nähdä, että pitkän tavallaan suunnittelun ja pohdin ja työn niin kuin jälkeen se nyt vihdoin tässä on. Ja ihan kohta käyttö valmiskin ja kyllä tämä varmaan tulee olemaan tämmöinen niin kuin yksi kuvatuimpia kohteita nyt Kuopiossa tänä kesänä. Että sen verran on keskustelua herättänyt, että varmasti moni nyt tietää, että meillä tämä uusi lava on täällä nyt.
2: Tässä on tämä esiintymisala noin 10x10 metriä ja sitten lavan korkeus vaihtelee 6-7 metriä suurin piirtein. Kuopio Tanssi ja Soin toiminnanjohtaja Salima Peippo. Nyt ei tänä kesänä vielä tanssiviikolla tätä ehditty hyödyntää, mutta niin mitä mieltä sinä olet, minkälainen lopputulos on?
7: No onhan tämä siis ihan huomattava parannus. Ja tämä mahdollistaa nyt ihan eri tavalla niin kuin esitysten teon, näyttävämpien esitysten teon, niin myös niin kuin turvallisuuden, esiintyjien turvallisuuden.
2: Puurakenteinen tämä lava on ja sitten tuossa pohjoisennustalla on tuota lasiakin vähän, niin mitä Tilla Martikainen sanoi tästä? Yleisökyselyhän oli viime vuonna ja tämä soitin vaihtoehto niin ylivoimaisesti eniten silloin ääniä sai.
0: Kyllä, tämä vaihtoehto oli niistä kaikista esitellyistä, kaikista suosituin, ihan kaikissa oikeastaan sidosryhmissä, jotka niin kuin osallistettiin tähän. Et sinänsä niin kuin hyvin turvallisin mielin silloin käynnistettiin prosessi niin kuin tämän lavamallin kanssa. Ja toisaaltahan nyt se tarkoittaa sitä, että puupinta tulee sitten lisääntymään jatkossa enemmänkin torille, koska meillä sitten nämä uudet niin sanotut puolikiinteät ravintolat, niin niiden ulkonäkö tulee sitten noudattelemaan myös tämän torilavan ilmettä ja sävymaailmaa. Tähän tulee oikeastaan niin kuin sellainen kokonaisuus, mitä vielä ei tietenkään hahmota, koska tämä on vasta ensimmäinen vaihe, tämä lavan tuleminen tähän. Mutta aikanaan tämä tulee tästä kehittymään ihan, että se on ympärivuotisesti huomattavasti edustavampi tämä torialue kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Huomioiden myös se, että tässähän tapahtuu valtavasti toriympäristössä. Esimerkiksi tässä tämä PS-kiinteistö, niin voi olla, että se joskus siitä tulevaisuudesta kasvaa ylöspäin, niin itse asiassa ei se lavaa niin kauhean korkea silloin olekaan enää.
2: Minkälaisia tapahtumia nyt sitten tänne odotetaan, kun puitteet entisestään parantuvat, niin mitä tämä mahdollistaa?
0: No toki toivoo, että nyt pystyisi tulemaan niin kuin isoja ryhmiä lavalle. Tässä on ihan hulppea tila kuitenkin käytettävissä ja myös toivoisin niitä esityksiä, joissa sitä korkeutta hyödynnetään, niin niitä saataisiin tänne. Ja oikeastaan tämä nyt on vaan huomattavasti monikäyttöisempi. Et mä niin kuin näen oikeastaan, että nyt onnistuu niin kuin tapahtumassa laidasta laitaan, että ei jää niin kuin lavan koosta tai siitä niin kuin puitteista ei jää kiinni. Että sinänsä myös, että tämä on ympärivuotinen, niin ajan myötä myös se talvitorikin saattaa lähteä aktivoitumaan, kun meillä yleensä on lava. Aikaisemminhan meillä ei oikein ole ollut, niin ei oikein ollut mahdollista järjestää semmoisia talvitapahtumia, niin nyt toisaalta sekin on mahdollista.
2: Salima Peippo, minkälainen tämä lava nyt, jos nimenomaan ajatellaan vaikka tanssiviikon kannalta, niin onko tämä minkälainen hyppäys eteenpäin?
7: No on ihan todella suuri hyppäys. Tosiaan meillä se 10x10 oli aika kriittinen tässä, että se on yleensä semmoinen vaatimus, että jos vähänkään joku ammattimaisempi ryhmä niin kuin haluaa jotain esittää, niin se on yleensä se minimivaatimus ja nyt me saatiin se. Että kyllä on ihan huomattava parannus. Tietenkin toi sadeasia on semmoinen, minkä kanssa me ollaan painittu tosi pitkään, niin nyt tähän saatiin sitä lippaa. Niin voisi olettaa, että ei kovin helposti tuonne esiintyjien jalkoihin se sade mene. Tietysti jos ihan 15 sataa, mutta niin kuin, että huomattava parannus siinäkin suhteessa.
1: Näin siellä vastaili Kuopio Tanssi ja Soin toiminnanjohtaja Salima Peippo. Jukka Eskasen haastateltavana oli myös Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen.
8: Monesti tuntuu, että jos jotain uutta rakennetaan johonkin ihmisille pyhään paikkaan, niin se nostattaa aina tunteita ja ne on monesti semmoisia negatiivisia, mutta Kuopiossahan oltiin tästä uudesta lavasta hyvinkin innoissaan.
1: Niin, joo. Ja jotenkin myös hyvin, hyvin ilahduttavaa, että sellaisia vastaväitteitä vähemmän ja en tiedä, onko sitten se, että tämä tuo niin paljon hyvää tullessaan ja sitten ehkä se on saatu sellaiselle paikalle, että se ei nyt vie mitään niin hirveästi mennessään.
8: Ja nyt tämmöisten mestaruuksien kautta, mitä jääkiekkokin on tuonut, no nyt vaikka Kuopiossa ihan liigatasollakin, niin se luo semmoista suhdetta siihen toriin, että siellä torilla halutaan olla, se nähdään positiivisena asiana, kun se toria kehitetään. Ja esimerkiksi Porissakin muutamia vuosia sitten, no siellä nyt ei liigamestaruutta vielä ole nähty, mutta sinnekin tämä legendaarinen Sata Paska-niminen rakennus, missä oli torilla siis julkiset vessat ja siellä oli nakkikioskitoimintaa, niin se uudistettiin ihan täysin ja sekin sai kiitettävän arvosanan yleisöltä ja nykyäänkin siellä toimii hampurilaisravintolaa ja julkista WC:tä.
1: Hei, ja toi on myös hyvä pointti tämä, että kun sitten sinne siellä halutaan olla ja viettää aikaa, niin lopulta se, vaikka se uudistus useimmiten aina ihmisiä vähän pelottaa ja suhtaudutaan varovaisesti, että mitähän siitä nyt mahtaa tulla, mutta että meillä on paljon hienoja alueita, joita me halutaan ikään kuin vaalia, mutta siellä ei ole kukaan, koska ne on jotenkin toimimattomia, niin toisaalta tällaisella nimenomaan varmasti saadaan lisättyä sitten sitä kävijämäärää siellä.
8: On, ja tori on pyhä paikka. Kyllä mäkin muistan tuolla Lahdessa, josta olen kotoisin, niin paljon on tullut markkinoilla käytyä, että mä vieläkin muistan, että joka kuun ensimmäinen keskiviikko on markkinat, mikä tarkoittaa sitä, että muuten eilen oli siellä kotitorilla markkinat ollut.
1: Hattaraa ja tämän tämmöistä.
8: Muikkuja ja uusia pottuja. Ja.
1: Tässä kuitenkin niiden sijaan kuumaa ja hyvän päivän tuttu.
8: Niin kyllä sä torilla voi niitäkin tulla vastaan.
1: Niin! Ja usein tulee.
8: Joo, isätä pääset niinku puhumatta läpi.
1: Ei moikkaamatta pääse ohittamaan toria.

0: niin.
1: Okei. Täytyy ottaa heti takaisin tuossa, kun suomasin ampiaispesää. Oli puhetta siis näistä toreista ja otin Porissa sijaitsevan satapaskarakennuksen esiin. Ja puhuttiin niistä torijuhlista, joita Kuopiossakin on nyt päästy kokemaan tässä viime vuosina. Niin kyllä olen tietoinen, Porin ässät ovat voittaneet 3 Suomen mestaruutta. 71, 78 ja 2013, mutta tätä uutta satapaskarakennusta ei ole päästy vielä koeponnistamaan.
2: Kyllä. Siellä ei ole vielä samppaniaa suihkutettu.
1: Ainakaan näissä merkeissä.
3: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
4: No se on just näin. Sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Poris soiteltu ja Reposaare saaristosta.
5: Mä saan sanoa 2 asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
4: No niin, just sillä
5: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
3: Kyllä, niillä pärjää. Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on Porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
6: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
1: No johan nyt on Pori läsnä. Kyllä porilaiset pääsee myös Puhelinlangat laulaa konserttiin.
2: Ihan todellakin terkkui Pori. Tässä Blondie, Heart of Glass.

0: Kello 11:04 ja tietää sitä, että tuoreimmat uutiset odottelee meitä jo.
1: No kyllä, näin se on. Ultra praata vielä ennen kuin päästään nauttimaan uutisannista. Tämä on siis kirjoituksia.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut hieman etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn kannatus on 23,2% ja kokoomuksen 17,4%, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Perussuomalaiset nousi keskustan ohi kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi, kannatuksella 14,5%. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa julkisuudessa kerrottuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. SOSTE kysyy, pysyisivätkö sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kriteerit kuitenkin yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Myös linnut kärsivät helteistä. Esimerkiksi kattojen koloissa pesiviä tervapääskynpoikasia kovat helteet voivat tappaa. Ylen luontotoimittaja Juha Laaksonen.
1: Nythän oli Euroopassa aika lämpimiä päiviä, taitaa vieläkin olla. Meillä nyt tänään onneksi vähän mukavampi päivä, mutta poikaset nimenomaan, kun ne on siellä pesii aika paljon tiilikattoja ja peltikattojen tuommoisessa koloissa. Ja niin kyllä ne kuumenee nuo asuinrakennukset, niin kovat helteet voi olla tappavia, siis silloin tarvitsisi nestettä, että ei varmasti hyödy siitä, että on hellettä. Et mieluummin parikymmentä astetta olisi varmaan tervapääskylle ja melkein kaikille muillekin linnuille ihan ok.
0: Tervapääsky on vähentynyt voimakkaasti muun muassa sopivien pesäpaikkojen katoamisen myötä. Tervapääskyjä voi Laaksosen mukaan auttaa jättämällä rakennuksiin sopivia koloja tai asettamalla niihin linnunpönttöjä.
2: Kello 11 uutiset meille toimitti Marja Juonala.
3: Koko Suomen radio.
4: Ja täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila sun seurana ihan tonne 12 saakka tuttuun tyyliin. Kello on nyt 11:02.
2: Ja ai että kuule, kesäänhän kuuluu tämmöiset vanhat ajoneuvot. Ja vielä jos museokilpiä sattuu olemaan, niin aika moni innostuu vielä kahta kauheammin.
4: Niitä on muuten ihana jotenkin pongailla. Mä en edes tiedä, mistä se johtuu, mutta aina jos näkee niin kuin museokilvet jossain autossa, niin se jotenkin tuo semmoisen lämpimän läikähdyksen.
2: No tuo, ja sitten kun on kaikkia tämmöisiä tapahtumia, missä näitä vanhoja ajoneuvoja voi pongata, niin jos semmoinen letka sattuu tuosta meikäläisen ohittamaan, vaikka olisi kuinka kiire jonnekin, niin kyllä mä laitan kädet selän taakse ja pysähdyn just nautiskelemaan niin. Sitten ihan äänestä, hajusta, mitä mä näen. Kaikki, niin kuin kaikilla aisteilla pääsee nauttimaan.
4: Nautitaas kuuloaistin kanssa Jukka-pojasta Silkkiin ja sen jälkeen puhutaan sitten niistä autoista.
2: Niin, siellä on vanhoja paloautoja muun muassa luvassa.

0: Ihan yhdestä puusta ei ole veistetty pelastuslaitosten ajoneuvoja. Nimittäin Suomessa on havahduttu siihen, että pelastuslaitoksen ajoneuvot on osassa Suomea vanhentuneet niin, että osa voisi ottaa ihan siis jo museon rekisterin, eli ajoneuvoilla on ikää yli 30 vuotta. Yle selvitti kyselyllä viiden hyvinvointialueen ja Helsingin pelastustoimen ajoneuvojen ikärakennetta ja uusimistarpeita. No näissä vastauksissahan kävi ilmi, että alueiden välillä on eroja, mutta yhdistävänä tekijänä on erityisesti raskaan kaluston uusimistarve. Osassa alueista vanha kalusto arvioidaan jo toimintavarmuutta vähentäväksi riskiksi. Uusiminen, se on toden totta aika iso investointi. Uuden sammutus- tai säilyauton hinta on siinä 500 000 euron kieppeillä. Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastusjohtaja Ville Mensalaa haastattelee Timo Hytönen. Kunhan saadaan tuosta lyötyä vielä soimaan. Noin.
1: Mites Keski-Suomessa on tilanne? Kuinka vanhalla ajoneuvokannalla täällä mennään?
2: Kyllähän tämä niin kun pitää paikkansa myös Keski-Suomen osalta. Meillä niin kun raskaiden pelastusyksiköiden, sammutusautojen, säiliöautojen, säilysammutusautojen keski-ikä on 19 vuotta. Et kyllä meillä sitä investointivelkaa on.
1: Jos puhutaan noista museoajoneuvoista, niin ihan onko tällaisia käytössä?
2: No kyllä, meilläkin itse asiassa löytyy yli 30-vuotiaan, jopa 40 vuotta aktiivisessa palvelussa olevia ajoneuvoja siellä. Ja totta kai sitä niin pyritään koko ajan uusimaan, niin se on vuosien työ.
1: No missä tällä hetkellä ovat suurimmat uudistamisen tarpeet täällä?
2: Se menee näissä meidän niin kriittisissä operatiivisissa yksiköissä. Säiliöautot, meidän sammutusautot ja uutena tullut tämmöiset yhdistelmät, säiliösammutusautot. Siellä on ne suurimmat yksittäiset korkeat iät, niitä lähdetään purkamaan siellä ja tosiaan niitä täytyy niin kuin vuosia tehdä eteenpäin suunnitelmasta näitä investointeja, että me päästään sille tasolle, mikä on hyväksyttävää.
1: Minkälainen on tuo pelastusajoneuvo, erityisesti tuo raskaan aluston elinkaari? Kuinka pitkään sitä voidaan käyttää?
2: Pyritään siellä nyt niin kuin uudistamalla sitä kalustoa ja koko ajan niin kuin saamaan sitä niin kuin alemmaksi viemään siellä, mutta kyllä se niin kuin edelleen, jos puhutaan nyt tällä hetkellä 19 vuodesta siellä, niin se kiertää täällä näin. Meillä on maakunnassa 45 paloasemaa, me ollaan iso maakunta täällä näin, meillä on ammattiasemia ja meillä on sopimushenkilöstöä.

0: kalustot pelastajien käyttöön.
1: Niin tässä on semmoinenkin ongelma, että jos on kovin vanha auto, niin siinä esimerkiksi on turvavöitä. Onko tämä ihan työturvallisuusriskikin, että joudutaan tämmöisiä käyttöön?
0: No nyt jos me puhutaan ihan niin kuin näistä niin kuin 40 vuotta vanhoista yksiköistä, tämä on juurikin näin siellä. Ja onneksi nyt niin kuin, nämä on niin kuin yksittäisiä poikkeuksia siellä. Ja Keski-Suomessa niin kuin tila on mennyt huomattavasti paljon parempaan suuntaan nyt hyvinvointialueen aikana siellä. Me ollaan oltu tosi tyytyväisiä siitä, että pelastustoimen tarpeet on huomioitu nyt vuosittain näissä investointisuunnitelmissa. Mutta kuten sanoin tuossa alkuunsa, niin se investointivelka on kuitenkin varsin massiivinen. Sitä puretaan nyt niin kuin suunnitelmallisesti siellä ja totta kai se työturvallisuus on niin kuin ihan ykkösenä siellä.
1: No jos yksi auto tulee käyttöikänsä päähän, tarvitaan korvaava ajoneuvo. Minkälainen prosessi sen hankinta on?
0: Mehän toimitaan nyt hyvinvointialueella valtion rahoittamana ja totta kai siellä sitten, varsinkin Keski-Suomen osalta, meillä on sitten taloudellisesta johtuen niin käyty ensin valtion kanssa niin kuin lisälainanottovaltuusneuvottelut sieltä. Kaikki investointisuunnitelmat käsittelee substanssiministeriö, meidän osalta sisäministeriö. Ja sieltä kun saadaan niin kuin lupana käynnistää investoinnit siellä, niin tehdään sitten totta kai julkisia hankintoja, on kilpailutettu ja hankintapäätökset kun tehdään sieltä, niin se on noin 11 kuukautta ennen kuin meillä niin kuin operatiiviseen palvelukseen saadaan sitten uutta kalustoa. Eli kyllä tässä mennään niin kuin erittäin suunnitelmallisesti ja täytyy olla sitä malttia siellä, että se kalusto koko ajan niin kuin pikkuhiljaa tulee sinne riviin.
1: Pelastusjohtaja Ville Mensala, vielä loppuun tämmöinen kysymys, että kun ajatellaan esimerkiksi 30 tai 40 vuotta vanhaa pelastusajoneuvoa, raskasta ajoneuvoa ja sitten näitä nykyisiä, niin kuinka iso ammattitaitohaaste se on pelastajille, että pystytään ylipäätään ajamaan näitä autoja?
0: No joo, kyllä varmasti meidän niin kuin tuorille työntekijöille, uusille pelastajille voi olla semmoinen kulttuurishokki, kun tulee sieltä valtion oppilaitoksista kuitenkin tänne riviin siellä ja totta kai onneksi ne on niin kuin ihan poikkeuksia. Poikkeuksia nämä niin kuin erittäin korkean iän olevat yksiköt siellä, mutta kyllä sitä vaatii sitä niin kuin omaa osaamista. Sen takia siinä työnantajalla on myös vastuu siellä, että täällä käydään joka ikinen päivä asioita lävitse. Harjoittelu on osa tätä työtä siellä. Mutta toivotaan ja uskotaan siellä, että tulevat pelastajat ja jo nyt rivissä olevat niin saa ehkä vähän uudemmalla ja toimivalla kalustolla mennä eteenpäin ja tehdä sitä arvokasta työtä.
2: Näin kertoi Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastusjohtaja Ville Mensala ja Timo Hytönen häntä siinä haastatteli.
3: Mä ymmärrän ihan täysin sen, että tommonen uusi kalusto on helpompaa työntekijöille ja varmasti toimivampaa ja näin, mutta jotenkin se, mä näin niin silmissäni tämän, että ne on sellaisia pyöreitä, isoja lamppuja ja pehmeitä kaaria ja muotoja. Semmoinen vanhan liiton paloauto, mikä on vähän semmoinen viininpunainen ja tiedätkö, oikein semmoinen.
2: Mä kuulen, Pauliina, mä tiedän hyvinkin, kato, mullahan on tämmöinen tausta Lahden Renkomäen vapaa-palokunnasta. Mä oon ollut siellä ala-asteikäisenä 5 vai peräti 6 vuotta. Ja siellä vapaa-palokunnissahan operoidaan monesti just näillä kalustoilla, mitkä on sitten siirretty tuolta pelastuslaitosten käytöstä vapaa-palokuntien käyttöön. Ja meilläkin oli semmoinen, olisiko ollut peräti sisumerkkinen, tämmöinen oikein lähestulkoon museovehje, jossa oli siis siinä auton etuosassa tämä pumppu, mihin laitetaan sitten nämä sammutusletkut kiinni. Ja oli sen verran jämäkkää tekoa nämä kaikki liittimet, että siinä vitosluokkalainen Jauhesen Janne, kun yrittää saada vähän vettä kulkemaan, että tämä harjoitustulipalo sammuu, niin siinä joutui vähän nörtymään välillä, että joku vähän
3: Kokeneempi
2: avaa sen ainakin nyt alkuun.
3: Ihana kokemus ja muisto varmasti, voi että.
2: Mutta jatketaan näiden paloautojen ja skaanioiden ympärillä tuossa maustetyttöjen jälkeen.
3: Tämä on Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola.
2: Oliko siinä, Pauliina, sun kesälomasuunnitelma?
3: Miksei? Se on vielä sen verran auki, että voisi tuosta ainakin jotain napata. Ainakin Kokkola muuten tulee nähdyksi, kun lähden Yle-Satabussille pari viikon päästä.

0: Jatketaan koko Suomen radiossa pelastuslaitosten ajoneuvojen parissa. Scania, se on tuttu merkki monelle pelastusalan ammattilaiselle ja muutenkin, ketkä on pelastusautoista kiinnostunut. Etelä-Savon pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahtea haastattelee seuraavaksi Timo Hytönen.
1: Missä tällä hetkellä Etelä-Savossa mennään? Kuinka vanhalla kalustolla joudutaan töitä tekemään?
2: No keski-iältään ne on 19-20 vuoden ikäistä tämä meidän raskas kalusto. Eli sammutusautot ja säiliöautot. Uudemmat on tietysti ihan tuoreita, vuoden kahden vanhoja. Ja sitten tässä, mikä vieressä on tämmöinen Scania, niin tämä on se toista ääripäästä, mikä on tämmöinen vara-auto kylläkin, niin 32 vuotta ollut palveluksessa edelleen on mukana, mutta että kyllähän tämä lähtee nyt olemaan jo vähän niin kuin aikansa elänyt, sanotaan näin, ja täysin palvelut.
1: No kun nuoret pelastajat tulee pelastusoppilaitoksesta ja tämmöinen on vastassa, niin kuinka paljon siinä on sitten opetushommia? Tämä ei ole ehkä sitä opetuskalustoa siellä opistossa.
2: No ei varmaan enää ole, että kyllähän tämä on tämmöinen perinteinen keulapumpullinen sammutusauto ja kyllähän tekniikka on tietysti onneksi mennyt paljon eteenpäin. Ja kyllähän meilläkin nyt sinne ykköslähön autot taikka nämä mitä enemmän käytetään, niin ei ole ihan näin vanhoja ja tämmöisellä nokkapumpulla varustettuja, mutta kyllä se on totta, että kun sieltä tullaan pelastusopistosta, missä on moderni uusi kalusto ja sillä opetellaan toimimaan, niin kyllä sitten kun tullaan tänne kentälle töihin, niin joudutaan käymään läpi sitten asioita, että kun täällä se kalusto ei välttämättä olekaan ihan niin uutta kuin siellä oppilaitoksessa.
1: Niin esimerkiksi talvisaika, jos on tuommoinen nokkapumpu, niin siinä on ihan omat kommervenkkinsä. Jos lähtee ihan tarkastamatta liikkeelle, niin siinä saattaa tulla pieni yllätys sitten palopaikalla.
2: No niin, siinä tuppaa käymään, että jos ei ole oikealla lailla huolettu se edellisen keikan jälkeen ja lähdetään sitten talvipakkaaseen, että siellä on vähän vettä jäänyt tuonne pumppuun, niin siellä on sitten liittimet jäässä ja liitinkannet jäässä ja pahimmassa tapauksessa pumppu sitten jäätynyt ja halki, että nämä on niinku tarkkoja siinä, että pitää olla niinku valmisteltu siihen, että niillä voidaan lähteä sit sinne pakkaseen, että ne on kuivia ja glykolit niissä kriittisissä paikoissa, mitkä voi sitten jäätyä.
1: No, tämä on tosiaan palvelu jo 3 vuosikymmenen ylikin tämä auto. Jos puhutaan tämmöistä toimintavarmuudesta, se on tietysti pelastusalalla semmoinen aivan avainkysymys, niin kuinka varmoja tällaiset koneet on? Niissä on tietysti enemmän huoltotarvetta.
2: Joo, tietysti vähemmän tekniikkaa, tämmöistä elektroniikkaahan näissä on, että sillä tavalla ajateltuna voi olla jossain kohtaa vähän vaikka toimintavarmempiakin, mutta kyllä se yleisesti ottaen katsottuna, niin kyllähän näissä tietysti ikä tuo niitä vikoja, että näillähän ei niin kuin niistä kilometrejä hirveästi ole, mutta kun se aika syö näitä ja sitä kautta tulee sitten niitä vikoja ja sitten se, mikä sitten vian tulee välillä niin kuin ongelmaksi, että kun näitä on enää sitten varaosia, kun näitä ei siviililiikenteessä enää hirveästi ole.
1: Eli käytännössä sitten jollakin aikavälillä X tämäkin siirtyy sitten niin sanotusti reserviin, eli varaosiksi johonkin tai sitten eläkkeelle kokonaan.
2: Joo, kyllähän se toivon mukaan jossain vaiheessa myyntiin menee, että ei enää palvele sitten meillä enää. Että meillä kierrätetään kalusto, että meidän uusi sammutusautokalusto pääsääntöisesti menee noin meidän vakipaloasemille ja kaupunkeihin ja siellä sitten muutaman vuoden palvelun jälkeen on katsottu, että ei takuuvikoja ainakaan ole, niin se lähtee sitten maakuntaan kiertoon ja kiertellään kalustoja ja hiljaisemmista paikoista yleensä sitten siirtyy niin kuin poihrivistä ajoneuvosen kierrätyksen niin kuin päätteeksi.
1: No tosiaan hyvinvointialueella on viime aikoina ollut tarkan talouden aikaa ja myös Etelä-Savossa on sitten jouduttu säästämään. Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että on hyvin niukasti pystytty tekemään tämmöisiä raskaan ajoneuvojen investointeja, jotka on semmoisia 500 000 paukkuja kerrallaan. Nyt on tänä vuonna saatu uutta kalustoa, mutta miten kestävää tämä tilanne on?
2: Joo, meillä saatiin tuossa, kun hyvinvointialueet aloitti toiminnan, niin alussa saatiinkin ihan hyvin investointia tehtyä ja saatiin ajoneuvoja. Viime vuonna tuli useampiakin meille uusia, mutta ne oli sen alkuvuoden 2023 rahoituksella hankittuja. Ja sitten meillä pari vuotta oli nyt tuossa välissä, ettei sanonut yhtään niin kuin ajoneuvohankintaa eikä myöskään niitä alushankintoja tehtyä. Ja nyt sitten tälle vuodelle ollaan saatu sitten lupa yhden sammutusauton uusimiseen, mikä on niin kuin liian vähän, että se olisi semmoista 2-3 raskasta sammutusautoa vuodessa, kun pystyttäisiin uudistamaan, niin silloin meidän tämä keski-ikä suurin piirtein pysyisi siinä, missä tällä hetkellä on.
3: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Me ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
4: Kello 11.23. Nyt musiikista vastaa Loreen ja Euphoria.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello lähenee 11:30 ja se tarkoittaa sitä, että alueellisia uutisia, niitä on kohta puolin luvassa.
2: Sitä ennen jopa vähän traaginenkin tarina Dingolta tämä on. Tarina nahkatakkisesta tytöstä.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta toimittajana Antti Laakso. Hyvää päivää. Poliisi on ottanut kiinni 3 mielenosoittajaa Porin Noormarkussa Forsitin räjähdetehtaan työmaan läheisyydessä. Henkilöt olivat levittämässä TNT-tehdasta vastustavia banderolleja työmaan lähistöllä eilen. Poliisi epäilee, että he olivat aiemmin levittäneet alueelle myös öljyä tai vastaavaa ainetta. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa epäiltyjen kuulemisilla. Lisäksi virkavalta selvittää, mitä ainetta alueelle tarkalleen on levitetty. TNT-tehdasta rakentava Forsit sai räjähdetehtaalleen sijoittamis- ja rakentamisluvat Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnalta viime viikolla. TNT-tehdas on herättänyt Noormarkussa arvostelua ja sitä ovat kritisoineet myös ympäristöaktivistit. Vihreiden valtuustoryhmistä eronnut poliitikko Oskari Siitari ei ole jättänyt eroanomusta Satakunnan aluehallituksen jäsenyydestä eikä Porin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä. Vihreät ovat edellyttäneet, että Siitari eroaa näistä tehtävistä heinäkuun aikana. Aluevaaleissa ja kuntavaaleissa runsaasti ääniä kerännyt Siitari erosi vihreiden valtuustoryhmistä sen jälkeen, kun hänen poissaolonsa saivat vihreät harkitsemaan kurinpitotoimia. Yle ei ole tavoittanut Oskari Siitaria kommentoimaan tilannetta. Porissa jäi keskiviikon vastaisena yönä kiinni kovassa humalassa ajanut rattijuoppo. Poliisi kertoo, että kasitiellä Noormarkussa ajanut nainen puhalsi alkometriin 3,2 promillea. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen. Poliisi määräsi naiselle heti väliaikaisen ajokiellon.
1: 11.32 on kello alueellisten uutisten päätyttyä ja nythän me jatketaan tässä koko Suomen radiossa raskaiden ajoneuvojen parissa.
2: Rekkakuskipula, se vaivaa logistiikka-alaa ja rekrytointihaasteet on pahentuneet. Näin viestitti hiljattain kansainvälinen maantiekuljetusliitto IRU. Ja kohta otetaan katsaus tien päälle. Soitimme maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestöjä ja lähdettiin kyseleen, että mikä kuljettajien tilanne on Suomessa.

0: Miley Cyrus ja Flowers, tarina siitä, että joskus se itse itsensä rakastaminen voi olla parempaa kuin huonossa seurassa. Mutta se rakkaudesta nyt ainakin tällä hetkellä, nimittäin nyt me mennään tuonne maantielle ja puhutaan rekkakuskeista ja siitä, että onko niistä oikein pulaa. Kansainvälinen maantiekuljetusliitto IRU kertoo, että Euroopassa on noin 500 000 rekkakuskin täyttämätöntä paikkaa. Liitto viestittää rekrytointivaikeuksien pahenemisesta ja rekkakuskipulasta. Liiton mukaan reilut 660 000 rekkakuskia on eläköitymässä Euroopassa vuoteen 2030 mennessä, eli eipä tässä enää montaa vuotta siihen ole. Mikä alan työvoimatilanne on Suomessa? Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL:n edunvalvontajohtaja Ari Herrala sanoo, että kyllä meillä myös on jonkin verran pulaa rekkakuskeista.
1: Juuri tällä hetkellä niin tilanne on kohtuullinen, johtuen tietysti siitäkin, että meillä talous on sillä tavalla alamaissa, että se vaikuttaa siihen, että ei ole ollut työvoiman tarvetta, ja varsinkin kun rakennusala on alhaalla, niin se helpottaa yleensä aina kuljettajien saamista. Mutta sen verran voi todeta, että nyt meidän viimeisin kuljetusbarometri, joka me tehdään 3 kertaa vuodessa, niin kertoi kyllä, että näyttäisi siltä, että nyt se tilanne on taas kääntynyt pahempaan päin, mutta ei ole vieläkään mikään hälyttävä. Yleisesti on noin niin kuin vuosittain ajateltu, että meillä on tarvetta yli 3000 uuteen kuljettajaan, ja se periaatteessa koulutus ja puolustusvoimien koulutuksen kautta kyllä meille tulee, mutta koulutetut eivät kaikki jää alalle, niin siitä muodostuu sitten tätä pulaa ja ongelmaa sitten niiden kuljettajien saamisessa.
2: Niin tuo alan kansainvälinen liitto IRU sanoo, että alan mainetta pitäisi modernisoida uusien työntekijöiden saamiseksi. Siellä esimerkiksi naiset ja nuoret kuljettajat ovat työvoimassa aliedustettuina. Esimerkiksi Euroopan rekkakuskeista noin 4% on naisia. Niin millä tämä modernisaatio oikein tehdään?
1: Juurikin tuo, että alaa helposti pidetään semmoisena, että se on jotenkin raskasta ja siellä on niin kuin tällaista pitkiä päiviä, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että meillä selkeästi naisten osuus on kasvamassa ja se, että se aika paljon perustuu moni asia tietotekniikkaan, eli tietokoneita tarvitaan myös kuljetusalalla ja se kaikkien tehostamis- ja tehostusjärjestelmien ja uuden tekniikan kautta, niin se itse ajaminen on helppoa, samoin se helpottaa sitä kuormaamista ja purkamista, että se ei ole välttämättä enää niin fyysistä hommaa, vaan siellä on kaikki apuvälineet käytössä, niin siinä mielessä nyt on tosiaan vaan se, että miten se saadaan kerrottua kaikille, niin siinähän sitä on tekemistä. Esimerkiksi yksi tapa meillä on, että me käydään tässäkin taas muiden järjestöjen kanssa yhdessä niin puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa kertomassa alasta kaikille, jotka saa kuljettajakoulutuksen puolustusvoimissa. Ja sitten meillä on hyvin paljon yhteistyötä myös ammattioppilaitosten kanssa, joissa me käydään näitä meidän eri alavaihtoehtoja, minkälaisia erilaisia työtehtäviä löytyy, niin läpi ja käydään jopa kouluttamassa sitten ammattikouluissa.
2: Kansainvälinen maantiekuljetusliitto nostaa esille myös alan työskentelyolosuhteet. Sen mukaan korkeammat palkat eivät riitä alan pitovoimaksi tai houkuttelemaan alalle. Ja liitto mainitsee, että esimerkiksi ohjaamo- ja perävaunuolosuhteet, turvalliset parkit ja aikataulujen ennakoitavuus ovat yhä ratkaisevampia tekijöitä. Niin millä mallilla työskentelyolosuhteet ovat Suomessa?
1: Tietysti kalusto meillä on aika hyvää, että en usko, että sen suhteen isoja ongelmia on, mutta taukopaikat on meilläkin tosiaan iso ongelma, että itse asiassa meidän taukopaikkaverkosto on jopa heikentynyt, että koko vuorokauden ympäri olevat taukopaikat on jopa vähentyneet ja muutenkaan niin siellä taukopaikoissa määrä ei riitä. Kun entistä enempi tarvitaan tilaa, kun on isoja yhdistelmiä, niin niitä parkkipaikkoja ei niille tahdo löytyä, että me tarvitaan lisää niitä taukopaikkoja, ja siinä vielä se, että EU:n vaatimustaso tällaiselle taukopaikkaverkostolle, sillä Euroopan EU:n ydin tieverkostolla sille tulee vaatimuksia tietyn tasoisista taukopaikoista, ja meillä ei vielä ole yhtään sen tasoista taukopaikkaa. Sinänsä joitakuita ihan hyviä käyttökelpoisia taukopaikkoja meillä on, mutta tarvetta on lisää, ja tosiaan sille myös sille ympärivuorokautiselle. Ja se, että meilläkin naisten osuus kuljettajissa lisääntyy, niin saniteettitiloja siinäkin mielessä tarvitaan, että jotka on tosiaan auki ympäri vuorokauden ja ovat riittävän siistejä. Myös se, että ne on valvottuja paikkoja, niin sillä on merkityksensä muun muassa polttoainevarkauksien näkökulmasta, mutta tietysti myös muutenkin. Mutta oleellista on, että meillä olisi riittävän tiheästi sellaisia taukopaikkoja, joissa on kunnolliset palvelut ja mielellään ympäri vuorokauden.
0: Näin totesi Skalin edunvalvontajohtaja Ari Herrala, ja häntä haastatteli Mira Stenström. On toi, Janne, niin oma lajinsa toi rekkakuskin työ?
3: On. Se on kyllä semmoinen homma, että siihen ei jokaisesta ole. Ainakaan meikäläistä ei olisi kyllä tuohon. On sen verran vaativaa hommaa tuolla istua ja pitää Suomi liikkeessä ja tavaraa viedä paikasta A paikkaan B.
0: Ja sä oot varmaan muuten, kun sä oot ollut noilla laivoilla töissä, niin jonkun verran nähnyt tätä rekkakuskin sielun elämää.
3: Joo, siellä tuli kyllä törmättyä ihan päivittäin näihin rekkakuskeihin, ja kyllä se on vielä kovempaa hommaa, kun lähdetään sitten tuonne niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle ja ollaan viikkoja siellä tien päällä ja nukutaan siinä nupissa ja syödään sitä ruokaa puolivalmistetta tai noutopöytää, mitä on tarjolla, ja kyllä aika kaiken näköisiä hauskoja heepojakin siellä tuli vastaan, miehiä ja naisia, ketkä siis vaikka saattoi kertoa, että he kokkailee siellä omassa nupissa. Heillä on kuule siellä pelit ja pensselit.
0: Pikku yksiö
3: on kato ulos siirrettävää kaasugrilliä, ja sitten kun tulee pakolliset levähdystauot, niin sitten ei muuta kuin grilli kuumaksi.
0: Just.
3: Makkaraa sinne tai jotain muuta.
0: Mutta jotenkin niin ihanan tällainen perinteinen ammatti, ja ammatti varmasti, jota tekoäly ei tule kyllä ihan heti korvaan.
3: Joo, ei se tekoäly ei noita Suomen pitkiä valtateitä aja ees taas, puhumattika sit pumppukärryjen käytöstä, kun käydään vähän siellä täällä lastaamassa ja purkamassa.
0: Kovaa hommaa.
3: On. Tämähän sopii aika hyvin tähän.
0: No mä ajattelin samaa. Kone älä hyydy, jaksaa, painaa.

0: Kone älä hyydy, Edu Kettunen siis asialla. Kello on 11.47.
1: Mulla oli ihan just kone hyytymässä, kun luurit putoili tonne pöydän alle.
0: No niin, mä kattelin, että heititkö sä ne, mutta ne taisikin vaan pudota.
1: Joo, tää ei ollut siis mikään mielenosoituksellinen, että nyt rupeaa hyytyä. Vielä mennään. Siellä se lounas kuitenkin jo häämöttää, mutta me ollaan täällä viimeiseen hengenvetoon, niin kuin Virma Alina tässä laulaa.

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niinku henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Lauantaina selviää, onko klassikkokäräjillä kylmiä väreitä tarjolla, mutta ainakin meikäläiselle tuli kylmät väreet, kun katsoin yle.fi-verkkosivulta tämmöistä tuoretta artikkelia tuolta Hietaniemen uimarannalta.
5: Siellä sattui tiistaina yhteensä 3 vaaratilannetta. 2 tapauksessa lapsia katosi huoltajilta ja 3 oli sellainen, jossa vaaraan joutui uimataidoton aikuinen. Ja no se on jo hyvä asia, että kaikki nämä tilanteet päättyi onnellisesti. Mutta näissä molemmissa lasten katoamistapauksissa rannalla olleet ihmiset keksi muodostaa tällaisen ihmisketjun, jossa he lähtivät ikään kuin haravana tutkimaan sitä rantaa. Joo. Ja tämä video on siis nähtävillä Yle verkkosivuilla ja tämä on jotenkin... Tämä on hienoa. Tämä on niin hienoa. Tämä on monia kymmeniä metriä pitkä tämä jono tai rivi, jossa ihmisiä on. Ja se, tässä on Edi Karla Salo, joka on päättänyt kuvata tätä videoa. Hän kertoi, että hän on itse uimataidoton ja päätti kuitenkin tällä tavalla kuvaamalla tätä videoa, niin auttaa mahdollisesti jotain muita. Koska tämän nähdessä ehkä tulee itsellekin se, että toihan on sit mihin haluaa ryhtyä, jos joutuu vastaavaan tilanteeseen.
4: Ja kiitos, että on tämä homma kerännyt myös Helsingin kaupungin taholta ja ymmärrän täysin. Nyt Rockin kuningasta. Tämä on Elvis Presley.

0: kuningas Elvis Presley siinä.
1: Ja hyvin Pauliina kyllä kiteytit tuossa kappaleen aikana, että ei olisi välttämättä Elvis uskonut, että 2026 täällä vielä fiilistellään hänen musiikkia. Ja, Elvis elää.
0: Joo, mutta sitä kyllä. Kello 3,5 minuutin päästä on 12 ja silloin luvassa tuoreimmat Ylen uutiset.
1: Ja meidän osaltahan tämä alkaa olla tämä koko Suomen radio yhtä kappaletta vaille valmista. Ei muuta kuin oikein mukavaa torstain jatkoa.
0: Moi, moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisun Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä. Hovioikeus kovensi tuomioita. Hovioikeus muun muassa pidensi tuomittujen metsästyskieltoja pisimmillään 7,5 vuoteen. Tuomiot annettiin rikoksista, jotka tapahtuivat Lapinlahdella ja sen lähikunnissa vuosien 2019 ja 2023 välillä. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja. Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto tekevät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätöksistä koskien yliopistorahoituksia. Valitukset koskevat Rydmanin yliopistojen tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, joka virkaesitys ja vertaisarviointi olivat jo puoltaneet. Rydman kertoi kesäkuussa sosiaalisessa mediassa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtion talouden tasapainottamisella. Aiheesta kertoi ensin Savon Sanomat. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa julkisuudessa kerrottuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. SOSTE kysyy, pysyisivätkö sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kriteerit kuitenkin yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
1: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja mitkä on niiden hinnat. Ja siihen vaikuttaa nyt tosiaan tämän Venäjän päätöksen lisäksi erityisesti tosiaan se tilanne siellä Persianlahden alueella ja se mikä on se Hormusin salmen niin kuin kuljetustilanne.
0: Euroopan unioni kieltää jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen. Uusilla säännöillä halutaan vähentää tarpeetonta jätettä. Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4-9% kaikesta tuotetusta. Tuotantotalouden professori Leena Aarikka Stenroos Tampereen yliopistosta.
2: Yritykset on vastuussa siitä koko tuotteen elinkaaresta, että siellä jo siellä loppupäässäkin sitten kulutuksen ja, tai myös just tässä, niin kuin vaikka tuote olisi sitten myymätönkin, niin sitten täytyy pystyä ratkomaan, että mitä sille vaatteelle tehdään, että palautetaanko se, että sitä ei voi enää tuhota jätteenä. Siinähän tässä on niin kuin kysymys, että joutuu kohtaamaan sen joko huonon suunnittelun tai sen, että se ei vastaa kysyntää ja sitten sen kautta niin kuin miettimään, että mitä tämmöiselle tekstiiliresurssille tehdään, että palautetaanko se takaisin kuiduksi vai mikä on sitten se, sen resurssin, tekstiiliresurssin kohtalo.
0: EU:n sääntely alkaa koskea suuria yrityksiä runsaan 2 viikon kuluttua ja keskisuuria yrityksiä vuonna 2030. Pieniä yrityksiä sääntö ei koske. Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää lisää pakotteita Venäjää vastaan. Kallas kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun Venäjä oli tehnyt laajoja iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukraina kertoi aamulla, että ainakin 13 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui viime yön iskuissa. Venäjä käytti hyökkäyksessä useita kymmeniä risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia sekä satoja droneja. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään pääosin aurinkoinen. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 23 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sadevaroitus on annettu laajalti maan etelä- ja länsiosiin.
3: Urheiluradiostudiossa Eren Gürler. Wimbledonin tennisturnauksen nelinpelin ykköspari Harri Heljavaara ja Henry Patten voitti eilen Ranskan Taren Satmanin ja Lucas Sanchezin erin 2-0. Tässä Heljavaaran mietteet ottelusta.
4: Ei täydellinen ottelu, mutta ei ehkä pidäkään, ehkä halukkaan, mutta erittäin hyvä siitä huolimatta. Syötettiin korkealla tasolla, luotiin hyvin niin kuin iso määrä murtomahdollisuuksia itselle, mikä on niin kuin ruohokentällä, me ei missään nimessä ole itsestäänselvyys. Ja tuntuu, että mitä pidemmälle ottelu meni, sitä enemmän me niin kuin pystyttiin hallitsemaan. Se on, niin kuin, ne on kaikki tosi hyviä merkkejä. Alussakin, okei, saatiin murtopaikkoja, oltiin niin sanotun oikeissa paikoissa, mutta okei, sitten muutama niin kuin huonompi missi sinne, mutta ei mitään. Jatkettiin ja tuntui, että kiristettiin vaan ruuvia ja kyllä me niin kuin, tämä suoritettiin erittäin kunnialla.
3: Toisella kierroksella vastaan tulee yhdysvaltalaispari McKiger Patrick Terhak. Otto Virtanen jatkaa pelejään tänään kaksin pelin toisella kierroksella. Vastassa on britti Andy Ferry. Belgia teki huiman nousun Senegalia vastaan ja eteni jatkoon jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Senegal johti ottelua jo 2-0, mutta lopussa Belgia tuli tasoihin ja otti lopulta 3-2 voiton jatkoajan rangaistuspotkumaalilla. Juri Tielemans iski ottelussa 2 osumaa. Aamuyöllä Yhdysvallat kaatoi Bosnia-Herzegovinan lukemin 2-0 ja eilisillan ottelussa Englanti kukisti Kongon demokraattisen tasavallan 2-1. Harry Kane teki ottelussa 2 maalia ja nyt hänellä on kasassa 5 osumaa tässä turnauksessa. Pelit jatkuvat tänä iltana. Espanja-Itävalta-ottelun studio alkaa Ylen TV2 kello 21. Yöllä vielä ottelut Portugali-Kroatia ja Sveitsi-Algeria.
5: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07.
6: Mustikan poiminnasta tiritombaan, vanhasta fillarista, moottoripyörään. Tästä alkaa lähes 2 tunnin mittainen nostalgiaretki. Tervetuloa Völjyyn.

0: miehen rakkauden ylistys, 8 vuoden takaa kappale, joka tuolloin radiossa 2018 tuoreeltaan aika paljonkin Radio Suomessa soi. Vimma All Stars ja ihana sellainen, pirteä ralli tähän lähetyksen alkuun. Vanha fillari tuli jo mainittua, milläs nimellä muuten teillä polkupyörää kutsutaan? Onko se sykkeli? Onko se Liisa Tuhkasen tavoin fillari? Armeijan käyneet tuntee myös määritelmän munamankeli ja kieltämättä. Noita inttiaikoja, kun muistelee, niin saattoi olla ihan osuvakin määritelmä polkupyörästä. Tässä Liisa Tuhkanen ja vanha fillari.
1: Kun

0: fillari.
1: Kyllä se on tsykä tai fillari. Me täällä tuli viestiä lonkkavolvo. Mulle fillari on lonkkavolvo. Anne laittoi, että heillä päin. Tämä tämmöinen vanhan ajan sanonta, että rakoresiina. No herranjesta. Täällähän nyt tulee vaikka mitä synonyymiä fillari. Fillari ehkä se yleisin, siis polkupyörä tai fillari. Näiden vastausten perusteella tätä tänne WhatsAppiin tuli. Lonkkavolvo, tämä oli mulle uusi. Veli-Matti Järvenpäällä taas kulkupelinä kesän keikoilla on tämmöinen vanha auto. Mä sanoisin, että tämä on 70-luvun bemari. Tässä nyt ei merkkiä näy, mutta Veli-Matti Järvenpää Facebook-sivulla on laittanut kuvan, että vanhaan bayerilaiseen tuulennopeaan sotaratsuun saatiin taas sen katsastuksessa hyväksyttävä leima. Pääsee sitten tekemään keikkamatkoja. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä Veli-Matti Järvenpää keikka-auto niin on 70-luvun BMW. Tuulen viemään on tämä kappale, jossa Veli-Matti Järvenpään kanssa Ali Alikoski.

0: Veli-Matti Järvenpää ja Ali Alikoski. Hienoa yhteistyötä, se oli kappale Tuule viemään.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
2: Katri Helenan harvemmin kuultu levytys. Seuraavaksi vuodelta 1995 Jukka Kuoppamäen Jukan säveltämä ja sanoittama kappale Kaurapelto, kesäyö. Ja se on kyllä kieltämättä, se on rauhoittava, se on suorastaan maadoittava näky. Katsella, kun kultainen vilja huojuu leppeässä tuulessa suomalaisessa suviyössä. Ei tosi nyt ihan vielä tuo viljan tulentuminen ajankohtainen asia, mutta ei nyt mitenkään mahdottoman pitkää aikaa enää. Joka tapauksessa hieno mielikuva ja hieno maisema tässä piirtyy kyseisessä kappaleessa. Kaurapelto, kesäyö.

kappale, joka ainakin mulle on kesäklassikkojen klassikko. Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Siinä on kyllä hieno taltiointi 38 vuoden takaa. Ei ehkä nyt ihan täytä perinteisen kesähitin kriteeristöä, siis jos kesähitti. Ja kesähitillä tarkoitetaan semmoista iloista, energistä, kepeää, hassuttelevaa, vähän tämmöistä ketsuppitanssin tai makarinan tyyppistä rallattelua. Sitä se ei täytä, mutta siinä olikin sitten sen sijaan vähän tämmöistä niin sanotusti stydimpää toimitusta. Ja ehkä juuri siksi tämä kappale kyllä kestää aikaa hienosti. Ja iskee lujaa edelleen. Topi Sorsakoski Agents siinä on kesäyö. Jatketaan seuraavaksi laulajalla, jonka yksi suuria esikuvia nimenomaan Topi ja Agents. Ja se kyllä kuuluu tästä.

Topin ja Agentsin on kesäyökappaleen jälkeen soi Monika, Ilmeen ja Regents yhtye. Kesäinen yö oli tämä kappale vuodelta 2023, oli levytys. Mikko Vainosen säveltämä ja sanoittama kappale. Olisiko tämä seuraava sitten Rahtusen uusrahvaan omaisempi tapa viettää yötä? Ja äänessä on nimittäin Emma Numminen.

0: Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

70-luvun tunnelmia siinä Miru Marun kappaleessa, jaaha. Eli Paula Nurminen, Päivi Paunu ja Titta Jokinen Miru Marun muodostivat tuossa levytyksessä. Emma Numminen, missä yösi vietitkään, soi edellä. Lähetyksen alkupuolella oli puhetta polkupyörän eri nimityksistä eri puolilla maata. Fillari ehkä niitä mainituimpia. Polkupyörän ihan tämän perussanan lisäksi niin käytetympiä, mutta siellä tuli monenlaisia, muun muassa tämä lonkka Volvo nyt aiheutti lukuisia viestejä sitten perään, kun kuuntelija kertoi, että hän kutsuu polkupyörää lonkka Volvoksi, niin siihen tuli sitten useampikin viesti, että meilläpä lonkka Volvo kyllä tarkoittaa kävelyä, ei polkupyöräilyä. Sitten tuolla tuli viesti, että sykkeli oli nuoruudessani muotia, nykyään se on vaan pyörä. Ja sitten oli puhetta näistä armeijassa, puhuttiin munamankelista, niin parikin kuuntelija laittoi, että heillä armeijassa puhuttiin putkikamelista. Eli putkikameli oli polkupyörän määritelmä. No tuossa kun Anne laittoi tuon Rako Resinan, niin siitä tuli sitten muun muassa Priittalta viestiä, että täytyi toipua tuosta Resinasta ennen kuin pystyin tekstaamaan. Sitten tämmöinen nauruhymiö tässä. Minä kutsun henkilökohtaista pyörääni punaiseksi paholaiseksi. Aiempi vihreä pyöräni pöllittiin, enkä löytänyt sitä puskia kierrellessäni. Ajattelin, että punainen löytyy helpommin. Nyt sitten etsin sitä pyörätelineistä, kun vähintään 99% naisten pyöristä on väriltään punaisia. Ne laittoi viestiä Britta.

Kansan suosikit ja kappale Suomalainen rakkaus. Esa Anderssonin ja Tero Kaikkosen yhteistyöllä syntynyt laulu vuodelta 2002 oli tämä kappale. Vielä kaksi viestiä tähän polkupyöräkeskusteluun. Vesivehmaalla kutsuttiin pyörää prutkuksi. Ja Konkeli tuli sitten parissakin viestissä ton viimeisimmän puheenvuoron jälkeen. Paikka auringossa painetaan tuossa uutisten jälkeen uusi tunti jälleen sitten iskelmällisesti käyntiin. Moottoripyörä on moottoripyörä ja on sieltä mustikan poiminta humppaakin vielä tälle päivälle tulossa. Jos ei mustikka maistu, niin mansikkaakin tarjoillaan tuossa ohjelman toisella tunnilla, vaan tähän ensimmäisen tunnin osalta vielä soimaan Tiina Ruuskan esittämään musiikkia. Muuramelaissyntyinen laulaja, joka voitti Lavatähti kilpailu vuonna 1995 ja siitä alkoi Tiina Ruuskan levytysura. Tämä kappale on nimeltään Suominainen.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä enimmäkseen poutaa ja monin paikoin sumua. Huomenna jälleen paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-23 astetta, huomenna hieman alempi. Yön alin 9-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, huomenna hieman ylempi. Yön alin 9-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai selkeää ja poutaa. Tänään alueen eteläosassa joitakin sadekuuroja. Yöllä laajalti selkeää. Huomenna pilvisyys lisääntyy hieman ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-22 astetta. Huomenna hieman ylempi. Yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta on alkanut maan eteläosissa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Koivun siitepölykausi on päättynyt koko maassa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin ja ovat maan keskiosissa pääosin kohtalaisia. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa heinän siitepölymäärät vaihtelevat pienistä kohtalaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärät jäävät pieniksi. Pujon siitepöly on ilmassa maan eteläosien kukinta-alueella vähän ja hyvin vähän. Cladosporium ja Alternaria homeitioiden määrät ilmassa ovat koholla maan eteläosissa. Cladosporium homeitioiden määrät ovat koholla maan keskiosissa. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja alkaa maan keskiosien lämpimimmillä kasvupaikoilla. Maan lounaisosissa heinien siitepöly on ilmassa kohtalaisista runsaisiin määriä. Muualla maassa Lappia lukuun ottamatta heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän kohtalaisiksi. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölymäärät ovat maan etelä- ja keskiosissa pieniä ja hyvin pieniä. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Saimaa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen. Fennoskandian pohjoispuolella on heikko korkeapaine. Toinen matalapaine Etelä-Norjassa liikkuu hitaasti kohti Pohjois-Itämerta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillisen puolesta tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa kaakon puolesta tuulta, aamupäivällä 4-8 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta. Aamuyöllä voimistuvaa etelä- ja kaakon välistä tuulta, aamusta alkaen 6-10,
aamupäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.

4–8 metriä sekunnissa illasta alkaen kaakkoistuulta. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 8–12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamupäivällä itätuulta 5–9 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aluksi 2–4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puoleista tuulta, aamupäivällä 6–10 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen puolesta tuulta 2–5 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0–3 metriä sekunnissa. Aluksi sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 11 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 5 kilometriä. Kotkarankki 14, pohjoinen 7, vesisadetta 4. Orrengrund 14, pohjoiskoillinen 11, vesisadetta 15. Emäsalo 16, pohjoinen 4. Kalbodagrund 16, pohjoinen 8. Itätoukki 17, pohjoinen 5. Harmaja 17, pohjoiskoillinen 4, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 19, länsiluode 3, Bogashär 19, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 38. Hanko Tulliniemi 17, itä 6, Russerö 19, itä 4, Venö 22, itä 4. Utö 20, pohjoisluoden 4, selkeää 20. Rajakari 20, etelä lounas 4. Fagerholm 20, kaakko 4. Vilsanti 21, länsiluode 6, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, luode 4, melkein pilvistä, yli 20. Nyhamn 18, länsi 4, selkeää 20. Märket 16, pohjoisluode 3. Isokari 17, pohjoisluode 4, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 18, luode 6, pilvistä 19. Tahkoluoto 16, pohjoinen 3, melkein pilvistä 47. Selgrund 20, pilvistä ja näkyvyys 46 kilometriä. Bredsjäret 17, koillinen 3. Strömmingsbodan 16, pohjoisluode 2. Valassaaret 16, pohjoiskoillinen 3. Kallan 14, pohjoisluode 4. Tankkar 16, pohjoinen 4, pilvistä 48. Ulkokalla 14, länsiluode 4. Nahkiainen 14, luode 2. Raahe 16, länsiluode 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 17, luode 4, yli 20. Marjaniemi 16, pohjoisluode 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, luode 3,
ja ajoksessa lämpötila 17 astetta. Tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -3 senttimetriä, Oulu -1, Raahe -4, Pietarsaari -2, Vaasa -4, Kaskinen -5, Mäntyluoto -4, Rauma -1, Turku +2, Föklö ja Hanko +1, Helsinki ja Porvoo -1 ja Hamina -5 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.

0: Tie 12 Lahti, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 12 Lahden ja Kouvolan välillä Lahdessa, tarkempi paikka välillä Villähteen liittymä, Joutjärven liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 12 Lahti, välillä Villähteen liittymä, Joutjärven liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Niin ikään ensitiedote tielle 4 Lahden väylälle Helsinkiin välillä Pihlajamäen liittymä, Koskelan liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Helsinki, tie 4 Lahden väylä, välillä Pihlajamäen liittymä, Koskelan liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 27 Haapajärvi kautta Nivala, ensitiedote, eli Kalajoen ja Iisalmen välille, tarkemmin välillä Jokikylä, Nivala, pyöräys, Haapajärvi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin.
2: Härkä.
1: Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Palamatkaa tästä Arkadion kappaletta Sydäntä hautaamaan kuunnellaan ja sen jälkeen on uutisten paikka. Nyt.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisun Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä. Hovioikeus kovensi tuomioita. Hovioikeus muun muassa pidensi tuomittujen metsästyskieltoja pisimmillään 7,5 vuoteen. Tuomiot annettiin rikoksista, jotka tapahtuivat Lapinlahdella ja sen lähikunnissa vuosien 2019 ja 2023 välillä. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja. Ainakin 17 ihmistä on kuollut ja noin 100 haavoittunut Venäjän laajassa ohjus- ja droonihyökkäyksessä Ukrainan Kiovaan. Lisäksi satoja asuin- ja muita rakennuksia vaurioitui, kertoi Ukrainan sisäministeri Ihor Klimenko. Venäjän iskussa vaurioitui myös yksi Ukrainan merkittävimmistä lääketieteellisistä tutkimuskeskuksista. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä käytti viimeisessä iskussa 10 ohjuksia ja 100 drooneja. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren runsaan 4 miljardin euron sakon. Sen unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiö Alphabetin valituksen asiassa.
1: Yle Uutiset, kello 13 toimitti Marja Juonala, uutisten päättyessä kello on 13.02. Tämä on liikennetiedot onnettomuudesta tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi ja tarkempi paikka on välillä Jokikylä-Nivala, pyöräys, Haapajärvi, onnettomuus, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, Autiorannantien kautta. Eli onnettomuus, Haapajärvi kautta Nivala, tie 27 välillä Jokikylä-Nivala, pyöräys, Haapajärvi, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, Autiorannantien kautta.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan tämmöinen.

Vuosi 1979 Mika Sundqvist ehdotti kappaletta ensin Alvari Tuohitorvi yhtyeelleen, mutta muut alvarilaiset pitivät kappaletta liian huumorimusiikkina Alvarin pirtaan. No, Mika Sundqvist otti ja tempaisi sitten kappaleen omalle soololevylleen, jos ei alvareille kelvannut. Ja kannattihan se kampiakseli hurjistaa, iso hittihän siitä sitten tuli. Mika Sundqvist, Moottoripyörä on moottoripyörä. Tämä seuraava yhtye voittanut Kullervo Linnasäätiön palkinnon ensimmäisenä naisorkesterina. Neitoset.

Neitoset ja vieras. Vieras oli tämä kappale nimeltään musiikkia vuodelta 2020. Jarno Pasman säveltämä ja Annika Aakkulan sanoittama kappale oli tuo. Neitosista puhe sitten Suomi naiseen. Tuossa soi ensimmäisen tunnin loppupuolella Tiina Ruuska.

kuuntelet. Nyt on pakko laittaa viestiä tuohon suominainen kappaleeseen. Sammon takoi Ilmarinen ja Väinämöinen kävi sen nyysimässä Pohjolasta. Pientä Kalevala-tietämystä tähän väliin. Kirsi Ranto. En sua mielestäni saa, on tämä seuraava kappale.

0: Vuoden 1998 tango kuningatar Kirsi Ranto, joka sai kruunun kutreilleen vain 19-vuotiaana. Tämä laulu En sua mielestäni saa oli vuodelta 2004, siis Kirsi Rannolta. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Rauli Nordbergin sanoittama kappale.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Sitten semmoinen rätväkämmän puolen ja vauhdikkaamman puolen kappale, joka kerran kesässä täytyy ehdottomasti kerran kesään soittaa radiossa. Oli se Marja Sato sitten millainen tahansa, tekee siitä sitten piirakkaa tai heittää rahkan sekaan tai syö suoraan mättäältä. Tässä tulee Mustikan poiminta.

Pitkälinjan tanssiviihdyttäjä TT Puron taka tässä ja maistoin huulillasi mansikkaa. Ja edellä Antero Raimo ja Ovet yhtye Mustikan poiminta herätti hilpeyttä ja herätti myös hehkutuksia täällä kuuntelijaviesteissä toi Mustikan poiminta humppa. Antero Raimo ja Ovethan semmoinen yhtye, joka ehti esiintyä aikanaan myös muun muassa Provinssirokissa ja Ankkarokissa. Provinssissa niin 2003 kuultiin livenä Antero Raimo ja Ovet yhtyettä. Siellä sujuvasti samassa tapahtumassa Massive Attackin ja Queens of the Stone Agesin ja The Rasmuksen ja John Johnson Big Bandin kanssa, niin Antero Raimo ja Ovet 2003 vuonna siis. Tässä kun Provinssin historiaa kävin läpi, niin tiesitkö muuten, että ensimmäisen Provinssirokin 1979 oli vuosi, niin silloin juontajana toimi Jussi Raittinen. Eppu Normaali oli esiintymässä ensimmäisessä Provinssissa, kuten oli muuten myös viime viikolla järjestetyssä vuoden 2026 tapahtumassa. Eppu Normaali ja myös muuten Maarit Hurmerinta sekä 79 että tämän vuoden tapahtumassa esiintymässä. Voisi siis kysyä, että onko mikään muuttunut 47 vuodessa?

Suvi Karjula ja kappale oli Pikku juttu vuodelta 2010. Ennen kuin laitetaan tästä Taneli Mäkelän versio Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyöllä syntyneestä Koivu- ja sydänkappaleesta soimaan, niin palataan vielä sen verran tuohon Mustikan poimintahumpan esittäneeseen Antero Raimojet ovet -yhtyeeseen. Vesku laittoi just viestiä, että riemastuttava bändi on kyseessä ja esiintyy edelleen. Muun muassa 15. päivä heinäkuuta niin Espan lavalla Helsingissä voi livenä sitten kuulla. Varmasti muun muassa Mustikan poiminta humpan. Uskoisin, että paikalle tulijat ainakin sitä kappaletta odottavat.

0: Taneli Mäkelä Koivu ja Sydän oli tämä kappale. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 5 eli Viitostie Juva kautta Mikkeli, eli tarkemmin välillä Huuhanahon eritasoliittymä Mikkeli Siikakosken eritasoliittymä Juva. Sinne annetaan ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Eli Viitostie tie 5 välillä Huuhanahon eritasoliittymä Mikkeli Siikakosken eritasoliittymä Juva. Sinne annetaan ensitiedot liikenneonnettomuudesta.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Terassilla kuulemma jo odotellaan tiritombaa, kun menin mainitsemaan, että tänään, oliko se mustikan poiminnasta, tiritombaan tulee laulujen kaari kulkemaan, niin tässä se nyt sitten soi. Tiritomba, ja sen laulaa Helena Siltala.

kuuntelija laittoi, että niin italialaista kuin voi vaan olla, ja se pitää kyllä paikkansa. Italialainen kansansävelmähän tässä kyseessä Erik Lindströmin suomeksi sanoittama Helena Siltalan levytys Tiritomba vuodelta 1957. Seuraavaksi sitten Loader in the Rain tästä suomen versiosta, suomenkieliset sanat Krisse Johanssonin kynästä. Sonja Lumme ja Timo Turpeinen yhdessä esittävät kappaleen, kun sä vierellään sateessa oot.

Aistikkuutta huokuva, kypsän marjainen, ehkä hieman tamminen. Meneekö tämän enemmän viininmaistelua osastolle, mutta kuvaa aika hyvin tuota kappaletta. Ja tulkintaa, se oli hieno. Sonja Lumme ja Timo Turpeinen, kun sä vierellään sateessa oot. Ja jatketaan tässä vielä yhden sadelaulun verran. Sitä on tullut kuulemma kuin aisaa sitä vettä tänään. Martti huuhaa innolla nimittäin äänessä ja tässä tulee Esteri.

Maarit kirjoittaa, että tulipa tämä laulu sopivasti. Yksi ystäväni kysyi viestillä, että sataako meillä? Vastasin, että Esteri on jäämässä hopealle. Martti huuhaa innanen Esteri tyttö sadepisaraan ja ehkä tässä nyt näin käy, että näin käy, kuten Maarit viestissään hyvin tälleen metaforisesti sen asian ilmaisen. Nimittäin Neiti kaunis päivä on seuraava laulu. Sen esittää Kaukolasi Partio, 2010 Joensuussa perustettu yhtye. Laulajaveljekset Ilja ja Johannes Teppo aloittivat esiintymisen toki jo 2000-luvun alkupuolella esiintyen pienissä yksityisjuhlissa ympäri Pohjois-Karjalaa. Tämä kappale vuodelta 2012, eli Kaukolasi Partio ja Neiti kaunis päivä.

Marion senioriitta, por favor, Toto Cutugnon säveltämä ja alunperin sanoittama kappale, johon Chrissie Johansson teki suomenkieliset sanat. Käännösmusiikki, se on myös seuraava Bumblebee, alunperin ja siitä sitten suomeksi Pentti Laitisen tekstillä. Nummi, suutarit yhtye.

0: sanot niin nojaa. Jos kymppitonnin saisin niin nojaa.
1: Nummi Suutarit tässä kappale niin nojaa soi paikka auringossa. Tie 6 Lappeenranta, ensitiedot liikenneonnettomuudesta, eli tie 6 Lappeenrannan ja Joensuun välillä Lappeenrannassa ja välillä Muukon liittymä, Ahvenlammen liittymä. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Eli tie 6 Lappeenranta, välillä Muukon liittymä, Ahvenlammen liittymä. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Kaija Kärkinen, Ile Kallio, jälleen kerran saumatonta, miellyttävää kuultavaa heidän yhteistyönsä. Kappale on Rakkaudesta rakkauteen.

Kaija Kärkinen, Eile Kallio, rakkaudesta rakkauteen. Vaikka auringossa jatkuu jälleen huomenna 12.07 ja soitto soi melkein kahden tunnin mitassa, eli kello 14 saakka. Ja Yle Areenaahan nämä lähetykset myös tallentuvat jälkikuunneltaviksi kuukauden ajaksi. Radio Suomi lähelläsi Mira Stenström jatkaa uutisten jälkeen. Matti Esko tämän torstain osalta viimeisenä. Viisi pitkää yötä on tämä hieno kappale.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjien mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa vuonna 2022. Karhut aiheuttavat yhä enemmän vahinkoja mehiläistarhoilla Pohjois-Karjalassa. Karhut saattavat kaivautua sähköaitojen ali tai kaataa puita aitojen päälle. Kiteeläinen Harri Tervonen on hoitanut mehiläisiä 70-luvulta asti. Hän sanoo, että karhut ovat aina tavoitelleet hunajaa, mutta nyt vahinkojen määrä on erityisen suuri. Tervonen kertoo, kuinka karhu yritti kaivautua Tohmejärvellä sijaitsevaan tarhaan.
1: Karhu kaiveli tässä muutamana päivänä, veteli noita multia tuonne ja yöllä hajotti tämän yhden kulumatolopan ja tuli sisään ja söi tuon yhden pesän. Yksi pesä sille riitti aamupalaksi. Sen jälkeen on aita näköjään pitänyt.
0: Poliisi on ottanut kiinni 3 henkilöä Porin Noormarkussa epäiltyinä ympäristön turmelemisesta. Kolmikko oli ollut Noormarkkuun rakennettavan TNT-räjähdetehtaan työmaan lähistöllä levittämässä tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi oli aiemmin saanut tiedon maahan kaadetusta mahdollisesta öljystä alueella. Poliisi epäilee, että samat henkilöt olivat öljyn levittämisen takana.
2: Kello on uutisten päättyessä 14.02. Uutiset toimitti Angela Nurmi. Vuoron seuraavaksi Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström ja seurannasi tuonne kello 16 asti mennään. Uutisia ja havaintoja meiltä ja maailmalta luvassa tässä ihan seuraavan 2 tunnin kuluessa. Seuraavaksi ääneen Westerinen yhtyeineen Onnellinen mies.

Tuosta jos laulusta vähän lainataan tuota yksinkertaista onnea, niin se voi itse asiassa aika pienistäkin asioista tulla se onni. Kesäpäivinä ja varsinkin helteellä, niin jäätelön syöminen voi olla esimerkiksi sellainen asia. No, irtojäätelön kanssa saa olla tarkkana, ettei tuutti tai tikkujäätelö sula sitten käsille, kun on oikein lämmintä. Mutta eri jäätelöiden sulamisnopeudessa on lämmöstäkin huolimatta erilaisia eroja. Sulamisnopeuteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi esimerkiksi jäätelössä käytetyt raaka-aineet. Kohta sukelletaan jäätelöiden sielumaisemaan vähän tarkemmin ja kuullaan sitten esimerkiksi siitä, että minkä takia vaikkapa elokuvissa jätskipurkki saatetaan ottaa suoraan pakastimesta ja siitä sitä ruvetaan sitten lappamaan suuhun sitä jätskiä. Miten se on mahdollista, kun arkihavainto osoittaa sen, että välillä se oma jätski on aivan ankka jäässä. Siitä ihan hetken kuluttua.

0: Näin kaukua, kun tulee pimeä. Yksi luetuimpia juttuja tänä päivänä meidän verkkosivulla, Ylen verkkosivulla, on ollut jäätelötesti, jossa testattiin kauppojen halpojen irtojäätelöiden sulamisnopeutta. Ajatus tähän epätieteelliseen testiin lähti somesta, jossa väitettiin, että Coop-merkin jäätelöt sulavat hitaasti. No, ei muuta kuin sitten toimeen ja jäätelöitä testaamaan noita tuollaisia siis kaupan, eri kauppamerkkien halpoja irtojäätelöitä. Jäätelöt testattiin ja havaittiin, että tosiaan jäätelöiden käytöksessä on suuria eroja. Coopin tuutti pysyi lähes muuttumattomana 1,5 tuntia huoneen lämmössä. Lidlin jäätelöt taas alkoivat sortua aiemmin ja Pirkan suklaatuutti oli pehmeä jo niitä kääreitä kuorittaessa. Jäätelön koossa pysymistä, sitä selittävät useat eri tekijät. Näin kertoo meille elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
1: Perinteinen jäätelö toimii niin, että kun siinä on kermaa, sokeria ja vettä suurin piirtein. Ja kun se on kova, niin siellä on veden jääkiteet ja sitten kova rasva, koska esimerkiksi kermajäätelörasvahan on voirasvaa. Eli se käyttäytyy samalla lailla kuin voi. Alkaa sulamaan siellä, pikkuhiljaa pehmenemään. Ja mitä enemmän

0: nesteenä olevaan veteen. Eli se on se, niin kuin se perinteinen niin kuin jäätelön sulamis- ja kovuusominaisuudet, mistä se syntyy. Mutta näissä uusissa ja näissä jäätelöresepteissä, niin siellä voi olla hyvin erilaisia hyytälöintiaineita tai sakeuttamisaineita, jotka sitten niin kuin tuovat sitä, tavallaan sitä kovaa rakennetta siihen jäätelöön. Ja silloin se lämpimänäkin, niin se saattaa pysyä ikään kuin semmoisena hyytelömäisenä rakenteena, kovana rakenteena, ei niin kuin jäätyneenä vetenä ja jähmettyneenä rasvana. Kun monet ihmettelee, että miksi joku jäätelö, joka otetaan pakasteesta, niin toinen jäätelö saattaa olla ihan kivikova, mutta toinen on silleen semmoinen lusikoitavan pehmeä ja jossain amerikkalaisissa elokuvissa, kun ne ottaa pakasteesta jäätelön, niin ne alkaa heti lusikoimaan sitä suuhun. Niin sehän johtuu siitä, että niissä on todennäköisesti hyvin paljon enemmän sokeria niissä tietyissä jäätelöissä, jolloin siellä on niin kuin paljon enemmän jäätymätöntä vettä.
1: Noin jäätelöiden rakennetta avasi elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta. Ja siinä kieltämättä paljastui myös se salaisuus, mikä monesti noissa muun muassa amerikkalaisissa elokuvissa on noiden jätskipakettien äärellä. Se syy, minkä takia sitä jätskiä ruvetaan syömään suoraan pakastimesta otettuaan, ei niin, että odoteltaisiin ensi hetki, että siihen ylipäätänsä tällainen veitsi tai lusikka saisi iskettyä kiinni.

tuosta meidän nettisivujen luetuimmasta uutisesta, eli jäätelötesteistä selviää muun muassa se, että nykyisin laki ei määrittele erikseen, miten jäätelö tehdään tai mitä se saa sisältää. Vuoteen 2012 asti Suomessa oli jäätelöasetus, joka listasi siis sallitut ainesosat. Mutta kuitenkaan elintarvikkeen nimi ei saa johtaa harhaan, joten ihan mitä tahansa syötävää ei voi kuitenkaan kutsua jäätelöksi. Jäätelön ei tarvitse esimerkiksi sisältää vaikkapa maitotuotteita, että esimerkiksi vegaanista jäätelöä saa siis ihan näissä pakkauksissakin nimittää jäätelöksi. Käypä lukemassa tuo juttu, siitä selviää monenmoista asiaa jäätelöistä, jos olet jäätelön ystävä. Kohta mennään kulmisiin alueeltasi, mutta sitä ennen kuunnellaan hieman Beemiä. Nämä tahdit kuuluvat Beemille ja kappaleelle Hei rakas.

noin Meghan Trainor, All About That Bath. No, jos joskus olet miettinyt, että mitä on jäätelö, niin

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Karri Lajonen tässä, tervehdys. Porin stadionin remppa on viimeistä silousta vaille valmis. Miltä se näyttää kaupunginvaltuutetun ja Porin yleisurheilun valmennusvastaavan Jussi Ihamäen silmiin?
2: Näyttää tosi hyvältä. Että mä oon maininnut niin, että mun mielestä maailman ihanin tuoksu on uuden Mondon tuoksu. Niin se on semmoinen, mikä niinku tällai yleisurheiluihmistä. Se on vaan se juttu.
1: Niin, tosiaan nyt kun otit Mondon puheeksi, niin on muitakin vaihtoehtoja kyllä pinnoitteeksi kuin Mondo. Esimerkiksi Novotan on huomattavasti halvempi, mutta onko se Mondo sitten se järkevin ratkaisu kuitenkin?
2: Nyt viimeksi meillä tehtiin remontti 2014 tämmöisellä Novotan pinnoitteella ja se oli silloin jo 2024 eli 10 vuodessa aika kulunut ja sen takia yksi semmoinen, että pitäisi uusia, että käyttöikä tulee olemaan vähän pidempi eli on vähän kalliimpi sijoitus, mutta käyttöikä pitäisi olla pidempi tai onkin pidempi ja sitten totta kai jos ajatellaan niin kuin kilpailuja ja tulevia kilpailuja, niin tämä on nyt se pinnoite, mitä niin kuin kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja kaikissa suurimmissa kisaissa käytetään. Toki vielä on joitakin jossain Madridissa esimerkiksi tai Hollannissa kuitenkin, niin muutamassa paikassa on, että on ne ihan hyviä ne muutkin pinnoitteet, mutta tämä on nyt se niin sanottu huippupinnoite, mitä me toivottiin ja on hienoa, että on Porinkin saatu.
1: Oletko itse käynyt juoksessa tällä uudella pinnoitteella?
2: Ei ole vielä, että ei ole tavallaan, että tässä nämä rataviivat on just valmistuneet että ei ole saatu vielä lupaa siihen, mutta että sanotaanko, että viikon parin päästä tänne sitten päästään sitten tekemään niitä, että kyllä pakko varmaan koittaa ja olen mä tätä kokeillut, että miltä tämä tuntuu, että kyllä tämä tuntuu tosi nopealta.
1: Kuinka tärkeää se on, että Porin stadionille tuli tämä remontti ja saatiin just niin kuin rata uusiksi?
2: Joo, se oli nyt ihan ehdoton, ettei, kyllä meille tuli niin kuin Suomen Urheiluliitolta tuli silloin, kun me haettiin kisoja, että se oli niin kuin ehdoton, että pitää niin kuin uusia. Toki siinä olisi käynyt sitten tietenkin muukin pinnote, mutta tietenkin sieltäkin toiveena on, että tehtäisi tämmöinen pinnote, että se oli se vaatimus, että saadaan järjestää näitä isompia kisoja, että ei olisi tullut Kalevan kisojakaan Poriin, jos ei olisi tehty tätä remonttia.
1: Ja ensi vuonna tosiaan on Kalevan kisat Porissa. Näyttääkö tämä ja tuntuuko tämä nyt sellaiselta, että tämä on semmoinen niin kuin Kalevan kisojen kriteerit täyttävä stadion?
2: Juu, ehdottomasti. Että meillä on ihan hyvät yleisökapasiteettia nämä katsomot. Että nämä on ihan riittävän suuret ja sitten tosiaan nyt on niin kuin viimeisen päälle tämä rata, että todellakin.
1: Tuossa ennen haastattelua sä katsoit tuonne hyppypaikalle päin ja mainitsit, että tässä on vielä tämmöinen kilpailutekninen haaste, mikä pitää ratkaista.
2: Joo, lähinnä nyt ajattelen nyt näitä tulevia nuorten SM-kisoja, jotka on elokuussa tänä vuonna 21.–23. päivä. Että mä oon kilpailujen johtaja, mun täytyy aikataulut miettiä. Ja, pieni semmoinen jumppaus, että miten korkeus seiväshyppy sitten onnistuu. Mutta tää on tehty nyt tosi hyvin, että ei ole niinku tästä niinku rakenteellisesti mitenkään poikkeaa muistaa, että mun täytyy vaan nyt miettiä, että miten me ratkaistaan, kun meillä on niinku seiväsyppypaikkoja on eri paikoissa ja että miten toi korkeuspaikka saa ja sitten kun samaan aikaan pitää pitkiä heittoja, kuulantyöntöä ja juoksulajeja, niin siinä on haastetta.
1: Sä katsot tätä asiaa kahdesta eri positiosta Porin yleisurheilun valmennusvastaavana, mutta myös sitten niin kuin päättäjänä kaupunginvaltuutettuna. Jossain vaiheessa oli myös semmoinen vaihtoehto tapetella, että olisi ollut yli puolet kalliimpi remontti ja siihen olisi tullut, olisiko niin, että pääkatsomoon olisi tullut vähän niin kuin uudisosia ja huoltorakennus korjattu oikein viimeisen päälle. Olisiko se ollut sun mielestä parempi ratkaisu?
2: Niin, siis tämä on ihan hyvä näin. Tämä niin kuin kelpaa meille. Totta kai katsotaan, että tänä vuonna Jyväskylässä järjestetään Kalevan kisat ja siellä tehtiin stadionremontti, joka maksoi 12–13 miljoonaa. Eli siellä tehtiin ihan viimeisen päälle, että tavallaan se mun mielestä rahoitusmäärä, mitä tähän pistettiin niin, tai suunnitteluvaiheessa oli annettu, niin se oli vaan liian pieni. En ollut itse päättämässä siitä ja toisin voin ehkä sanoa, että se ei tule ihan riittämään, mutta me ollaan saatu ja tehty tänne kaikki semmoinen tarvittavaa, että me pystytään kyllä järjestämään ihan hyvin kisoja, että ihan tyytyväisiä siinä mielessä ollaan, että olisi ollut tietenkin hyvä, että olisi tullut, mutta toi katsomo näyttää tosi hienolta ja uudistetulta, että ja kaikki muu, mitä tässä on tehty, että kaikki on tehty kyllä tosi hyvin.
3: Suomessa saadaan paraikaan nauttia melko leppeästä kesäsäästä, mutta tuolla Keski-Euroopassa sitten on ollut tässä viime aikoina toisin, siellä on ollut aika koviakin helteitä, kovia lukemia, paikkapaikoin todella todella kuumaa. No tämä kuumuus on aiheuttanut sitten myös ihmisillä vähän tämmöistä, voisin sanoa hermojen kiristymistä, nimittäin uutinen Ranskasta kertoo. Pariisin alueelle nimittäin ennustetaan jälleen uutta kuumaa jaksoa ja nyt tarjouksessa olleet ilmastointilaitteet ovat saaneet sadat ihmiset ryntäämään Pariisissa ja sen liepeillä tänään torstaina Lidl-kauppoihin. Näissä tungoksissa on siis syntynyt suukopua ja jopa tappeluita niistä ilmastointilaitteista. Ja näitä tappeluita on tarvittu poliisin apua hillitsemään. Nuo ilmastointilaitteet ovat alueella tyypillisesti vähintään sen 1200 euroa, oli varsin kalliita, mutta nyt tuolla kaupassa on sitten myyty alta 180 kympillä noita tarjouslaitteita, ja se on sitten saanut ihmiset sinne tungokseen mukaan ja jopa tappelemaan niistä laitteista. Useimmissa ranskalaisissa kodeissa ei näitä ilmastointilaitteita ole, koska historiallisesti kesät on olleet tuolla alueella suhteellisen leutoja, mutta kuten moni on varmasti kuullutkin, niin ilmastonmuutoksen myötä tulevaisuudessa kuumuus yleistyy. Ihan hetken kuluttua mennään alueellisiin uutisiin. Sinne meidät vie The Lars. There she goes. Siellä hän menee. Näin tuo yhtyeen viestit.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta toimittajana Antti Laakso. Hyvää iltapäivää. Poliisi on ottanut kiinni kolme mielenosoittajaa Porissa Noormarkussa Forsitin räjähdetehtaan työmaan läheisyydessä. Kiinni otetut olivat levittämässä TNT-tehdasta vastustavia banderolleja työmaan lähistöllä eilen. Poliisi epäilee, että samat henkilöt olivat aiemmin levittäneet alueelle öljyä tai vastaavaa ainetta. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa epäiltyjen kuulemisella. Lisäksi virkavalta selvittää, mitä ainetta alueelle on levitetty. TNT-tehdasta rakentava Forsit sai räjähdetehtaalleen sijoittamis- ja rakentamisluvat Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnalta viime viikolla. TNT-tehdas on herättänyt Noormarkussa arvostelua ja sitä ovat kritisoineet myös ympäristöaktivistit. Porissa viime viikolla järjestetty yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena keräsi järjestäjien mukaan noin 60 000 vierailijaa. Yleisömäärä kasvoi viime vuodesta yli 10%, mutta ei kuitenkaan yltänyt tapahtuman huippulukemiin. Eniten kävijöitä Suomi-areenassa keräsi Kanadan entisen pääministerin Justin Trudeaun esiintyminen Raatihuoneen puistossa. Paikalla oli järjestäjien mukaan noin 5 000 katsojaa. Euroopan unionin neuvosto on päättänyt suurentaa Pohjanlahden silakan tämänvuotista kalastuskiintiötä. Kiintiö nousee 56 000 tonniin, eli yli 40% aiemmin päätetystä. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto arvioi äskettäin, että Pohjanlahden silakkakanta on vahvistunut merkittävästi. Silakoiden ravintotilanne ja kunto ovat tutkimusten mukaan olleet Selkämeren alueella hyviä, samoin kaupallisen kalastuksen silakkasaaliit.
1: Kello on uutisten päättyessä 14.32. Ja lisää uutisia jälleen tuossa vajaan tunnin kuluttua sieltä kotikonnuiltasi. Ja kerrotaan tähän väliin, että pääradan junaliikenteessä on ollut useita häiriöitä. Myös tänäänkin on ollut tuommoinen häiriö. Se oli sähköratavaurio ja aiheutti 10-15 minuutin myöhästymisiä junaliikenteeseen tuossa pääradalla. Mutta muutenkin noita häiriöitä on ollut ja Väyläviraston mukaan osa noista häiriöistä johtuu ilkivallasta. Tällaista meininkiä on havaittu. Väyläviraston yksikön päällikkö Tempuussu sanoo, että pääosa häiriöistä on johtunut joko ilkivallasta tai ratatöiden yhteydessä sattuneista vahingoista, kuten vaikka kaapeleiden katkeamisesta. Tämä on Arttu Viskari ja Sirpa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Hetki sitten kuultiin Porin kaupunginvaltuutetun ja Porin yleisurheilun valmennusvastaavan Jussi Ihamäen mietteitä Porin stadionin remontista, joka on ihan viimeistä silausta vaille valmis. Mutta miltä näyttää porilainen yleisurheilu isommassa kuvassa?
2: Juniorimäärätkin on vähän nousussa ja meillä on hyviä valovoimaisia urheilijoita vieläkin niin kuin aikuisissa ja varsinkin nyt nuorissa on tulossa tosi lupaavia ja lähtee nuorten arvokisoihin kovinkin tavoitteen monia urheilijoita. Että meillä on niin kuin hyvää laadukasta seuratyötä tehdään useammassa seurassa ja on hyviä nuoria urheilijoita. Sitten Norotten Esiri eilen juoksi hienosti mun mielestä siellä Oulussa avaskautensa 100 metrillä. Että kyllä me niin kuin ihan hyvin menee, mutta totta kai se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin pysähdytty tähän, että ollaan tyytyväisiä, vaan koko ajan yritetään kehittyä ja kehittää ja tehdä paremmin asioita. Ja mun mielestä me ollaan niin kuin hyvällä tiellä.
1: Nyt kun puhuit valovoimaisista urheilijoista ja otit Norrolotan Esirikin puheeksi, niin täytyy kysyä vähän tämän aiheen ulkopuolelta, kun sinäkin olet pitkään valmentanut Norrolotan Esiriä. Ja tässä viimeisen noin 10 vuoden aikana Suomesta on tullut todella paljon, poikkeuksellisen paljon tällaisia kovia naisaitureita. Onko tämä mielikuva väärä vai allekirjoitatko sen ja mistä se johtuu, että niin kun tästä on tullut semmoinen tietyllä tavalla jopa keihään kärki suomalaisessa yleisurheilussa?
2: Niin, no, olisi hieno sanoa, että totta kai mun syytähän se on, mutta ei se nyt täysin näin mene, mutta kyllä se hyvä työ, mitä me tehtiin Norrolotan kanssa, että kun silloin aikaisemmin riitti 13,5 tai vähän päälle 13 ajat, että hän asetti itselleen tavoitteeksi juosta 12,5 tai jonnekin sinne, että, tai ei mitään rajoja, että sattui vaan tuommoinen hyvä valovoimainen tähtiurheilija, joka on sitten, jonka jälkeen sitten kun se taso nostettiin sinne 13 sekuntia alle, niin sitten muutkin tajusivat, että tämä ei nyt riitä enää vaan. Ja haettiin vaikutteita, itse hakenut vaikutteita niin kuin maailmalta, että mitä se vaatii, että mitä sitä pitää juosta. Ja sitten on tullut koko ajan tosiaan lahjakkaimmat tyypit on sitten ajautunut, varsinkin naispuolella, niin siinä aitajuoksuun. Ja sitten hyvää valmennusta. Kyllä se vaan on se, että meillä on hyviä urheilijat, mutta myöskin hyviä valmentajia siellä taustalla.
1: Kuinka paljon se, kun sinäkin mainitsit, että just Nesiri esimerkiksi on valovoimainen urheilija, kuinka paljon se vaikuttaa, että on tällaisia esimerkkejä, jotka vetää sitten ehkä niitä lahjakkaita nuoria tietynlajin pariin?
2: Mä muistan, että joku on sanonut, tai aika monikin sanoi mulle, että ei sillä ole merkitystä, ja mä oon aina sanonut, että kyllä sillä on ihan hirveä merkitys, että kyllä se on tosi iso se merkitys.
1: Niin mäkin muistan sellaisen haastattelun, jossa Antti Ruskanen on sanonut, kun hän 4-vuotiaana katsoi, kun Tapio Korjus heitti kultaa, niin hän lähti saman tien takapihalle heittämään keppiä, että se on aika semmoinen konkreettinen esimerkki.
2: Just näin, ja varmaan nyt kun jalkapallo MM-kisoja tulee, niin palloa potkitaan vähän enemmän, että kyllä se, ja sitten pakko niin kuin kiittää Yleä varsinkin siitä, että on tuonut yleisurheiluun niin suuresti niin kuin Suomessa esiin, että se on saanut paljon palstatilaa ja näkyvyyttä, että se on auttanut kyllä siinä yleisurheilun asemassa. Että yleisurheilun asema on Suomessa tosi hyvä ja nämä urheilijat on saanut muun muassa nyt Norrotten Esiri, Lotta Harala etunenässä ja Anni-Mari Korte aikaisemmin ja nyt Saara Keskitalo. Niin.
1: Jos palataan vielä sit itse pääaiheeseen, niin Porissa esimerkiksi sä seurat sitä tiiviisti, niin onko riittävästi mahdollisuuksia nuorille lupaaville yleisurheilijoille? Riittääkö kenttiä, riittääkö harjoitusvuoroja?
2: Joo, meillä on tällä hetkellä Porissa on tosi hyvä tilanne verrattuna niin kuin mun mielestä moniin muihin. Että kyllä mä oon yrittänyt näin porilaisena aina mainita, kun tuolla liikun paljon, että Porissa on Suomen parhaat harjoitusolosuhteet. Totta kai monessa muussakin paikassa on hyvät olosuhteet. Me pystytään käyttämään karuhallia ja ollaan nyt jo jouduttu tai kautta saatu käyttää sitä sitten myöskin viime kesänä ja nyt tämä kesä on käytetty. Että ei se jää siitä harjoitusolosuhteista. Että kyllä sen verran täytyy kiitos antaa kaupungille, että me ollaan kyllä saatu ihan hyvin niitä harjoitusvuoroja ja hyvin pystytään harjoittelemaan tulevaisuudessa sitten. Saa nähdä, että mitä tuo urheilutalon remontti tarkoittaa, että me tarvittaisiin kyllä sielläkin tilaa niin kuin yleisurheilulle myöskin, että siihenkään, että jos siihen tulee se remontti niin, että sieltä yleisurheilija ei mahdu sinne enää, niin se on sitten, se tuo haasteita, mutta katsotaan sitten siinä kohtaa, kun sitä päätöksiä tehdään.
3: Kulta on arvokasta, ei yksin sen hinnan vuoksi, mutta myös ihan tuollaisena raaka-aineena. Ja nyt Lapin kullankaivajan liitto kertoo Facebook-sivullaan jännittävän löytöuutisen. Nimittäin Inarin kunnan Palsiojalta löytyi tässä parisen päivää sitten kesän toistaiseksi suurin kultahippu, 48,2 grammaa. Ja tuo isomushippu sai puolikuun muotonsa vuoksi nimekseen Luna. Ja tosiaan tämmöinen hippu on löytynyt ja tätä suurempi hippu löytyi viimeksi vuonna 2022. Aikamoinen löytö on tullut. Ja tuo hippu löytyi tosiaan monen vuoden pitkäjänteisen työn tuloksena, liitto kertoo. Löytö tehtiin aivan Palsintien läheltä 80-luvun hakkuuaukealta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Kello varttia vaille 3 ja hypätään hetkeksi tosiaan Satakuntaan. Mä olen Laisenkari ja mun seurassa on Antti Laakso. Morjens Antti.
2: No terve, terve.
1: Tämmönen niinku, mä sanoisin, että semmonen sympaattinen otsikko tuli tässä vastaan, että Noormarkussa on ollut mielenosoitus tai ainakin mielenosoittaja. Mä rupesin miettimään, että mikäköhän se mahtaa olla, että onko siellä niinku, osoittaako mieltä sen puolesta, että Ahlströmin alueessa tulisi maailmanperintökohde vai vähän jälkijättöisesti, että ei liityttäisikään Poriin, mutta kyse on kuitenkin jostain muusta. Haluatko Antti vähän avata, että mistä nyt osoitetaan mieltä Noormarkussa?
2: Niin, Noormarkusta tuli tosiaan uutinen ja valitettavasti tai onneksi, mistä näkökulmasta asiaa katsookin, niin tapaukseen liittyy myös poliisi. Eli Noormarkussa on ollut eilen mielenosoitus TNT-tehtaan työmaan lähellä siellä Noormarkun pohjoispuolella, keskustan pohjoispuolella, ja siellä on ollut 3 henkilöä levittämässä banderolleja. He nähtävästi vastustavat tätä Noormarkkuun nousevaa räjähdysainetehdasta. Ja, ei nyt sinänsä mielenosoittaminenhan ei ole tässä maassa laitonta, päinvastoin. Toki täytyy pysyä poissa sieltä työmaalta, mutta ongelmaksi näiden mielenosoittajien kannalta osoittautui, että sinne samalle alueelle oli levitetty öljyä tai öljyn kaltaista ainetta vähän aikaisemmin keskiviikkona eilen, ja poliisi nyt sitten epäilee, että näillä mielenosoittajilla saattaisi olla jotain tekemistä tämän asian kanssa.
1: Niin, tämä on vasta epäilys. Ja jotenkin, että jos on 3 mielenosoittajaa kyseessä, niin todennäköisesti ne ympäristövaikutukset ei ole mitään mittavia, mutta on se tietysti väärin.
2: Meillä ei ole nyt tästä mittakaavasta tietoa, ja no, onhan siinä mahdollista, että vaikka autolla olisi jotakin tuotu sinne, mutta tämä on nyt täysin spekulaatiota, eli siitä on nyt hyvin vaikea sanoa, että minkälaisesta tapahtumasta tässä on kyse. Poliisi selvittää nyt ensinnäkin sitä, että mitä ainetta sinne maahan nyt tarkalleen oli kaadettu, ja toisaalta sitten poliisi myöskin sitten pohtii tätä kokonaisuudessaan, tätä laajuutta, että aiheutuiko isohko ympäristövahinko vai vähäisempi, mutta epäily on nyt kuitenkin olemassa.
1: Tässä on tosiaan nyt ollut vain muutama henkilö kyseessä, mutta tämä laitos on heti siitä ensimmäisestä uutisoinnista lähtien, kun kerrottiin, että tällaista suunnitellaan Noormarkkuun, niin se on herättänyt paljon polemiikkia lähiseudulla, ja monet tällaiset niin kuin eri yhteisötkin on ottanut kantaa sitä vastaan.
2: Niin, siis kysehän on Suomen maanpuolustukselle tärkeästä hankkeesta. Näin tämä on ihan ministeritaholta ja tasolta kerrottu, eli hyvinkin nopeutetulla aikataululla tässä asia ollaan viemässä eteenpäin, ja esimerkiksi nämä YVA-menettelyt, joita yleensä vaaditaan isojen teollisten tuotantohankkeiden tämmöisten tuotantolaitosten rakentamiseksi, niin nehän pystytään ohittamaan, tämä ei ole kaava-alueella. Ja tämä tietysti nyt harmittaa eri tahoja. Paikalliset asukkaat, monet heistä toivottavat tämän tervetulleeksi, tämän laitoksen. Se tuo työpaikkoja, se on iso investointi, sillä on tämä maanpuolustuksellinen ulottuvuus, mutta osa asukkaista pelkää, että voiko täällä räjähdetehtaalla olla sitten jotain vaikutuksia. Ensinnäkin ihan sillä tuotannolla, voiko siellä tulla jotain riskejä. Satakunnassa muistetaan vaikkapa Rauman toisen maailmansodan aikainen tämmöinen TNT-tehtaan räjähdeonnettomuus.
1: No, kaikki ei kyllä muista sitä, mutta
2: no, me jotka olemme perehtyneet aihepiiriin, toki ei se minullakaan ihan silmi edessä ole. En ole silloin ollut elossa vuonna, taisi olla vuonna 40 tai 41, mutta sitten myöskin ympäristöväki on tässä ollut huolissaan. Kyllähän se tulee sinne asumattomalle alueelle, ja siinä mielessä taas edistääkö se sitten luontokatoa?
1: Puhuit tuosta nopeutetusta aikataulusta, niin viittaat siihen, kun huhtikuussa tuli voimaan uusi laki, niin sanottu tämmöinen ohituskaista, eli kemikaaliturvallisuus- ja rakentamislain muutos, joka mahdollistaa nimenomaan nopeutetun aikataulun, kun kyse on maanpuolustuksen kannalta tärkeästä hankkeesta. Me itse asiassa täällä Porin uutisteskissä hierasti vähän silmiä, kun Satakunnan kansa skuuppasi, että TNT-tehdas vetää hakemuksensa pois, mutta kyse oli siitä, että vedettiin vanha hakemus pois, lupahakemus ja uusi tilalle. Eli tämä prosessi etenee niin kuin nyt sitten tämän uuden nopeutetun aikataulun mukaan. Osaatko Antti vielä tiivisti kertoa, että missä kohtaa nyt mennään, mitä tapahtuu seuraavaksi ja koska tämä laitos on käynnissä, jos kaikki menee aikataulun mukaan?
2: No, Forsithan sai viime viikolla Porin elinvoimaympäristölautakuntalta sijoittamis- ja rakentamisluvat, eli kyllähän tämä nyt etenee. Tuotannon pitäisi Forsitin ilmoituksen mukaan alkaa vuonna 2028.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 Helsingin ja Turun välille Saloon. Tarkempi paikka on Hepomäen tunnelin ja Lakiamäen tunnelin välillä. Lakiamäen tunnelin suunnasta Hepomäen tunnelin suuntaan. Siellä onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1 Helsingin ja Turun välille Saloon. Tarkempi paikka on Hepomäen tunnelin ja Lakiamäen tunnelin välillä. Lakiamäen tunnelin suunnasta Hepomäen tunnelin suuntaan, eli Helsingin suuntaan. Siellä onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Noin saatiin liikennetietoutta myös eteenpäin. Jos olet kansallispuistoissa kävijä, niin kannattaa nyt höristää vähän korvia, nimittäin 4 kansallispuistoon tulee maksullinen pysäköinti. Tuollainen maksullinen pysäköinti johtuu siitä, että Metsähallitus aloittaa loppukesän aikana tämän maksullisen pysäköinnin 4 kansallispuistossa ja 1 sitten muulla alueellaan. Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa, Pohjois-Karjalassa ja Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä, Urho-Kekkosen kansallispuistossa ja Koro-Uoman suojelualueella Lapissa, niin sinne tulee pysäköinnille maksut. Ja näistä pysäköintimaksuista saadut tulot menevät sitten retkikohteiden ylläpitoon. Näillä maksuilla on tavoitteena

esimerkiksi kattaa pysäköintialueiden ja teitten ja retkeilurakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Tämä maksullisuus alkaa loppukesällä ja kokeilu kestää sitten vuoden 2027 keväällä. Ja mitä se sitten maksaa? No pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta näissä 5 kokeilussa olevassa retkikohteissa. Ja pysäköinnin ensimmäinen 30 minuuttia on ilmainen. Siinä puolessa tunnissa tietysti kauhean pitkälle ei kerkiä, jos on menossa pitkällekin reissulle, mutta 30 minuuttia siis ensin ilmaista. Ja tuo pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella, eli kannattaa sitten, jos on retkeilemään menossa, niin ottaa tuo kännykkä muutenkin tietysti turvallisuussyistä matkaa, mutta jos meinaa maksaa pysäköin, niin siihen tarvitaan sitten mobiilisovellus. Seuraavaksi tuoretta musiikkia Pilvenpiirtäjät. Yhtyeeltä Jengi tekee sen virheen.

0: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
1: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
0: Ei.
1: Katja Stoll tässä, moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykillä. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
2: Siitä luvassa siis tulevina päivinä, mutta kohta ihan lähitulevaisuudessa vajaan 4 minuutin kuluttua on vuorossa jälleen uutisia meiltä ja maailmalta. Uutisiin meidät johdattaa Uniklubi. Näiden tähtien alla on Uniklubin lupaus.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä sanoo jatkavansa edelleen Ukrainan painostamista viimeöisen suuren Kiovaan tehdyn ilmahyökkäyksen jälkeen. Hyökkäyksessä kuoli lähes 20 ihmistä ja haavoittui noin 100. Venäjä käytti hyökkäyksessä useita kymmeniä ohjuksia sekä satoja droneja. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää uusia pakotteita Venäjälle iskun vuoksi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeuden mukaan nyt 18-vuotias mies tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Mielentilatutkimuksen mukaan poika oli tekohetkellä syyntakeinen. Myös linnut kärsivät helteistä. Kovat helteet voivat tappaa esimerkiksi kattojen koloissa pesiviä tervapääskyn poikasia. Yleinen luontotoimittaja Juha Laaksonen.
1: Nythän oli Euroopassa aika lämpimiä päiviä, taitaa vieläkin olla. Meillä nyt tänään on onneksi vähän mukavampi päivä, mutta poikaset nimenomaan, kun ne on siellä pesii aika paljon tiilikattoja ja peltikattojen tuommoisissa koloissa, ja niin kyllä ne kuumenee nuo asuinrakennukset, niin kovat helteet voi olla tappavia. Siis silloin tarvitsisi nestettä, että ei varmasti hyödy siitä, että on hellettä. Että mieluummin parikymmentä astetta olisi varmaan tervapääskylle ja melkein kaikille muillekin linnuille ihan ok.
0: Tervapääsky on vähentynyt voimakkaasti muun muassa sopivien pesäpaikkojen katoamisen myötä.
2: Kello on uutisten päättyessä 15.02 ja kello 15 uutiset toimitti Angela Nurmi.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomin lähelläsi on homman nimi. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle, jos nyt seuraa liityt. Ja tässä mennään kello 16 saakka. Kaikenlaisin askelmerkein uutisia meiltä ja maailmalta. Kuulumisia sieltä kotikonnuilta on luvassa tässä vielä tunnin ajan ja siitäkin vielä eteenpäin. Happoradiota seuraavaksi. Puhu äänellä, jonka kuulen.

Uiminen ja muu vesiliikunta, se kuuluu kesään. Tietysti viilentää mukavasti tuo vesillä olo, sitä helteistä oloa tuollaisina helteisinä päivinä. Ja se on myös usein ilmaista tekemistä. Mutta ennen vesistöön pulahdusta kannattaa kuitenkin uhrata ihan pikkunen hetki, pieni hetki veden laadun tarkistamiselle. Se on nimittäin näin, että sinilevä se on monen vesistön joka kesäinen riesa ja veden äärellä viihtyvien mökkiläisten, voisi sanoa, murheen kryyni. Perinteinen sinileväseuranta on jälleen käynnissä. Se on alkanut tuossa juhannusviikolla ja kohta sitten kuullaan, että miltä levätilanne näyttää tällä hetkellä lämpimien säiden jälkeen.

0: Siinä tuoretta musiikkia Sanilta. Valtakunnallinen sinileväseuranta alkoi juhannusviikolla ja tuota sinilevähän tarkkaillaan noin 300 paikassa eri puolilla Suomea. Lämpimästä säästä huolimatta sinileväätilanne on pysynyt toistaiseksi suhteellisen rauhallisena. Näin kertoo lupa- ja valvontaviraston vesien ja merenhoidon yksikön ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski.
1: Tämän viikon havaintojen perusteella sinilevien määrä sisävesissä on pysynyt kohtuullisen maltillisella tasolla huolimatta tästä sään lämpenemisestä ja tilanne vastaa aika lailla sitä ajankohdan keskiarvoa, niin kuin ei mitään erityisen poikkeavaa. Voi todeta, että tämmöisiä vähäisiä sinilevä esiintymiä näistä 300 paikasta on miltei 50, mutta määrät on pieniä ja runsaampia havaintoja on vain yksittäisillä kohteilla. Rannikkoalueella tilanne on aika samankaltainen, että on suhteellisen maltillinen, että toki hivenen.

0: runsastuu.
1: Näin luonehti siis ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski lupa- ja valvontavirastosta. Ja tosiaan tuo sinilevä on voi sanoa jokaisen lomailevan mökkiläisen murheenkryyni silloin, kun se siihen rantaan sattuu, vesistöön sattuu ja myös monen vesillä liikkujan joka kesäinen riesa, jos sellaisella vesistöillä liikkuu. Nimittäin sinilevät voi tuottaa myrkyllisiä tai terveydelle haitallisia yhdisteitä ja Suomen ympäristökeskus ohjeistaakin, että sinilevää sisältävää vettä ei saa käyttää juomavetenä eikä ruoanvalmistuksessa. Ja tätä sinilevää sisältävää vettä on myös vältettävä käyttämästä pesuvetenä, tiskivetenä tai syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Ja myös uimista ja muuta vesiurheilua pitää välttää silloin, kun vedessä on sinilevää. Tällaiset ohjeet annetaan sinilevästä ympäristökeskuksen ohjeissa. Että ihan pienestä harmista ei kuitenkaan ole kysymys.
2: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso Radio Suomen aamussa.
1: Peltsi ja Juusoa voi vaikka siellä uimarannalla sitten kuunnella heti aamut uimaan. No noitten järvien uimapaikoilla voi sinilevän lisäksi kesäisin esiintyä myös järvisyyhyä ja ensimmäiset havainnot tästäkin kesäilmiöstä on jo paikoin tehty esimerkiksi Etelä- ja Lounais-Suomessa. Järvisyyhyn aiheuttajanahan on vesilintujen loinen ja aiheuttaa siis uinnin jälkeen voimakasta kutinaa iholle. Järvisyyhy on ihmiselle vaaraton, mutta kiusallinen vaiva tietysti, jos kovasti kutittaa. Ja tuota järvisyyhyä voi välttää sillä, että käy suihkussa heti uinnin jälkeen, jos sellainen on mahdollista. Tai sitten kuivaamalla iho karkealla pyyhkeellä. Ja uimista noissa kaislikkoisissa rantavesissä kannattaa välttää, koska siellä sitä sitten tuota järvisyyhyä voi olla niin sanotusti liikkeellä. No, kesästä kannattaa kuitenkin nauttia kaikesta huolimatta, oli siellä sitten sinilevää tai sitten tällaista järvisyyhyä, että monenlaista ilmiötä on liikkeellä niin sanotusti. Nämä reippaat tahdit kuuluvat Banglesille. Manic Monday.

Siinä Banglesia. Vuodelta 85, eli vuosikymmenten takaa, näin voi sanoa. Kohta jälleen kuulumisia sieltä läheltäsi, kotikonnuiltasi. Sitä ennen kuullaan vielä Sam Smithia ja Mary J. Blige. Stay with me.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Haaste ihan koko Suomessa tällä hetkellä on vieraslajit tuolla luonnossa. Puhutaan lähemmin Porin alueen vitsauksista ja kasveista, jotka tänne on luontoon sitten päätyneet ja saaneet jalansijaa. Luonnonsuojeluvalvoja Anne Salo. Tässä on ollut kaikennäköisiä hankkeita ja projekteja, millä noita vieraslajeja saataisiin vähennettyä ja poistettua, mutta mitäs nyt tänä vuonna?
2: Eli kaupungitoimesta edelleen poistetaan tietysti vieraslajeja, ihan näitä kaikkia tyypillisimpiä, mikä on vieraslajiluetteloon luetteloituna, mutta myöskin sitten ollaan vähän suunniteltu seurayhteistyötä.
1: Ahaa. Mitäs tämä tarkoittaa, tämä seurayhteistyö?
2: Eli tarkoittaisi sitä, että yhdistykset voivat ilmoittaa halukkuutensa vieraslajien torjumiseen ja kaupunki sitten tukee sitä.
1: Mitkä on ne kaikkeista hanakoimmat, ehkä pahimmat viholliset vieraslajeissa tällä hetkellä?
2: Eli pahimmat vieraslajit ovat ehkä täällä Porin suunnalla on jättipalsami. Se on niin kuin sen takia nyt täällä erityisen pahasti levinnyt, että se tuolla Kokemäenjoessa se iloisesti sitten siemenet leviää ja tuolla rantalehdoissahan se juuri nimenomaan viihtyy. Mm. Mutta myöskin sitten löytyy komea lupiinia, löytyy tienvarsilta, kuten myös kurtturuusu on tämmöinen ehkä merellinen ongelma, eli tuolla sietää suolaa, niin sen takia se viihtyy tuossa niin kuin meriveden läheisyydessä. Mutta on onneksi Porin seudulla ei ihan niin suurta ongelmaa siitä kurtturuususta ole kuin monissa muissa rannikkokunnissa.
1: Mm. Mitäs tässä on jo useampana vuotena ihan kansalaiset valjastettu tähän torjuntatyöhön, niin minkälaisia keinoja tänä vuonna on? Miten tähän voi osallistua kuka tahansa?
2: Kaupungilla on aikaisempina vuosina ollut vieraslajihanke käynnissä, joka on lukuisia talkoita järjestänyt, ja sitten joku yhdistykset esimerkiksi on sen jälkeen halunneet niitä omia ympäristöjä edelleen siistiä, ja kaupunki antaa kyllä helposti luvan sitten kaupungin alueelta siihen torjumiseen, ja sitten on lisäksi ollut näitä niin sanottuja soolotalkoo kohteita, eli omatoimitalkoo kohteita, eli on sitten osoitettu sitten kaupunginmaalta sellaisiin kyltein, että johon saa sitten kuka tahansa mennä keräämään sitä vieraslajia pois.
1: Miten tämä on houkutellut ihmisiä osallistumaan talkoisiin? Kuinka innokkaasti ihmiset lähtee kitkemään vieraslajeja?
2: No ehkä enemmässä määrin, siis sillä tavalla, että tässäkin tietoisuus on selvästi lisääntynyt. Monet alkaa varsinkin siitä oman pihapiirin ympäristöstä enemmän kiinnittää huomioon niihin vieraslajeihin ja sitten alkaa niitä torjumaan, että tulee usein tällainen, kun alkaa ensimmäiset kyselyt tässä vaiheessa, alkaa tulla sekä ihan kansalaisilta että myöskin yrityksiltä, eli miten he voivat poistaa sitä vieraslajia sieltä heidän lähipiiristänsä, ympäristöstänsä ja sitten tietysti annetaan ohjeistukset ja tarvittaessa paikan päällä tullaan käymään katsomassa ja neuvomassa.
1: Tosiaan, kuka tahansa pystyy torjumaan vieraslajeja Porin seudulla ja omassa kotipihassa tai omassa kotiympäristössä, mökkiympäristössä, missä tahansa. Anne Salo, ne taitaa olla aikamoinen kuitenkin vitsaus, että niitä löytyy vähän joka paikasta.
2: No oikeastaan kyllä, joo. Eli aika harva paikka on nykypäivänä sellainen, jossa ei jotain vieraslajia esiintyisi, mutta sen takia niitä kutsutaan usein myöskin tällainen niin kuin haitallisiksi vieraslajeiksi, eli ne tosiaan sitten haittaa sitä alkuperäistä luontoa, mihin ne ovat sitten lähteneet kasvamaan, ja sen vuoksi niitä olisi hyvä poistaa.
1: Mm. No okei, lähdetään poistamaan ja torjumaan vieraslajeja, niin mitä tarvikkeita siihen tarvitaan?
2: No lajista riippuen, mutta jos nyt puhutaan vaikka tästä jättipalsamista, tästä porilaisten lajista niin sanotusti, niin siis siihen riittää ihan vaan hanskat, työhanskat. Eli se on semmoinen yksivuotinen kasvi, jolloin siinä juuret on todella heikot ja se lähtee todella helposti myöskin maasta pois. Eli ottaa läheltä tyveä riittävän hyvä otteen kiinni ja vetää varovasti ylöspäin. Tulee juuri mukana, niin se on sillä tavalla on sitten torjuttu tämä kyseinen kasviyksilö. Eli jättipalsami on hyvin helppo, mutta sitten jos mennään esimerkiksi kurtturuusuun, mikä on piikikästä, eli sitten komea lupiini, mikä on monivuotinen, niin silloinhan se juuri on sitten ihan toisenlainen. Eli se pelkkä kasvin tavallaan tämä näkyvä osa ei välttämättä riitä sen niin kuin koko kasvin poistamiseen. Sitten ehkä tarvitsisi niihin juuriin ottaa myöskin jonkunnäköistä niin kuin otetta kaivamalla, mutta usein tässä saattaa myöskin tämmöinen vaan sitkeä niittäminen tai kitkeminen sitten auttaa myös näihin monivuotisiin. Eli aina se niin kuin näkyvä osa siitä, kun poistaa monta vuotta putkeen, niin sitten se juuri alkaa heikkenemään ja se poistuu siitä pikkuhiljaa.
1: Jatketaan vieraslajien torjunnalla hetken kuluttua.
3: Siinä kuultiin kuulumisia siitä ihan läheltäsi kotikonnuiltasi ja lisää on luvassa ihan hetken kuluttua, nimittäin noin 4 minuutin kuluttua jälleen uutisia siitä läheltäsi. Monenlaista siis luvassa vielä tässä lähetyksessä. Kerrotaan tässä välissä, että Kansallisgalleria saa uuden pääjohtajan ja hän on Minna Karvonen, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja Karvosen toimikausi alkaa tuossa marraskuun alussa ja jatkuu vuoteen 2031 saakka. Eli sinne Kansallisgalleriaan on tulossa uusi pääjohtaja. Mutta hetken kuluttua mennään alueellisiin uutisiin. Sinne meidät vie 4 ruusua.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta ja Antti Laakso. Hyvää iltapäivää. Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ehdollista vankeutta saanut satakuntalainen pastori on tyytymätön tuomioonsa. Tyytymättömyys tuomioon tarkoittaa, että pastorilla on tämän kuun loppupuolelle aikaa valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Satakunnan käräjäoikeus langetti miehelle maanantaina vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen kolmesta seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta. Mies oli oikeuden mukaan lähettänyt uhreilleen seksuaalissävytteisiä viestejä sosiaalisen median viestipalvelussa. Vihreiden valtuustoryhmistä eronnut poliitikko Oskari Siitari ei ole jättänyt eroanomusta Satakunnan aluehallituksen jäsenyydestä eikä Porin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan paikalta. Vihreät ovat edellyttäneet, että Siitari eroaa näistä tehtävistä heinäkuun aikana. Aluevaaleissa ja kuntavaaleissa runsaasti ääniä kerännyt Siitari erosi vihreiden valtuustoryhmistä sen jälkeen, kun hänen poissaolonsa saivat vihreät harkitsemaan kurinpitotoimia. Yle ei ole tavoittanut Oskari Siitaria kommentoimaan tilannetta. Porissa viime viikolla järjestetty yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena keräsi järjestäjien arvion mukaan noin 60 000 vierailijaa. Yleisömäärä kasvoi viime vuodesta yli 10%, mutta ei kuitenkaan yltänyt Suomi Areenan huippulukemiin viime vuosikymmeneltä. Eniten kävijöitä keräsi Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka esiintyi Raatihuoneen puistolla. Paikalla oli järjestäjien mukaan 5000 katsojaa.
1: Uutisia jälleen läheltäsi noin tunnin kuluttua. Jos olet ihmetellyt, että siitä kotikoivusta häviää lehdet, niin et ole ainoa. Nimittäin luonnonvarakeskus on saanut ihmisiltä huomioita alkukesän puustotuhoista. Nimittäin koivujen lehtikatoon liittyviä yhteydenottoja on heille tullut ja havainnot koskee erityisesti teidän varsilla ja tuollaisilla puukujanteilla, avoimilla paikoilla ja pienialaisissa koivukissa. Koivikoissa kasvavia koivuja. Sieltä puuttuu siis lehtiä näistä puista. Ja tämän lehtikadon täsmällistä syytä ei tunneta, kertoo Luken johtava tutkija Tiina Ylioja Ylen verkkosivuilla. Mutta tämä laaja alaisuus viittaa kuitenkin heidän mukaansa siihen, että taustalla voi olla puita kuormittanut olosuhdetekijä tai useiden stressitekijöiden yhteisvaikutus. Eli puutkin stressaavat. Tämä kuuluu Rodeolle tämä ääni.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Ja Kati Rantala jatkaa lähetystä edelleen vieraslajien parissa. Äsken kuultiin täsmäohjeet siihen, miten vieraslajeja kuuluisi kitkeä ja miten niistä pääsee parhaiten eroon. Autoilijoille komeolupiini on erittäin tuttu näky teidän varsilla. Kysytään luonnonsuojeluvalvoja Anne Salolta, että miksei sitten kaupunki tai valtio tekisi asialle oikein kertarykäyksellä jotain?
2: En voi vastata, mutta kaupungin puolesta tässä kohdassa. Kaupunki ainakin pyrkii kyllä nykyään hyvin tehokkaasti niitä poistamaan niitä teiden varsilta, mutta totta kai tietysti tässäkin täytyy muistaa, että resurssit on välillä rajalliset ja se vaatii niitä työmiehiä ja työntekijöitä, jotka sitä tekee.
1: Luonnonsuojeluvalvoja Anne Salo, yksi ehkä sympaattisimmista työmiehistä, mitä Porissa on näkynyt, on nämä lampaat, jotka jättipalsamia ovat taltuttaneet. Onko he tänä kesänä kuviossa mukana?
2: Kyllä ovat. Että siellä Liljaluodolla on jo useampaan vuoteen ollut siellä, että on päässyt ihastelemaan niiden ahkeraa työskentelyä, mutta ilmeisesti on uusiakin alueita tulossa.
1: Ollaanko heidän työpanoksensa tyytyväisiä?
2: Erittäin tyytyväisiä. Että sanotaan, että on varmaan kyllä kaikista tehokkaimmat tavat ollut poistaa tätä jättipalsamia, että lampaat on ihan parissa vuodessa ollaan saatu todella hyviä tuloksia aikaan.
1: Okei. Mutta siis tämähän on varmaan sellainen niin kuin monimuotoinen hyöty näistä lampaista. Saadaan sitä jättipalsamia pois, mutta varmasti kansalaiset ihmiset on olleet aika iloissaan myös tästä työväestä.
2: Kyllä, että ollaan saatu paljon palautetta ohikulkevilta ihmisiltä, että miten on ollut mukavaa, kun on päässyt lampaita pajaamaan siinä sitten ohi mennessä ja niitä ihailemaan, että kyllä niissä on myös tämmöinen hyvinvointivaikutus.
1: Okei, jos nyt ei ole ihan kartalla siitä, että minkä näköinen se jättipalsami on ja mikä on kurtturuusun ja juhannusruusun ero, jos niin ankeaksi tilanne on käynyt, niin mistä sä lähtisit liikkeelle, jos joku haluaisi nyt osallistua näihin talkoisiin?
2: No jos haluaa osallistua talkoisiin, niin esimerkiksi kannattaa sitten olla ihan yhteydessä kaupungin suuntaan ja kysellä vähän, että olisiko jotain paikkaa, missä voisi talkoilla. Ja tässä nyt tietysti kesän suunnitelmat on auki sikäli, että voi olla, että ehkä järjestetään jotain yhteistalkoita, mutta myöskin paikalliset luonnonsuojeluliitot saattaa jotain järjestää, että aina kannattaa tämmöisiä myös tiedustella.
1: Onko toiveissa, että kuinka paljon näitä kansalaisia saataisiin lisää näihin talkoisiin mukaan?
2: No, ainahan mitä enemmän on käsipareja, niin aina parempaa tulosta saadaan aikaiseksi, että loppuviimeksi, jos jokainen ihminen ottaisi ihan vaikka vaan 15 minuuttia niin kuin semmoisen tempauksen ja kitkisi vaikka jättipalsamia, niin siitähän saataisiin ihan huikeat tulokset aikaiseksi.
1: Hei, jättipalsami, kurtturuusu, komealupiini, ne isoimmat vieraslajit tällä alueella. Puutarhurit on innokkaita kuitenkin tuomaan omiin pihoihinsa kaikennäköisiä uusia lajikkeita. Onko ollut huomattavissa, että tämä olisi edelleen semmoinen murheenkryyni, että kun nykyäänhän vaikka esimerkiksi netistä saa tilattua kaikennäköisiä siemeniä ja kasveja, niin onko uusia vieraslajeja, onko se uhka?
2: No kyllä se on. Siis sinänsä, että koska ympäristö muuttuu, ilmasto muuttuu, niin aina tulee tavallaan aina se, niin tämän päivän turvallinen puutarhalaji saattaa olla huomispäivän haitallinen vieraslaji, että näistä ei oikeastaan koskaan voi ihan varmaksi sanoa, että tässä on hyvä esimerkiksi tämä Kanadan piisku, mikä on tämmöinen suuri korkea keltakukkainen puutarhalajike, mikä on vuosikaudet Suomessa myöskin ollut, mutta se on nyt vasta lisätty sitten sinne haitallisten vieraslajien luetteloon ihan sen takia, että nyt olosuhteet ovat muuttuneet siten, että ne pystyvät siemeneensä saamaan riittävän kypsiksi ja levittäytymään.
1: No mitäs kotipuutarhureiden olisi hyvä ottaa huomioon, jos nyt haluaa kokeilla ihan jotakin uutta eksoottista lajia, varmista, ettei se pääsisi sitten kuitenkaan luontoon leviämään?
2: No siinä kohdassa tietysti suosittelen, että tarkkailee ympäristöä, että ei pääse esimerkiksi joutumaan, että on aina ne pahimmat, että jos vaikka oman tontin ulkopuolella on joku semmoinen metsäalue tai tämmöinen vanha niittyalue, ettei pääse sinne leviämään, ettei löydy uusia versoja sieltä, mutta myöskin katkaisemalla kukinnot riittävän ajoissa, ettei siemeniä ehdi tulemaan, niin nämä on nyt ainakin semmoiset aika hyvät keinot ja sitten varmistaa, että jos niitä siemeniä sinne kotikompostiin pistää, että laittaa sillä tavalla, ettei ne sitten pääse sieltä kuitenkin myöhemmin kypsymään ja levittäytymään.
3: lisää kuulumisia kotikonnuiltasi ihan hetken kuluttua, mutta kerrotaan tässä välissä, että kun tätä kotimaan politiikkaa on viime päivät hallinnut keskustelu näistä sote-järjestöjen STEA-avustuskriteereistä, niin pääministeri Petteri Orpo on tänään sitten antanut poikkeuksellisesti määräyksen takarajasta, johon mennessä näiden STEA-avustusten kriteerejä ohjaava asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa. Ja tuo allekirjoitus tehty siis tänään määräyksestä, jolla sitten esittelyn takarajaksi asetetaan 13. elokuuta. Tässä on käytännössä tapa painostaa esittelevää ministeriä Ville Rydmania, jonka toimintatapa näissä avustuskriteereiden määrittelyssä ei ole sitten miellyttänyt hallituskumppaneita, kokoomusta ja RKP:tä. Tällainen siis on tulossa 13. elokuuta. Seuraavaksi Genesistä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Varoitus. Tämä seuraava jutustelu saattaa aiheuttaa hillitöntä jäätelön himoa. Terveisin nimimerkki Banana Split 7-8, eli Johanna Manu. No, tai sitten tässä voi käydä niin, että et halua jäätelöä enää koskaan. Mä oon ainakin vähän ristiriitaisissa fiiliksissä, kun miettii, että kaupan halpistuutilla voi kestää jopa 1,5 tuntia huoneen lämmössä, että se alkaa jotenkin sulamaan.
2: Niin mitä siinä jäätelössä oikein on?
1: Periaatteessa näitä aineita, kertoo elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
3: Perinteinen jäätelö toimii niin, että kun siinä on kermaa, sokeria ja vettä suurin piirtein, ja kun se on kova, niin siellä on veden jääkiteet ja sitten kova rasva, koska esimerkiksi kermajäätelörasvahan on voirasvaa, eli se käyttäytyy samalla lailla kuin voi. Alkaa sulamaan siellä, pikkuhiljaa pehmenemään ja sulamaan sitten siellä jossakin 35 asteessa, missä se voi sulaakaan, en muista. Ja mitä enemmän siellä on sokeria, niin sitä vähemmän se vesi jäätyy, koska se sokeri estää sen veden jäätymisen. Eli sieltä aina jäätyy, se vesi jäätyy puhtaina jääkiteinä, ja sitten se aina väkevöityy se nestemäisen veden osuus, koska se sokerihan ei jäädy, vaan se vaan väkevöityy siihen nesteenä olevaan veteen. Eli se on se, niin kuin se perinteinen niin kuin jäätelön sulamis- ja kovuusominaisuudet, mistä se syntyy.
1: Kermaa, sokeria ja vettä. Okei. Aika hyvää saadaan aikaan näinkin vähillä aineksilla. Toki siinä on mukana stabilointi- ja sakeuttamisaineita, jotka tekevät nesteestä paksua ja hidasliikkeistä. Veden ja rasvan erottumista estetään emulkointiaineilla. No, sitten on tietysti kaiken maailman strösseleitä, suklaahippuja, mansikkahilloa ja muita kikkareita. Yle siis testasi 3 eri merkin jäätelöillä, että miten nopeasti ne sulavat. Kuupin halpistuutti kiilasi Lidlin ja Pirkan vastaavien tuuttien ohi kestämällä sen 1,5 tuntia. Muistatteko Dingon biisistä sen kohdan, missä lauletaan jäätelö sulaa kosketuksilta? Kun on kesäkeleillä, ei tarvitse edes pahemmin klähmiä tuutin vartta, kun jäätelö jo alkaa nokkumaan. Mutta miten sitten osa jäätelöistä on heti pehmeää ja osa pysyy jotenkin kovempana?
3: Monet ihmettelee, että miksi joku jäätelö, joka otetaan pakasteesta, niin toinen jäätelö saattaa olla ihan kivikova, mutta toinen on silleen semmoinen lusikoitavan pehmeä ja jossain amerikkalaisissa elokuvissa, kun ne ottaa pakasteesta jäätelön, niin ne alkaa heti lusikoimaan sitä suuhun. Niin sehän johtuu siitä, että niissä on todennäköisesti hyvin paljon enemmän sokeria niissä tietyissä jäätelöissä, jolloin siellä on niin kuin paljon enemmän jäätymätöntä vettä.
1: Kauppaketjujen mukaan jäätelön koossa pysymistä selittävät valmistusmenetelmä ja resepti. Ainesosien lisäksi merkitystä on muun muassa vispausasteella ja pakastusmenetelmällä. Näin kerrottiin S-ryhmän viestinnästä. Keskosta kerrotaan, että nykyjäätelöt pysyvät tyypillisesti koossa pitkään, eikä se kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Se antaa lisäaikaa nautiskeluun, joten maltillinen sulamisnopeus on usein toivottu ominaisuus. Näin kerrotaan Lidlin viestinnästä. Ja mitä suklaisempi, niin ilmeisesti sen pitempään se nautinto pysyy.
3: Suklaan rasvahan on vähän samanlailla käyttäytyy niin kuin kerman rasva, voi rasva. Kerman rasva lähtee sulamaan vähän niin kuin silleen pikkuhiljaa enemmän kuin toi lämpötila nousee, niin sieltä aina tietty osa siitä rasvasta lähtee sulamaan pikkuhiljaa. Mutta suklaan rasvahan on taas semmoista, että se pysyy kovana tosi pitkään ja sitten aika nopeasti sulaa tietyssä lämpötilassa. Mutta se on ihan totta, että suklaan rasva on myös tämmöistä kovaa rasvaa, joka sulaa, kun se lämpenee.

Liikennetiedote tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka on lentoaseman tien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän välillä. Ja tarkemmin vielä lentoaseman tien liittymästä Tuusulan väyn liittymän suuntaan, eli itäänpäin. Siellä rikkoutunut ajoneuvo on tiellä ja liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote tielle 50 Kehä Kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka on lentoaseman tien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän välillä ja vielä tarkemmin lentoaseman tien liittymän suunnasta Tuusulan väylän liittymän suuntaan eli itäänpäin. Siellä rikkoutunut ajoneuvo on tiellä ja liikenne ruuhkautuu.

0: Näin lauloi Jenni Vartiainen. Siinä siis tuoretta musiikkia Jenni Vartiaiselta. Ja kun tuossa toiseen nojaamisesta puhuttiin, niin se voi sujua esimerkiksi sateenvarjon alla. Nimittäin meillä meteorologimme Matti Huutonen varoittaa nyt sitten lisääntyvistä sateista. Eri puolilla Suomeahan kesäfestareita juhlitaan tulevana viikonloppuna ja nyt sitten kesäfestivaalit ovat sujumassa sateisissa merkeissä. Näin se kuulkaa on, jos sinne on menossa. Nyt Suomeen rantautuneet sadealueet tuo mukanaan rankkoja sadekuuroja. Ja nyt tämän päivän aikana voimakkaita sadekuuroja on vielä luvassa maan länsi- ja itäosassa ja idässä liikkuu tämmöinen yhtenäisempi sadealue. Tänään torstaina sadevaroitukset on voimassa laajalti Etelä- ja Länsi-Suomessa ja nämä rankat sadekuurot voivat aiheuttaa myös tulvia taajama-alueella. Ja viikonloppua kohti sateet voimistuu sitten yltyvät ja tähän mennessä nämä tämän päivän voimakkaimmat sateet ovat kaakkoon painottuneet, mutta ovat sitten leviämässä muualle. Sitten voi olla, että joutuu siihen kaveriin nojailemaan festareilla sateenvarjon alla.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelun kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Pori soitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Reilun 4 minuutin kuluttua on vuorossa sitten kello 16 uutiset. Ja kello 16 uutisten jälkeen viestikapula nappaa Radio Suomen alkuillassa Jenny Lehtinen. Radio Suomi lähelläsi kiittää. Minä olen Mira Stenström ja toivotan mukavaa torstain jatkoa. Ja uutisien merkkiä Teflon Brothers.
5: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

0: Yle Uutiset kello 16. Lannoitteiden hintojen ennustetaan lähtevän nousuun lähikuukausina. Pääministeri Petteri Orpo antoi odotetun määräyksen järjestörahoituksesta. Sää muuttuu monin paikoin sateiseksi. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
1: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana, ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja mitkä on niiden hinnat. Ja siihen vaikuttaa nyt tosiaan tämän Venäjän päätöksen lisäksi erityisesti tosiaan se tilanne siellä Persianlahden alueella ja se mikä on se Hormusin salmen niin kuin kuljetustilanne.
0: Pääministeri Petteri Orpo on antanut poikkeuksellisesti määräyksen takarajasta, johon mennessä STEA-avustusten kriteerejä ohjaava asetusmuutos on esiteltävä. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia. Asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Muutoksilla yritetään ratkaista sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin itse linjaamista kriteereistä syntynyt kiista. Itä-Suomen hovioikeus on koventanut tuomiota Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä. Hovioikeus muun muassa pidensi tuomittujen metsästyskieltoja pisimmillään 7,5 vuoteen. Tuomiot annettiin rikoksista, jotka tapahtuivat Lapinlahdella ja sen lähikunnissa vuosien 2019 ja 2023 välillä. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja. Liettuassa poliittiset puolueet ovat sopineet suunnitelmasta kumota perustuslailliset kiellot ydinaseiden ja ulkomaisten sotilastukikohtien suhteen. Lakiuudistus vaatii toteutuakseen 2/3 enemmistön 2 parlamentin äänestyksessä. Se poistaisi kiellot, jotka otettiin käyttöön yli 3 vuosikymmentä sitten Liettuan irtauduttua Neuvostoliitosta. Venetsiassa nykytaiteen jättitapahtuma Biennaali salli tänä vuonna myös Venäjän osallistumisen. Nyt kiistelty päätös päästää Venäjä mukaan uhkaa tapahtuman rahoitusta. Toimittajamme Jenna Vehviläisen raportti Venetsiasta.
2: Venetsian taidebiennaalin päätös sallia Venäjän osallistuminen tapahtumaan synnytti kohun, joka ei meinaa loppua. Euroopan unioni uhkaa leikata biennaalin rahoituksesta 2 miljoonaa euroa. Kohu pakotti biennaalin sulkemaan Venäjän paviljongin ovet heti avajaisten jälkeen. Venäläisten taiteilijoiden esityksiä voi kuitenkin yhä katsella valkokankailta paviljongin sivuovista. Biennaalissa vierailut italialainen Luca Piccioni sanoo Ylen haastattelussa, että hänestä kaikkien maiden tulisi voida osallistua, koska taiteen pitäisi yhdistää sen sijaan, että se erottaa.
3: I am more on the side that you cannot.
2: Tsekkiläinen Kamila Leckova puolestaan sanoo, ettei taiteellista ja poliittista näkemystä voi erottaa. Hän toivoi, että biennaalissa nähtäisiin muiden kuin Venäjän hallinnon valitsemien taiteilijoiden teoksia. Vastustajien mukaan Venäjä valkopesee kulttuurin avulla mainettaan lännessä. Venäjän biennaaliteoksen takaa löytyy presidentti Vladimir Putinin hallinnon lähipiiriä. Venetsian biennaali on puolustanut valintojaan vetoamalla riippumattomuuteen. Se kieltäytyi Ylen haastattelupyynnöstä. Myös Israelin mukanaolo on herättänyt vastustusta, ja joidenkin mukaan sensuurilistalle joutaisivat muutkin.
4: Se stiamo parlando di paesi che hanno commesso crimini, paesi che in qualche modo inneggiano la guerra.
2: Yhtä lailla myös Yhdysvallat käy sotaa ja rikkoo ihmisoikeuksia, sanoo venetsialainen taidekuraattori Giovanni Paolin. Suomen kulttuurijohto jätti vastalauseena biennaalin avajaiset väliin. Suomen paviljonki on silti auki, ja siellä nähdään Jenna Sutelan moniaistinen teos. Venetsiasta Jenna Vehviläinen.
0: Kaupasta ostetulla jäätelötuutilla voi mennä yli tunti ennen kuin se alkaa selkeästi sulaa. Asia selviää Ylen testistä, jossa vertailtiin kauppaketjujen omien merkkien jäätelötuutteja. Vertailussa osa tuuteista ei osoittanut suuria sulamisen merkkejä, kun taas toiset valuivat jo pöydällä. Kaisa Hietalahti jatkaa.
5: S-ryhmän Coop-merkkinen tuutti voi säilyä huoneen lämmössä jopa 1,5 tuntia ennen kuin se alkaa olla näkyvästi sulanut. Tässä ajassa jäätelö ehtii vain hieman painua kasaan. Näin kävi, kun testasimme S-ryhmän, Lidlin ja K-kauppojen halvimpien irtojäätelöiden sulamista. 3 tunnin jälkeen kaikki testin jäätelöt olivat yhä rakenteeltaan vaahtomaisia. Muun muassa rasvaisuus ja lisäaineet parantavat kestävyyttä, kertoo elintarvikekehityksen professori Anu Hopia.
6: Tosiaan syy miksi näitä sakeuttamisaineita käytetään on juuri se, että estetään se semmoinen niin kuin valahtava sulaminen, että se pinta alkaa valumaan.
5: Kauppaketjut kertovat, että ne tavoittelevat hidasta sulamista. Keskon mukaan jäätelöt pysyvät nykyisin usein pitkään koossa, eikä se kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Professorin mukaan on lopulta makuasia, millaisen jäätelön valitsee.
6: Mun mielestä pitää valita sitä jäätelöä, joka juuri nyt tuntuu oikealta.
0: Vielä korjaus. Kerroimme toissapäivänä radiouutisissa, että Vaasa olisi Suomen suurin opiskelijakaupunki. Tosiasiassa Vaasa on asukaslukuun suhteutettuna Suomen suurin opiskelijakaupunki. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on pääosin aurinkoinen. Lämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna päivän lämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Maastovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sadevaroitus on annettu laajalti maan etelä- ja länsiosiin.
7: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Otto Virtanen pelaa parhaillaan Wimbledonin tennisturnauksessa toisen kierroksen ottelua Arthur Ferriä vastaan. Virtanen vei ensimmäisen erän 7-5, mutta kaksi seuraavaa Ferri vei 7-6-6-3 ja johtaa ratkaisevaksi ilmeisesti osoittautuvaa, toivottavasti ei, 4. erää lukemin 5-3. Belgia teki huiman nousun Senegalia vastaan ja eteni jatkoon jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Senegal johti ottelua jo 2-0, mutta lopussa Belgia tuli tasoihin ja otti 3-2 voiton jatkoajan rangaistuspotku maalilla. Aamuyöllä Yhdysvallat kaatoi Bosnia-Herzegovinan lukemin 2-0. Eilisillan ottelussa Englanti kukisti Kongon demokraattisen tasavallan 2-1 Harry Kanein maaleilla. Kaneilla on turnauksen kasassa nyt 5 osumaa ja pelit jatkuvat tänään, kun Espanja-Itävalta-ottelun studio alkaa TV2 jo kello 21 ja yöllä vielä ottelut Portugali-Kroatia ja Sveitsi-Algeria Ylen kanavilla. Ja hyökkääjä Joel Kiviranta on tehnyt, siirtyy Dallas Starsin jääkiekon NHL:ssä. Hänen sopimuksensa on vuoden mittainen. Ville Heinolan uusi seura on Vegas Golden Knights. Ja hyökkääjä Kaskari Kapanen solmi puolestaan jatkosopimuksen Edmontonin kanssa. Kaikki nämä siirrot ja lukuisia muita Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Ja se voidaan myös golfista kertoa, että Saksassa pelataan tällä hetkellä Euroopan kiertueen kilpailua ja Oliver Lindell on pelannut 6 ensimmäistä reikää tilanteeseen -2. Mutta jatketaan urheilusta taas vajaan tunnin kuluttua.
2: Hän toimitti Jouko Vuolle. Tähän kohtaan muutama liikennetiedote. Erikoiskuljetus Suomussalmi. Kuljetuksen pituus 74 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä 5:30–7:30, tie 5 Suomussalmi Kajaani. Eli erikoiskuljetus Suomussalmella Kalajoelta, eli tie 5 Suomussalmi Kajaani liikkuu 5:30–7:30. Liikenne pysäytetään ajoittain. Lisäksi
8: liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne jatkuu, tievälillä Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka, Jokikylä-Nivala, pyöräys Haapajärvi, onnettomuus, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Eli tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka välillä Jokikylä-Nivala, pyöräys Haapajärvi, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3:50, studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää alkuiltaa. Tervetuloa mukaan. Tässä Aki Sirkesalo ja Naispaholainen.

Ja tästä käynnistyy alkuilta. Se oli Aki Sirkesalo ja naispaholainen. Tietääkseni en ole naispaholainen, mutta eräänlainen Suvi Uuno. Kyseltiin, että missä Jenny Lehtinen on, että eikö hänen olisi pitänyt juontaa täällä. No tällä kertaa täällä on nyt Ruut-parikka. Ehkä me kestetään nyt tämä parituntinen minuun kanssa. Niin ihan kehityskelpoinen on ja peukkuakin näyttää tuolla tuottaja, että hyvin menee. Niin ehkä sielläkin voidaan semmoista virtuaalista peukkua näyttää. Tämä on mun ensimmäinen alkuilta.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Kello on 4:18. Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Tänään on silleen merkittävä päivä, että noi korkeakoulujen tulokset on sitten tänään tullut kaikki. Eli viimeiset hauteli, jos on vaikka pääsykokeet ja ensikertalaiset, niin ne on kaikki tänään selvinnyt. Ja mahdollinen opiskelijapaikka tulee ottaa vastaan tässä nyt viikon sisään. Sitten alkaa nämä varasijat sitten liikuskella. Mutta muistakaa, että jos ei se koulupaikka nyt tullut, jos meni pipariksi pääsykokeet, niin se ei haittaa. Koska niin kuin äitinikin aikanaan sanoi, että pitää myös vähän haahuilla ja saada vähän miettimisaikaa. Että jotenkin pitää ajatella, että kyllä tähän maailmaan aina yksi Ruut tai Maija tai Matti tai kuka ei hyvänsä, niin aina mahtuu vielä yksi ihminen jo tekemään asioita. Ja se pieni miettimisaika siihen, että mitä haluaa tehdä, niin se tulee kyllä. Ja jos ei omalle alalle vaikka pääse. Mä nyt puhun semmoiselle nuorelle opiskelijoille siellä. Jos ei se oma koulupaikka auennut tai ei ollut ihan se oma ala, mihin tuli valituksi, niin loppupeleissä se, mikä kiinnostaa, niin se tulee näkyä siinä sun työssä tai jutussa, mitä sä teet. Et jos on pikkasen taipuvainen vaikka musiikkiin, niin kas kummaa, kun sitä alkaa järjestämään pikkujoulukonsertteja sun muita. Tai sitten vaikka opettajani pitämään pari enemmän musiikin tuntia, niin luottaa siihen, että se oma juttu pysyy, vaikka ala ei olisikaan oma. Mutta kyllä sinne omallekin alalle pääsee. Pitää olla vaan päämäärätietona ja tehdä töitä.
1: Rakastaa.
2: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
1: Ei rakasta.
3: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on, 6.
1: Rakastaa.
4: Tämä on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tämä on ihan.
5: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Tässä meillä on Vanessa Carton ja 1000 Miles.

Korkeakoulutulokset paljon selvisi tänään, eli tänään on viimeiset tulokset noista korkeakouluhausta selvisi. Niin kysymys kuuluukin, että pääsitkö itse ensimmäisellä yrityksellä kouluun sisään, minne halusit, ja oletko haaveammatissasi? Seitä voi kirjoittaa WhatsAppiin viestiä numeroon 0401455666. Itse pääsin kouluun, mutta tänne jouduin. En tiedä, menikö ihan hyvin tämä tarina. Olave Uusivirta kirjoitti aikanaan tämän kappaleen On niin helppo olla onnellinen nuorena ja ajatteli, että julkaisee sitten vanhemmalla iällä, mutta ihan hyvinhän tässä meni, että hän julkaistaan jo parikymppisenä, koska tämä tyytyy siihen, mitä on. Resonoi vuodesta toiseen, eikö vaan?

Olavi Uusivirta ja On niin helppo olla onnellinen. Onneksi tosiaan julkaisi tämän kappaleen parikymppisenä. Tämähän on ikääntynyt hienosti kuin vanha viini. Ja tosiaan kyllä resonoi tuo kohta, tuo tyytyä siihen, mitä on. Ja tyytymisestä voidaan puhua nyt tosiaan tämä korkeakouluhaut. Ne tulokset tuli nytte. Viikko aikaa ottaa koulupaikka vastaan ja sen jälkeen alkaa nämä varisijat liikkua. Niin kysymys kuuluukin, että ootko haave ammatissasi? Vai monta kertaa piti hakea kouluun, minne halusit ja pääsitkö sitten sinne? Aika paljonhan kuuluisasti tämmöiset teatterikorkeakouluihin haut, niin ne saattaa kirvottaa paljon tunteita ja yrityksiä moneen kertaan. Ja joskus lykästää sitten vaikka 7. kerralla, mutta kyllähän siinä vuosia valuu ja alkaa miettiä, että onkohan tämä sitten kuitenkin tämmöinen eräänlainen merkki, että pitäisikö sittenkin kokeilla jotain toista opinahjoa. Sellaista se on.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset Satakunnasta ja Antti Laakso. Hyvää iltapäivää. Poliisi on ottanut kiinni 3 mielenosoittajaa Porin Normarkussa Forcityn räjähdetehtaan työmaan läheisyydessä. Kiinniotetut olivat levittämässä TNT-tehdasta vastustavia banderolleja työmaan lähistöllä eilen. Poliisi epäilee, että he olivat aiemmin levittäneet alueelle öljyä tai vastaavaa ainetta. Poliisi jatkaa asian esitutkintaa epäiltyjen kuulemisilla. Lisäksi virkavalta selvittää, mitä ainetta alueelle on levitetty. TNT-tehdasta rakentava Forcit sai räjähdetehtaaleen sijoittamis- ja rakentamisluvat Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnalta viime viikolla. Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ehdollista vankeutta saanut satakuntalainen pastori on tyytymätön tuomionsa. Tyytymättömyys tuomioon tarkoittaa, että pastorilla on tämän kuun loppupuolelle aikaa valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Satakunnan käräjäoikeus langetti miehelle maanantaina 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen 3 seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisista. Mies oli oikeuden mukaan lähettänyt uhreille seksuaalissävytteisiä viestejä sosiaalisen median viestipalvelussa. EU-neuvosto on päättänyt suurentaa Pohjanlahden silakan tämänvuotista kalastuskiintiötä. Kiintiö nousee 56 000 tonniin eli yli 40%. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto arvioi äskettäin, että Pohjanlahden silakkakanta on vahvistunut merkittävästi aiemmasta arviosta. Silakoiden ravintotilanne ja kunto ovat tutkimusten mukaan olleet Selkämeren alueella hyviä ja samoin kaupallisen kalastuksen silakkasaaliit.
2: Siinä meillä oli uutiset lähelläsi. Seuraavaksi Nössönovan kappale Puiden oksilla.

tämä ei ollut Bossa Novaa, tämä oli Nössö Novaa. Upea kappale tässä esiin. Mä tein nyt pienen, tämä yhtye Nössö Novaa on tulos, on keireinen kesä heillä, että levyn tekoa on ja hirveästi festareita ja pieni yhteiskiertue arppayhtyeen kanssa. Ja tämä on sitten tulevaa musiikkia, tämä Puiden oksilla sitten tulevalle levylle. Hienoa, rento kappale. Täältä on tullut hirveästi viestejä, kiitos vaan niistä. Täältä Mari kirjoittaa, että pääsi ensimmäisellä varasijalta kolmannella yrityksellä kouluun ja 38 vuotta sai tehdä omaa koulutusta vastaavaa työtä ja nyt on ollut 2 vuotta eläkkeellä. Hieno ura, todella hieno, onneksi olkoon. Pääsin ekalla yrityksellä yliopistolla ja kauppakorkeakouluun Helsinkiin, tosin erittäin sitoutuneen pääsykoe pänttäämisen tuloksena. Unelma ammatista en oikein osaa sanoa, terveisin Timo. Niin, niinhän se on, että sitä ajattelee, että kun kovan työn tekee ja sitten kun ei ihan vielä tiedä siitä alasta niin paljon, niin että olisiko se sitten oma juttu vai ei, mutta toisaalta joskus myös sitten saattaa keskittyä sitten vapaa-ajalla sitten asioihin, jotka se koulu tai työpaikka ja ura saattaa sitten edistää. Eläkeläinen tässä. Välillä olen toiveammatissa ja välillä en. Jos saa laiskotella, silloin toiveammatissa. Ruoanlaitto ja siivous, en ole toiveammatissa. No, voin kyllä allekirjoittaa ihan samat ajatukset. Kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka. Luetaan täällä tosiaan kouluista ja koulun pääsyistä ja muisteluita siitä, että tiedustelin tuossa, että oletko haaveammatissa sit vai pääsitkö kouluun kuinka monenella yrittämällä vai pääsitkö sittenkään. Mulla kävi sillä lailla, että mä halusin päästä erityislukioon ja sinne pääsin kyllä hanakan työnteon jälkeen ja sitten mä pääsin niinku ekalla yrityksellä sitten korkeakouluun ja mä muistan vielä, että siellä korkeakoulun seinällä oli semmoinen, joku olikin tuhrannut sinne seinään tekstin, että ette pääse. Mä pääsykokeet kesti 3 päivää ja mietin, että pitääköhän tuo nyt paikkassa, mutta ei pitänyt. Pääsin kouluun. Mutta nyt me ei mietitä kouluja, nyt me voidaan myös ottaa rennosti ja nautitaan niistä koulupaikkoihin pääsyistä tai sitten mietitään tulevaisuuden tunnelmia, mutta otetaan vähän tämmöinen aurinkoinen reggae-fiilis. Tämä on Sunshine Reggae Laidbackiltä.

0: tähän kohtaan muutama liikennetiedote. Tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka välillä Jokikylä-Nivala, pyöräys Haapajärvi. Tilanne on muuttunut ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka välillä Jokikylä-Nivala, pyöräys Haapajärvi. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna, tarkempi paikka Hattelman liittymän ramppi pohjoisen suuntaan kohti tietä numeroa 10. Siellä liikenne ruuhkautuu. Tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna, tarkempi paikka Hattelmalan liittymä ramppi pohjoisen suunnasta kohti tietä 10. Liikenne ruuhkautuu. Ja sitten ensitiedote onnettomuudesta. Tie 57 välillä Hämeenlinna-Pälkäne, Hattula, tarkempi paikka välillä Hattula-Rahkoila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 57 välillä Hämeenlinna-Pälkäne-Hattula, tarkempi paikka välillä Hattula-Rahkoila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on? Häärätu!
3: Mitä on?
2: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Pääsin sinne, minne halusin 70-luvulla, eikä tarttinut hakea moneen paikkaan. Siltä alalta jäin tämän vuoden puolelle sitten eläkkeelle. Tuotantoeläinten parissa työskentelin kaikki nämä vuodet. Terveisin mymmeli. Eli hieno ura sielläkin on tehty ja päästy sitten koulupaikkaan, mihin toivottiin. Pääsin kansakoulupohjalta Tekuun. Keskiässä opettajaksi, erkkaopettajaksi ynnä muuta. Nykyään olen jo kaikkien tieteiden maisteri. Opettelen ja perehdyn uusista asioista. Luulisin, että on normaalia vaihtaa ammattia keski-iässä, kun alkaa miettimään elämän tarkoitusta. Nykyään on pakkokin vaihtaa, jos ei ole alaa, kun tehtäviä kuitenkin ja yleinen kehitys kehittyy. Se on juuri näin, että jotkut alat saattaa vaikka niin kuin kadota tipotiehen, kun vaikka tämmöinen digitalisaatio on tullut. Puhutaan siis näistä haaveammatista ja koulupaikoista. Tänään on tosiaan korkeakoulupaikat julkaistu ja viikko on aikaa ottaa koulupaikkoja vastaan. Ylen uutisessa kerrottiin, että siellä oli 149 000 hakijaa on osallistunut yhteishakuun tänä keväänä. Eli melkoista. En päässyt yliopistoon, mutta sittenkin kävinkin aasta alkaen. Ensin maatalouskoulu, sitten opisto, 18 vuotta lukion jälkeen ovet aukenivat yliopistoon. Käyn palkkatöissä maanviljelijän työn lisäksi. Molemmissa olen tarvinnut kaiken edellä mainitun polun oppuja. No se on juurikin näin, että koulu kun koulu, niin jonkinlainen tietotaito tai pienikin anekdootti sieltä lähtee mukaan. Että kyllä se kouluun pääsykin merkitsee, vaikka sitten ei vaikka koulua loppuunkaan käy, niin kyllä sieltä jotain oppeja jää.

tässä meille makoisa vuodelta 95. Kesä maistuu. Tässä on duo nimeltä. Tämä oli salainen duo, mutta ajateltiin, että oli yksi artisti, mutta olikin siellä kaksikin. Eli duon muodosti Maarit ja Irina Milan. Ja tämän kappaleen on tehnyt Sami Saari ja Aki Sirkesalo. Jotain Sirkesalolla maista mäkin kuulin tässä kappaleessa. Ollaan puhuttu kouluun pääsystä ja on tullut ihania viestejä. Kiitos vaan niistä hyvin paljon. Luenpa yhden vielä täältä. En päässyt kouluun sinne, minä halusin, mutta elämä on kuljettanut silti hyvin. Tässä päivällä pohdittiin, että mitä voisin tehdä vanhana. Voisin olla olkana sairaalassa, ongelmanratkaisijana, varaäitinä, leipovana viihdyttäjänä, tavaroiden etsijänä, kuuntelijana ja seurana. Tehdä vain mukavia asioita. Musta toi kuulostaa siltä, että on myös paljon asioita, mitä tehdään jonkun kanssa ja jotain varten, niin siinähän on oikein oivia asioita, mitä voi napata muutkin talteen, mitä tulevaisuudessa kannattaa tehdä. Sain myös ihanan viestin, että on haaveammatissa bussikuski Lappeenrannasta jo vuodesta 2015. Kun oli 55, pääsin haaveammattia opiskelemaan, eli linja-autokoulutukseen. Terveisin Eki bussikuski Lappeenrannasta. Terkut vaan Ekille ja hieno alanvaihtopäätös ja kohti unelmia. Kuten sanoin aikaisemmin, se mistä haaveilee ja toivoo, niin kyllä se tulee näkymään siinä sitten, mitä tulee tekemään. Eli jos vaikka musiikki kiinnostaa, niin saattaa olla vaikka laulava bussikuski.

like that ja How deep is your love? How deep is your love? Kysyn Jyrki Hakaseltakin, joka laittoi minulle viestiä, että äskeinen Mami-kappale, jonka juonsin, ei ole eri Mami kuin Marit ja Irina Milanin 70-luvulla muodostettu Mami. Eli Mami kesä maistuu oli eri yhtye kuin tuo, mistä tässä tiedotin. Hyvä Jyrki, kiitos. Kannattaa kuunnella jo paikka auringossa. Hyvä ohjelma, mistä soi. Hienoa iskelmää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5:05 ja seuraavaksi me kuullaan Sir Elwoodin Hiljaisia väreitä. Ja 5 jälkeen sitten on tulossa visaa puuttuvaa palasta.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
1: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja mitkä on niiden hinnat. Ja siihen vaikuttaa nyt tosiaan tämän Venäjän päätöksen lisäksi erityisesti tosiaan se tilanne siellä Persianlahden alueella ja se mikä on se Hormusin salmen niin kuin kuljetustilanne.
0: Maatalousyrittäjät ovat kärsineet jo aiemmin kohonneista polttoainekustannuksista, nyt ahdingon pelätään syvenevän. Salolainen maatalousyrittäjä Juha Wikström.
2: Tekeehän se sen, että sieltä on kuitenkin niitä lannoitteita joitain määriä tullut, niin tuskin se nyt ainakaan helpottaa tätä kriisiä. Vastaavasti kun kriisi on hiukan hellittänyt tuolla Lähi-idässä, niin viljamarkkinat on reagoinut. Hinnat on kuitenkin tullut taas alaspäin ja tämä nykyinen lannoitteiden hinta ja viljan hinta, niin se suhde on äärettömän huono. Että kyllähän se huolestuttaa, että kun kustannukset nousee koko ajan ja niitä ei saada hintoihin sitten läpi. Eihän lannoitteen hinta ole ongelma, jos tuotteesta saadaan hinta, joka korvaa sen.
0: Kaupasta ostetulla jäätelötuutilla voi mennä yli tunti ennen kuin se alkaa selkeästi sulaa. Asia selviää Ylen testissä, jossa vertailtiin kauppaketjujen omien merkkien jäätelötuutteja. Kaisa Hietalahti jatkaa.
3: S-ryhmän Coop-merkkinen tuutti voi säilyä huoneen lämmössä jopa 1,5 tuntia ennen kuin se alkaa olla näkyvästi sulanut. Tässä ajassa jäätelö ehtii vain hieman painua kasaan. Näin kävi, kun testasimme S-ryhmän, Lidlin ja K-kauppojen halvimpien irtojäätelöiden sulamista. 3 tunnin jälkeen kaikki testin jäätelöt olivat yhä rakenteeltaan vaahtomaisia. Muun muassa rasvaisuus ja lisäaineet parantavat kestävyyttä, kertoo elintarvikekehityksen professori Anu Hopia.
4: Tosiaan syy miksi näitä sakeuttamisaineita käytetään, on juuri se, että estetään se semmoinen niin kuin valahtava sulaminen, että se pinta alkaa valumaan.
3: Kauppaketjut kertovat, että ne tavoittelevat hidasta sulamista. Keskon mukaan jäätelöt pysyvät nykyisin usein pitkään koossa, eikä se kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Professorin mukaan on lopulta makuasia, millaisen jäätelön valitsee.
4: Mun mielestä pitää valita sitä jäätelöä, joka juuri nyt tuntuu oikealta.
0: Karhut aiheuttavat yhä enemmän vahinkoja mehiläistarhoilla Pohjois-Karjalassa. Karhut saattavat kaivautua sähköaitojen ali tai kaataa puita aitojen päälle. Kiteeläinen Harri Tervonen on hoitanut mehiläisiä 70-luvulta asti. Hän sanoo, että karhut ovat aina tavoitelleet hunajaa, mutta nyt vahinkojen määrä on erityisen suuri. Tervonen kertoo, kuinka karhu yritti kaivautua Tohmejärvellä sijaitsevaan tarhaan.
5: Karhu kaiveli tässä muutamana päivänä, veteli noita multia tuonne ja yöllä hajotti tämän yhden kulumatolopan ja tuli sisään ja söi tuon yhden pesän. Yksi pesä sille riitti aamupalaksi. Sen jälkeen on aita näköjään pitänyt.
0: Rannikkoalueiden ja sisävesien sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, mutta sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Sisävesillä sinilevää havaittiin runsaasti 4 havaintopaikalla, eli Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty rannikoilla eikä sisävesillä. Suomeen rantautuneet sadealueet tuovat mukanaan rankkoja sadekuuroja. Tänään voimakkaita sadekuuroja on vielä luvassa maan länsi- ja itäosassa. Idässä liikkuu yhtenäisempi sadealue. Myös huomenna esiintyy enimmäkseen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Sadevaroitukset ovat voimassa laajalti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
6: Uutisten jälkeen Tovi Urheilua, studiossa Jouko Vuolle. Otto Virtasen tie Wimbledonin tennisturnauksessa päättyi toiselle kierrokselle, kun brittiläinen häntä 2 vuotta nuorempi Arthur Ferry oli parempi erin 3-1 erät. Ensimmäinen Virtaselle 7-5 ja loput sitten 7-6, 6-3 ja 6-3 Ferrylle, jonka ATP-sijoitus on 114, Virtasen 140. Riku Illukka paineli eilen komeasti 200 metrin Suomen ennätykseen Oulussa ajalla 20.43, eli 200 kovempaa kuin Samuel Purola aikanaan. Tulos toi suoran paikan elokuun EM-kisoihin. Jo aiemmin illan aikana Illukka kiihdytti 100:lla oman ennätyksensä ja Suomen kaikkien aikojen tilaston 3:nneksi nopeimman ajan 10.22. Yleurheilun asiantuntija Tuomas Raja.
7: Kyllähän Riku sieltä talvelta jo hallikisoista asti on niin kuin kaiken aikaa se juoksu näyttänyt hyvältä. Ja eilenkin, niin siinä oli hyvä kiihdytys, mutta jos ajatellaan tuota SC-juoksua, niin esimerkiksi reaktio oli ihan kohtuun vaisu, vaikka se nyt 200 metrillä niin merkittävässä asemassa ole. Mutta kyllä siinäkin vielä petrattavaa on, että juoksu tuli loppuun nyt kyllä aika hyvin, mutta kyllä mä uskon, että Riku tuosta voi vielä parantaakin, että ei se missään nimessä vielä mikään täydellinen suoritus ollut, mutta erinomaisen hienot vedot molemmat, niin 100 kuin 200 jo oli.
6: Oliver Lindell on aloittanut Saksassa Euroopan kiertueen golf-turnauksen tai kilpailun oivallisesti. Hän on 10 reikää ehtinyt pelata 3 alle ja on jaetulla siellä 22, kun valtaosa pelaajista on jo maalissa. Ja tänään jalkapallossa pelit jatkuvat. Espanja, Itävalta, siitä joka Yleen TV2 kello 21 ja sitten Portugali, Kroatia, Sveitsi, Algeria siinä pelit. Mutta me olemme 21 uutisten jälkeen jälleen urheilun parissa.
8: Radion meille toimitti Jouko Vuolle.

0: Radio Suomi.
1: Kuuntelet Radio Suomea, kello on 5:07. Täällä kanssasi Ruut Parikka. Oikein hyvää iltaa. Nautitaan vähän kaijakoosta. Tässä on siniset tikkaat.

Kaija K. ja Siniset tikkaat. Tie 57 välillä Hämeenlinna Päällekkäinen, Hattula, tarkempi paikka Hattula Rahkoilla, Aulangontien risteys. Siellä on ollut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 57 välillä Hämeenlinna Päällekkäinen, Hattula, tarkempi paikka välillä Hattula Rahkoilla, Aulangontien risteys. Siellä on onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Sitten ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Veteli, tarkempi paikka Veteli-Sillanpää. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Eli tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Veteli, tarkempi paikka välillä Veteli-Sillanpää. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tänään ei ole mikä tahansa päivä, vaan tänään on toinen heinäkuuta ja maailman UFO-päivä. Tuossa selvittelin juuri, että mitäs tänään on tapahtunut, kun tuo kolkuttelee toi 4. heinäkuuta, joka on Amerikan kansallispäivä. Että tapahtuuko tässä välillä mitään jännää, niin kyllä, tänään on maailman UFO-päivä. Ja se määritellään sen mukaan, että oli tämä New Mexicossa tämä Roswellin tapaus vuonna 1947, eli siellä maanviljelijä oli löytänyt sitten avaruusromua pihaltaan ja sitä sitten alettiin epäilemään, että onko tämä sitten lentävä lautanen. Tässä kun lueskelin, niin sivistin myös itseäni, että tämä termi UFO, niin sehän tulee sitten kirjainlyhenteestä Unidentified Object, eli tunnistamaton lentävä esine. Että UFO ei ole jonkinlainen mystinen olio, vaan se on lyhenne tästä tunnistamattomasta lentävästä esineestä. Eli tänään on tunnistamattomien lentävien esineiden päivä. Ties vaikka se Kaija Kookin sieltä sinisiltä tikkailta sellaisia näki. Mutta tässäpä meillä Samuli Putro ja viimeiseen kaukaloon. Tämän kertoo isä.

samuliputroja viimeiseen kaukaloon. Tänään on maailman UFO-päivä, eli tunnistamattomat lentävät lautaset. Niiden päivää vietetään tänään, kun tämä niin sanottu Roswellin tapaus selvisi silloin vuonna 1947. Huippuhomma. Tämä tapahtui silloin New Mexicossa. Ja tässähän kävi sillä lailla, että tästä uutisoitiin muutama päivä myöhemmin, että täältä oli löydetty tätä erikoisen näköistä romua, jota sitten ilmavoimatkin selvitti ja sheriffi selvitti. Mutta sitten tämä nostettiin uudestaan asiaksi sitten, kun Juorulehti 70-luvulla sitten halusi käydä tätä asiaa vielä penkomassa. Ja sitten siitä tuli tavallaan uusi ilmiö ja tästä Roswellin tapauksesta alettiin miettimään, että onko ihan totta. Ja sitten selvisikin, että nämä kaikki tutkimusmateriaali tästä UFOista, tällä 47 vuoden, niin kaikki asiakirjat ja materiaalit on kadonnut. Siitäkään nyt ei olla selvillä. Ilmavoimien selvityksen mukaan nämä kertomukset on aika vääristyneitä, koska niitä on sitten vasta 30 vuotta myöhemmin, se on 70-luvulla lähdetty selvittää, että tapahtuiko sitten kuitenkaan? Löytyykö sieltä niitä lentäviä lautasia? Mutta kyllä ihmiset kokee, että ne on nähnyt näitä ufoja, että Suomessakin on ihan ufologeja, eli ufotutkimuksen Suomen järjestö. Ja musta oli hauskaa, kun mä selvitin tätä ufologiaa, niin on vielä niin kuin erikoiskiinnostuksen kohteita, että jotkut tutkii näitä niin kuin peltoja, joihin tulee tämmöisiä mielenkiintoisia kuvioita. Jotkut taas asiakirjoja ja jotkut katsoo sitten taivaalle. Mutta UFO-tutkimusta ei tule sekoittaa astrobiologiaan, joka tutkii taas

0: itsenäisesti elämän syntyä ja kehitystä. Mutta mitä mieltä sä oot, että onko avaruudessa muuta elämää? Ja haluaako joku todellakin ottaa tänne pienenteen lukseen meihin yhteyttä?
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Näitä kysymyksiä ulkoavaruudesta ja muusta elämästä voi hyödyntää kohta alkavassa puuttuvan palanen visassa. Eli keksitään uusia elementtejä olevissa oleviin teoksiin ja asioihin. Ja tällä kertaa me aiotaan rakentaa uusi kansallislaji. Tänä viikon loppuna Yle Satapussi on vierailemassa Eukon kantokisoissa Sonkajärvellä. Terveisiä vaan sinnekin. Niin mietittiin, että voisiko olla uusi seuraava kansallislaji. Mitä veikkaat? Suomessahan on muun muassa korko, kenkä, kukka, mekko, suohiihdon MM-kisat, kapustan suolla siurualla. Sittenhän Oulussa meillä on ilmakitaransoiton MM-kisat, sitten on kännykän heiton MM-kisat. Kaustiselle tulee parin viikon päästä Polokan SM-kisat 20 vuoden jälkeen ja ei paremmin unohtaa suopotkupallon MM-kisoja, jotka aina vuodesta toiseen kisataan. Niin mikä voisi olla seuraava suuri kansallislaji? Sitä etsitään. Et keksikääpä, että laitetaan tässä seuraavaksi Mikael Gabrielin kappale soimaan ja lähdetään miettimään, että mikä olisi seuraava uusi Suomen kansallislaji?

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Suomalaiset on sitten hullua kansaa. Meillä on kisoja joka lähtöön. Kännykän heitosta, Polokan SM-kisoihin. Jätin mainitsematta vahingossa katukonttauksen MM-kisat Saarijärvellä. Eli meillä löytyy jos minkälaista kilpailua ja mistä haastetta. Niin seuraavaksi puuttuva palanen ohjelmassa. Kertokaa mulle, mikä olisi tuleva Suomen uusi kansallislaji. Keksikääpä joku vekkuli ja perusteloineen, miten se toimii. Pikkasen sääntöjä ja voittajalle palkinto. Laittakaa numeron 0401455666. Mikä olisi Suomen seuraava kansallislaji? Pystyykö keksikää joku, mikä voisi päihittää tämän korkokenkä, kukka, mekko, suohiihdon, joista on MM-kisat kapustasuolla siurualla tässä muutaman viikon päästä. Mikä on seuraava Suomen kansallislaji? Näitä lähdetään nyt puimaan oikein kunnolla.

Adele ja Skyfall. Tänne on tullut ihan hirveästi viestejä. Ollaan keksimässä tässä uutta suurta kansallislajia. Suomalaiset me ollaan hullua kansaa ja meiltä löytyy jos mitäkin MM-kilpailuja. Ja nyt niitä on vieläkin enemmän. Kiitos kaikista näistä viesteistä, mitä tänne on tullut. Kyllä naurattaa. Otanpa täällä muutaman, mitä on mainittu. Uusi kansallislaji voisi olla sohvalla kuorsaus. Mämmin syönnin MM-kisat. Mun mielestä semmoiset itse asiassa Raumalla järjestettiin. Kesämaasto hiihto mustikan poiminta. Oikealla suksella ja sauvoilla hiihdetään maastossa. Vain yhdessä kädessä saa olla poimuri. Poimuri pitää olla poimittu täyteen ja hiihtää nopeasti maaliin. Suuri selviäjä. Illalla juodaan kokonainen koskenkorvapullo tyhjään mahan. Aamulla kello 5 herätään ja tehdään kaikkea tarkkaavuutta vastaavia tehtäviä. Siinäkin kuulostaa erittäin harjoitetulta lajilta Suomen kansallislajina. Myös tulee toinen, että mustikankerun käsin poimimisen kisat. Ilmaisämpärien jahtisuunnistus, yksilö- ja joukkuekisana, tuo on todella hyvä. Sitten mennään vähän niin kuin perinteisiinkin, katoaviin kansanperinteisiin. Heinän seivästys. Kuka saa nopeiten seiväpäät oikein tehtyä, esimerkiksi noin 20 seivästä? Siinä oli aika hyvä idea. Levätriatlon, uinti, kahlaus ja ryömintä. Suorituspaikkana Amerikan heijastusaltaan kaltainen allikko. Lajeja voisi helppo markkinoida rapakon taakse, kun siellä olisi jo yksi suorituspaikka valmiin arvokkaalla paikalla. Levätriatlon kuulostaa kyllä hyvältä. Sitten olisi leppäkeihää heiton MM-kilpailut, ilmoittaa Ilkka Kuusalta. Sekin kuulostaa hyvältä. Sitten mielistelyn SM-kisat ja siitä palkinnoksi voisi päästä sitten itsenäisyyspäivän juhliin. Esan vinkki. Erittäin hyvä tämäkin. Tässä pidetään pieni mietintätuokio tuossa meidän tuottajan kanssa ja katsotaan, mihin me päädytään. Kiitos kaikista tähän asti tulleista viesteistä. Kyllä me löydetään täältä uusi kansallislaji.

Yölintuja, preussin punaista. Tänne on tullut ihan hurjasti viestejä. Kiitos kaikille. Nyt me aletaan tässä ratkoa voittajaa. Ollaan mietitty tuottajan kanssa ankarasti. Mikä on Suomen seuraava kansallislaji? Luen täältä vielä muutaman parhaat palat. Täältä tuli muun muassa nokan kaivuun SM-kisat. Ehdottomasti hyvä. Uusi kansallislaji voisi olla myös sinihomejuoston syönnin kisat. Sitten tietty puhdas suomen kielen puhumisen kilpailu. Eli ei käytetä vieraskielisiä sanoja eikä kompuroida jokaisessa lauseessa. Kiitos terveisistä. Osallistuisin ehdottomasti. Tuli tuosta mieleen, että on Helsingissä järjestettiin muistaakseni performatiivisen lukemisen MM-kisat ensimmäistä kertaa, niin sinne voisin osallistua seuraavan kerran. Oli myös potun kuorimiskisa, 1 kilo per kilpailija. Veitsen saa itse valita. Kuoritut potut sitten käytetään esimerkiksi pottupuuroon. No niin, eli tässä on mietitty myös tämä jatkojalustus, eikä että ei tule hävikkiä. Ja sitten itse naureskelin, täällä oli muun muassa, anteeksi, latolemmiskely joukkueen lajina, erikseen talvi- ja kesäkisat. Ihan vitsikästä tämäkin. Mutta voittajaksi päädyimme tähän. Marin kirjoittamaan hienon viestin. Kesämaastohiihtomustikan poiminta. Oikeilla suksilla ja sauvoilla hiihdetään maastossa. Vain yhdessä kädessä saa olla poimuri. Ja poimuri pitää olla poimittu täyteen ja hiihtää nopeasti maaliin. Aivan erinomainen. Laita pari vielä tuota viestiä, niin sitten tuottaja ottaa sun yhteystiedot ylös. Onneksi olkoon vielä. Kello on 37 minuuttia yli 5. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa kanssasi Ruut Parikka. Seuraavaksi kuulen kappale Crowded Houseilta Weather With You.

0: Ja tänne mä oon saanut nyt studioon Markus Turusen, joka vetää ton urheiluradion seuraavaksi, mutta koska puhutaan urheilusta ja Suomen uudesta kansallislajista, eli kesämaastohiihto mustikan poiminnasta, niin mitä oot mieltä? Olisi tämmöinen laji, jossa oikeilla suksilla ja sauvoilla hiihdetään maastosta ja vaan yhdessä kädessä saa olla poimuri. Ja poimuri pitää saada täyteen ja sitten hiihtää nopeasti maaliin.
1: Milloin lähdetään? Sanoppa vielä kerran ne kaikki, mitä siihen.
0: Tänne tuli ihan hirveästi.
1: Mutta siis tämä litania, mitä siinä oli? Siinä oli hiihto.
0: Kesämaastohiihto mustikan poiminta.
1: Kesämaastohiihto mustikan poiminta.
0: Kyllä, kun Suomessahan siis on korkokenkä, kukkamekko, suohiihdon
1: niin
0: MM-kisat.
1: On kaikkea. On todella paljon kaikkea. Niistä ei edes kaikista tiedä. Niitä on niin lukemattomia, monenlaisia.
0: Mulle vinkattiin täällä, että oliko se, että Tammelassa on muun muassa oli tämmöinen rautakankikävely, jossa siis rauta, kun ollaan, niin kuin, mikä tämä on, kävelysauvoilla vedetään, niin ne on vaihdettu rautakankiin. Näitä on ihan hirveästi.
1: Joo. Mutta siis toihan tuli mieleen tuosta rautakankikävelystä, niin sehän, mikä se on se puujaloilla kävely? Sehän on joillekin ihan ilmeisesti semmoista kivaa mökkipuuhaa. Voi olla, että siinä tulee jonkunlaisia osumiakin, mutta mun mielestä joskus oli semmoinen, että tällaisia. Tätä harrastettiin. Ei semmoisilla isoilla niin kuin jossain toreilla tai markkinoilla, että ne vaappuu siellä ylhäällä, vaan semmoista ihan pientä köpöttelyä.
0: Niin, semmoinen mökkilajihan se on.
1: Joo.
0: Onko sulla tässä heittää, mikä on Suomen uusi kansallislaji? Onko kokeillut mitään, missä koet olevansi erityisen hyvä?
1: Voi hyvänen aika sentään. Siis kuuntelijoilta tulee erittäin hyviä ideoita ja ajatuksia. Meillä joskus urheiluillassa oli juhannusviikolla sellainen, että mikä sopisi juhannukseen urheilulaji. Ja siellä tuli jossain vaiheessa siis niin älyttömiä ja älyvapaita, että me naurettiin Jussi Paasin kanssa aivan katketakseen. Ja nyt kun mä yritän jotenkin palauttaa niitäkin mieleen, niin ei mulla oikeasti. Mä en vaan yksinkertaisesti muista.
0: Mä nostan sulle vielä yhden, mikä oli musta aika hulvaton. Tämä oli levätriatlon, johon kuuluisi uinti, kahlaus ja ryömintä.
1: jotain ryömimistä otsanahkaa rypytellen voisi harrastaa tai jotain semmoista.
0: Kyllä siinä varmaan sponsorit lähtisivät. Kyllä vaan.
1: Joo.
0: No mitäs meillä on urheiluradiossa? Kerro vielä lyhyesti.
1: No kuules, urheiluillassa tulee ajankohtaisia aiheita, koululiikuntaa, pitäisikö sitä jotenkin noin niin kuin arvioida, saako siellä kilpailla, pitäisikö siellä kilpailla. Lisäksi meillä on mielenkiintoinen vieras suomalaisen junioriurheilun ja lupaus tulossa meille suoraan lähetykseen ja kaikenlaista. Monenlaista monipuolista urheilupuhetta tulossa.
0: Tällaista siis kuuden jälkeen. Kiitos Markus.
1: Just näin. Kiitos.

Ja liikennetiedote tähän kohtaan. Hakaniemen ranta Helsingissä, tarkempi paikka Sörnäisten rantatie, Merihaan silta. Tiedote onnettomuudesta ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja sen takia liikenne on ruuhkautunut. Eli Hakaniemen ranta Helsingissä, tarkempi paikka Sörnäisten rantatie, Merihaan silta. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Sitten vielä muutama liikennetiedote. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä 5, Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti, tarkempi paikka, Nerkkoo, Taipale. Tie 5, välillä Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti, tarkempi paikka, Nerkkoo, Taipale. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Lisäksi tie 27, Haapajärvi, Nivala, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi. Kalajoki, Iisalmi, tarkempi paikka, Jokikylä, Nivala, pyöräys, Haapajärvi, siellä tilanne ohi. Eli Kalajoki, Iisalmi, tarkempi paikka, Jokikylä, Nivala, pyöräys, Haapajärvi, siellä tilanne ohi.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainalaislapsia auttaneen SOS-lapsikylän toimipiste on vaurioitunut Venäjän iskuissa Kiovaan. Rakennus vaurioitui räjähdysten seurauksena. Venäjä teki viime yönä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. BBC:n mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli ja lähes 100 haavoittui. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Maatalousyrittäjät ovat kärsineet jo aiemmin kohonneista polttoainekustannuksista. Nyt ahdingon pelätään syvenevän, jos lannoitteiden hinta nousee. Salolainen maatalousyrittäjä Juha Wikström.
1: Tekeehän se sen, että sieltä on kuitenkin niitä lannoitteita joitain määriä tullut, niin tuskin se nyt ainakaan helpottaa tätä kriisiä. Vastaavasti kun kriisi on hiukan hellittänyt tuolla Lähi-idässä, niin viljamarkkinat on reagoinut. Hinnat on kuitenkin tullut taas alaspäin ja tämä nykyinen lannoitteiden hinta ja viljan hinta, niin se suhde on äärettömän huono. Et kyllähän se huolestuttaa, että kun kustannukset nousee koko ajan ja niitä ei saada hintoihin sitten läpi. Eihän lannoitteen hinta ole ongelma, jos tuotteesta saadaan hinta, joka korvaa sen.
0: Pääministeri Petteri Orpo on antanut poikkeuksellisesti määräyksen takarajasta, johon mennessä STEA-avustusten kriteerejä ohjaava asetusmuutos on esiteltävä. Asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Muutoksilla yritetään ratkaista sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin itselinjaamista kriteereistä syntynyt kiista.
2: Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset kello 18. Tie 15123 eli Lintusalon tie Puumala Hätinvirran lossi. Lautan kantavuus on muuttunut. Lautta pystyy kuljettamaan vain muutaman auton kerrallaan. Tie 15123 Lintusalon tie Puumala Hätinvirran lossi. Lautan kantavuus muuttuneet liikennejärjestelyt. Lautta pystyy kuljettamaan vain muutaman auton kerrallaan.

0: Radio Suomen urheiluilta sen sijaan ottaa leveille harteilleen kannettavakseen kaikki urheilun nälkäiset seuraavien 3 tunnin ajan. Vai mitä Juha-Pekka Taskinen?
1: Näin tekee. Te voitte päätellä, vaikka täällä välttämättä ei kuvaa, että kummalla meistä juonteista on leveät hartiat. Onko se minulla, Juha-Pekka Taskisella vai Markus Turusella?
0: Oli aika paha.
1: Veikkaan, että se on aika selvä homma.
0: Toi oli kyllä aika. Mun mielestä me ei kummatkaan olla kovin harteita.
1: Mä olen sitä mieltä, että tämmönen vähän jämäpätkä kaveri, niin mä jään kakkoseksi siinä. Mutta meillä on tulossa siis mitään mallikkain ilta tässä ennen kello 21. Ja
0: grillivinkkejä tulee.
1: On ja voi olla niihinkin päästä. Mutta mä tässä ennen lähetystä mietin, että semmoisia kollektiivikokemuksia, niin meillä kaikilla on koulusta. Yksi on kouluruokailu ja toinen on koululiikunta. Mm-hmm. Ja siihen päästään kohtakin jo välittömästi kiinni tuon meidän keskustelupaneelin kanssa. Mutta tässä on tennistä ja korista. Ja
0: Josi Jengi matkalla MM-kilpailuihin.
1: Perjantaina paluu Helsinkiin niin sanotusti.
0: Lohkojohtaja, lohko ykkönen tällä hetkellä.
1: Niin sanotaan, että ei se nyt liikaa ole hengitysrakua, mutta tohonkin päästään vihkyytymään ennen kello 21. Mutta hei, mahtavaa, kun tulitte matkaan, hyvät kuulijat.
0: Onko sulla semmoisia muistikuvia jotenkin siitä koululiikunta-asetelmasta, että jos esimerkiksi oli tämä hyvin perinteinen asetelma, että jaettiin porukat ennen kuin alettiin jotain pelaamaan? Ja siinä, että ketä valitaan niin kuin ensimmäiseksi ja ne on niitä parhaimpia. Ja ne, jotka jää viimeiseksi, niin ne on sitten vähän, jotka sit niitä ei kiinnosta tai ne ei osaa tai ne ei välitä.
1: On hyvinkin.
0: Voiko tällaisesta traumatisoitua?
1: Voi, ja aika moni on traumatisoitunut. Ja itse asiassa tämän illan aiheeseen meidät tavallaan johdatti tuossa viikko takaperin, kun kävin jututtamassa tämmöistä liikunnaneuvoja ja nuorison yleisurheilu. Valmentaja, niin hän oli huolestunut siitä, että kun koulussa ei enää saa kilpailuttaa hänen kokemuksen mukaan, se ei siis ihan suoraan pidä paikkaansa, mutta ei saa kilpailuttaa enää lapsia, hän oli huolissaan siitä. Ja juteltiin siinä haastattelussa myös siitä, että minkälaisia traumoja koululiikunta on aiheuttanut. Ja se semmoinen niin kuin ulosjäämisen tunne on yksi pahimpia. Se, että sä menet sinne niin kuin sielu kylmänä siihen rivistöön odottamaan sitä, että jaha täällä ollaan pikkusen, niin kuin sanoin äsken, ollaan vähän liian lyhyitä tai liian hitaita tai liian lihavia tai muuta, ja aina tulee valituksi viimeisenä. Ja oma niin kuin nuoruus on mennyt just nimenomaan sillä tavalla, että kun on siellä jossain koululiikunnassa vähän pallopeleissä pärjännyt, niin on suurin piirtein rakentanut omaa itsetuntonsa sen varaa, että tässä nyt ollaan luistelukilpailussa, ok. Mutta kyllä ne vaan oli samat kaverit. Ihan oikeasti, se oli tosi julmaa.
0: Joo,
1: niin kapteenit valikoi. Niin, ei opettaja, vaan valikan 2 kaveria ja sitten oli. Ja pena oli aina viimeinen.
0: Joo, just niin. Meidän urheiluilta lähetykseen voi osallistua lähettämällä WhatsApp-viestejä 0401455666.

0: Noin. Siinä tuli asia selväksi. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani laululla Eloon Radio Suomen urheiluillassa. Mukavaa kesäiltaa. Koulujen välinen jalkapallopeli. Kovasti olisin halunnut päästä pelaamaan. Opettaja sanoi, eihän sulla ole nappula tossujakaan. Ymmärsin tyhmänä. Jos tossut olisi, niin pääsisin pelaamaan. Äiti osti nappulat, vaikka raha oli tiukalla pelaamaan. En kuitenkaan päässyt kirjoittaa Radio Suomen WhatsAppiin Petteri.
1: Ja mä oon ihan varma, että halukkaita koululiikuntamuistojen jakajia löytyy. Meillä on tänään tässä paneelissa toimittajakirjailija Minna Lindgren. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Minkälaisia on kokemukset ja muistot koululiikunnasta?
2: Etupäässä hyviä. Mä olin semmoinen keskivertosuorittaja, taitojani innokkaampi, aika vähän traumoja saanut. En kaikista tietenkään lajeista tykännyt, mutta ei ole semmoisia pahoja muistoja.
0: Oliko jotain oikein erityisiä suosikkilajeja?
2: No koripallo. Multa vaan puuttuu se 20 senttiä, mutta... Aha.
1: Tervetuloa joukkoon. Mä sanoin tästä pituudesta jo.
0: Sä puhuit hartioiden leveydestä.
1: Joo.
2: Mutta yhdessä ottelussa tein meidän puolet meidän jengin koreista, nimittäin yhden korin.
1: No se on jo prosentuaalisesti on iso siivu. Yle Urheilun toimittajan Jouko Vuolle, minkälaisia sun muistot on koululiikuntatunnelta?
3: No häkellyttävää oli se, että mä olisin voinut toistaa tismalleen, minkä Minna sanoi, ja mulla on 30 senttiä liian vähän sitä koripallomittaa, mutta itse asiassa aika hyviä muistoja, sitä koululiikuntaa oli nimittäin tosi paljon, meillä oli käytännössä joka päivä, ja joskus oli tuplatunteja ja niin edelleen, mutta ei mun ansiosta vähimmässäkään määrin, mutta kuitenkin pääsi sitten koululiikunnassa kokemaan esimerkiksi koulujen Suomen mestaruuden voittamisen koripallossa ja voimistelussa, et niin kuin siinä mielessä.
1: Meillähän on tässä melkein koripallojoukkue valmiina, kun ilmoittaudutaan johonkin harrastussarjaan. Kaikki on, joukko on menestynyt ja osa on melkein menestynyt. Mutta
3: mä sanoin just ihan selkeästi, että vähimmässä määrin mun ansiosta, mutta aina sinne joukkueeseen tarvitaan se yhdeksäskin.
1: Kyllä juuri näin. Mä lyhyesti referoin, mä kuullaan tänään tuossa myöhemmin lähetyksessä, liikunnan opettajan, terveystiedon opettajan Josefina Kosken, kun liikuntaneuvoja, yleisurheilun nuorisovalmentaja Vini Aarnikon kommentteja, kokemuksia koululiikunnassa. Mutta lyhykäisyydessään Vini Aarnikko meni tuohon opiskelunsa kuuluvaan harjoitteluliikuntatunnille, halusi laittaa lapset kilpailemaan ja se kiellettiin. Ja se kielto ei ollut mitenkään kategorinen näin niin kuin ylätasolla, mutta sen kilpailemisen pitää olla turvallista. Niin sosiaalisesti kuin muutenkin, ja mieltä ei saa pahoittaa. Tämä on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, mutta minkälaisia ajatuksia Minna Lindgren siitä, että jos nykyään lapset ei varsinaisesti kilpaile, eikä varsinkaan ne tulokset saa vaikuttaa sen numeroon niin liikuntatunnilla?
2: Musta se on hyvä. Mun mielestä koululiikunnan tarkoitus olisi löytää jokaiselle lapselle joku tapa nauttia liikkumisesta. Ja mua pikkusen niin kuin häiritsee, luin tämäkin jutun Ylen sivuilta, että niin kuin annetaan semmoinen kuva, että kilpailu kuuluu liikuntaan. Eihän se kuulu. Että kilpaurheiluun kuuluu kilpailu, mutta liikuntaan sinänsä ei välttämättä ollenkaan kuulu. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tämä on varmaan vähän semmoista, että kun kaikki ne, jotka päätyy liikunnanopettajiksi, niin nehän on ollut ihan varmasti hyviä koulussa liikkumaan. Siinä on tullut valtava boosti ja itsetunto ja vimma ja into ja kaikkea, ja sitten mennään opiskelemaan ja päästään opettajaksi. Mun lapsilla oli keskimmäisellä aivan mielettömän hyvä matematiikkaopettaja, joka sai kaikki yläasteella paitsi ymmärtämään matematiikkaa, niin myös innostumaan siitä. Ja hänen salaisuutensa oli se, että hän oli itse ollut koulussa tosi huono matikassa, kutonen. Sitten hän opiskeli luokanopettajaksi, siitä sitten vähitellen erikoistui myös matematiikan opettajaksi ja joutui niin kuin

0: aito. En mä niinku pelkäisi. Mä taas luottaisin siihen, että ne opettajat on pedagogisesti kuitenkin koulutettu. Enkä mä nyt usko, että nimenomaan jumppamaikat olisi sillä lailla niin kuin niitä, joille se... Enemmänkin mä koen, että on matematiikan opettajia, joiden mielestä maailmassa ei ole mitään tärkeämpää kuin matematiikka ja kaikki muu on itse asiassa ihan turhaa. Et tota, ja sitten mä jotenkin mietin sitä, että jos nyt ollaan tultu maailmaan, jossa liikunta ja urheilu ja taito ja taideaineet on osa, joita kirjoitetaan myös ylioppilaaksi. Miksi ei niitä saa arvioida? Miksi matematiikkaa kieliä saa arvioida? Miksi niissä saa kilpailla? Miksi ei liikunnassa ja urheilussa
1: siis saa niitä arvioida, mutta että tehdäänkö se niin kuin kilpailun kautta? Ja, tota,
2: ja sen sanotaan väliin, että siis se arviointi ei saa vaikuttaa, se kilpailussa menestyminen numero. Se on niin kuin aika selkeä ohje tällä hetkellä. Eli ennen oli kuntotestit ja ennen saattoi olla Cooperin testi, joka vaikutti numero, mutta näin ei ohjeiden mukaan voi olla. Jatka vaan mennä.
1: Niin kuin sitten tässä sanottiin, että tota, liikunta on mahtava keino niin kuin sietää, oppia sietämään pettymyksiä. Kun ei osu pesäpalloon, kuuluu harmitus asiaan, niin näinhän se on, mutta kyllähän se nyt kuitenkin on niin, että luokassa muutenkin on aikamoista se vertailu keskenään lapsilla. Jos mennään yläasteelle, niin sehän on ihmisen kauhean ikäkausi, koska koko ajan kaikki miettii itseään peläten, että kaikki muut miettii häntä ja vertailee. Ja urheilu on aina jonkunnäköinen esiintyminen. Kaikki näkee, miten juuri sinä et osu siihen palloon tai et pääse hyppäämään tai et osaa jotain. Ja ihan varmasti siitä syntyy tämmöistä häpeää ja nolatuksi tulemista. Ja tästä on tutkimuksikin. Ylen sivulla sitäkin referoitiin 2000 lasta 10 vuotta seurantaa, että mikä eniten tuottaa nuorille ja nuorille aikuisille niin kuin vastenmielisyyttä liikuntaa kohtaan. Koulu yleensä, liikunnan opettajat, urheiluseurat. Ja tässä olisi kyllä peiliin katsomisen paikka.
2: Ja kun olin tämän artikkelin takana, löytyy siis tuolta Yle Urheilusivuiltakin, niin siinä oli nimenomaan tämä mielipaha tuntui olevan niissä paljon palautteessa, mutta sitten oli myöskin tämä argumentti siitä, että kun ne lapset laittaa järjestykseen kaikilla muilla tunneilla, sitten aletaan jossain vaiheessa antaa numeroita ja joku ei ole hyvä matematiikassa ja toinen on biologiassa, yksi liikunnassa, niin nämä kommentit, mitä mulle tulee, että miksi ei sitten he saisi loistaa, jotka on liikunnassa hyviä. Tämä sama puhe oli tuossa Joukun kanssa just ennen studion tuloa.
0: Kyllä mä jotenkin nostan sitä, että miksi liikunnallisesti hyviä ei saa nostaa ja tuottaa sitä paremmuuden tunnetta sitä varten. Että enemmän mä oon huolissani siitä, mitä seuraan tiettyä seuratoimintaa, niin siellä syntyy aika paljon sitä semmoista. Ei, kyllä mä suosittelen katsomaan esimerkiksi Jumppatytöt teatterinäytöksen, jossa niin kuin selkeästi näkee sen, että mitä siellä se syrjään laittaminen tai jossakin eri lajeissa, enkä nyt syyllistä yhtään lajia, että siellähän usein nämä vetäjät on, ne ei ole pedagogisesti koulutettu ja niillä ei ole ikää, ne on nuoria ja niiden mallit on jostakin. Ne on ihan toivottomassa tilanteessa, ne nuoret siinä tilanteessa, ei ne osaa hallita ja silloin tulee niitä vääriä päätöksiä. Et en mä jotenkin osaa olla niin kauhean. Tärkeää olisi luoda semmoinen ilmapiiri sinne, että niin kuin, että se kaikki olisi niin kuin tavallaan enemmän itsensä voittamista ja muuta. En mä kilpaile sua vastaan, vaan mä kilpailen itseäni vastaan. Ja kyllä nämä opettajat sen pystyy tekemään.
2: Joo, ja tämä opettajalla oli musta äärettömän hyvä esimerkki, mikä kuullaan myöhemmin. Josefina Koskela sanoi, että ei juosta niin kuin kelloa vastaan, kukaan juoksee parhaan ajan, vaan juostaa vaikka kaksi kierrosta, joka pystyy juoksemaan lähimmäksi sitä omaa ensimmäistä aikaansa. Musta siinä oli jotain tosi nerokasta.
1: Toi on loistava. Ja tota, tämä, että miksei saisi antaa loistoa niille, jotka ovat hyviä urheilussa, totta kai. Nehän sen loiston aina saa. Ei siitä ole niinku mitään epäilystä. Vaan miten me estämme sen, että tulee häpeä ja nolatuksi tulemisen tunne niille, jotka eivät ole niin hyviä. Et jos et sä osaa jotain biologian kokeessa vastata, niin eihän siitä tule mitään julkista häpeää. Että eihän me edes tiedetä, miten luokkatoverit osaa niitä muita oppiaineita. Että tota, urheilu on kuitenkin aina esityminen. Mäkin muistan, ketkä meidän luokalla oli hyviä urheilussa.
3: Koululiikuntaa. Se puhuttaa myös kuuntelijoiden viesteissä. Kuunnellaan musiikkia ja otetaan kohta lisää ajankohtaisia.
2: Kyllä, asioita. Ja muistan nyt, että tosiaan niin liikuntaneuvoja Vini Aarnikon kuin liikunnan ja terveystiedon opettajat ry hallituksen jäsenä ja liikunnan ja terveystiedon opettaja Josefina Koske haastattelut tuonempana. Tämä asia tulee perattua aika hyvin, että mitä siellä liikuntatunnilla nykyään oikeasti tapahtuu.

0: Niilon uutuuslaulua viimeiseen tanssiin ja mukana oli Juno.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Džeko 40 nimettiin
2: haastavaan ryhmään.
1: Että, Luka Modric.
3: Oot pimentänyt.
1: Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: 80-90-luvun taitteessa ala-yläasteella oli kaikki ainekset liikunnan ilon tappamiseen. Tytöt ja pojat jaettiin omiin ryhmiin. Meillä tytöillä 2 kuukautta talvella telinevoimistelua, naisvoimistelua, joita molempia inhosin sydämeni pohjasta. Sillä välin pojat pelasivat milloin mitäkin kivoja palloilulajeja. Lukiossa oli maailman paras liki-eläkeikäinen liikunnanopettaja, jonka johdolla me tytötkin päästiin kokeilemaan eri lajeja capoeirasta kuntonyrkkeilyyn. Hänen ansiostaan rakastan tänä päivänä liikuntaa eri muodoissa, kirjoittaa Radio Suomen WhatsAppiin Empu. Kiitos Empu viestistä ja mukavaa, että lopulta näin kävi. Mennään nyt aiheessa eteenpäin, mutta koko ajan kuitenkin viestejä otetaan vastaan numerossa 0401455666.
6: Keltä on tuskin mennyt ohi se, että valtion investointitukea ja rahoitusta on annettu alustavasti Helsingin Gardenille, isolle 20 000 henkeä vetävälle areenalle täällä Helsingissä. Ja se on hyvä, että meillä on 2 pääkaupunkiseutulaista tässä, yksi porvoolainen ja yksi maalainen, joka on tullut junan tuomana tänne. Mutta tämähän on asia, mikä herättää tunteita. Sen lisäksi, että rahoitus, verorahoitus ja se ehdollinen tuki herättää tunteita, niin myös se, että näitä areenahankkeita on muuallakin menossa. Ja me tietenkin tiedämme, että tuorein esimerkki on Tampereelta. Mutta Minna Lindgren, toimittajakirjailija, niin minkälaisia ajatuksia sussa tämä 35 miljoonan euron alustava tuki tälle kahden hankkeelle herättää?
7: No, jos ei nyt raivoa, niin ainakin sulta närkästystä, että ei näin asioita hoideta. Jos Petteri Orpo olisi nainen, niin se olisi jo eronnut. Kyllä tämä sen luokan niin kuin kokoomussuumurointi on. Ja tähän esiteltiin 24 Helsingin kaupungille, kun kaupungissa tehtiin päätös alustavasta kaavalupauksesta tai varauksesta, ja silloin se esiteltiin puhtaasti yksityisenä bisneksenä, johon ei tarvita julkista rahaa. No nyt se on täysin muuttunut, kun on saanut sen, niin kuin, että tähän saadaan rakentaa. Rahoitusta ei olekaan löytynyt, ja sitten se tehdään näin. Että kyllä mä ymmärrän, että tästä niin kuin menettelytavasta Jan Vapaavuoren ja Petteri Orpon välillä, niin kaikki on suuttuneita, ei sitä voi kukaan puolustaa. Sitten on kokonaan toinen asia. Tarvitseeko Helsinki 2 jäähallia? Ja tähän mun mielestä liittyy tämä, että kauniisti puhutaan monitoimihalleista ja Vapaavuorikin sanoi, että tämmöinen tarvitaan, ettei nuorten tarvitse matkustaa ulkomaille rock-konserttiin. Että hän niin kuin nuorisoa tässä ajattelee. Et siitähän ei ole kysymys. Tämähän on IFK:n jääkiekkohalli, koska vanha Nordis eli jäähalli on huonossa kunnossa ja liian pieni.
6: Mä yritin tuossa, ennen kuin annan Joukolle puheenvuoron, niin eilen tuossa unta odotellessa oikein etsiä semmoisia puolustavia puheenvuoroja. Olenhan lahjomaton journalisti. Oli muuten tosi vähissä ne semmoiset puheenvuorot, jotka sanoivat, että joo, tämä on ok. Mutta Joukolla on tosi pitkä kokemus ja tästä ajasta, kun näitä halleja ja areenoita alkoi nousta. Niin mikä sun tuntuma on, tarvitseeko Helsinki? Tarvitseeko niin kuin helsinkiläinen urheilu ja tämän maan urheilu tuommoisen kahden areenan?
8: No kun mä en pidä tätä liikuntapaikka-hankkeena. Tämähän on kiinteistöbisnestä. Ja se on ensimmäinen asia, missä pitää lähteä. Tämä lähti liikkeelle siitä, että rakennetaan 800 miljoonan hanke, jossa on hotellia, kiinteistöjä ja muuta. Ja siellä on jäähallia. Okei, se Timo Everin ja kumppaneiden IFK-hankkeena lähti liikkeelle, mutta ei tämä ole mikään liikuntahanke. Ja siinä mielessä se, että tämmöiset tehdään yksityisellä rahalla. Ja jos yhteiskunta, tässä tilanteessa nimenomaan kaupunki tai valtio kokee, että siihen voidaan satsata, niin sitten se asia tehdään by the book. Mutta nythän tämä koko hanke kuvaa hyvin sitä, mihin me ollaan menty, että kuka käyttää sitä valtaa. Lobbarit käyttää valtaa, ja niin kuin jos ajatellaan tässä, VM-virkamiehet on käyttänyt tiettyä valtaa, ja sitten jos ajatellaan hallitusta, niin hallituksessa tämä on mennyt läpi. Jokainen puolue on saanut jotakin, on tehty niin kuin diilejä, ja nähdään, että vaalit on tulossa, kaikkien pitää saada näyttää jotakin. Tämä on niin kuin, tässä on niin kuin siinä suhteessa kaikki ihan väärin. Ja sitten se on myönnetty tietyillä argumenteilla ja me ollaan tilanteessa, jossa nyt siitä on poistettu puolet, puhutaan 400 miljoonasta. Jos halutaan rakentaa hallia, panna omaa rahaa, niin ihan vapaasti saa rakentaa, mutta toimintatavat ja näitä samantyyppisiä, että jos puhutaan urheilun puolelta, niin melkein vielä pahempi kuin tämä on esimerkiksi se, miten yleisurheilun EM-kilpailulle suhmuroitiin rahaa. Se on puhtaasti urheiluhanke. Sen olisi pitänyt mennä opetus- ja kulttuuriministeriön kautta. Se olisi pitänyt tehdä siellä. No sitten vielä toinen esimerkki tämmöisestä samanlaisesta suhmuroinnista niin on esimerkiksi Kuortaneen uimahalli. No se tehtiin tietyllä tavalla by the book, sitä ei puolettu, mutta ministeri halusi semmoisen hankkeen ja nyt siellä on sitten Kurvisen liukumäki. Tämä lobbaaminen on tätä, minä tiedät sen hyvin.
7: Vapaavuori sanoi siinä, että tämä on ihan normaali
8: prosessi
7: A-studiossa eilen, mutta onhan siinä semmoinenkin, että sitten jos julkinen rahoitus menee mukaan tämmöisen, jos katsotaan, että tämä on tärkeä ja Helsinki tarvitsee, että mä ymmärrän ihan hyvin sen, että millä niin kuin itse asiassa puolustetaan tätä ja sen ehkä palataan siihen kohta, mutta että jos tätä ruvetaan julkisesti rahoittaa, niin eihän se voi olla vastikkeetonta. Että sitten rahoittaja, olkoon se sitten valtio tai kaupunki, omistaa hallista osan ja saa silloin myös osan voitoista tai lainaa tai jotenkin näin. Mutta että silleen vaan, että tossa on teille 35 miljoonaa, niin eihän se niin mene. Mun mielestä tätä voi hyvin puolustaa esimerkiksi vaan sillä, että meillä on kaksi SM-tason jääkiekkojengiä, jotka tarvitsee ne hallinsa. Ja sitten se vanha jäähalli Nordis, sehän siinä alkuperäisessä kaupungin suunnitelmassa, se remontoita tämmöiseksi sisäliikuntahalliksi, koska kisahalli on aivan liian pieni. Eli siitä itse asiassa hyötyisi aika iso osa harrastajia ja ammattilaisia. Koripalloa, lentopalloa, voimistelua, kaikkea mahdollista.
8: No nyt me unohdetaan kokonaan se, että kuinka paljon tähän asiaan on vaikuttanut se, että tossahan on meidän vieressä on olemassa Pasilan areena.
7: Veikkausareena.
8: Nykyinen Veikkausareena. En sanonut sitä virvoitusjuttapöntön nimeä, joka se ennen oli. Mutta ideana siis se, että kuinka paljon tähän tilanteeseen, mihin tultiin, vaikutti se, että juuri niitä aikoja ei vielä ihan tarkkaan tiedetty, että mitä tuolle hallille tapahtuu, niin sehän antoi mahdollisuuden tämmöiseen lobbaamiseen tietyllä tavalla. Ne osuu hiukan limittäin siinä 2024-2025 vaihteessa. Ja pitää muistaa ne faktat, että Helsingin jäähalli on 60 vuotta vanha. Ja joka tapauksessa se kohtaa mittavan peruskorjauksen. Siis sen olisi pakko. Se on valtavan iso peruskorjaus ja se ei ole halpa. Tämä Veikkausarena valmistui 97 jääkiekko MM-kisoihin. Sekin alkaa olla vanha, vaikka Live Nation on ostanut siihen 21 vuoden oikeudet ja niin edelleen. Siihenkin tulevaisuuteen pitäisi katsoa. Ja sitten tavallaan näähän ei ole vain yksittäisiä hankkeita, niin kuin Tampereen kansi osoittaa tietyllä tavalla. Nehän on kokonaista rakentamista ja se pitäisi aina ottaa huomioon. Että tässä on niin kuin, tämä ei ole liikuntahanke, tämä ei ole jäähalli tää, ja tässä on toimittu niin kuin tavalla, joka on kestämätön ja tämä on poliittista suhmurointia.
0: Tampereelle on sen areenan myötä ja Helsingissä olevan areena, kun on ollut pois käytöstä, menneet järjestelmällisesti ilmeisesti kaikki suurimmat tapahtumat, joka on tuonut myös rahaa ja ihmisiä paikkakunnalle. Onko Helsinki Garden, sekö sen nimi oli? Onko tässä myös Helsingin pääkaupungin kilpailukyvyn palauttamista tällä tavalla?
7: Ehdottomasti on. Kyllä se on iso osa sitä keskustelua, että tänne tarvitaan niitä isoja tapahtumia. Sitten mä voisin semmoisen, että jos mä rakennetaan tämmöinen, joka sanotaan monitoimihalli, ja sitten sitä niin kuin markkinoidaan sillä, että tänne tulee megatähtiä ja kaikennäköisiä happeningkejä, niin miksi on aina jäähalli? Sehän nimenomaan, että se on jäähalli, tekee siitä hirvittävän joustamattoman monitoimihallin, koska aina se jää pitää sulattaa ja jäädyttää uudestaan. Ja kahden, tai siis niin kuin SM-liigan jääkiekkoliigojen niin kuin harjoitusaikataulut ja sanelee aika paljon, että ei se Taylor Swift niin kuin ihan koskaan vaan voi tänne tulla.
8: Mutta tämähän on ihan suomalainen ilmiö, siis eihän missään maailmassa, että jos ajatellaan näitä Yhdysvaltojen isoja yksityisiä halleja, tänään siellä on messut, huomenna siellä on tennis, ylihuomenna siellä on jääkiekkoa, sitten siellä on koripalloa, ei siellä harjoitella. Se 3 tunnissa muutetaan ja se tekee sillä bisnestä, mutta tietyllä tavalla tämä on niin kuin äärimmäisen hankala. Nyt kun puhutaan sit vielä tähän aiheeseen liittyen se, että on kyllä jännä, miten Suomessa osataan kertoa, että kun pannaan euro liikuntaan, niin se tulee 10-kertaisesti takaisin. Kun laitetaan euro mielenterveyteen, se tulee 6-kertaisesti takaisin. Ja että EM-kisat tuottaa 200 miljoonaa tai jotain muuta. Eihän se näin. Ei kuka, mistä nämä luvut on saatu? Hatusta vedetty.
6: Kiitoksia tästä aiheesta. Otetaan musiikkia väliin ja meillä on vielä tässä vähän koripallokeskustelua käytävänä.
0: Urheiluilta on homman nimi, kello on 18.34. Mukavaa, että olet kuulolla ja seurassa. Nyt JVG tarkenee.

0: JVG-laululla tarkenee. Garden Halli-hanke on mielestäni rohkea, enkä ole ollut sen kannattaja. Halli tuo kuitenkin Helsinkiin melkoisen määrän virtoja eri tapahtumiin. 30 miljoonaa euroa vaikuttaa isolta summalta. Kuitenkin areenan tuomat tuotot pääkaupunkiseudulle kattavat varsin nopeasti tuon investoinnin. Suurin osa perinteisistä urheilukiinteistöistä toimivat 100-prosenttisesti yhteiskunnan tuella, kirjoittaa kuuntelijamme Jouni. Radio Suomen WhatsApp käytössä 0401455666. Ennen kuin menemme seuraavaan aiheeseen, niin kysyn Gardenista vielä sen, että onko sitten tehty jo lopullinen päätös?
1: Ei ole tehty.
0: Okei, selvä.
2: Mutta kun areenasta tuli puhetta, niin tuohon viereen siihen areenalle, jonka liitettä minä Jouko emme sanoneet, mutta Minna sanoi, niin sinne palaa Susi-jengi, Suomen koripallon maajoukkue. Pitkän tauon jälkeen se tapahtuma on loppuun myyty jo 3 kuukautta. Aloitetaan urheilutoimittaja Jouko Vuolle. Minkälaisia ajatuksia tuosta niin perjantain Helsingin palavasta MM-koriskarsinnasta niin nousee mieleen?
3: No siinä on tietysti paljon plussia siinä mielessä, että onhan se niin kuin mun mielestä oikeastaan se kehitys, mikä on tapahtunut 30 vuoden aikana. 90-luvun puolivälissä Suomi pääsi EM-kisoihin ja 95, ja silloin oltiin tosi onnellisia, kun 1500 ihmistä oli urheilutalolla ja se oli täynnä ja kehuttiin, että tunnelma on ihan käsittämätön, niin kuin se kyllä olikin, ei siinä mitään. Ja nyt me puhutaan siitä, että on muodostunut tilanne, jossa toi areena, että se on siis loppuun myyty koripalloa seuraavia ihmisiä. Mä voisin tästä asiasta historian näkökulmasta puhua pitkään. Mä kerron yhden anekdootin. USA Basketballin pääsihteeri, jonka tietysti syystä tunsi aika hyvin, hän kertoi mulle tarinan aikanaan Bilbaon MM-kilpailuista, jossa oli 10 000 suomalaista, siis meillä on rahaa matkustaa. Niin Yhdysvaltain kovimmat kaksi kovinta tähteä seisoi vierekkäin, kun kansallislaulu pärähti. Ja siellä on 10 000 valkos T-paitaa, jossa on suden kuva. Ja toinen sanoi toisille, että what a ja F-sana, B-sana, is happening in here. Ne oli ihan ihmeissä, mikä ihme juttu tämä on. Ja se on niinku yksi semmoinen, että siitä se on niinku lähtenyt. Ja sehän on tietysti, se on ihan ihmeellinen tarina, että näin on syntynyt. Sitten on tietysti muita asioita sen asian ympärillä.
0: Se oli myyty loppuun ilmeisesti kuukausikaupalla ennakkoon.
3: Joo, kyllä. Ja mä tietysti toivoisin ja katson eteenpäin, että voi kun tämä tarkoittaisi sitä, että kun kesäkuussa ensi vuonna Espoossa pelataan naisten EM-kisojen alkulohkon 3 ottelua, että se Espoon areena 3 kertaa tulisi täyteen. Että me osoitettaisiin se, että niin kuin, hei, mikä kansa me ollaan, että tämä ei ole vaan tämmöinen juttu, että Unkari tulee vastaan.
2: Mites Minna Lindgren? Tämä on kuitenkin, onko tämä jalkapallon jälkeen yksi niistä globaaleista isoista palloilajeista, missä pärjätään? Ja tässä tuntuu, että tuon EM-kisa menestyksen jälkeen viimeistään niin alko monessa olohuoneessa niin innostus nousta. Niin onko sulla noussut?
1: Kuten sanottu jo lapsena, mutta kyllä mä oon seurannut tosi pitkään, mutta joo, on innostus noussut ja musta se on just niinku hieno nähdä, miten se innostus leviää ja että meillä on niinku sen tason tähtipelaajia, että ne kelpaa tonne NBA:hin ja Euroopan ammattilaisiksi, että sehän on osa tätä kulttuuria, että on ruvennut tulemaan semmoisia yksittäisiä huippuja Lauri Markkasesta lähtien ja tulee vaan lisää, että se niinku levenee se osaaminen ja taso ja ketä voi fanittaa. Ja sitten ihan oleellinen on tämä, mitä Jouko mainitsit, siis tämä fanikulttuuri. Et Suomellahan ei ole, ei lätkässä, ei futiksessa, ei mitään semmoista niinku esimerkiksi tällä hetkellä Norjalla on tuolla jalkapallon maailman mestaruuskisoissa, että niinku kaikki soutaa päiväkotilapsista eduskuntaa. Ja
0: mistä se johtuu semmoinen? Onko koriksessa eri porukka kannattaa?
3: Se on varmaan semmoinen, täytyy muistaa se, että Suomihan oli 64 olympiakisoissa, 67 EM-kisoissa, jotka oli Suomessa. sehän on itse asiassa ne ensimmäiset, missä näissä jäähalleissa pelattiin. Ja ne olis, se oli sillä lailla uranuurtavaa, että ne oli ensimmäinen kerta, kun koripalloa Euroopan tasolla pelattiin niin kuin isoissa halleissa kisoja. Ja se patouma sieltä asti, kun ei sitä menestystä vaan ole tullut, eikä ole päästy kisoihin. Sitten kun päästään kisoihin, päästään MM-kisoihin, rupeaa syntyä sitä menestystä, niin, niin se patoutuma tuli silloin Bilbaos ihan selvästi. Että tota, et se on varmasti yksi syy, mutta että sitten on onhan tässä semmoisia asioita, että mä pelkään ja toivon, että tämä ei ole ilmiö, mutta että kyllähän niin kuin koripallon viestinnästä voisi sanoa muutamankin sanan, että jotenkin mun korviin räpisee se, että kun nuori poika Miikka Muurinen, joka tienaa nyt sitten miljoonia yliopistossa ja työnantaja toteaa varmaankin, en tiedä, että on parempi, että jää tänne, niin hän ei ole täällä mukana. No, ei sota yhtä miestä kaipaa, eikä koripalloottelu varsinkaan missään tapauksessa, niin todetaan, että me emme puhu pelaajista, jotka eivät ole paikan päällä. Ja samaten ei vieläkään ole tullut tietoa, että mitä on tapahtunut Jacob Grandisonin kanssa, joka oli, jolla on siis jonkinlainen doping-ongelma.
0: Aha.
3: Ja tota, siitä ei ole tullut päätöstä. Me emme puhu tästä asiasta. Miksei näitä asioita voi avoimesti puhua? Joo. Miksei näitä asioista voi avoimesti kertoa? Et mä oon äärimmäisen huolestunut, koska tämä murentaa kyllä niitä asioita.
2: No tämä olisi ollut seuraava kysymys, että tämä julkikuva on tavallaan suojeltu tässä koko ajan. Ja luuletteko, että kun sitä menestystä on tullut ja lajin suosio on noussut, tämmöinen linja, niin se jatkuu vai murtuuko se jossain vaiheessa, että on pakko kertoa niistä ikävistäkin jutuista?
1: No sehän on toimittajista kiinni, niin, eikä faneista, että mihin tartutaan aika vähän muutenkin. Meillä urheilujournalismissa tartutaan ikäviin asioihin, mutta mä sanoisin tästä fanikulttuurista vielä, että sehän on yleensä niin kuin altavastaaja. Islantia, Norja, jalkapallo kisoissa ja Suomi koriksessa, koska vaikka me nyt puhutaan, että meillä on menestystä, niin eihän me olla mikään.
3: Mitä on voitettu, me ollaan voitettu mitään, me ollaan päästy kisoihin, mutta sekin on se.
1: Niin, mutta että altavastaajalla niin kuin syntyy semmoinen fanikulttuuri, että nyt lähdetään kannustaa ja se on hirveän hauskaa. Ja se, mitä mä pidän ihan kauhean tärkeänä tässä boomissa, joka tässä on nyt meneillään, on se, että koripallo on semmoinen halpa laji, jota melkein kuka vaan voi harrastaa ja sitä voi höntsäillä pihalla ja kadulla ja jokaisen koulun jumppasalissa voi pelata korista, että se harrastaminen lähtisi leviämään.
2: Vaikka olisi minkä mittainen.
1: Takamiehiä tarvitaan.
3: Ja se, mikä pitää tietysti sanoa, että aika iso päätös oli aikanaan se, kun siis meillähän ei rakenneta hallia koulua. Siellä on jokaisessa, se kuuluu siihen piirustuksiin. Ei voi rakentaa liikuntatilaa, jos siellä ei ole koreja. Ajatelkaa, mikä etulyöntiasema. Ei Sveitsissä ole tämmöistä tilannetta, eikä missään muuallakaan. Meillä on ihan erikoinen tilanne.
2: Mä pakko kysyä se kysymys, mikä taas tuli eteen, kun tätä aihetta tuossa valkkasin. Että meillä on tosi suosittu maajoukkue. Se myy ton areenan 3-4 kuukautta etukäteen loppu. Ja sitten kuitenkin sitä kotimaista SM-sarjaa pelataan niin puolapuitten välissä tuolla muutamalle sadalle ihmiselle. Miksi ei tartu sinne? Onko mitään selitystä? En mä usko, että me ratkaistaan tässä sitä, mutta nyt olisi ollut aika jo vähän tarttua se innostuksen.
1: Niinpä, mutta se on siis niin kuin ihmiset haluaa tapahtumia ja urheilu on viihdettä, että pitää olla aika lailla niin kuin semmoinen niin kuin juuttunut fani, että jonnekin Helsingin kisahalliin tai sinne puolapuiden väliin mennään seuraamaan niitä matseja. Et en mä tiedä sitten, Jouko tietää paremmin, mikä on niin kuin SM-koripallon taso.
3: Niin, no, ei se, se on iso kysymys, mutta siinä kyllä sekä koripalloliitto että voi ottaa ison niin kuin osan, että nyt on kaikki paukut laitettu susijengiin ja maajoukkueeseen, ehkä hyvä niin, olisi ehkä pitänyt tehdä paljon enemmän työtä, ehkä seuraavaksi.
1: Ehkä seuraavaksi sitten, niin.
2: Kiitoksia Jouko Vuoli, kiitoksia Minna Lindgren.
0: Viesti. Jenkit myös ihmetteli Suomen faneja. Mitä enemmän Suomi oli häviöllä, sitä enemmän fanit kannustivat.

0: Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kello on 18.50. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää iltaa, säätiedotus merenkulkijoille seuraavaksi. Varoituksia ei ole. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen. Fennoskandian pohjoispuolella on heikko korkeapaine. Toinen matalapaine Etelä-Norjassa liikkuu hitaasti kohti Pohjois-Itämerta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti on lounaanpuoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aamupäivällä kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamulla etelän puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, keskipäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idänpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvää näkyvyyttä. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta päivällä Pohjois-Itämeren itäosassa ja Saaristomerellä pohjoisen puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Kovan pohjoisen puoleisen tuulen todennäköisyys on 30%. Iltapäivästä alkaen tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä enimmäkseen pohjoisen puoleista tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 8 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 48 kilometriä. Kotkarankki 16, pohjoinen 3, puolipilvistä 50. Orrengrund 18, pohjoinen 4, puolipilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, lounas 6. Kalbodagrund 17, etelälounas 2. Itätoukki 17, länsilounas 6. Harmaja 17, länsilounas 3. Vesisadetta 9. Mäkiluoto 18, eteläkaakko 2. Bogashär 19, lounas 5, melkein pilvistä 40. Hankotulliniemi 19, lounas 4, Russarö 19, lounas 6, Venö 21, lounas 5, Utö 20, länsilounas 4, selkeää 29. Rajakari 20, Kaakko 5, Fagerholm 20, Etelä-Lounas 5, Vilsanti, tiedot puuttuvat, Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 19, Luode 2, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 18, Etelä-Lounas 2, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 18, Länsiluode 4, selkeää 19. Kylmäpihlaja 18, Länsiluode 4, selkeää 20. Taakkoluoto 18, Pohjoisluode 4, selkeää.

50, Selgrund 19, tuulitietoa ei ole, selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Bredshäret 18, pohjoinen 4, Strömmingsboden 16, pohjoinen 3, Vallassaaret 16, pohjoinen 4, Kallan 16, pohjoinen 6. Tankar 15, pohjoiskoillinen 6, selkeää 49, Ulkokalla 16, pohjoiskoillinen 5, Nahkiainen 15, pohjoinen 5, Raahe 17, pohjoinen 5, melkein selkeää 30. Oulu Vihreäsaari 18, Luode 2, 20, Marjaniemi 17, pohjoinen 4, melkein selkeää, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 16, Länsiluode 4 ja ajos lämpötila 18 astetta, länsituulta 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe -8 senttimetriä. Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen -4 senttimetriä. Mäntyluoto -3, Rauma ja Turku -0, Föglö +1, Hanko +2, Helsinki +4, Porvoo ja Hamina +5 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus oli tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.

Se on J. Karjalainen Radio Suomen urheiluillassa. Kello tulee aivan tuota pikoa 19 ja kello 19 jälkeen jatketaan urheiluaiheiden parissa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä menettää vientituloja lannoitteille määräämiensä tullikorotusten vuoksi. Näin arvioi Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuspäällikkö Ika Korhonen. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Korhosen mukaan korotusten taustalla voi olla huoli siitä, riittävätkö lannoitteet Venäjän omiin tarpeisiin.
1: Lannoitteiden osuus Venäjän kokonaisviennissä itse asiassa on ollut aika korkea, että se on ollut sellaista 3-4%. Mutta he nyt katsoo, että se kotimaisen tuotannon ja sitten maataloustuotannon turvaaminen on tällä hetkellä tärkeämpää selvästikin. Venäjän maataloustuotanto viimeisen 20 vuoden aikana on kasvanut voimakkaasti ja Venäjästä on tullut yksi maailman suurimpia esimerkiksi viljan viejiä, että senkin takia he haluaa varmistaa sitten tämän kotimaisen lannoitteiden saatavuuden ja sen, että hinnat ei nousu siellä liian korkeiksi.
0: Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvostelee elinkeinoministeri Wille Rydmanin aikeita hylätä yksittäisiltä tutkimuksilta rahoitusta. Rydman eväsi rahoituksen 9 sosiaalityön tutkimushankkeelta luettuaan niiden tutkimussuunnitelmat. Ikonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että rahoituspäätösten on perustuttava tieteelliseen laatuun. Viestin ovat allekirjoittaneet myös tiede- ja kulttuuriministeri Marilena Talvitie ja kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen. Huomenna suuressa osassa maata tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

0: Kello on 2:19.
1: Kuuntelet... Saamatonta yhteistyötä. Sä laitoit mun mikrofonin päälle ja mä laitoin sun.
0: Kyllä. Onneksi kamerat, jotka kuvaa täällä studiossa, ne ei kuvaa meidän sormityöskentelyä. Mutta niin. Olin sanomassa, että Radio Suomen urheiluiltaa kuuntelet Markus Turunen ja Juha-Pekka Taskinen täällä studiossa. Vaihdetaan kohta koripallot ja gardenit ja koululiikunnat niin tennikseen. Ja se, mikä ilahduttaa, niin just tuli niinku korvanappiin tieto, että meillä on siis Porvoon mestari tenniksessä täällä.
1: Todellakin.
0: Näin.
1: Niin. Jota minusta ei ole kyse.
0: Niin, et olisi vielä paljastanut, no, kun meillä on näitä porvoolaisia täällä vaan enemmänkin. Niin, ootko pelannut Porvoossa, Markus, tennistä?
1: Siellä on vaan loistavat ilmaiset kaupungin ylläpitämät tenniskentät. Semmoista tekonurmea kaukaloiden paikalla. Ilmaiseksi saa pelata ja tasatunneen vuoronvaihto, ei mitään ylimääräistä sähellystä. Yhteen kaukaloon mahtuu noin niin kuin 3 kenttää ja se on 2 semmoista paikkaa, eli 6 kenttää. Kyllä riittää jengille pelattavaa.
0: Tuolla kasvupaikkakunnalla oli 4 ihan älyttömän hyvää massakenttää, johon pääsi pelaamaan muistaakseni mallia 100 markalla. Oli se kausimaksu niin paljon kuin haluaa.
1: Niin.
0: Kyllä me pojat ja työt pelattiinkin ja nyt sit tässä aikuisella pikkusen virittelin vanhoja tennismuistoja nykyisellä paikkakunnalla. Ja löysin siis erään koulun vierestä niin semmoisen oikein hyvän massakentän ja sitten sinne rakennettiin tämmöisiä tekonurmikenttiä. Soitin kaupungille ja kysyin, että mikä se on sen massakentän kohtalo, kun on tottunut massakentällä tennistä pelaamaan. Niin sitten, joo, se on ihan vapaassa käytössä, että menet sinne vaan ja otin pelikaverit mukaan ja mentiin sen kentälle. Muut meni hyvin, mutta verkko puuttu. Tämä on varma keino, että saa ykkössyötön kulkemaan. Se osuu ruutuun, mutta siis Suomen suurimpia tennislupauksia, Oskari Paldanius on meidän vieraana ihan kohta. Hän on se Porvoon mestari. Puhutaan lisää tenniksestä hetken päästä.

0: Se on Laura Voutilainen Radio Suomen urheiluillassa laululla Kesäsade. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta kello 19 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki, tie 8 Kokkolantie Kalajoki, tie 7771 Satamatie Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 74 metriä. Ja 2 tilanne ohi, tiedotetta, tie 15123. Lintusalon tie Puumala, Hätivirran lossi, liikenne sujuu nyt normaalisti. Ja tie 1 Salo, välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Siellä aikaisemmin onnettomuus ja nyt tilanne on ohi.
1: Siirrytään tenniksen parin. Tämä on ollutkin mielenkiintoinen tennisviikko kaikkinensa suomalaisittain Wimbledonissa, mutta meillä on vieraana yksi Suomen merkittävimpiä tennislupauksia, Oskari Paldanius. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Otetaan siihen ensimmäisenä kiinni tuohon, mistä oli puhetta, niin sä oot Porvoon mestari. Milloin tämmöinen titteli on tullut saavutettua?
2: Ai vitsi, toi oli paha. Mä en edes muista, koska se oli, mutta siitä on varmaan ehkä 3-4 vuotta. Ja se lähti ihan hauskalla tavalla liikkeelle. Meillä on nyt tämä Porvoosta kotoisin ja meillä on joka vuosi kesällä kahdella Porvoon tennis- tai siis massakentällä niin Porvoon mestaruuskilpailut, aikuisten ja naisten sarja. Ja mä päätin osallistua sinne, koska se oli, mä ajateltiin, että olisi hyvä saada vähän pelejä aikuisia vastaan. Ja siellä oli myös toinen tämmöinen samanikäinen tai 2 vuotta vanhempi junioripelaaja mukana, jonka kanssa mä oon hyvin treenannut. Mä ajattelin, että se voisi olla hauskaa saada häntä vastaan tiukka ottelu. Ja mä sitten menin sinne mukaan ja me päädyttiin sitten pelaamaan se finaali pienen yleisön edessä ja saatiin aika hyvä trilleri. Ja pelin sitten jälkeen tuli voitto ja oli pieni keskustelu niiden muiden aikuisten kanssa ja ne aikuiset totesi meille molemmille, että kyllä tämä taitaa olla teidän ensimmäinen ja viimeinen kerta näissä Porvoon mestaruuskisoissa, että ne jo käytti silloin sanaa ammattilaiset, että ammattilaiset on erikseen ja me haluttiin vaan tulla pitää hauskaa ja se ei ilmeisesti ollut sitten niin hauskaa heidän mielestään.
1: Menit niin kuin rippikouluikäisenä sotkemaan veteraanien hyvät kisat.
2: No joo, kyllä siinä tuli ekoilla kierroksilla vastaan vähän vanhempia miehiä ja välillä sitten sitä peliä pelatessa tuli ihan mieleen, että pitäisikö sitä muutama piste ehkä sinne sun tänne antaa. Että
0: annoitko?
2: No kyllä mä varmaan annoin, että sitä tuli pelattu ehkä ei niin totisesti, että enemmän pidetty hauskaa ja näin.
0: Oliko sulla siinä vaiheessa jo ikään kuin oman tennisuran fokus sellainen kuin se vaikka nyt on?
2: No ei kyllä ollut, että pienempänä tuli enemmän keskityttyä vähän myös kaikkeen muuhun kuin tennikseen. Koulunkäynti oli todella tärkeässä roolissa, kaverit oli isossa roolissa ja tuntui, että ehkä tennis oli semmoinen, joka vei kyllä paljon aikaa, mutta myös se oli vaan semmoinen harrastus, jonne tuli mentyä sen takia, koska se oli hauskaa. Ja tuli pelattua kisoja, koska halusi vähän kokeilla omia rajoja ja näin, mutta että kyllä se on paljon erilaista, niin kuin mitä nyt se on.
0: Onko nämä, mitä sä asiat äsken luettelit? Ne on edelleen kuitenkin tärkeitä jossain määrin vai?
2: On ne. Ne on totta kai nyt vähän pienemmässä roolissa, että mä käyn Mäkelärinteen lukiota. Mulla on nyt menossa kesän jälkeen alkaa 4. eli viimeinen vuosi. Tarkoitus on saada valkolakki päälle, jotta sitten kuitenkin on aina semmoinen niinku varasuunnitelma ja voi aina sanoa, että on niinku suorittanut koulun hyvin ja näin, mutta kyllä mä sanoin, että kaverit mä pidän, mun mielestä on siistiä aina kavereiden kanssa lähteä ulos ja tekee kaikkea, että kuitenkin tennis on aika yksinäinen laji.
0: Mä vielä kysyn yhden asian koulunkäynnin ja ammattilaisurheilun yhdistämiseen. Me tiedetään esimerkiksi se, että jalkapallossa pärjääminen saattaa olla ainoa tie ulkomailla, vaikka jossain köyhimmissä maissa. Jalkapallon pelaaminen saattaa olla ainoa tie pois niin kuin rutiköyhistä olosuhteista. Suomessa joo, oot sä nyt pelaat mitä tahansa, niin aika usein koulu niin kuin jossain määrin hoidetaan hyvin, jopa tosi hyvin. kuten tiedetään nyt vaikka tenniksestä, niin tiedätkö sä esimerkiksi tenniksen noin niin kuin ulkomaalaispelaajia, että minkälaisista taustoista he tulee?
2: No sen mä oon kyllä huomannut, että me suomalaiset tennispelaajat tuolla ulkomailla, niin ollaan ehkä vielä niitä ainoita, jotka on koulussa. Että jos vertaa italialaisiin, ranskalaisiin, no suurimpaan osaan eurooppalaisista, niin ne on joko lopettanut koulun kesken tai sitten ne on mennyt jotain pikareittiä. Että moni just sanoo, että sä oot se suomalainen, joka tykkää olla koulussa pidempään kuin muut. Mutta kyllä mä sanoisin, että me suomalaiset niin otetaan ehkä koulu vähän, pidetään sitä ehkä vähän tärkeämpänä kuin muut.
1: Olen ihan varma, että tämä kysymys päättyy siihen, että onko tämä Oskari sulle tie pois Porvoosta tämä tennis?
0: Toivottavasti.
1: Se kaikilla on niin kuin motivoivat tekijänsä ja tavoitteet korkealla, mutta siis sä oot tällä hetkellä opiskelija, on se puoliammattilainen tällä hetkellä, miten sä tenniksessä luokittelet itsesi?
2: No mä sanoisin, että ehkä ammattilaisuus alkaa siitä, kun tienaa sen verran, että pystyy sitten sillä tienaamisen rahoilla elättää itsensä. Et en mä ehkä ihan vielä luokittelisi itseä ammattilaisuus, mutta mä sanoisin, että sinne suuntaan menossa ja toivottavasti jonain päivänä sitten voin sanoa, että olen aivan täysin ammattilainen, joka tienaa sen verran rahaa, mutta kaikki mulla on Helsingissä, mä tuun Porvoosta, siis mä oon Porvoosta, niin kaikki on Helsingissä. Kyllä mä sanoin, että tämä on aika tämmöistä, niin kuin mä omistaudun paljon tennikselle, että se on mun, niin kuin mä sanoisin, että se on nyt tässä kohtaa todella suuressa roolissa mun elämää.
1: No sulla tosiaan niin poikien nuorten Grand Slam -mestaruudet nelinpelissä Ranska avoimista 2025 ja Wimbledonista niin ikään, että niin lähtökohdat ammattilaisuudelle on erinomaiset. Miten tämä tällä hetkellä tämä sun ikään kuin harjoittelu ja muu keskittyy kaksin peliä nelinpelin suhteen, kun siellä nelurissa on tullut huikeata menestystä?
2: No tämä on aina hauska, tosi moni sitä kysyy, jopa ulkomaalaisetkin on kysynyt haastatteluissa, että niin kuin, että satsaatko kaksin peliä vai nelinpeliä, että toi, kun tuli nyt hyvin niin kuin tulosta nelinpelissä, mutta kyllä se vastaus on aina ollut sama, että kyllä kaksin peliin satsataan ja kyllä mä kaksin peliin haluan niin kuin enemmänkin.

0: kuitenkin on se sitten tuolla aikuisissa, niin se on niin erilaista se nelinpeli, kaksinpeli verrattuna. Ja kyllä niin kuin treeneissä, niin kyllä pääosin treenataan ihan kaksinpeli juttuja, että harvemmin sitä nelinpeliä treenataan, että koska sitten kun lähdetään treenaamaan nelinpeli juttuja, niin sitten yleensä halutaan, että on vaikka 4 pelaajaa kentällä, jotka kaikki sitten satsaisi siihen nelinpeliin.
1: Tarviiko nelinpelissä tai kaksinpelissä erilaisia ominaisuuksia? Treenataanko niitä jotenkin eri lailla?
0: Kyllä, se on todella yksilökohtaista, että kaksinpelissä niin tulee ehkä semmoinen niin kuin monipuolisuus, periksiantamattomuus, fyysisyys tulee esiin. Että esimerkiksi nuo Grand Slamit, niin pelataan paras 5. Niin matsien niin kuin noi kestot voi olla niin kuin todella pitkiä. Ja onhan kyllä nelinpelikin voi kestää kauan, mutta kuitenkin se ei ole läheskään se, tai kestä niin kauan kuin mitä kaksinpeli voisi kestää. Ja kyllä mä sanon, että, tai voidaan ihan sanoa, että on monta kaksinpelipelaajaa, jotka on vaikka lopettanut kaksinpeliuransa sen takia, että ei ole enää pystynyt vaan pysymään siellä korkealla tasolla, mutta on sitten aloittanut pelaa nelinpeliä ja on päässyt nelinpelissä sitten sinne korkealle tasolle. Mutta tämä ei myöskään tarkoita sitä, että nelinpeli olisi helpompaa, vaan se, että se just vaatii erilaisia ominaisuuksia. Nelinpelissä ehkä tulee enemmän esille se räjähtävyys ja semmoiset nopeat refleksit.
1: Just.
0: Ja että se on just, kuitenkin se voi olla henkisesti ehkä todella raastavaa se nelinpeli, koska siinä ne erot on niin pienet, että pitää koko ajan keskittyä jokaisen pisteeseen niin täydellisesti.
1: Ja pitää tulla pelikaverin kanssa toimeen. Ja. Toki pitää tulla pelaajan myös itsensä kanssa toimeen.
2: Ja puhutaan sitä nelinpeli nyt, kun päästiin tähän asiaan niin pois alta niin sanotusti. Sulla on ollut poikien nelinpelissä niin parina puolalainen Alan Vaznis ja tietenkään niitä, että niinku ihan päivittäin pääsee treenaamaan keskenään. Miten paljon te sovitte esimerkiksi taktiikkaa, että miten pelataan ja missä kohtaa tullaan verkolle ja pommitetaan tota, kun se on heikko siinä rystyllä verkolla ja niin edelleen?
0: No joo, emme paljon kyllä toisiin nähdä, nyt varsinkin kun eri maista ollaan, mutta et ne kisat, joita ollaan yhdessä pelattu, niin me paljon sit tykätään olla niinku yhdessä kentän ulkopuolella. Me ollaan hyviä kavereita ja se on ehkä se syy, minkä takia me aloitettiin alun perin pelaamaan nelinpeliä. Et ei sen takia, että me ajateltiin, että ehkä voisi tulla tulosta, vaan sen takia, että kentällä on hauskaa. Ja kyllä me sitten mietitään just aina matsikohtaisesti, kun nähdään, että ketkä tulee vastaan, niin meillä on yleensä sitten aina, kun me vaikka yhdessä mennään illalliselle, niin vähän jutellaan, että no mitäs, tiedätkö noita kavereita, onko niillä iso syöttö, mihin pitäisi painostaa ja yleensä ehkä siinä kohtaa niin ei tule mitään niin suurempia juttuja, että se vasta sitten näkyy sitten siellä matsissa, niin kun on vähän pelattu, niin alkaa tulee eroja esiin, että okei, no toi syötti eilen todella hyvin, mutta tänään nyt sillä syöttö ei oikein uppu, että yritetään vähän painostaa sitä.
2: Eli kun tätä musiikkia väliin, niin yksi mikä tuli mieleen, niin monesti näkee nelinpelaajien siinä verkolla olevan näyttävän jotain merkkiä selän takana. Kerrotko meidän kuulijoille, mitä ne merkit on, mitä näytetään selän takana, mitä vastustaja ei näe, mutta näkyy se takana oleva pelaaja?
0: Joo, ne on käsimerkkejä ja yleensä se verkkopelaaja näyttää käsimerkkejä. Jos ensimmäinen syöttö menee verkkoon, niin sitten siinä sovitaan, että mihin se syöttö menee. Yleensä ensimmäiseksi just sovitaan, että mihin syöttö menee. Sitten sitä voidaan sillä käsimerkeillä näyttää, että syötäänkö me ulos, päin vai keskelle. Ja sitten yleensä seuraavaksi verkkopelaaja näyttää, että mihin hän itse liikkuu. Että pysyykö hän siinä samassa kohtaa, pitääkö hän linjaa kiinni, meneekö hän väliin vai yrittääkö hän vaikka hämätä, että hän menisi väliin, mutta sitten pitääkin linjan kiinni. Että tuommoisia aika niin kuin simppeli juttuja, mutta sinänsä se on sitä, tuntuu, että nelinpelissä se kaikista tärkeä juttu on se kommunikaatio ja se, että just ymmärtää sitä toista ja näkee, ja että mihin se liikkuu ja pystyy lukemaan vastustajaa, niin se on ehkä se nelinpelisuola.
1: Erittäin kiinnostava.
2: Vanha kunnon. Minä otan kunnia. Hän on Oskari Paldanius ja jatketaan hänen kanssaan ihan tuokion kuluttua.

0: Juha Tapio, Perhosefekti oli laulun nimi. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja Radio Suomessa meneillään on urheiluilta. Vieraana urheilu, tennislupaus, Oskari Paldanius suorassa lähetyksessä. Menen sivulle atptour.com katsomaan Oskari Paldaniuksen tietoja, niin täällä lukee palkintorahaa tienattuna sellainen 15 000 taalaa, US-dollaria, vähän enemmän. Pitääkö se paikkansa?
1: Voi hyvin pitää. En ole yhtään miettinyt tuollaista tai käynyt itse katsomassa, mutta varmasti pitää paikkansa.
0: Onko toi sellainen asia, että siitä esimerkiksi kun opiskelet lukiossa vielä, että pitäisi ilmoittaa opintotuki raha? Vai miten se menee?
1: Ei varmaan. Että mun mielestä se myös opintotukikin, se taisi mulla nyt loppua, että kun se taitaa olla vaan se 3 vuotta, mitä normaalisti lukiolainen sen lukion suorittaa, mutta sitten jos käy 4 vuodessa, niin kun se menee sen yli, niin sitten se tuki loppuu. Joo.
0: Toinen asia vielä täältä samalta sivulta. Täällä lukee, että two-handed backhand, 2 kädellä rystylyönti. On kyllä merkitty. Onko niin, että et lyö 1 käden rystyä ollenkaan?
1: No en lyö, että jos slice-lyöntiä ei lasketa, niin sitten on aina 2 kättä. Et se on aina, se on ehkä suurilla osalla pelaajista on 2 käden rysty ja se voidaan ehkä ajatella, että se on niin kuin helpompi ja ehkä tukevampi lyönti, vaikka mä sanon, että 1 käden rysty niin on paljon hienompi.
0: Se on todella tyylikäs lyönti.
1: Se on todella hieno ja niitä nykyään on liian harvalla valitettavasti.
0: Se vaatii myös vähän aikaa ja tilaa enemmän ehkä 1 käden.
1: Joo, ja se on haastavampi, että varsinkin nyt massalla, kun pallo pomppaa tosi korkealle, niin jos sitä miettii, että sitä pitää lyödä tosi korkealta 1 kädellä, niin se voi olla aika hankalaa.
2: Lasketaanko siis 1 käden rystylyönneksi, jos on lentolyöntiä verkolta, tuleeko se tilastoihin?
1: No ei, se sitten menee varmasti ihan vollein noihin lentolyöntitilastoihin, että varmaan 1 käden rysty lasketaan vaan silloin, jos siinä on varmasti yläkierrettä ja se lyödään takakentältä ehkä.
2: Mutta on samaa mieltä kyllä Markuksen kanssa, että siinä on tyyliä, vaikka tehokkuus ei olisi ihan samaa luokkaa. Äsken puhuttiin tuloista, mutta puhutaanpa menoista. Siis sulla on aika paljon jo tällä hetkellä kiertämistä maailmalla. Paljon sulla on ollut matkapäiviä tässä nyt viimeisten vuosien aikana?
1: Viimeisten vuosien aikana. Toikin on sellainen asia, joka olisi niin kuin mielenkiinnolla olisi pitänyt alkaa selvittää jo aikoja sitten, kun ties, että tulee matkustuspäiviä niin paljon, niin olisi pitänyt alkaa laskea niitä tai ottaa ylös, että okei, nyt mä lähden tonne ja nyt mä lähden tonne. Että sama, että katsoo vähän, että missä maissa on käynyt, mutta en mä ole ikinä sitä niin kuin laskenut, että mä oon vaan aina lähtenyt maailmalle, mutta kyllä mä voisin sanoa, että varmaan semmoinen 200 matkustuspäivää ehkä vuodessa, ellei jopa varmaan enemmänkin tuli vikana juniorivuotena kierrettyä. Alkoi tuntua, että hotellihuone oli jo tutumpi kuin oma huone. Se oli siinä mielessä niin kuin vähän alkoi tulee jo vähän sellainen koti-ikävä, mutta toisaalta sitten jos oli 5 tähden hotelli, niin kyllä se saattoi ehkä se oma huoneenkin voittaa.
2: No 15 000 ei matkusteta niitä rahoja. Mistä kertyy ne rahat ja tuki siihen, että sä pystyt kiertämään noita turnauksia?
1: No täytyy totta kai kiittää mahdollistajia, sponsoreita, jotka auttaa ja uskoo muhun tässä matkassa ilman heitä, niin mä en pystyisi tehdä sitä, mitä mä rakastan. Ja he ovat suurin tuki ja syy, minkä takia mä tuolla ulkomailla sitten kierrän. Mutta tennis vie niin paljon rahaa, kun se ei ole halpaa, pitää lähteä ulkomaille harjoittelee, koska tuntuu, että ulkomailla niin puitteet ajoittain on paremmat. Esimerkiksi just kun massakausi alkaa, niin Suomessa vielä näkyy lunta, niin se monet pelaajat niin lähtee sen takia Eurooppaan aikaisemmin ja sehän ei ole ilmasta, niin sitä rahaa tarvitaan ja se taloudellinen tuki on tässä kohtaa todella tärkeä.
2: siinä tapahtuu tosi paljon asioita ennen kuin ollaan siellä kentällä pelaamassa tennistä. Miten sä, järjestätkö sä itse kaikki ilmoittautumiset, hotellit, matkat vai miten se käytännössä menee nyt tässä kohtaa, kun sä oot, jos oikea termi on puoliammattilainen?
1: No mulla on ollut tämmönen hauska sanonta aina iskän kanssa, joka lähti ehkä pari vuotta sitten liikkeelle. Me aina käytettiin sanaa, että mun iskä oli mun manageri. Hän aina hoiti kaikki niin kuin ilmoittautumiset, lennot, hotellit ja sitten porukka alkoi kysellä, että onko sulla manageri, niin sit mä taisin varmaan ensimmäisen sanoa, että no iskä on manageri ja sitten me alettiin sitä sanaa käyttämään, mutta nykyään mulla on ihan oma manageri, joka sitten hoitaa mulle tukijoita ja näin, mutta kyllä iskä on vielä roolissa siinä mielessä, että hän hoitaa sitten kisoihin mukaan, mutta myös huomaa, että nyt kun mä tuun vanhemmaksi, niin myös se vastuu siirtyy mulle ja mä oon alkanut varailemaan lentoja ja hotelleja ja myös näin. Et mun mielestä se on ollut ihan mielenkiintoista nähdä, että vähän miten hommat toimii ja sitten myös tietää itse niin kuin paremmin, on perehtynyt niihin.
2: Sitten kun päästään sinne aikuisten ATP-tasolle ja ylemmässä, niin sitten niin kuin palkintosummat nousee. Mutta onko tällä hetkellä niin kuin urheilua ja rahaa ei sillä kentällä pitäisi sekoittaa, mutta onko mielessä ikinä sille, että tässä turnauksessa olisi hyvä pärjätä, niin pysyisi toi budjettikin kasassa?
1: No, pelataan kuitenkin sen verran pieniä turnauksia, että vaikka sen koko turnauksen voittaa, niin luultavasti silti jää viikkomielessä tappiolle siitä reissusta, että siinä mielessä niin ei tarvi tai ainakaan kuuluisi miettiä raha-asioita kentällä, että voin sanoa, että raha-asioita en ole kyllä ikinä miettinyt, sen verran pienistä summista puhutaan kentällä, että mutta varmasti heti kun mennään korkeammalle, niin porukka miettii, koska siinä on hirveän iso merkitys, että voitatko sä vai hävitkö sitten noissa isoissa turnauksissa, jos ajattelee rahaa.
0: Oskari Paldanius, kun elät elämääsi, niin kuinka paljon mietit tennistä koko ajan sisäisesti päässäsi?
1: Todella paljon. Että se, vaikka mä oon kotona ja mulla olisi vaikka lepoa tenniksestä, niin voi olla, että mä katson tennistä. Itse asiassa nyt täytyy tunnustaa, että päivällä kun Otto Virtanen pelasi, niin olin katsomassa samalla kun söin lounasta, niin katsoin sitä peliä.
0: Ja kun mietit, niin mietitkö omaa pelaamista vai mitä siitä mietit?
1: No en mä kauheasti mieti oikein mitään. Tuntuu, että tennis kiehtoo ja mä tykkään niin paljon tenniksestä, että mä vaan niin kuin laitan sen päälle ja mä haluan nähdä hienoja pisteitä ja hienoja lyöntejä. Ja mun mielestä se on niin siistiä, että on sitä joskus tullut mietitty, valmentajakin sanonut, niin kuin, että kato tennistä niin kuin harjoituksena, että ala miettiä vähän, että niin kuin kato miten ne parhaat pelaajat liikkuu, minkälaisia lyöntejä ne lyö, miten ne suhtautuu johonkin paineen alla johonkin tärkeäseen tilanteeseen, mutta harvemmin mä sitä tolla tavalla mietin, että yleensä sit sitä tulee vaan katsottua vähän niin kuin ihan rennosti ja ihan hauskuuden mielessä.
2: Mm. Vaikka nuori mies olet ja paljon jaksat, niin kyllä sun välillä pitää päästä irti sitä tenniksestä. Mikä on se keino? Se on tuntuu, että monet nuoret huippu-urheilijat on jonkun konsolin kanssa tai pääsee johonkin toiseen maailmaan. Niin miten Oskari Paldan, jos pääsee tenniksestä irti?
1: Golf. Se on
2: kans helppo laji.
1: No se, mä olin eilen golfaamassa ja voin sanoa, että ei ollut kyllä helppo, ei ole helppo laji, että mutta mä tykkään golfista. Se on jännä, että tosi moni tennispelaaja itse asiassa tykkää golfista ja moni on vastannut, että jos ei saisi pelaa tennistä, niin pelaisi golfia. Ja mä muun muassa vastaisin samalla tavalla. Että ehkä siinä on se, että se on kuitenkin mailapeli, siinä on pallo, sitä palloakin voi lyödä. Ja
2: silmäkäsi koordinaatio.
1: Joo, mutta kyllä mä en ole nyt niin paljon pelannut, että just sanoin iskällekin eilen, että kyllä ehkä nyt pitää alkaa vähän harjoittelemaan, että tuli jo ikävä tennistä, kun ei lyöti sujunut.
0: No miten sieltä paineen alaisesta tilanteesta sä pääset parhaiten pois?
1: No kyllä sitä silloin pitää yrittää rentoutua tämmöisillä niin kuin hengitysharjoituksilla. Esimerkiksi tennikskentällä vaikka on joku tosi tärkeä tilanne ja sitä tulee mietityttyä tai jännittää esimerkiksi, niin sitä silloin mä yritän keskittyä siihen hengitykseen, että hengitäks mä vaikka vähän liikaa, että jos mä otan muutaman syvän hengityksen
0: just niin.
1: ja just ennen kuin mä menen siihen syöttöviivalle vaikka syöttämään, niin mä otan yhden hengitykseen just ennen kuin mä oon päättänyt, mitä mä teen. Mm. Et tuntuu, että se on mulla esimerkiksi toiminut. Ja sit se oli hyvä, mun yksi vanha valmentaja sanoi, että hänellä oli yksi pelaaja, joka tiukassa tilanteessa niin alkoi hyräilemään Eye of the Tigeria. Mm. Ja se toimi hänelle. Ja sitten porukka alkoi ihmettä, että mitä ihmet, niin kuin, että tiukka tilanne ja niin kuin pitäisi keskittyä, niin se siellä lauleskeli jotain Eye of the Tiger. Mutta se oli hänen niin kuin, tapa ja ei siinä mitään, että niin kuin, kaikilla on oma tapansa ja se mikä toimii, niin se mikä se sitten toimii. Mm.
0: Onko sulla syötössä aina sama juttu, mitä sä teet.
1: Niin. On, kyllä joo. Et se esimerkiksi montako kertaa sitä palloa siihen pomputtaa, niin sehän on myös todella tärkeä. Että sitä joskus joku ihmettelee, että minkä takia sen kestää niin hirveän kauan, mutta se on ihan rutiinit. Että esimerkiksi Djokovic tai Zverev, niin nehän pomputtaa sitä niinku ikuisuuden siinä. Ja siitähän on moni tehnyt niinku vitsejä, mutta se on, niinku, että se on rutiini ja se on osa sitä syöttöprosessia. Et mä en ihan niin montaa, että mä pomputan sitä 3 kertaa. Että se on mulle jostain se on tullut ja sit kun se on toiminut jossain ottelussa ja sit mä oon, että hei, että kyllä mä jatkan tätä ja sitten kun mä oon jatkanut sitä, niin sit on vaikea päästä eroon.
0: Niin, se on sit suomalaista käytännönläheisyyttä, että palloa 2 kertaa pomputetaan ja sit peli kääntyy.
1: Ja sit ollaan valmiina.
0: Jotkut kaivaa myös housuja vai mitä ne.
1: No joo, tekee. Muun muassa esimerkiksi tulee mieleen Rafael Nadal, sillä oli kaiken maailman vähän housuja, piti vetää ja sitten hiuksia laittaa ja näin. Mutta mä en ole ihan siihen vielä lähtenyt, että mulle riittää se 2 pomputusta ja mailankin, mailaan voi vähän pyöräyttää siinä ja näin.

0: Ei ollut Eye of the Tiger, mutta oli Levy and the Leavingsin Teuvo Maanteiden kuningas.
1: Oh, tämä on hyrää. Hyvin kyllä tuossa niin mieli rauhoittuu. Oskari Paudalainen, jos meidän, silloin aina kun joku pärjää, niin silloin se on meidän suurimpia lupauksia. Eli Suomen suurimpia tennislupauksia on täällä studiossa vieraana. Ja mulla on täällä tämmöinen lause, että Paldaniuksen tähtäimessä on ammattilaisura ja vuoden 2028 Los Angelesin olympialaiset. Pitääkö paikkansa?
2: Pitää paikkansa. Mun mielestä se olisi todella siistiä päästä olympialaisiin, saada Suomen paita päälle ja edustaa Suomea. Se olisi mun mielestä todella hienoa.
0: Ne alkaa 14. heinäkuuta 2 vuoden kuluttua. Se on jo kohta.
2: Se on kohta.
0: Miten sinne pääsee ja kuinka se karsinta järjestyy?
2: No, sinne pääsee tietyllä rankingilla. Täytyy eka voittaa vähän pelejä, vähän turnauksia, että sinne päästään. Ja toi, se vaatii kovaa työtä, menestystä. Ja mä en ole ihan varma, miten ne karsinat menee, mutta mä en tiedä, olisiko siinä joku, että otetaan Suomesta pari pelaajaa vai että sitten sinne voi tulla useampikin pelaaja, mutta et ei se varmasti helppoa ole, koska siellä on muista maista on myös todella kovia pelaajia.
1: Ja nyt meillä on Oskarin puhelinnumero, niin me voidaan olympiaradiosta soittaa sitten sinne Los Angelesiin. Tämä meni just sillä tavalla, kun sovittiin, mutta siinä on isoja steppejä otettavana ja tietysti tässä niinku tennis on hyvin yksinäisen miehen tai naisen hommaa, varsinkin sitten, kun ei kulje kunnolla. Mutta tällä viikollahan nyt siis Otto Virtanen teki yhden kaikkien aikojen suomalaista tennistä, josta tänään tuli turpaan Arthur Ferriltä 2 pelissä, mutta löi maailmallista 5. Ben Sheltonin. Ja tätä on nyt hehkutettu ihan syystä. Tämä on tosi merkittävä juttu ihan koko Suomen urheiluhistoriassa. Miten paljon tuommoinen vaikuttaa teihin muihin pelaajiin, kun Wimbledonissa niin lyödään maailmallista 5?
2: Kyllä se vaikuttaa siinä mielessä, että Otto on suomalainen, niin se antaa meille uskoa ja itseluottamusta, että jos hän pystyy tollaiseen, niin meilläkin on mahdollisuus. Ja kyllä se myös osoittaa, että me suomalaiset niin ei olla sitten niin, ei olla jäljessä muista, vaan meilläkin on kova työmoraali ja meillä on sitä sisua, mitä ei oikein voi ehkä niin hyvin sanoittaa englanniksi. Mutta olihan se Oton voitto oli aivan huippua. Ja ei ole pitkään aikaan tullut, tai siis mä en tiedä, onko Jarkko ollut ehkä ainoa, joka on voittanut top 10 pelaajan ennen, ja nyt tuli Otto. Että kyllä se antaa nyt taas meille muille niin kuin osoittaa sen, että se on hyvin mahdollista tehdä. Toki se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista.
1: Jos tätä jollain tavalla pitäisi laittaa ihan tämmöisen tenniksen historiallisen mittakaavan. Tuolla oli aika monessa paikkaa, että tämä on kaikkien aikojen isoin tennisvoitto suomalaisessa historiassa, niin onko se sitä?
2: Se voi olla, että se on aika lähellä siinä mielessä, että jos katsoo vaikka Oton rankingia, että olisiko Otto ollut 140 ja Ben Shelton on numero 5, niin se on aika iso ero. Ben Shelton taitaa olla noiden Amerikan ykköspelaaja ja iso syöttö. Ajatellaan, että hän voisi Nurtsilla just olla todella hyvä pelaaja. Ja mä jopa luulin, että hän pääsisi pitkälle, kunnes mä totta kai näin kaavion, että Otto tulee vastaan. Ja mä ihan oikeasti ajattelin valmentajan kanssa, että siinä voi nyt olla mahdollisuus Otolla, koska Otto on kuitenkin hyvä, todella hyvä nurmella, vaarallinen, kun hänelläkin on iso syöttö. Ja näin sitten siinä lopulta kävi. Et en ehkä ihan ajatellut, että tulee noin kova trilleri, mikä sitten loppujen lopuksi tuli, mutta sehän on vielä hienompaa voittaa tiukka ottelu, jossa sitten selvitti matsipallo.
1: Jossain vaiheessa tennis vähän keräsi kritiikkiä siitä, että jätetään massa-alusta pois, että se on niinku liikaa ykkössyöttö peli. Onko se tänä päivänä, niin miten tärkeässä roolissa on se, että se tulee lujaa ja ruutuun se ykkössyöttö?
2: No kyllä mä sanoin, että syöttöhän, sitä ajateltiin aina, että syöttö on niinku todella tärkeä, ellei jopa tärkein lyönti, mutta nykyään niin se perusliikkuminen ja perustekeminen alkaa olla jo niin hyvää, että porukka on niin nopeita palauttaa, että se, että sulla on vaan hyvä syöttö, niin ei riitä. Mutta kyllä mä sanoin, että tämmöisillä nopeilla alustoilla, kuten Wimbledon, niin isosta syötöstä on suuri etu. Että totta kai se on paljon muuta, että sä oot monipuolinen ja ja niin kuin nyt nähtiin toi Arthur Ferry, niin sehän sinne juoksi sinne verkolle koko ajan. Että jos voi katsoa niitä syöttöjä, niin Otolla oli varmasti parempi syöttö, mutta sitten taas toinen oli sitten ehkä vikkelämpi. Niin on se syöttö tärkeä, mutta ei se ole se koko asia.
1: Sä oot ollut ja menestynyt Grand Slamissa poikien turnauksissa, siis Nelurissa, Ranskan avoimissa ja Wimbledonissa. Oletko sä ehtinyt käydä katsoa niitä, tai pystyykö siellä katsomaan niitä muita pelejä, kun maailman huiput pelaa?
2: No itse asiassa pystyy joo, että meillä meni pelit silleen, että jos tuli voitto, niin oli aina välipäivä. Niin niillä välipäivinä sitten treenattiin ja mentiin katsoa pelejä, että ei niille ihan isoimmille senttereille ei menty sen takia, kun siinä olisi pitänyt odottaa lippuja, mutta katsottiin sitten niitä kaikkia muita kenttiä ja pääsi sitten näkemään niitä pelejä, niin mun mielestä se oli ihan siistiä. Muun muassa Harrin peliä käytiin katsomassa. Se oli huippua.
1: No kun sitä vierestä seurasi, niin missä asiassa pitää vielä kirrata, että Oskari Paldanius on siellä miesten Wimbledonin pääsarjassa mukaan?
2: No ehkä tuuletuksissa voisi olla.
1: Joo, sanotaan. Okay. Luonnollisesti luonnollisesti.
2: Totta kai on paljon muutakin, mutta ehkä tuollainen yleisin, niin kuin mitä huomaa, että niin kuin moni sanoo, että me suomalaiset ollaan niin kuin hiljaisia ja rauhallisia kentällä, niin kuin että niin kuin jos katsoo Otto Virtasen ja Sheltoninkin niin tuuletuksia, niin se Shelton huusi koko ajan ja Otto oli aika rauhallinen. Mutta sitten meillä on Harri, että et se niinku antaa uskoa ja se pitää meitä niinku siellä korkealla. Et mun mielestä se on niinku siistiä ja siitä voisi ottaa mallia, koska onhan se hienoa näyttää tunteita ja hienoa näyttää, mitä se merkitsee. Että turhaan niitä peittelee. Että jos pelaa rakkaudesta lajiin, niin se on hienoa.
1: No mä käännän tämän nyt näinpä, että mitkä on niitä kohteita omassa pelissä, mitä treenaatte eniten, missä on parannetta?
2: Ehkä tasaisuutta peliin. Varmasti aina voi henkisellä puolella olla parempi, että tuntuu, että ei ole nyt tuolla ammattikiertueella ollut niin kauaa ja ehkä henkisellä puolella sitten jää vähän jälkeen. Että on jo ehkä ne kaksi suurinta asiaa, mihin voi keskittyä. Että ehkä fyysisyys alkaa olemaan, ei ehkä ihan samalla tasolla, mutta se on jo paljon parempi, mitä voisi sanoa pari vuotta sitten. Että nyt alkaa jo, mä alan olemaan ihan kohtuu pitkä, 187 senttimetriä, niin en ole ainakaan päätä lyhyempi muita.
0: Sä oot kyllä aika raamikas tekoinen ukko, että sulla on niinku lähtee, voimaa on takana.
1: Melkein yhteiset harteet kuin Markus.
0: Mä oon meillä kahden, niin.
2: No se täytyy paljastaa, että se on kovaa työtä tehty fysiikkavalmentajan kanssa. Just ennen kuin tulin tänne, niin tulin salilta. Kyllä sitä pitää treenata, jotta sinne ylös pääsee. Harvempi pelaaja sinne korkealle nousee vähän ilman treenaamista. Toki niitä poikkeuksia löytyy, mutta kyllä mä ainakin koen, että mä haluan siellä salilla tehdä töitä. Mm.
0: Harri Heljovaarasta oli äsken puhe. Ootko muuten kuinka paljon vai ootko käynyt lukemassa hänen nettisivujaan tai blogiaan?
2: Kyllä mä joskus sitä on lukenut. Et se on mielenkiintoinen ja mun mielestä sekin on taas semmoinen yksi juttu, mikä niinku Harrista tekee niinku ainutlaatuisen tai semmoisen erityisen, että niinku kaikki tietää, että Harri tekee blogia ja niinku sieltä se avaa niitä. Et mä oon jopa joskus miettinyt, että hän niinku avaa yllättävän niin kuin laajasti, kertoo siellä, miksi peli meni vikaan, missä on parannettavaa. Ja mä aloin miettiä, niin kuin, että onko noi vastustajat niin kuin lukenut sitä, että onkohan ne kääntänyt sitä ja saanut siitä jotain vinkkejä. Voiko siitä saada jotain vinkkejä? En tiedä, mutta mun mielestä se blogi on ollut tosi hieno, miten se liittää niitä kuvia ja näin. Ja mä oon miettinyt, että hän käyttää aika paljon aikaa siihen, mutta mä oon myös kuullut, että se on niin kuin hänen tämmöinen intohimo.
0: Joo, ja mä voisin kuvitella, että se on hänelle nimenomaan sen sisäisen maailman ja ajattelun tuomista ulos, sanallistamista, laittamista ylös, jolloin se parantaa omaa oloa ja todennäköisesti myös poistaa vähän kuormaa, koska se mitä sä sitten itse kelailisit päässäsi tuolla, niin se on laitettu tuohon ulos, muistiin, ylös ja pohdittu jossain määrin valmiiksi, niin se on sitten siinä ja sitten voi mennä eteenpäin.
2: Kyllä, se on juuri näin. Mä joskus itsekin miettinyt, että pitäisikö sitä aloittaa oma Oskari Paldanius-blogi, Mutta sitten mä mietin, että okei, ehkä mä en ihan vielä, että ehkä mä annan sen vähän hautua sen ajatukseen. Ja katsotaan mihin tämä tennis sitten suuntaa, että alkaisikohan se Oskari Paldanius tekemään omaa blogia.
1: Tämän haastattelun perusteella aloita podcasti. Aika hyvin tuntuu taittuvan tämä esiintyminen tässä niin kuin audiosuhteen.
2: No podcastihan voisi olla ihan sama, tai siis voisi olla oikein hyvä idea. Että siinä on vaan just se ehkä, että mulla tuntuu, että se vapaa-aika menee sitten aika pitkälti myös koulutehtäviin. Et tuntuu, että ehkä toi koulu hoidetaan eka pois, sitten kun sitä ei ole, niin sitten kun alkaa tulee sellainen olo, että on vähän niin kuin tylsää, ei tiedä mitä tehdä, niin sitten sitä voisi olla, että okei, aloitetaanpa podcasti. Aloitetaan kertomaan niistä, mitä se on vaikka se siellä itse tenniskentällä, tenniksen salat tai jotain tämmöistä, niin kuin, että vähän antaa kuuntelijoille jotain tämmöisiä insider-juttuja.
1: Oskari Paldanius, tämä loppuun vielä, niin piirretään vähän kuvaa noille meidän kuulijoille siitä, että äsken Markus kysyi sitä, että miten pääsee olympialaisiin, mutta näitä tenniksen tasoja ja turnauksia on tosi paljon. Me aina tämmöiset vähän huonot tennisfanit herätään Wimbledon ja Ranskan avointen aikaa ja sitten vähän aktiivisemmat Australian avoimissa ja Yhdysvaltojen avoimissa, mutta sitten on ATP-tuuri ja sitten on haastajakiertue, että sitten on tämmöinen ITF World Tennis Tour, joka on ammattilaisuran aloitustaso, niin miten nyt sun askeleet menee tästä eteenpäin toivottavasti kohti sitä Wimbledonia?
2: No joo, mä pelaan nyt niitä ITF-kiertueen kisoja, jotka on näitä pienempiä ammattikisoja. Ja sitten toivottavasti, tai kun pelit menee hyvin, niin sitten se siitä pikkuhiljaa nousee siihen ATP-challengeriin. Ja challengereista sitten seuraavaan ATP-kisat. Mutta challengereitkin saa aika pitkälti pelata mun mielestä. Jos katsoo, niin esimerkiksi Ottohan nyt on pelannut aika pitkälti challengereita ja hän on siinä 140 sijoilla, niin että sit, jos haluaa noita ATP-kisojen pääsarjoja alkaa pelaamaan, niin pitäisi olla vielä korkeammalla, että se vaatii aika paljon. Ja sitten totta kai sitten noiden ATP-kisojen yläpuolella on vielä noi Grand Slamit.
1: Kiitos Oskari Paldanius, toivotaan kaikkea hyvää tennisuralle. Palataan siihen podcast-hommaan sitten ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Olipa mahtavaa, että pääsit Yle Radio Suomen urheiluiltaan vieraksi.
2: Kiitos.

0: Mirellan uutuuskappale. Kaikki vielä edessä. Liikennetiedote tie 1. Turun väylä, Kirkkonummi, tarkempi paikka, Veikkolan liittymä. Helsinkiin suuntaan kuljettaessa rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Tie 1, Turun väylä, Kirkkonummi, tarkempi paikka, Veikkolan liittymä. Helsinkiin suuntaan kuljettaessa rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Ensi viikon maanantaina kello 6 eteenpäin. Peltsi ja Juuso. Radio Suomessa. Kello on 19.56. Mukavaa

urheiluiltaa. Meitä puhututtaa kello 20 jälkeen susijengi sekä vielä tuo koululiikunta ja kilpailuaihe. Ennen uutisia soi Irina 10 kirosanaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Useat yliopistot tekevät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätöksistä jättää rahoittamatta tutkimushankkeita. Rydman evasi rahoituksen 9 sosiaalityön tutkimushankkeelta luettua niiden tutkimussuunnitelmat. Hankkeiden rahoittamista oli puollettu niin virkaesityksessä kuin vertaisarviossakin. Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Tampereen yliopistot ovat lähettäneet oikaisupyynnöt sosiaali- ja terveysministeriön. Tampereen yliopiston dekaani Liisa Häikiö.
1: No mä en muista toista tämmöistä tilannetta, että onhan se poikkeuksellinen. Että meidän johtopäätös tästä prosessista on, että ne päätökset pitäisi käsitellä uudestaan. Pitäisi katsoa uudestaan ja tarkistaa, että miten tämä päätösprosessi viedään loppuun ja noudattaa niitä hakukuulutuksissa ja säädöksissä asetettuja vaateita.
0: Suomen ennallistamissuunnitelma on lähtenyt lausuntokierrokselle, mutta ilman kiisteltyjä luonnonmetsiä. Syynä on ministeriöiden kiista, jossa maa- ja metsätalousministeriö on halunnut vähentää luonnonmetsien ennallistettavaa alaa 65%. Ennallistaminen tarkoittaa luonnon palauttamista kohti luonnon tilaa. Myös soiden ennallistamisalaa on suunnitelmassa pienennetty. Suomi jatkaa neuvotteluja asiasta EU-komission kanssa. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 16-vuotiaan pojan 1 vuoden ja 5 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen koulusurman valmistelusta Tampereella. Toinen syytetty 18-vuotias mies määrättiin mielentilatutkimukseen. Syyttäjän mukaan nuoret laativat yksityiskohtaisen suunnitelman iskusta Tredun ammattiopistoon. Oikeus ei uskonut syytettyjen väitettä roolipelaamisesta, vaan piti sitä peitetarinana.

Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Yöllä sää on varsin poutainen ja laajalti myös selkeää. Perjantaina sade tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä enimmäkseen poutaa ja monin paikoin sumua. Aamupäivästä alkaa jälleen monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Yön alilämpötila on 9-15 astetta, päivän ylin 16-21 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa pilvistä ja aluksi monin paikoin vesisadetta, mutta vähitellen lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Aamusta alkaa jälleen lisääntyvää pilvisyyttä ja joitain sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yön alilämpötila on 9-15 astetta, päivän ylin 16-21 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai selkeää ja poutaa. Aluksi alueen eteläosassa joitain sadekuuroja. Yöllä laajalti selkeää, mutta päivällä pilvisyys lisääntyy hieman ja paikoin tulee sadekuuroja. Mahdollisesti myös ukkosta. Yön alilämpötila 7-12 astetta ja päivän ylin 17-22 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Ja sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa aluksi rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Samuli Edelman Kaikki tahtoo. Kello on 8:08 urheiluiltaa Radio Suomesta ja heinäkuista iltaa myös. Koululiikunta ja kilpailun yhdistäminen tai erillään pitäminen on ihmisiä puhututtanut sen Juha-Pekka sinun tekemän jutun myötä, joka on Ylen uutisten sivuilla. Lisäksi puhuimme siitä kello 18 ja 19 välisenä aikana Radio Suomen urheiluillassa ja siihenpä tuli myös todella paljon viestejä.
1: Otetaan niitä viestejä. Tämä on, kuten tuli aiemmin sanottua, niin harvassa ovat ne asiat, joista meillä kaikilla on kokemuksia, mutta kouluruokailu ja koululiikunta on niitä, joista on aina kokemuksia. Sitten siitä on vielä joku tunne, todennäköisesti niitä, jotka on suhtautunut ihan yhdentekevästi koululiikuntaan tosi vähän. Ja kohta kuullaan, että minkälaista se kilpailu on tällä hetkellä. Kilpailuja siis saa järjestää, mutta niiden pitää olla sillä tavalla turvallisia, että niihin on oppilaiden hyvä osallistua. Ja niin kuin Joukon Vuolen ansiokkaasti sanoi tuossa aikaisemmin, niin koululiikunta on ottanut harppauksia parempaan suuntaan, siis vuosikymmenten aikana tosi paljon. Ja nyt on kysymys sitten siitä, että minkälainen oli se sopiva muoto, että sitä kisailua ja kilvoitteluakin voidaan siinä pitää ja järjestää niille, jotka ovat siitä kiinnostuneet.
0: Meillä on haastattelussa myös tuokion kuluttua kaksi henkilöä.
1: Joo, meillä on nuorisovalmentaja Vini Aarnikko. Hän on, toimii pienten ja vähän isompien yleisurheilijoiden kanssa. Ja hänen puheenvuorostaan lähti tämä koko idea, koska hän oli liikuntaneuvoja koulutuksessa tai opiskeli. Ja siellä oli osana myös koululiikunta, tämmöinen avustajana oleminen. Ja hän kertoo kohta, minkälainen se kokemus oli siitä, että ei saanut ihan puhtaasti ainakaan siihen tapaan kuin ennen kilpailuttaa. Ja sitten meillä on myöskin Josefina Koski, joka on liikunnan ja terveystiedon opettajien liitto ry:stä. Ja hän on myöskin sitten liikunnan ja terveystiedon opettaja. Niin hän kertoo, että miten se käytännössä menee. Kilpailua ei ole kielletty, mutta se pitää osata järjestää oikealla tavalla. Ja napataan tosiaan niitä teidän kokemuksia tähän, koska kyllä koululiikunnasta, niin jos loppuu kahvipöydästä puheenaiheet, niin siitä saa aika nopeasti keskustelua aikaiseksi.
0: Otetaan nyt musiikkia Jannika Beltä, Jossain sä oot, ja sen jälkeen asiasta lisää.

Urheiluilassa Jannika B. Jossain sä oot. Ikuinen seiska voisi kertoa olemattomasta hapenottokyvystä, surkeasta pallosilmästä ja puuttuvasta joukkuehengestä. Valittiin aina vikana mukaan. Koulun jälkeen kesti vuosia ennen kuin löysin liikkumisen ilon uudelleen. Sen, mikä oli lapsuudesta tuttua, kirjoittaa 70-luvun kakara nimimerkki. Vitosluokalla meidän luokanopettaja oli mies. Liikkatunnin ajaksi meille tytöillä oli kuitenkin naisopettaja. Jalkapalloa ei pelattu, kun naisopen mukaan siitä tulee väärät sääret. Muistan jo tuolloin ihmetelleni asiaa. Vuosi oli noin 1979. Liikunnan ilon löysin vasta, kun aerobik rantautui Suomeen ja huomasin, että sitä mä osaan. Ja hiihtäjät ei. Onneksi silloin meillä oli liikkamaikka, joka tunnisti sen, että liikkuminen musiikin tahdissa on se juttu joillekin. Terkuin nykyinen aktiiviliikkuja Elisa. Yläasteella meillä oli liikunnan opettajana muuan Gordon Herbert. Ei juurikaan pelattu kyllä koripalloa. Eri lajeja käytiin läpi. Lähes kaikki oli innolla mukana, niin lahjakkaat kuin lahjattomat. Ja aina saatiin kuulla, kun Kanada voitti jääkiekossa. Ja vielä tuosta yksi. Se tulee Simolta. Minä olin se luokan ja koko koulun häirikkö, ja varmasti opettajiakin välillä ärsytti ottaa minut milloin mihinkin urheilutapahtumaan mukaan, kun kuitenkin olin hyvä liikunnassa. Yläasteella tosin liikunnanopettaja sanoi, että nyt loppui tuo farkuissa urheileminen, ja et varmasti tule heittämään

0: että he, jotka on 60, 70, 80, ehkä vielä 90-luvullakin, niin olet liikuntatunneilla, niin tunnistavat sen, että se oli kyllä paikkapaikoin tosi raaka maailma. Ja itse kuuluin niihin semmoisiin niin kuin reikäpäässä kilpailijoihin, että mulla oli niin kuin tosi tärkeää menestyä, ja se myös määritti hirveästi sitä. Oli siis, en oppinut oikein sietää tappioita. Sen takia kai tässä tämmöinen vähän huono luonne on jo päätynyt radion töihin. Mutta siis se oli, mä paljon tässä viikon aikaan kelailu ja miettinyt niitä menneitä, niin kyllä ne liikuntatunnit niin oli tosi kaksijakoisia, että oli niin kuin meitä vaikka, jotka pärjäs palloilussa, itse esimerkiksi hiihtämisessä ja telinevoimistelussa, niin tosi huono. Me niin jotenkin yritti välttää niitä tunteja ja aina vaan siinä, missä pystyy loistamaan. Ja sitten taas he, jotka joutuivat sinne palloon, jotka ei ollut hyviä luistelemaan, jotka ei ollut hyviä pesiksissä, jotka ei ollut hyviä jalkapallossa, niin kyllä se on täytynyt olla aikamoista piinaa sen liikunnan heille. Niin. Heille.
1: Kaikkinensa, joo.
0: Ja tämä kaikki siis tuli viime viikolla eteen, kun menin tapaamaan nuorisovalmentaja Vini Aarikkoa tuonne Imatralle Karhumäen urheilukentälle. Siinä oli vähän puhetta nuorista valmentajista, mutta tämä aihe nousi hyvin nopeasti. Ja kuunnellaan, minkälaisia hänen kokemukset oli sieltä koululiikunnasta. Vini Aarikko, olet nuorisovalmentaja, itse vielä aktiivi yleisurheilija, ja sen lisäksi olet ollut koululiikunnan kanssa tekemisissä. Kerropas, minkälaisia kokemuksia on sieltä puolelta?
2: Kokemus oli vähän monimuotoinen, sanotaanko näin, että innolla lähdin opiskeluiden takia harjoitteluun koululle yläaste liikuntaa ja niin kuin todellakin innosta, kun nuorten kanssa pääsee tekemään, mutta sitten kun oli ensimmäisen tunnin vuoro ja halusin laittaa liikkumaan silleen, että tulee hiki kilpailemaan, niin minulle tultiin sanomaan, että ei enää saisi koulussa edes kilpailla. Ja se oli siis suoraan se oli järkytys, että jos kilpaileminen on kielletty, niin mihin tavallaan liikunta on menossa Suomessa, että kilpaileminen on just se, mikä innostaa ja kasvattaa lapsen ja nuoren liikuntaan. Se oli vähän pysäyttävä tavallaan, ja ehkä nyt vähän menin niin kuin sieltä, mistä aita oli korkein, että en totellutkaan heitä, niitä opettajia, vaan menin niitä omien juttujen mukaan ja laitoin heidät kilpailemaan ja hikoilemaan ja oikeasti liikkumaan, koska eikö liikuntatunnin tehtävä ole liikuttaa lasta ja nuorta, kasvattaa siihen ja opettaa, mikä liikunta on. Eli se oli ajatuksia herättävä vierailu koululla.
0: Tuolla on tälläkin hetkellä paljon kuulijoita, joilla on ikuiset traumat koululiikuntatunnilla just sen takia, että siellä on aina kilpailtu ja aina pistetty niin kuin lapsia paremmuusjärjestykseen. Minkä sellainen viesti sulla on sille porukalle, joka ahdistuu sitä kilpailusta?
2: No, koululiikunnan tarkoitus ei todellakaan ole aiheuttaa mitään traumoja tai ahdistusta. Siinä näkee opettajan taitotason, että hänen pitää osata toimia sillä tavalla, että kaikilla on hyvä olla. Kilpaileminen on tärkeää, mutta se pitää pystyä tehdä niin, että jokainen kokee olonsa niin kuin hyväksi siinä kilpailun aikana. Oli se kilpailu sitten jalkapalloa tai viestijuoksua, että ei sillä kilpailulla väliä, mutta opettajan tehtävä on priorisoida oppilaan hyvinvointi. Eli jos siinä ei ole onnistettu, niin sitten se on minun mielestä opettajan moka, eikä niinkään sen kilpailun moka.
0: Olet liikuntaneuvoja ja olit siis harjoittelussa yläasteen tai yläkoulun liikuntatunnilla. Minkä sellaisia keskusteluja kävit liikunnan opettajien kanssa tästä aiheesta?
2: Minun oma ohjaaja oli siis todella hyvä ja minä sain häneltä tosi paljon apuja ja vinkkejä. Annoin myös hänelle apuja ja vinkkejä ja tähän sanoin, että se oli tosi hyvä, että nuorta verta tuli sinne opettamaan. Ja hänen kanssa oltiin molemmat sitä mieltä, että kyllä se liikuntatunnille kuuluu se kilpaileminen ja se, että siellä oikeasti liikutaan. Hän ei ollut uskaltanut sitä tehdä, koska pelkäsi just ehkä sitä vähän oman aseman heikkenemisestä, jos niin kuin NS rikkoo lakia tai muutoksia. Mutta mitä nyt on muiden opettajien ja liikuntaan valmentajien kanssa keskustellut, niin kyllä kaikki on sitä mieltä, että se kilpaileminen on tärkeä osa liikuntaa, liikuntatuntia, koulua ja koulun ulkopuolista elämää.
0: Miten sä järjestäisit sen kilpailun? Onko se sellaisia perinteisiä, pidetään yleisurheilukisat ja hiihtokilpailut ja luistelukilpailut, vai miten sitä kilvoittelua tehtäisiin vuonna 2026?
2: Kyllä se koululiikunta, niin kuin kilpailut, ne koulujen väliset kilpailut ja kaikki, ne on tosi tärkeitä. Sinnehän ne on kaikki vapaaehtoisia, mutta nyt ne on otettu ainakin Imatralla ja Etelä-Karjalassa pois, ettei ole koulujen välisiä kilpailuita enää, ja se on tosi iso moka, koska kun koulujen väliset järjestetään, ja sinne saadaan esimerkiksi pituutta hyppäämään joku jääkiekkoilija. Sehän voi innostua pituushypystä ja siitä on meillä uusi lahjakas urheilija. Mutta kun nyt sitä ei ole, niin tavallaan lajit pyörii vaan lajiliittojen ympärillä.

0: kentillä, eli niitä lajeja ei viedä sinne koululle, missä nimenomaan saataisiin niitä uusia urheilijoita. Joten se kilpailun tärkein, tai miten saataisiin kilpailua lapsille ja nuorille, on näitä koulut panostaa niihin kilpailuihin, niitä järjestetään, on just hiihtoa, yleisurheilua, koripalloa, kaikki lajit, mitä vaan ikinä on mahdollista, niin järjestetään koulujen välisiä kilpailuita. Liikuntatunneilla pidetään kilpailuita niin juoksussa kuin pallonheitossa tai jääkiekossakin, mutta tietenkin vapaaehtoisesti, eli ketään ei tietenkään saa pakottaa kilpailemaan, mutta väitän, että jokaisesta luokasta ja koulusta löytyy 80% semmoisia, ketkä haluaa kilpailla. Haluaa liikuntatunnilla oikeasti pelata kovaa, tehdä kovia suorituksia, mutta kun jos se on kielletty, niin sitten liikuntatunnit menee siihen semmoisen höntsäilyyn ja niille lapsille nuorille ei anneta mahdollisuutta löytää sitä omaa lajia. Joten minun vinkkiä sanotaan vaan se, että kilpailuja, kilpailuja, kilpailuja.
1: Minkälainen se ihan niin kuin tarkka ohje oli, mitä esimerkiksi liikunnan opettajalta sait, kun olit harjoittelussa?
0: Olin siinä antanut oppilaille ohjeet, että laitetaan viestijuoksu tuohon niin kuin päälle ja sen jälkeen pelataan vähän kovaa, niin hän tuli sanomaan, että, niin kuin, että eikö meillä ole sanottu koulussa, että ei niin kuin koululla ei enää kilpailua saa harrastaa tai semmoista, missä voi pahoittaa mielensä. Hän sanoi, se jäi mieleen, että mitään semmoista, missä voi pahoittaa mielen, ei saisi harrastaa.
1: Näin kertoi siis nuorisovalmentaja, liikuntaneuvoja Vini Aarnikko. Ja kohta se tarkka termi on liikunnan ja terveystiedon opettajat ry hallituksen jäsen. Ja sen lisäksi niin liikunnan ja terveystiedon opettaja Josefina Koski kertoo sen, että mikä se on se niin sanotusti raami siinä kilpailussa, tuo liikuntatunnilla kilpailussa, mutta tosiaan niin, että se on turvallista. Sen muuten muistin tässä, että aikanaan, mikä oli tärkeä juttu, niin niistä koulujen liikuntakilpailusta niin tulokset tuli paikallislehti. Siis sit piti mennä katsomaan, jos oli semmoisia sijoituksia, niin se oli aika iso juttu. Tämä on Alpha Little Big in Japan ja sitten jatketaan aiheen parissa.

0: Aika harva voi sanoa, että on iso Japanissa.
1: Sanotaan, että se sopii omalla tavallaan tämän päivän teemaan sekin, kun on puhuttu pituudesta. Ja ehkä tässä nyt viitattiin sitten vielä enemmän tuollaiseen musiikilliseen ympäristöön. Mutta tuossa pohdittiin Markuksen kanssa, että mitä kaikkea semmoisia koulujen välisiä kilvoitteluja on ollut.
0: Muistat ilmeisesti niitä teidän suunnalla olleen enemmänkin.
1: On, ja siis siitä on ihan varmaa, että esimerkiksi jalkapallossa pelattiin alakoulujen välinen turnaus, koska oli poikkeuksellisesti niissä peleissä aina maalivahtina. Ja sen lisäksi oli tämmöinen kaupunginosakulttuuri, oli aika vahva jalkapallossa, mutta sen lisäksi pelattiin koulussa. Sitten oli myöhemmin...
0: Saitko kiinni?
1: Siis siinä, jos en väärin muista, niin niitimme niissä turnauksissa menestystä toisin kuin sitten tuossa kaupunginosajoukkuiden kohtaamisessa. Sen lisäksi oli sitten, ainakin yläkoulussa oli kaukolopalloa ja todennäköisesti koulujen välillä on ollut yleisurheilua myös ihan alakoulussa, mutta kun mä en ollut siinä niin hyvä, niin niitä mä olen sulkenut kaikki kielteiset muistot pois. Sen lisäksi niin meillä oli ainakin kertaalleen tämmöinen liikunnanopettajat oli lyöneet vetoa keskenään, että jos kasataan koripallojoukkue vitos- ja kutosluokkalaisista, niin kumpi voittaa, niin tämmöinen ottelu käytiin ja siinä annettiin, höykytettiin keskuskoulua aikana aika merkittävästi, mutta se oli yksittäinen juttu. Ja sitten,
0: aika paljon.
1: On, ja sitten lukiossa oli vielä tämmöinen, terveisiä vaan tuolle pikaluistelijan olympiakävijä Esa Puolakalle, joka oli meidän liikunnanopettaja, niin hän toi tämmöiset short track. Hän oli edelläkävijä short track -luistelussa ja me kilvoittelimme silloin siinä short trackissa niin ihan merkittävällä tavalla ja olin siinäkin mukana, mutta ihan...
0: Hokkareissa varmaankin.
1: Ei, vaan ihan short track -luistimilla ja sepä siinä olikin se juttu, että se Esa oli tämä asia niin kuin edelläkävijä koko tässä maassa ja siinä on muutama kaveri, jolla on useampi SM-kulta short track -luistelusta, koska silloin ei ollut ihan hirveästi osallistujia mennessä SM-kisoissa. Mutta näitä kisoja oli aika paljon.
0: Todella paljon.
1: On ja niin kuin tässä huomaa itse, niin kaikki ne muistaa, missä on jotenkin positiivisia kokemuksia, mutta ei ole kuulkaa Juha-Pekka korkeushypyssä menestynyt, että niihin yleisurheilukilpailuihin ei päässyt. Ja se, mikä näissä kisoissa tietysti oli, mistä tuossa niin oli puhetta myöskin Vini Aarinkon kanssa, niin siellä sitten ehkä tuli esille niitä lahjakkuuksia vähän niin kuin vieraissa lajeissa. Eli tämä nyt tämä klassinen esimerkki, taisi tuossa joukon vuodessa sanoa esimerkiksi Tommi Evilästä, että semmoinen kaveri, joka ei ihan pärjännyt jääkiekossa, niin hän sitten tuli Suomen kaikkien aikojen paras pituushyppäjä. Niin näitä tarinoita on muutama, eli se laji löytyi sieltä, että hetkinen, mä oonkin hyvä tässä. Mä oonkin ihan hyvä heittää palloa tai keihästä tai hyppäämään korkeutta. Enkä välttämättä olekaan niin hyvä jalkapallossa.
0: Niinpä. Se tuo sama periaate on jossain määrin saanut mut aikanaan ajattelemaan, että kun ihminen on niin, ihminen tekee, harrastaa, toimii niin helposti, kuten muutkin tekevät, niin voiko käydä myös niin ja kuinka usein, että alkaakin harrastaa itselleen täysin väärää lajia.
1: Joo, ja
0: voiko se olla edes tietyllä tavalla mahdollista, ymmärrätkö mitä tarkoitan,
1: että on.
0: Kunhan nyt jotain harrastaa, mutta että sä menet harrastamaan jotain lajia, kun sun ominaisuudet voisikin olla jossain toisessa lajissa ja sä et ikinä tuu kokeilemaan sitä, ellei nyt sitten käy joku tällainen juttu, että päädytkin sinne oman lajiin.
1: Tai mikä on semmoinen laji, joka on siinä kohtaan niin sanotusti sosiaalisesti kelpoa. Eli sä oot sieltä kavereita ja oot semmoisessa ympäristössä, mikä nostaa sun itsetuntoa. Että kyllä jälkikäteen ajateltuna niin tuli urheiltua paljon, mutta tuli myöskin urheiltua aika vääristä syistä. Niin sanotusti. Eli kyllä siinä näin jälkikäteen mietittynä, niin kun menestystä nyt ei tullut niitettyä, niin tärkeintä oli se, että oli se porukka, missä liikutti, aina oli kaverit niiden just joukkuiden ne kautta. Ja sen takia niin oikeastaan ne lajivalinnat oli aika helppo tehdä siinä. Mutta palataan siihen aiheeseen, että millä tavalla siellä koulun liikuntatunnilla on oikein kelpoa vuonna 2026 kilpailla. Meillä on siis nuoren yleisurheiluvalmentajan kokemus siitä, kun hän oli liikuntaneuvoja opintojen kesken niin harjoittelussa liikuntatunnilla yläkoulussa. Ja hän omien sanojensa mukaan järkyttyi siitä, koska siellä oli kilpaileminen kielletty. Ja ennen kaikkea oli tärkeää, että kenenkään mieltä ei yläkoulun liikuntatunnilla pahoita. Tämä oli ohjaavan opettajan ohje ja oikeastaan käsky. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry hallituksen jäsen ja tietenkin lukion liikunnan ja terveystiedon opettaja Josefina Koski. Miltäs tämmöinen menettely kuulostaa? Onko yläkoulun liikuntatunnilla niin kilpaileminen kielletty?
2: No kilpaileminen ei ole kiellettyä, mutta siihen tulee semmoinen huomio, että liikuntatuntien pitää olla turvallisia ja nyt ei tarkoiteta pelkästään turvallisia fyysisesti, vaan myös psyykkisesti ja sosiaalisesti, niin sitä siinä on varmaan haettu, että turvallisuuden tunnetta liikunnan tunneilla laaja-alaisemmin. Ja siinä toki saa kilpailuttaa ja opettajat varmasti tuntee ryhmänsä, että kelle sopii ja miten sen on sitten sanottanut sen kilpailun ja kilpailutulosten käsittelyn ja muun, niin silloin on aika paljon merkitystä, että miten sen järjestää sen kilpailun siellä tunneilla tai järjestääkö kilpailua. Että joillekin ryhmille ei välttämättä sovi ollenkaan kilpailu toisille, niin sopii niin kuin meitä on liikkujakin erilaisia, että toiset innostuu siitä tulosten tekemisestä ja toiset harjoittelusta ja toiset vaikka vaan siitä, että saa kavereiden kanssa tehdä kivoja juttuja.
1: Minkälaista se kilpailu nyt ihan niin kuin käytännössä nykyään liikuntatunneilla on?
2: Ehkä enemmän sellaista niin kuin kilpailun harjoittelua, että voidaan tehdä kilpailuja, mutta harvemmin merkataan tuloksia enää ylös, että se opetussuunnitelma ohjaa siihen, että tulokset eivät niin kuin vaikuta arvosanaan, mutta se ei toki tarkoita sitä, etteikö niitä kilpailuja saisi harjoitella ja tehdä siellä tunneilla. Että se on tosissaan opettajasta kiinni, että miten se on se ympäristö tai turvallisuus siellä järjestetään, että kilpailuja saa olla, mutta sitten se on tosi paljon kiinni siitä, että miten siinä niin kuin tuloksiin suhtaudutaan ja tosissaan ei saa vaikuttaa arvosanaan, mutta saa järjestää kilpailuja. Tavallaan onnistumista myös niille, jotka on hyviä kilpailemaan, niin niillekin sitä motivaatiota sitten ehkä sieltä kilpailullisen puolelta ja ihmisten niin kuin yleensäkin se, että missä vaiheessa oppii ja oppiiko ja onko se on tyyppinen ihminen, että tykkää kilpailusta, niin se on sitten tietty toinen keskustelu.
1: Tässä nousi hyvin merkittävästi pinnalle tämä termi mielensä pahoittaminen ja siihen nyt on monesti vedetään yhtäläisyysmerkit siihen, että kokee tappion. Mitä tämä tämmöinen mielensä pahoittaminen, niin missä se raja menee sen mielensä pahoittamisen ja tappion kanssa?
2: No se on mun mielestä ihan semmoinen, niin kuin kyllä niin kuin tappioita elämässä tulee aina, että se on myös semmoinen opettajan tavallaan, miten sen niin kuin sanottaa sen asian, että tappioita on hyvä oppia sietämään, se, että missä määrin, ja sitten kun varmaan liikuntaryhmissä usein käy niin, että ne on aina tietyt henkilöt, ne jotka ei onnistu tietyissä asioissa, niin että osaisi kilpailuttaa erilaisissa asioissa. Että ei aina ole se vaan se kellokaulassa, vaan joskus voi olla harjoitus vaikka yleisurheilussakin, että yritetään juosta 2 kertaa radan ympäri mahdollisimman lähelle samaa aikaa. Niin sekin voi olla kilpailu. Ja siinä voi olla tappiolla se, joka juoksee ekan täysille ja toka vähän ei jaksakaan niin kovaa, niin sitten se paras ei tavallaan aina ole se, joka voittaa.
1: Luuletko, että opettajat nimenomaan pelkää tällä hetkellä liikunnan opettajat sitä, että sitä mielipahaa ei aiheutuisi niille lapsille?
2: No mielipaha vai pettymys, että mä sanoisin, että ei pelkää, se kuuluu liikuntaa, että kaikessa ei olla hyviä. En mä usko, että kyllä pettymyksiä pitää elämässä oppia sietämään myöskin.
1: Tulkitsenko oikein, että myös koululiikunnan pitää opettaa tappioita ja pettymyksiä urheilussa?
2: Kyllähän se jossain määrin on myös koululiikunnan tehtävä, koska se voi olla ainut liikuntatilanne, missä, tai siis sehän on se turvallinen paikka käsitellä niitä pettymyksenkin tunteita, että tunteiden käsittelyssähän liikuntatunnit on mitä mahtavimpia, että kun siihen pesäpalloon ei osu, niin se on harmittavaa, mutta se kuuluu asiaan, että aina ei hyväkään osu, niin se pitäisi olla se turvallinen paikka opetella niitä tunteiden hallintaa ja pettymysten sietämistä, että se kuuluu meidän opetussuunnitelmaan, että me opetetaan myös tunteiden käsittelyä ja tunnetaitoja.
1: Lukion liikunnan ja terveystiedon opettaja, liikunnan ja terveystiedon opettajat ry-hallituksen jäsen Josefina Koski. Vielä yksi kysymys. Pitääkö sun mielestä tai pitääkö liikuntatunnilla tulla lapselle hiki?
2: Kyllä pitää tulla hiki. Ehdottomasti pitää tulla hiki ja mieluiten vielä hymyssä suin.
1: Näin kertoi siis Josefina Koski, joka sen lisäksi, että opettaa liikuntani terveystietoa ja Kiitoksia hei kaikille, jotka on laittanut sähköpostia ja palautteita tästä aiheessa viikon aikana. On ollut ihan niin kuin rakentavia hyviä näkemyksiä ja selkeästi koululiikunta herättää paljon tunteita. Ja huomattu tässä urheiluillassa samaa hommaa, että kyllä muistoja riittää.
0: 7 lähtien Cooperin tulos on ollut entisellään 400 metriä. Hyvä minä. Boikotoin, säädin ja pilasin innolla kaikki kilpailut liikkistunneilla ja sit jouduin aina käymään kävelyllä. Eli olin muualla, kun Ope kilpailutti muita. Nämä 70-80-luvun opetukset on pilanneet jopa kävelyllä käymiset. Ja ikävä kyllä sen näkee, en ole ikinä sen jälkeen suostunut kilpailemaan missään, kirjoittaa Niina. Hei, mulla oli Kittilässä 70-luvulla liikunnanopettajana pituushyppäjä menestynyt Pirkko Helenius. Tehtiin kaikkea. Pesäpallo ja koripallo olivat outoja lajeja pikkukoulun kasvatille. Siellä pelattiin 4 maalia. Kirkonkylän kakarat ne osas muutakin. Terveisin Kirru Rovaniemeltä.
1: Ja haluan jotenkin kauniiksi lopuksi tässä mainita, että kun meitä haastanut jo yhteydessä, niin seuraamassa ei ollut koululiikuntaa, mutta oli tämmöinen kesäinen urheilukoulu. Se oli pienille lapsille ja sitten siellä oli vähän isommille tämmöisille teini-ikäisille. Niin mä niin jäin sinne istumaan ihan tarkoituksella sen takia, että mulle tuli niin hyvää mieli siitä, että en ole pitkään aikaan nähnyt semmoista urheilun iloa, mikä oli niillä pienillä tenavilla, jotka meni siellä, jotka hyppyytti Vini Aarnikkoa siellä, milloin hänen piti tehdä 0,5 volttia, milloin uida patjalla. Mä jotenkin muistin, että ai niin, että tästä tässä urheilussa on kysymys. Ja niitä lapsia oli siellä varmaan 50 juoksemassa kesäisenä päivänä, joten kyllä kun siihen oikein tulokulma ottaa tuohon urheiluun, on se sitten sukkulaviestiä tai korkeushyppyä, niin urheilu on tosi kivaa sitten.
0: Vielä yksi viesti, sen jälkeen kiitos kaikille viestin lähettäjille. 70-luvun alussa pelattiin koko Suomen laajuinen Alkon sponsoroima Terveet ympyrät -koristurnaus. Rajamäen yhteiskoulun joukkue, jossa pelasin, pääsi finaaliin. Sitä näytettiin jopa urheiluruudussa. Mutta hävittiin pisteellä. Opettajamme valmentajana oli muuan Juha Jusu Jokinen.
3: Rakastaa.
4: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
3: Ei rakasta.
5: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
3: Rakastaa.
6: Tämä on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä. Mä annan kyllä 10. Tämä on ihan.
7: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Susijengi jatkaa MM-karsintojaan. Kohta urheiluillassa juttua siitä. Nyt soi Saimaan 1 ja 1.

0: No niin, Radio Suomen urheiluillassa puhutaan seuraavaksi koripalloasiaa. Susijengi on matkalla kohti vuoden 2027 Katarin MM-kisojen lopputurnausta, mutta semmoinen pikkujuttu asiaan liittyy, että karsinat pitää ensin hoitaa.
1: Niin, ne on vähän kesken vielä, että sanotaan, projekti on hyvässä vauhdissa, mutta pikkusen on vielä tehtävää. Ja, tänä perjantaina on siinä mielessä historiallinen hetki, että Susijengi palaa Helsinkiin. Yle Urheilun toimittaja Robe Visuri, minkälaista tilanteesta tuohon vähän niin kuin Helsingin uuteen kotiavaukseen lähdetään?
2: No aika herkullisesta tilanteesta, kun mietitään sitä, että se isoin puheenaihe myös tämän Helsingin palollisella on se, että Lauri Markkanen palaa Susijengiin. Ensimmäinen peli sitten niiden hienosti syyneiden viime syksyn EM-kisoihin. Nehän muistetaan siitä, että Susijengi jopa sensaatiomaisesti mitalipeleissä neljännellä sijalla. Että kyllä tässä on aika iso odotus, nyt kun Markkanen on ensimmäistä kertaa parketilla Suomen paidassa noiden otteluiden jälkeen.
0: Oliko Markkanen pois sen vuoksi, että hän oli NBA:ssa?
2: Juuri näin, eli tämä kuviohan menee tässä juuri näin, että näiden kesken kauden olevien karsintojen, nyt Susijengi on siis pelannut viime marraskuussa, aloittanut tämän taipaleen kohti niitä ensi syksyn Katarin MM-kisoja, karsinnat alkoivat silloin, helmi-maaliskuussa oli toinen ikkuna, niin näitä NBA-pelaajia ei ole näissä kauden mittaisissa, mutta on nyt kesällä, eli nämä kaksi peliä, nyt tämä perjantain Unkarin kotipeli ja sitten maanantain Ranska vieraspeli, sekä sitten elokuussa, kun näitä karsintoja jatketaan elokuun lopussa, niin ne kaksi peliä, eli tämä on tämmöinen hieno Markkanen kesä Susijengille luvassa.
1: Mutta oli siinä mielessä, tai tilanne on vähän poikkeuksellinen, että ainakin tuollaisen niin kuin nopean taustatietojen hakemisen jälkeen, niin suurin puheenaihe ei ole ollut Lauri Markkasen paluu, vaan Miikka Muurisen puuttuminen. Miksi hän ei ole mukana maajoukkueessa? Onko siitä mitään tarkempaa tietoa?
2: Niin, no Miikka Muuris tuossa, kun joukkue nimettiin, niin se oli puheenaihe, kun häntä ei sieltä listolta näkynyt, mutta se on aika yksinkertainen juttu. Hän on valmistautumassa tähän. Hän on siis valikoinut Arkansasin Yhdysvaltain yliopistojoukkueen. On ollut siellä nyt harjoittelemassa, valmistautumassa uuteen kauteen siellä, joten ei ole täällä. Tässähän on tämä kuvio taustalla, että nämä Yhdysvalloissa nämä yliopistourheilijat saavat nykyään niin kovia palkkoja ja tienestejä, joten siellä kannattaa olla myös paikalla, kun kauteen valmistaudutaan ja mietitään Miikka Muurisen tilannetta. Hänellä ei mennyt Serbiassa, Belgradissa hirveän putkeet. Nyt ei kannattaisi hirveästi mokailla, että sitten se suuri juttu, eli NBA-varaus tulee sitten vuoden päästä ensi kesänä.
0: Miten Robe Visuri näet sen, että Markkanen tulee joukkueeseen, vastaavasti Muurista ei ole käytettävissä? Vaikuttaako se joukkueen suorituskykyyn jollain lailla?
2: No tästä täytyy tietysti muistaa, Muurinen tietysti nousi hirveisiin otsikoihin viime syksynä, isoihin otsikoihin, ei välttämättä hirveisiin, mutta isoihin otsikoihin hienoilla donkeilla ja näyttävillä suorituksillaan, mutta se panos siihen joukkueen kokonaissuorittamiseen, niin se on lähinnä ollut sitä energian tuomasta muutamia minuutteja siellä täällä. Nytkin ehkä kesällä sitten se olisi ollut sitä 6-8 minuuttia. Että kyllä mä itse näkisin niin, että tämä ei ole katastrofi Susijengin kannalta, että Muurinen ei ole nyt täällä paikalla. Toki me kaikki suomalaiset haluttaisiin nähdä se iso suomalainen superlupaus mukana, mutta jos mietitään Susijengin menestysmahdollisuuksia, niin ei välttämättä koe tässä hirveätä kolausta, että päinvastaisesti nostaisin sen, että nyt Elias Valtonen, muistetaan sieltä viime syksyltä Serbian kaatajana. Hän ei ollut eilen maaliskuussa mukana, koska loukkaantui ensimmäisessä karsintopeleissä. Hän oli yli 70 peliä putkea ollut Susijengin mukana. Nyt kun hän tulee mukaan, niin hän on esimerkiksi paljon merkittävämpi palainen kuin Miikka Muurinen tätä Susijengin menestystä ajatellen.
1: Jos mennään tuohon perjantai-Unkarin otteluun, niin siinä on varmaan ihan kohtuullisen tiukka taisto luvassa. Eikö sinä aiemmin tullut Unkarilta marraskuussa, kun se oli turpaa?
2: No kyllä nyt on niinku aistinut noista pelaajien haastatteluista ja kommenteista, että sitä ei saa missään nimessä toistua. Että he taisi jopa osa myöntääkin, että tuli ehkä vähän niinku löysin ranteen siihen ensimmäisen M-karista peli EM-kisojen menestyksen jälkeen. Ja nyt se Unkari pitää voittaa ja Suomi on kyllä selkeä ennakkosuosikki tähän otteluun, varsinkin kun Markkanen tulee mukaan ja Unkarillakin merkittäviä poissaoloja. Ja sitten edelleenkin, kun tuossa puhuttiin tästä MM-karsinta taipaleesta, niin tässä on koko ajan, vaikka nyt niin sanottu ensimmäinen vaihe loppuun tähän heinäkuuhun, nämä voitot lasketaan kaikki yhteen, kun mietitään sitä, että saako se Suomi Susijengin paikan, niin näitä tämmöisiä niin kuin ennakkoasetelmissa ennakkosuosikkina, niin tappioita tulemisia, niin niitä ei hirveästi saisi tulla.
1: Musta jotenkin, ehkä se kuvaa omalla tavallaan myös suomalaisen koripallon niin kuin tason nousua, että Suomi saattaa kaatua asennevammoihin MM-karsinnoissa.
2: No juurikin näin, kyllähän tässä edelleenkin Susijengi hirveä arvostus, mutta tuli kansainvälisiä arvioita, että kohti tätä MM-karsintoja, niin kyllä se mun mielestä jotain kertoo, että arvostetut eurooppalaiset koripalloanalyytikot toimittajat tuossa nostaa koko näiden kesän MM-karsintojen neljänneksi parhaaksi joukkueeksi Suomen. Jopa vaikka Liettuan edelle, mikä tunnetaan, että se on näitä yksi harvoja maita, missä se koripallo on ykkösmaa.
0: Uskomaton juttu. Mutta Suomi johtaa tasapisteissä Ranskan kanssa alkulohko G:tä. Paluu pääkaupunkiin susijengillä. Roope Viisuri, mitä on odotettavissa noin niin kuin kokonaisuudessa siitä spektaakkelista?
2: No kyllä toi on mun mielestä, puhuttiin tästä noususta äsken, niin hieno juttu, että Helsingin areena oli loppuun myyty 3,5 kuukautta sitten, kun liput tuli myyntiin, niin viikossa myytiin toi Helsingin areena, mitä uskaltaisin sanoa, 12 000 ihmistä, 13 000 ihmistä, en tiedä mikä on tarkka luku, myytiin todella nopeasti ja puhutaan kuitenkin edelleen vain Unkarista vastustajana, että siinä kertoo ehkä, että se susijengi hype on kohillaan, niin mä odotan, että ainakin niitä faneja, iso meininki Markkanen takana, niin se on varmaan se iso juttu tällä hetkellä, mikä mielessä on.
1: Tällä perjantaina niin tsekataan, että onko asenne susijengillä kohdalla silloin Unkari vastassa ja tosiaan niin paluu Helsinkiin. Kiitoksia paljon Yle Urheilun toimittaja Roope Viisuri.
2: Kiitos.
0: Ja tuo spektaakkeli on nähtävissä ja koettavissa huomenna perjantaina kello 18 alkaen TV2:ssa. Koripallo, miehet, MM-karsintaa, Suomi vastaan Unkari.
1: Ja jos sattuu, itse asiassa, no joo, no otetaan tässä järjestyksessä, koska jos sattuu tänään jalkapallo kiinnostamaan, niin Yleisradiohan on vuorossa ja lähettää TV2:lla kello 21 alkaen. Alkustudiota, siellä on sitten Espanja-Itävalta-peli ensimmäisenä, ratkotaan jatkoon meni, joten ensimmäiseltä kierrokselta kello 02 alkaa perjantain puolella Portugali-Kroatia ja Sveitsi-Algeria aamulla 6:00.
0: Siinä pääsee jo aikaisin heräävät katsomaan ihan kokonaisen jalkapallomatsin.
1: Mitä tässä turhaan?
0: Semmoista kiinnostaa kesää käyttää siihen.
1: Kun on päässyt sellainen urheilu alkuun, niin se, kun menee koko yön sen kanssa. Ja se, mitä oli äsken jo tuossa hönkäsemässä, niin oli se, että sunnuntaina tulee sitten kello 17.30 TV2 Ski Run Challenge Walkatista.
0: Se on hiihtoa se, rullahiihtoa.
1: Kyllä se kaikki muu tässä maailmassa on turha, paitsi rullahiihto.
0: Mitäs me vielä? Ei muuta kai.
1: Ei muuta.
0: Sinä jatkat torstai-iltoissa urheiluasioiden kanssa heinäkuun ajan, joten
1: koitetaan tulla toimeen.
0: Ensi torstaina vieraana on
1: joo, meillä on roller derby maailmasta. Just otin ton, Sara Kilpu Gilbert on tulossa vaan joukkuekoossi puhumaan siitä lajista, mutta sekin varmistuu tässä vielä viikon kuluessa.
0: Kiinnostavaa. Kiitos seurasta. Nyt Rolling Stones, Angie. Moikka.

0: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
1: Tanssitaan yhdessä satu maahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Maatalousyrittäjät ovat kärsineet jo aiemmin kohonneista polttoainekustannuksista. Nyt ahdingon pelätään syvenevän. Salolainen maatalousyrittäjä Juha Wikström.
1: Tekeehän se sen, että sieltä on kuitenkin niitä lannoitteita joitain määriä tullut, niin tuskin se nyt ainakaan helpottaa tätä kriisiä. Vastaavasti, kun kriisi on hiukan hellittänyt tuolla Lähi-idässä, niin viljamarkkinat on reagoinut. Hinnat on kuitenkin tullut taas alaspäin ja tämä nykyinen lannoitteiden hinta ja viljan hinta, niin se suhde on äärettömän huono. Et kyllähän se huolestuttaa, että kun kustannukset nousee koko ajan ja niitä ei saada hintoihin sitten läpi. Eihän lannoitteen hinta ole ongelma, jos tuotteesta saadaan hinta, joka korvaa sen.
0: Ukrainassa Venäjän viimeöinen ilmaisku on tuhonnut Punaisen Ristin varaston. Järjestön mukaan iskussa tuhoutui humanitaarista apua yli 1,7 miljoonan euron edestä. Varasto tuhoutui osana sodan suurinta Kiovaan kohdistettua ilmahyökkäystä. Viranomaisten mukaan iskuissa kuoli noin 20 ja haavoittui lähes 100 ihmistä. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu Ebolan uudet hoitokokeilut. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu mukaan 2 lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Epidemian aikana on kuollut yli 400 ihmistä, eikä Kongossa leviävään taudin harvinaiseen kantaan ole aiempaa hoitoa tai rokotetta.
2: Nyt urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Avausottelussaan sensaatiovoiton ottanut Otto Virtanen taipui tenniksen Wimbledonissa tappioon 2 toisella kierroksella. Virtanen hävisi britti Arthur Ferrilleerin 1-3. Virtanen voitti avauserän 7-5, mutta hävisi sen jälkeen erät 6-7, 3-6 ja 3-6. Ferri on maailmanlistalla siellä 114 ja Virtanen 140.
3: Vastustaja pelasi todella hyvin tänään. Laitto teki oikeastaan asiat niin kuin varmaan halusi ja laitto todella ahtaalle. Ei oikein tullut mitään semmoisia ilmaisia, että ekan erään sain sen yhden breikin siihen ja sitten ei ollut kauhean lähellä oikeastaan enää edes montaa kertaa. No aina jälkeenpäin helppo jossitella, jos jotain haluaisi tehdä eri lailla. Varmasti paljon asioita, mitä haluaisi tehdä eri lailla, mutta kyllähän sen kentälläkin tajuaa jo, että jotain pitää tehdä eri lailla, kun lähtee toiseen suuntaan valuun, mutta se ei se aina onnistu ja ei se niin helppoa ole yhtäkkiä. Ei toiminut tänään oikeastaan sitten gameplanin vaihot ja muut, että vähän haki koko ajan sitten sen ekan erän jälkeen ja toka eräkin oli lähellä, mutta toinen ihan ansaitusti pelasi sen verran hyvän tiebreakin, että sai sen ja sitten otti ne yhdet breakit molempiin erään ja se varmaan ratkaisi matsin sitten siinä, että oli vahva omissa syöttövuoroissa, laittoi painetta palautusgameissa, itse ei päässyt ihan samaan tänään ja tuntui, että oli tosi vaikea myös palautella hänen syöttöä, että siinä oli tekemistä ja paljon parannettavaa jatkon kannalta.
2: Ensimmäisellä kierroksella Virtanen pudotti jatkosta 4. sijoitetun Ben Sheltonin. Miesten koripallomaajoukkue hakee huomenna MM-karsinoissa revanssia Unkarista. Vahvan alkukauden Italiassa pelannut Oliver Kamua uhkuu näyttöhaluja Helsingin areenan täyden kotikatsomon edessä. Kamua paljastaa siirtyvänsä kesän jälkeen urallaan askeleen ylöspäin.
4: Revanssihenki sytyttää Oliver Kamuan. Se nähtiin helmikuun MM-karsintaikkunassa, kun hän rankaisi Belgiaa 23 pisteellä. Murheellisen Unkari-avauksen jälkeen susiengi on kiillottanut turkkinsa 3 voitolla.
5: Mä teen sitä, mitä joukkojen mun tarvitsee. Joskus se on vähän enemmän pisteitä tai levyjä tai minuutteja, joskus se on vähän vähemmän, joskus se on vähän enemmän puolustusta. Mulla on monta eri vahvuutta tässä pelissä, niin mä nautin siitä, että mun valmentaja luottaa siihen, että mitä hän pyytää muut, niin mä voin tuoda.
4: Luottoa Kamua riitti talvella myös Vareisen valmennusjohdolla Italiassa. Suomalainen kuului pääsarjan parhaisiin pistenikkareihin 16 keskiarvollaan. Peliaikaa kertyi peräti 30 minuuttia per peli.
5: Eka kerta, kun mä sain tuollaisia minuutteja vyön alle ja tuolla noin paljon luottoa valmentajalta, niin se oli hieno kokemus mulle ja opin paljon siitä.
4: Olin oppivuosi sisälsi niin fyysistä kuin henkistäkin kasvua.
5: Niin kuin mindset, puolella mulla se, että miten pelataan niin kuin noin monta minuuttia ja silti pidetään tehokkuus yllä. Mihin asioihin pitää keskittyä enemmän ja mihin asioihin pitää niin kuin käyttää vähemmän energiaa.
4: Huhut ovat vieneet 26-vuotiaista suomalaista jo suurempiin ympyröihin. Euroliigatason joukkueeseen.
6: Varese on kiittänyt sua, toivottanut sulle onnea jatkoon. Onko se jatko Barcelonassa?
5: Ei, siihen ei kyllä tule vastausta tällä hetkellä. Sen verran mä voin sanoa, että mä menen tästä askeleen eteenpäin, pykälän ylöspäin. Ja niin kauan kun mä jaksan pelaa ja niin kauan kun mulla energiaa löytyy, niin mä tähtään korkeammalle tasolle. Et NBA on aina siinä, mutta ei mulla ole mikään kiire. Sitten ne soittaa mulle, kun ne näkee, että mihin mä pystyn.
2: Toimittajana oli Inka Henelius ja Suomi-Unkari-ottelua voi seurata TV2:lta huomenna kello 18 alkaen. Kovasti paikkaa golfin kauden viimeiseen major-turnaukseen hakeva Oliver Lindell pelasi kohtuu avauskierroksen Euroopan kiertojen Münchenin kisassa. Lindell pelasi kentän 3 alle ja on jaetulla sijalla 39. Jalkapallon MM-kisoissa pelit jatkuvat tänään. Espanja-Italia-ottelun studio, se on alkanut jo TV2:lla. Yöllä ovat sitten ottelut Portugali-Kroatia ja Sveitsi-Algeria, niin myös Ylen kanavilla. Belgiahan teki huiman nousun Senegalia vastaan ja eteni jatkoon jalkapallojen pudotuspeleissä viime yönä. Senegal johti ottelua 2-0, mutta lopussa Belgia tuli tasoisiin ja otti lopulta 3-2 voiton jatkoajan rangaistuspotkumaalilla. Aamuyöllä Yhdysvallat kaatoi Bosnia-Herzegovinan lukenut 2-0 ja eilisillan ottelussa Englanti kukisti Kongon demokraattisen tasavallan Harry Kanein loppuhetkien maaleilla 2-1. Palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.
7: Urheiluradion toimittajana oli Jouko Vuolle.

0: Nylon Beat, viimeinen.
1: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

tarttuvia on laulut. Maija Vilkkumaa, Karaoke Queen. Tarttuvia lauluja tulee lisää. Pelkästään jo ennen 10, mutta sen jälkeen myös yöradiossa ja etenkin toiveiden yössä toki. Sepä taisi olla ensimmäisen kerran, noisko ollut viime kesänä, mahdollisesti sitä edellisenä kesänä, kun näin sellaista erikoista ja mielenkiintoista toimintaa vesistön lähellä, jota tekivät pikkupojat tai nuoret pojat. Katoin ensin, että ovatko he ongella tai jonkunlaisia pilkkivehkeitä he käyttävätkö. Kunnes joko siinä heti, kun ensimmäisen kerran huomasin, mitä oli tekeillä, tai kesän mittaan myöhemmin, niin tajusin, että eivät he varsinaisesti mitään kalasta. Eivät ainakaan kaloja, eivätkä missään nimessä perinteisellä ongella, vaan siinä oli voimakas magneetti kiinnitetty jonkunlaisen köyden tai langan tai narun päähän. Ja sitä magneettia uitettiin vedessä pohjassa ja toivottiin, odotettiin, että

Pullonkorkeista tällä kertaa laiturille nousi kuitenkin aivan jotain muuta. Onni Emil Viitala kertoo. Katsoin, että ei vitsi, sehän on käsiase. Nostimme magneetin laiturille ja irrotimme aseen magneetista. Viitala ei odottanut, että magneettiin tarttuisi käsiase, mutta toisaalta löytö ei yllättänytkään. Tämä on Lahti, Suomen Chicago. Mitä tuollainen yllättää? Kyllähän sieltä nyt käsiase nousee joka toinen päivä. Viitala veistelee Yle Uutisten sivuilla. Jälkeenpäin on selvinnyt, että kyseessä oli 7.65 kaliberinen Bayard-merkkinen taskupistooli. Pistoolista on myös kuva Yle Uutisten nettisivuilla. Poliisin mukaan kyseessä on vanha asetyyppi ja se on ollut yleinen maataloissa, kun esimerkiksi sikoja on vielä itse teurastettu. Heti löydön jälkeen Viitala ilmoitti ystäviensä kanssa löydöstä yleiseen hätänumeroon 112. Poliisi oli paikalla noin 40 minuutissa ja nouti aseen pois. Myöhemmin samana päivänä nuoret löysivät viereisen laiturin läheltä vielä yhden patruunan ja taittoveitsen. Ne samat löydökset poliisin partio kävi keräämässä talteen. Patruunan kaliberi ei täsmännyt kuitenkaan aiemmin löytyneeseen aseeseen. Poliisin mukaan nuoret toimivat oikein soittaessaan hätäkeskukseen. Aseesta löytyi sarjanumero. Kaikki vanhat aseet eivät kuitenkaan löydy poliisin sähköisistä järjestelmistä, sillä entisaikaan toimintatavat ovat olleet toisenlaiset. Ja aseelle ei siten löytynyt omistajaa. Joten jos näet esimerkiksi keskustan läheisyydessä veden äärellä pojat jotain kalastamassa, niin sieltä saatetaan olla magneetin kanssa etsimässä jotain ihmeellisiä aarteita. Jos nyt suomalaisen kaupungin keskustan joista tai järvistä, mahdollisesti myös merialueelta, jotain löytyisi vähänkään isompaa, niin aika usein se olisi myös polkupyörä. Niitä on paljon. Syystä tai toisesta, tavalla tai toisella, päätynyt vesistöihin ja jokiin.

Eppu Normaali klassikko. Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Kun poliisi löytää aseen, tai kun löydetystä aseesta ilmoitetaan poliisille, niin poliisi päättää aina tapauskohtaisesti, onko aseelle tarpeellista tehdä tarkempia tutkimuksia. Esimerkiksi aseen merkki ja kaliberi voivat olla sellaiset, että vastaavalla aseella on tehty rikoksia. Mutta tuosta Lahden satamasta magneettiongitusta aseesta tällaisia epäilyjä ei syntynyt. Ja kun sitä omistajaa kai ei löytynyt, niin ase toimitettiin hävitettäväksi.

0: Katri-Helena Paloma Blanca.
1: No me muutettiin silloin sen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
2: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
2: Katja Stoll tässä moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.

musiikkia kuuluvuusalueelle ja rennon kesäistä tunnelmaa tarjoili Empire of the Sun laululla Walking on a Dream. Kello on 21.32. Ja liikennetiedote menee Kuopion suuntaan. Tie 1, 6, 3, 4, 4, Vaajasalo, Kuopio, Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi puolilta öin ja se kesto jatkuu 2 asti. Tie 16344 Vaajasalo, Kuopio, liikennetiedotte, Kortesalmen lossi, puolilta öin, tasan lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja kesto päättyy kello 02.00. Moni on just näinä päivinä, viikkoina lomalla, kesälomalla ja hyvä niin. Tulevat päivät ovat sään puolesta epävakaisia. Lännestä on lähestymässä laaja matalapaine, joka jää loppuviikoksi Pohjois-Euroopan ylle. Huomenna perjantai-aamuna lounaaseen leviää sadekuuroja. Päivän aikana säärintämä liikkuu hitaasti itään ja sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan keski- ja länsiosassa. Vettä voi tulla ukkoskuuroissa paikoin rankasti. Myös Lappiin muodostuu päivän aikana sade- ja ukkoskuuroja. Poutaisinta sää on maan keskiosassa. Lauantaina sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan keskiosassa, paikoin myös etelässä. Pohjoisessa poutaisempaa, Lapissa sää on osin aurinkoista. Sunnuntaihin mennessä sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan keskiosaa ja etelään. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa ja aurinko pääsee ainakin ajoittain paistamaan. Lämpötilat poutaisina hetkinä koko maassa noin plus 20 asteeseen ja sateisilla alueilla lämpötila on päivälläkin plus 15 asteen tienoilla. Just nyt ilta 9 jälkeen torstaina niin lämpöisin paikka löytyy Länsi-Lapista. Siellä on aurinkoa ja plus 20.

Muistan, kuinka 90-luvulla kaverin luona kotona vappua viettäessämme kuunneltiin sekä Kikan musiikkia että Matti Nykäsen musiikkia. Kiihkeät tuulet oli Kikkaa vuodelta 1990. Seuraavaksi Keko Salata, minä olin täällä.

0: Keko Salata alias Sakke Aalto. Hienolla kappaleella Minä olin täällä. Teollisuuskatu Helsinki, kello 22 alkaen, tie suljettu liikenteeltä, tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli. Siis Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli, tie suljetaan liikenteeltä kello 22 alkaen ja sulku kestää aamukuuteen asti. Lasse Olkinuora on tulossa. Yöradioon ja toiveiden yöhön.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

siinä soi TikTakin laulu heilutaan. Ja nyt kello on 21.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoistuulta perjantaina illalla 14 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva matalapaine väistyy itään, Fennoskandian pohjoispuolella on heikko korkeapaine, Etelä-Norjassa oleva toinen matalapaine saapuu perjantaina Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamulla 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla lännenpuoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, keskiöstä alkaen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, keskipäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa koillistuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, illalla 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä Pohjois-Itämeren itäosassa ja Saaristomerellä pohjoisen puoleista tuulta, alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, kovan pohjoisen puoleisen tuulen todennäköisyys on 30%. Iltapäivästä alkaen tuuli alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä enimmäkseen pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuulta pohjoisluoteesta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 49 kilometriä. Kotkarankki 16, Luode 1, selkeää 46. Orrengrund 17, länsilounas 3, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, länsilounas 3, Kalboidagrund 18, etelä 3, Itätoukki 17, etelä 2, Harmaja 17, etelä 2, selkeää 20. Mäkiluoto 18, lounas 6, Bogashär 18, länsilounas 6, pilvistä 34. Hankotulliniemi 17, länsilounas 6, Ryssärö 18, länsilounas 8, Venö 18, lounas 5, Utö 19, etelä 3, pilvistä 28. Rajakari 19, länsilounas 4, Fagerholm 19, etelälounas 3, Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön 20, etelälounas 4, näkyvyys 37 kilometriä. Kumlinge 18, eteläkaakko 2, pilvistä näkyvyys yli 20. Nyhamn 19, kaakko 6, puoli pilvistä 20. Märket 18, itäkaakko 6, Isokari 18, etelä 1, pilvistä 20.
Kylmä Pihlaja 17, pohjoinen 1, pilvistä 19, Tahkoluoto 17, länsilounas 3, melkein selkeää 50. Selgrund 18, tuulitieto puuttuu, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 18, pohjoiskoillinen 4, Strömingsbodan 16, pohjoiskoillinen 4, Valassaaret 15, koillinen 3, Kallan 16, pohjoiskoillinen 5. Tankkar 15, koillinen 6, selkeää 50, Ulkokalla 15, pohjoiskoillinen 4, Nahkiainen 15, pohjoiskoillinen 4, Raahe 17, pohjoinen 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 17, Luode 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 17, Luode 3, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 17, lounas 3, ajos lämpötila 18 astetta, länsituulta 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-alueella lauantaina aamu 8:00 puolille päivin. Vaarallisen alueen länsiraja on Mäkiluoto Kalboodan, josta etelään Suomen aluevesirajalle ja itäraja on Stora Mikkelskären Gråsälvsbådarna, josta etelään Suomen aluevesirajalle. Anne Mattila, vain sinä ja minä soi ennen kello 22 uutisia. Kello 22.05 Yöradio ja siellä Lasse Olkinuora. Minä olen Markus Turunen, toivotan sinulle mainiota iltaa, yötä. Moi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Hallituksen kiista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksista syvenee. Pääministeri Petteri Orpo on määrännyt, että niin sanottujen STEA-avustusten kriteerien asetusmuutos on esiteltävä valtion neuvostossa viimeistään 13. päivä elokuuta. Muutoksilla yritetään ratkaista sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin itse linjaamista kriteereistä syntynyt kiista. Kattojärjestö SOSTEN hallituksen puheenjohtajan Hanna Markkula Kivisillan mukaan on epäselvää, muuttaako asetusmuutos käytännössä Rydmanin jo linjaamia kriteerejä.
1: Siellä ministerin kriteereissä suljetaan kategorisesti tietyn tyyppiset järjestöt pois, mitä taas tässä asetuksessa ei tehdä. Nyt on tietysti aika hämmentävästi tietää se, että kumman mukaan nyt sitten järjestöjen pitäisi omia avustushakemuksiaan tässä syyskuun loppuun mennessä tehdä ja miltä pohjalta niitä esityksiä sitten sieltä STEAn päästä tullaan tekemään.
0: Venäjä menettää vientituloja lannoitteille määrämiensä tullikorotusten vuoksi. Näin arvioi Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Korhosen mukaan korotusten taustalla voi olla huoli siitä, riittävätkö lannoitteet Venäjän omiin tarpeisiin.
2: Lannoitteiden osuus Venäjän kokonaisviennissä itse asiassa on ollut aika korkea, että se on ollut sellaista 3-4%. Mutta he nyt katsoo, että se kotimaisen tuotannon ja sitten maataloustuotannon turvaaminen on tällä hetkellä tärkeämpää selvästikin.
0: Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatiosta. Syyttäjien mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat vuonna 2022. Kongon demokraattisessa tasavallassa on aloitettu Ebolan uudet hoitokokeilut. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että ensimmäinen potilas on otettu mukaan kahden lääkkeen kliiniseen kokeiluun. Epidemian aikana on kuollut yli 400 ihmistä, eikä Kongossa leviävään taudin harvinaiseen kantaan ole aiempaa hoitoa tai rokotetta. Huomenna suuressa osassa maata tulee sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
3: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Avausottelussaan sensaatiovoiton ottanut Otto Virtanen taipui tenniksen Wimbledonissa tappioon kaksinpelin toisella kierroksella. Hän hävisi britti Arthur Ferrileerin 1-3. Virtanen voitti avauserän 7-5, mutta hävisi sen jälkeen erät 6-7-3-6-3-6. Ferri on maailmanlistalla siellä 114, Virtanen 140. Ensimmäisellä kierroksellahan Virtanen pudotti jatkosta neljänneksi sijoitetun Ben Sheltonin. Miesten koripallomaajoukkue palaa huomenna Helsinki Areenalle ja hakee Ylen TV-pelissä revanssia Unkarista MM-karsinnoissa. Oliver Kamua.
4: No niin, se eka peli ei oltu valmiita. Tultiin vähän väärällä mielialalla paikalle, mutta nyt ollaan treenattu kovaa ja ollaan kerätty kokemusta ja ollaan ymmärretty, mikä meidän uusi maine on ja minkälaisella energialla vastustajat tulee meitä pelaa vastaan ja mitä se meinaa siltä, että minkälaisella valmistautumisella ja energialla meidän pitää tulla peliin, niin uskon, että me ollaan ihan valmiit pelaa perjantaina.
3: Susi-jengi hävisi Unkarille vieraskentällä karsintojen avausottelunsa. Sen jälkeen Suomi on kuitenkin voittanut kivikovan Ranskan ja Belgiankin kahdesti. Susi-jengi johtaa lohkoaan ja on varmistanut paikkansa jatkokarsinnassa. Pisteet seuraavat kuitenkin alkulohkosta mukana, joten jokaisella voitolla on merkitystä. Golfissa naisten Euroopan kiertueella viime viikolla voittanut Noora Komulainen on tilanteessa +3 ensimmäisen kierroksen jälkeen. Sanna Nuutinen samalla siellä. Ursula Wikström on puolestaan tuloksella 3-5 vai lyönnin päässä kärkinelikosta. Ja kovasti paikkaa kauden viimeiseen major-turnaukseen hakeva Oliver Linder pelasi kohtuukierroksen Münchenissä. Hän pelasi 3-3 ja on jaetulla siellä 39. Ja TV2:lta voi nyt seurata Espanja-Itävalta MM-kisojen jalkapalloottelua. Tässäpä urheilun asiat.

Tie 1835 Salo. Tarkempi paikka on Kokkilan lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, vain hälytysajot ajetaan.

0: Yle. Radio Suomi.
1: 22.06 näyttää kello. Heinäkuun toinen päivä. Heinäkuun toinen päivä tähän aikaan, niin eikö se tarkoita sitä, että vuoden puoliväli on ohitettu tässä juuri ihan hiljattain. Puolet mennyt ja puolet noin on jäljellä. Eikö se näin ole? Eipä tuosta nyt sen kummempaa seremoniaa taidettu järjestää, että puolet on takana. Tai jos sellaista seremoniaa järjestetään, niin itseltä meni ohi kiireinen päivä. Siinä hädintuskin ihminen kerkesi käymään tuossa torilla hakemassa herneitä. Torilta kun ihminen ostaa herneitä, niin siihen kuuluu sellainen seremonia, että asiakkaana sanoo, että litra herneitä kiitos, ja sitten myyjä osoittaa kylttiä ja sanoo, että 2 litraa saisit tähän hintaan. Ja sitten asiakkaana sanon, laitetaan vaan oikeastaan 2 litraa. Ja näin se menee. Minulla on 2 litraa herneitä, toivottavasti sinulla on ollut oikein hyvä päivä. Tämä päivä, kutsutaanko me nyt sitten tätä päivää, tätä hetkeä puolimatkan krooviksi? Näin me ilmeisesti tehdään. Lasse Olkinuora täällä päässä ja Anssi Kela utelee, että miten sydämet toimii.

balanssi kelaa, miten sydämet toimii. Minun kyllä tekee mieli väittää, että elämä olisi vähän tylsää, tai ei vähän tylsää, vaan paljon tylsempää, jos sydän tottelisi järkeä. Puolimatkan Grovissa siis eletään tällä hetkellä koko vuoden suhteen. Puolimatkan Grovissa seuraavaksi muistellaan vanhoja, tai oikeastaan tässä muistutetaan, että pitäisi muistella vanhoja vähän useammin, ettei sitten tulisi tehtyä tiettyjä virheitä toistuvasti. Toisaalta taas, jos se asia on hirveän mukava jonkun aikaa, mutta sitten ei pidemmän päälle toimi. Niin kuin vaikkapa parisuhteen yritys, sanotaan vaikkapa kesäsuhde, niin onko se sitten niin iso virhe vai oliko se juuri siihen hetkeen sopiva? Minä en tiedä.

ja vanhoja muistellaan. Jukka poika seuraavaksi matkalla kylmästä lämpimään, mitä ainakin tähän Länsi-Pasilaan tulee. Eli siis näillä kulmin niin ollaan menty juuri päinvastaiseen suuntaan. Tänään oli huomattavasti vilpoisampi ja vettä satoi. Eli siinä puolimatkan Grovissa, jossa ollaan, niin ihmiset siirtyy sitten terassilta sisälle. Eipä se ole hassumpaa toisaalta sekään katsella sieltä kuppilan kuivuudesta vesisadetta ja pihalle niitä vesipisaroita, kun ne valuu ikkunaa pitkin. Minun ei tarvitse olla tuolla, minä saan olla täällä tuoppini kanssa. Saksassa Münchenissä taisi olla, kun panimoilla oli tapana säilyttää, no vaikka vieläkin monilla ihmisillä tapana säilyttää olutta kylmässä, mutta säilyttivät joskus tuolla keskiajalla. No satoja vuosia tästä on joka tapauksessa. Niin panimot säilyttivät kylmissä kellareissa kaljaa. Ja sitten, että olisi oikein mahdollisimman viileä, niin sitten istuttivat vielä puita niiden kellarirakennusten päälle. Ja sitten joku ensimmäisenä istui siellä sellaisen kaljakellarin yläpuolella puuhun, siis istui puuhun nojaten varjossa keskellä kesää. Ja yhtäkkiä tajusi, että hetkinen, tuossa alapuolellahan on aivan valtava määrä olutta. Nehän voisi sieltä vaan ojentaa minulle tähän varjoon, tähän viileään. Olisipa sellainen mukava. Jos tähän vielä toisi tuolin ja sitten pöydän, niin ai kerta kaikkiaan. Niin siitä sitten syntyi ihan ensimmäiset terassit. Siis sellaiset terassit, jotka tarkoitettu kaljoitteluun. Joskus kun kuulee asian ja pohtii, että mistäköhän tuo on lähtöisin, niin osaa melkein arvata. Siis osaa arvata, että missä jonkun asian juuret sijaitsee. Kun joku sanoo, että kalja terassi, niin kyllä siinä heti ensimmäiseksi tekee mieli veikata, että no olisiko siellä Oktoberfestin suunnilla tämmöinenkin kekattu. Jukka poika, kylmästä lämpimään.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Sankaria etsimässä Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler, Footloose elokuvasta, jossa konservatiivit kieltävät, tai yksi hyvin konservatiivinen henkilö kieltää, innokkaasti konservatiivinen henkilö kieltää tanssimisen koko kylästä. Ja siitähän se kapina sitten seuraa. Sitä elokuvasta tehtiin uusi versio 2011, ja minä taidan melkein olla sitä mieltä, että jos on tehty hyvä elokuva, niin sitten meillä on se hyvä elokuva, voidaan yrittää tehdä toista eri elokuvaa, hyvää elokuvaa. Ei tarvitse tehdä sitä jo tehtyä hyvää elokuvaa uudestaan. Mutta eipä se toisaalta minulta ole mitään pois, jos tehdään uusia versioita. Mitä siihen saksalaisten olutsuhteeseen siitä, kun mainitsin, niin eipä siellä Saksan kaduilla tarvitse ihmisen Saksaan, jos menee, niin tarvitse kadulla tallustella kovinkaan pitkään, kun vastaan tulevista voi päätellä, että jep, tällä maalla on todella läheinen suhde oluen kanssa, vaikka se kulutus onkin siellä vähän laskemaan päin, tai missäpä se nyt ei olisi. Kölnin katuja, kun tallustelet kesäiltana, niin tekee mieli kysellä ihmisiltä, että onko täällä nyt jossain festarit, kun ihan kaikilla on lasinen pullo kaljaa kädessä, ja sitten ne hämmentyneenä paikalliset vastaa, että ei, täällä on mikään festarit, tänään on vaan ihan keskiviikko vaan nyt on. Mutta sielläkin, kuten sanoin, sen tyyppinen soppa maistuu nykyään vähän vähemmän. Itse asiassa 90-luvun lopusta lähtien on vähän laskenut, aina pikkasen laskenut tuo oluen kulutus. Alkoholittoman oluen suosio puolestaan kasvussa. Oktoberfesteiltäkin löytyy iso valikoima 0% olutta. Siitä puolestaan tietyt konservatiivit säikähtää. Kaikkea sitä nykyään Oktoberfestilläkin 0% olutta. Mutta ei ole Saksa ainoa. Tsekeissäkin sama juttu, sehän on toinen kaljajätti. Sielläkin ne taitaa nuorimmat sukupolvet katsella vähän muualle kuin panimoiden suuntaan. Mutta onko se kaljan suosio, onko se kalja korvattu sitten selvinpäin olemisella vai ei, niin toinen juttu. 4 ruusua sähkökitaraa.

neljä ruusua ja sähkökitara. Se soi Yöradiossa kello 22.32. Minä tutulle, kun mainitsin tuosta, että minua on viime vuosina ruvennut yhä enemmän ja enemmän kiinnostamaan Saksa. Siis Saksa kiinnostaa, niin hän totesi siihen, että no sä olet keski-ikäinen. Minä en tiennyt, että se on keski-ikäisyyden tai keski-ikäistymisen merkki, että ihminen yhtäkkiä kiinnostuu Saksasta, mutta jos näin on, niin sitten se on. Kädet selän takana tepastelu ja sitten ähähdys, kun laskeutuu noukkimaan tippuneita avaimia. Ne minä tiesin kyllä, mutta siihen päälle vielä tuo, että rupeaa pitämään Saksasta, niin näin sitten mennään. Mitäpä sitä väkisin yrittää taistella luontoa vastaan. Saksa on mielenkiintoinen ja hauska maa. Minä en tiedä, että onko esimerkiksi meille kenellekään muulle niin tuttua ja rakasta se harrastus, että sille olisi ihan nimi keksitty ja että sitä niin paljon puhuttaisiin. Saksalaisilla tämä kamppailulaji, jota kutsuvat Handtuchkriegeksi, pahoittelen lausumista, eli siis pyyhesota, eli aurinkotuolisota, siis heillä on oma termi sille, kun lomareissulla lomahotellissa herätään todella paljon, siis tunteja ennen kukkoa ja sitten rynnätään uima-altaan tai rannan tuoleja varailemaan pyyhkeillä. Ja se kuinka vakavasti siihen suhtaudutaan ja kuinka, minä en tiedä onko maailmassa kovinkaan montaa niin pyhää asiaa kuin se, että jos hotellin altaalla laittaa aurinkotuolin päälle, asettaa siihen pyyhkeensä, niin sitten siihen ei kosketa. Se on varattu. Muuten seuraa anarkia. Niin, kuten muistetaan toukokuulta se yksi saksalainen mies haastoi matkanjärjestäjän oikeuteen. Muistatko tätä, kun hänelle ei riittänyt, hänen perheelleen ei riittänyt aurinkotuolit, kun ne oli kerätty jo varaamaan hotellireissulla. Kosin saarella olivat. Niin hänen mielestä matkanjärjestäjä ei ollut tehnyt tehtävänsä kunnolla ja haastoi oikeuteen. 987 euroa hän sai korvausta. Oi veljet. Aivan mahtava. Ensimmäisen puoliskon hauskin uutinen. Saa nähdä, mitä tällä vuoden toisella puoliskolla sitten tapahtuu. Olavi Uusivirta toivoo vielä kerran, että

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain, kun tuossa aikaisemmin sanoin, että minä en ainakaan, siis minua varten ei tarvitse tehdä uusia versioita jo tehdyistä elokuvista, pärjää mainiosti ilman, niin no joo, jatko-osia loputtomiin, niin niitä minä en sitten välttämättä vastusta. Esimerkiksi jos kyseessä on meidän kaikkien ehdottomasti rakastama lepakkomies, se supersankari, joka purkaa niitä lapsuuden traumojaan viattomiin rikollisiin. Niin 100 Batmania voidaan tehdä. Minä kyllä käyn katsomassa ne ihan kaikki. Yhdestä Batmanista on seuraava kappale, mikä kuullaan kohta. Seal, Kiss from a Rose. Val Kilmer ei ollut huono Batman. Näin minä sanon vieläkin.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Silk is from a rose. Tarja palaa niihin aurinkotuolisotiin, kertoo kokemuksestaan, kuinka aurinkotuolisotaa oli hyvin hauska seurata kerran Phuketissa. Ranskalaiset raivostuivat saksalaisten varauksiin ja kippasivat tuoleja pyyhkeineen altaaseen. Voit kuvitella sitä meteliä. Sitä kaksikielistä meteliä sekä saksaa että ranskaa siellä varmaan huudettiin. Tietysti kun asia ei sillä tavalla itseä, siis aurinkotuolilla makoilu tai sen parhaimman paikan varaaminen, kun ei itseä kiinnosta millään muotoa, niin sen takia tuollainen on aika huvittava ilmiö. Jos joku paikka pystyisi takaamaan, että täällä tulette näkemään ihmisten taistelevan aurinkotuolista, niin minä olisin valmis siitä muutaman pennin maksamaan enemmän sitten siitä kohteesta, mutta enpä usko, että sellaista pystytään takaamaan. Vai tapahtuuko se melkein suurimmassa osassa jossain määrin? Telex kotimatkalla.

Lexia kotimatkalta. Siltähän tuo melodia kuulostikin, joo. Puolivälin Grovissa tässä kaikki ollaan asiakkaana, haluttiin tai ei. Tämän vuoden puoliväli on siis tänään ylitetty. Minä en itse, en tiedä sinusta. En tiedä sinusta, mutta itse en aio tehdä sellaista välitilitystä, että olenko tehnyt kaiken mitä aioin tai olenko ikään kuin radalla, koska tiedän, että en ole lukenut ihan niin paljon kuin vannoin, enkä ole opiskellut saksaa ihan niin ahkerasti kuin mitä vannoin. Minä jätän sen huonon oman tunnon tekemättömistä asioista sitten tuonne katsokaa uuden vuoden aattoon. Vesala paikasta, jossa tytöt ei soita kitaraa. Sellaiset paikathan on tietysti tylsiä. Hyvissä paikoissa kaikki halukkaat soittavat, mutta toivottavasti jokainen ei valitse kitaraa. Jonkun meistä on uhrauduttava ja valittava myös sitten rummut tai bassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sattuja tapahtuu, sellainen on kappaleen nimi, Rikitik Big Band esittää kello 22.55. Tämän jälkeen vuoro on uutiset, uutisten jälkeen sitten ollaan kissan kehdossa. Susanna Vainiola esittelee meille sen. WhatsApp-numeron sanon jälleen kerran, se on 0401455666, sinne jos haluaa laittaa jo nyt toiveiden yöhön toiveviestiä.

Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vaatii, että ilmapuolustuksen on oltava ensi viikolla järjestettävän NATO-huippukokouksen keskeinen tulos. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Zelenski kertoi Ukrainan myös iskeneen tänään venäläiseen öljynjalostamoon. Venäjän viimeinen ilmaisku Kiovaan oli sodan toistaiseksi suurin. Viranomaisten mukaan iskuissa kuoli noin 20 ja haavoittui lähes 100 ihmistä. ChatGPT-tekoälystään tunnettu OpenAI käy neuvotteluja 5% osuuden antamisesta Yhdysvaltain hallitukselle. Asiasta kertoo The Financial Times-lehti. OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanin mukaan näin jaettaisiin tekoälyn hyötyjä kansalaisille. OpenAI on ehdottanut, että myös muiden yhdysvaltalaisten tekoälyyritysten tulisi antaa maan hallinnolle vastaava osuus. Amerikkalaisuutiskanava CNN:n mukaan sopimus auttaisi parantamaan tekoälyalan suhteita Trumpin hallintoon. Ja vielä Yhdysvalloissa työpaikkojen määrä kasvoi kesäkuussa selvästi odotettua vähemmän. Maatalouden ulkopuolelle syntyi 57 000 uutta työpaikkaa, kun ennuste oli 115 000. Maan työttömyysaste laski hieman reiluun 4%. Toukokuussa risteilyaluksella Atlantilla puhjennut hantavirusepidemia on päättynyt, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Vakavia munuais- tai hengitystieoireita aiheuttavaan virustautiin kuoli 3 ihmistä. Viimeinen risteilyaluksella ollut henkilö pääsi tänään karanteenista.

0: Tie 9 Tampere, tarkempi paikka välillä Kaukajärven liittymä ja Hervannan liittymä. Poikkeavia kaistajärjestelyjä, ramppeja suljettu päällystystyön ajan. Kaukajärveltä Vaasan suuntaan valtatie 9:lle laskeva ramppi. Pyhäjärven tie idästä Tampereelle ja Hervantaan nousevat rampit. Hervannan valtaväylältä Tampereelta Vaasan suuntaan valtatie 9:lle laskeva ramppi.
1: Kuvia ihmisestä, niitä katsotaan tai paremminkin kuunnellaan tänään, vähän niin kuin luontodokumenttia. Mutta aloitetaan luonnostelemalla ohjelman nimikkoeläin,

Soma ilkikurinen, siinä se keinuu kehdossaan, sormien välin langalla punotussa. Keidasyhtyeen albumin nimikappaleessa on mieluisaa ja kieltämättä ohjelman teemaa sopivaa itse taidetta. Piirsin sinulle kissan. Että tällainen siitä nyt tuli. Nyt se voisi ripustaa seinälle. Ihmisen tekemää, kaikki ne haparoivine viivoineen. Ei koneen luomusta. Ja sehän alkaa olla jo arvo sinänsä. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto. Se Kurt Vonnegutilta nimensä yli 30 vuotta sitten lainannut ohjelma, jossa kummisetämme tapaan ihmetellään usein ihmisten tekemisiä. Varsinkin tänään. Katsotaan ja kuunnellaan kuvia ihmisistä. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin.

0: Miltä kuulostaa kuumuudessa käristynyt kaupunki? Ja miten se voisi musiikin keinoin ilmaista? No, suurin piirtein näin. Saint Etienne-yhtye näytti mallia. On liian kuuma, ei jaksa tehdä mitään. Pidetään kädestä kiinni, laitetaan silmät kiinni. Tai pidetään silmät auki, mennään viileään museoon, näyttelyyn, jolla on oma soittolista tukemassa kuvien kertomaa tarinaa. Brittiläisen valokuvaajalegendan joulukuussa 2025 edesmenneen Martin Parrin näyttely Short and Sweet on esillä Tukholman fotograafiskassa. Näyttelyssä viihtyy paitsi kuvien, myös siellä soivan musiikin seurassa. Kuvien lomassa, saleissa vaeltaessa, kuratoidulla soittolistalla voi kuulla myös Saint Etienne-yhtyeen helteisen kaupunkikesäpäivän kuvauksen. London belongs to me. Lonto on mun. Tämä kaupunki on mun, koko maailma on itse asiassa mun. Lunastetaan lippuja, sujahdetaan pienestä portista sisään ja sitten ollaan rannalla satojen muiden kanssa tai ehkä tuhansien. Vaikka ollaan museossa, ollaan vähän niin kuin rannalla. Martin Parrin valokuvissa on turisteja, havaintoja ihmiselämästä luontokuvien tapaan. Ihmiset parveilevat hiekalla kuin lokit, etsivät oman länttinsä auringosta ja valtaavat sen. Ruokkivat itsensä hodareilla lajitovereidensa tapaan ja puristavat pullosta paljon ketsuppia päälle. Se ei ole välttämättä kaunista katsottavaa. Tämän ajan aseteltujen Instagram-idyllien keskellä tollainen tavallinen, sivullisen katseesta tietämätön elämä näyttää helposti rujolta ja paljaaksi riisutulta. Tuollaisia ihmiset ovat. Me, minä, kesken kaiken. Raihnas ja pursuileva keho levittäytyneenä kohti aurinkoa, pyrkimyksenä saada siitä oma osansa.
1: Pyydän kuulua.

sanot, että tietty saaneet kenttä.

syyllisyys vei.

ihmiset. Välillä niiden seuraan ihan väkisin haluaa hakeutua ja välillä taas mahdollisimman kauas niistä. Hetken olin taas olemassa. Ruissalo Ämpingin uusi kappale osallistuu hyvin keskusteluun, miltä tuntuu olla ihminen, miltä se näyttää. Hetken olin taas olemassa kappale enteilee Rihmasto nimistä albumia ja sen tekijä eli biisin tekijä ja yhtyeen keulahahmo Samuli Virtanen kertoo levyn teemoista, että se on pohdintokytkennöistä ja kytkeytymisestä monilla tasoilla, mielen eri osien välillä, mielen ja ruumiin välillä, ruumiin ja maailman välillä, yhden mielen ja toisen mielen sekä yhden kehon ja toisen kehon välillä. Ja välillä ollaan siis todella lähellä niitä toisia kehoja. Vaikka silloin, kun halutaan paikka auringossa, halutaan nähdä sama turistikohde, halutaan olla siellä, missä kaikki muutkin ovat olleet ja missä kaikki muutkin ovat, mistä kaikki muutkin ovat postanneet kuvia nettiin. Martin Parrin näyttelyä saa kiva kyllä katsoa ilman ryysistä, mutta kuvissa on ruuhkaa. Ihmiset ovat liki toisiaan, kun kaikki haluavat kuvauttaa itsensä Barcelonan Gaudipuiston liskon ääressä, niin itse liskoa ei näy. Pelkkiä hellehattuisia lajitovereita. Kuva on ihan hillittömän hauska ja näyttelyssä naurattaa muutenkin tuon tuosta. Ihmiset. Toisaalta, kun on juuri jonottanut Karjalan piirakoita ja lettuja laivan aamiaisbuffetissa, valunut terminaalin kuumaa putkea pitkin muiden lajitovereiden kanssa kohteeseen, siirtynyt kuuliaisesti kaupungin yhteen suosituimmista museoista lukuisia muiden matkailijoiden tavoin, on kiinnostavaa havaita se oma ylenkatse, jolla noita Parrin valokuvissa esiintyviä parveilijoita tulee katsoneeksi. Sitä tapaa pyrkiä asettumaan turistina muiden turistien yläpuolelle. Olla yksilö, kuin Lokki Joonatan, muiden rääkyvien jätteen.

muisti niitä valokuviaan. Ehkä voitaisiin olla ruotsalaisen sisustustavartalon ilmaisbussissa matkalla ostamaan tarjouslakanoita. Tai ehkä se on vain elämää. Vai sittenkin iljettävää ylenkatsetta kohdistuneena ylhäältä alaspäin työväenluokkaan, kuten brittiläisen maineikkaan musiikkijulkaisu NMEn toimittaja arvioi Neil Hannonin kirjoittamaa biisiä sen ilmestyessä vuonna 1998. National Express oli laulun kirjoittajan itsensä mukaan vain havaintoja, jotka hän teki lähipiiristään. Siitä ei välttämättä työväenluokkaisesta. Kappale on kirjoitettu aikana ennen tosi-TVtä, ennen kuin eksat tulivat biitsille hätyttelemään eksiä, ennen kuin Love Islandilla työnnettiin kieltä kenenkään kurkkuun, ennen kuin Houkutusten saarella retkahdettiin pettämään puolisoa katsojien nälkäisten silmien alla. Mikä onkaan valtasuhde siinä, katsojen ja katsottavan välillä, ja kuinka se poikkeaa vaikkapa siitä katsomistilanteesta, jossa katsotaan täydelliseen aamuvaloon tarkasti asetellun viherkasvin ja oikealla tavalla homsuisen kampauksen kanssa näyttäytyvän influencerin aamiaishetkestä taltioitua kuvaa puhelimen ruudulta. Mira Selander, joka asuu turistien suosimassa Sisilian Palermon kaupungissa, kertoo tuoreessa Vapauden oppitunnit-nimisessä teoksessaan elämästä suositussa matkakohteessa, turistien muokkaamasta kaupunkitodellisuudesta. Mutta ennen kaikkea kiinnostavaa on se, mitä hän kertoo katsomisen ja katsottuna olemisen hierarkiasta Sisiliassa. Esimerkiksi keskiluokkaan lukeutuvan ei kuulu kuivattaa pyykkiään parvekkeen naruilla, esitellä siis elämäänsä muille. Se on alemman luokan tapa. Heidän elämänsä sopii olla levittäytyneenä nähtävillä. Kerrostaloissa järjestelmä on selkeä. Yläkerroksissa, enemmän katseiden ulottumattomissa, asuvat kirjaimellisesti ylemmät luokat, kun taas alimmat kerrokset ovat alemmille yhteiskuntaluokille. Siellä ollaan ohikulkijoiden katseiden alla, kaikki ne elämän kirjoineen.

Divine Comedyn National Express-biisiä ei muistaakseni kuulunut Martin Parrin Short and Sweet-näyttelyn kuratoidulla soittolistalla, mutta se olisi kyllä sopinut sinne hyvin. Ehkä tuo on kuvia tavallisena päivänä tavallisesta elämästä. Ehkä tuossa voitaisiin olla vasta matkalla lomakohteeseen, josta Martin Parr

Tuntuuko kenestäkään muusta koskaan tältä, niin kuin että olisi avaruusolento? Ehkä ollaankin vaan muukalaisia kaikki ohikulkumatkalla, yrittämässä sopeutua joukkoon, chigejä jostain Marsista. Entä jos kaikista tuntuu just tältä? Kaikilla on kamera valmiina tallentamaan sitä kaikkia ihmetystä. Ihmeellisiä, omituisia ihmisiä. J. Karjalaiselta löytyi hyviä armahtavia lauseita tähänkin keskusteluun ohikulkumatkalla. Mikä on turistin ja matkalaisen ero? Tuleeko kaupunki omaksi, jos siihen liittyy omia muistoja tai peräti rakkaustarina? Sitä voi pohtia samalla, kun se kirkonkellon soittaja soittaa kelloaan loputtomasti. Vähän niin kuin olisi seonnut Liverpoolissa, Mersey-joen rannalla. Niin kuin Susan Vega, hän joka laulaa leipänsä eteen, sings for her supper. Tänä kesänä jälleen myös Helsingissä. Ehkä muistoja liittyy jo useamman käyntikerran jälkeen myös tähän kaupunkiin, vähän niin kuin Liverpooliin.

Helpottaisiko se tunne muukalaisuudesta? Se, että kokee olevansa oikeasti Marsista kaikkien muiden keskellä, helpottaisiko se lähtemällä? Ei Euroopan helteiseen suurkaupunkiin, eikä ruuhkaiselle aurinkorannalle, vaan maalle, upottamaan varpaat nurmikkoon tai järveen, jonnekin pois tai jonnekin takaisin, ainakin kesäksi. Mutta kesän jälkeen voi olla vaikeaa sitten palata takaisin kaupunkiin, ja siitä se ajatus kuulemma lähti Rautalammilta Pohjois-Savosta kotoisin olevalla Tiia Schwartzilla, joka tekee musiikkia taiteilija nimellä Marita Närhi. Muutin maalle. Kappale on innoittunut kuuleman mukaan 70-luvun finhitseistä, niistä yhdenlaisista kansanlauluistamme, joita eriväristen kansien alle kokoelmille aikoinaan koottiin ja jotka olivat monen kodin vakiovarustusta tietosanakirjasarjojen lailla. Noiden levyjen lauluista lapselle piirtyy kuva aikuisten ihmisten elämästä ja siitä, kuinka rakkaussuhteet voivat olla monimutkaisia ja monimuotoisia. Marita Närhi sai kappaleeseen innoitusta erityisesti Tapanikansan RAKAS-kappaleesta, jossa lauletaan Krisse Johanssonin sanoin siitä, kuinka mennään maalla naimisiin eikä enää palata kaupunkiin. Se onkin onni, että saan taas maalla kuuta tuijottaa ja rakastaa. Muutin maalle on eräänlainen päivitetty versio siis tuosta tarinasta. Yksi vanha ja toistuva tarinakaava on myös tarina jäämisestä. Kun katsotaan vaan murheellisena perävaloja sanomatta jääneet sanat pakokaasuun sekoittuen. Tämä ikiaikainen tarina löytyy muistaakseni oranssikanttisen Finhits-kokoelman alta melkein puolen vuosisadan takaa.

0: isännellään.
1: Kaipaus kirjoitetaan numeroilla, niin se on aikain saatossa aina tehty. Tuonne kulet 6 vuotta seurut 7 kesää. Vaikka siinä numerot pieneni, niin kaipaukseen tuli ihan uudenlaista syvyyttä Finhitsien ja 15 kesän jälkeen. Siinä sukelletaan syvemmälle kaipaukseen, syvemmälle kuvaan kesämökkimaisemiin. Tämä on paljon arkaisempaa sorttia, tämä kaiherus, jossa sekoittuvat muinaisrunot, kansanlaulut, karjalaiset ja vepseläiset kielimuodot, sellaiset uhanalaiset ja katoavat perinteet. Dänkki Priha on eteläkarjalais-helsinkiläinen yhtye, joka rakentaa ajattoman ajan, jossa jokin todella vanha sekoittuu moderniin, niin että taas tulee mieleen, kuinka samanlaisina Inehmon sielun liikkeet, perimmäiset halut ja murheet on pysyneet vuosisatojen kuluessakin. Kuten Dänkki Prihan Merjamaa-levyä kuvaillaan, kappaleet kulkevat jokivarsien kylissä, rajaseuduilla, tansseissa, kaipuussa ja katoavien muistojen keskellä. Niinpä. Mutta poplaulut niiden parissa tai niiden avulla on solmittu ystävyyksiä ja rakkauksia. Huonomminkin valittuja keskustelun aiheita voisi siis olla kuin vaikkapa Eppu Normaalin parhaat biisit.

taidettiin palata taas hektisen helteiseen kaupunkiin, trooppisen kuumalle Tavastia klubille. Sinne sijoittuu V. Härkösen tarina. Teksti maalaa kuvan illasta, jossa haarniska on jätetty narikkaan, mutta rohkeus ei aivan riitä. Ja sitten kun ei tiedä mistä puhuisi, niin sitten voi puhua Eppunormaalin parhaista biiseistä. Ja jokainen tietenkin täydentää tuohon nyt sitten omat, että mistä puhutaan, kun niistä puhutaan ja niistähän puhutaan ja niitä kuunnellaan paljon tänä kesänä. Sitä elämän soundtrackia. V. Härkönen, Eppunormaalin parhaat biisit. Kappale, joka kuuleman mukaan syntyi ennen kuin oli tiedossa, että tänä kesänä koetaan Eppunormaalin viimeiset keikat. Räpyttele silmiäsi valossa ja toivo selviäväsi. Laulaa Julia Holter kappaleessaan Fantasy ja valitsee toiveikkaamman tempon biisiin, jonka taustana on ajatus siitä, kuinka päiväunelmat fasistisessa valtiossa voivat olla pelottavia nekin. Sitten voimme vaan pohtia, mahtaako hän viitata kotimaahansa, joka on Amerikan Yhdysvallat. Ehkä tämä on erään taiteilijan viesti täältä katsoen tosiaankin pelottavammaksi muuttuvasta todellisuudesta. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta ja lopuksi kuunnellaan siis Julia Holteria ja biisi Fantasy. Moi moi!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puolen yön Yle Uutiset, hetki kun maltetaan. Maltetaanhan me, kuunnellaan samalla Alman Starlight.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat puhuneet puhelimessa. Stubb kertoi Suomen tuomitsevan Venäjän viimeöiset iskut siviilikohteisiin ja sanoi Ukrainan tarvitsevan tukea ilmapuolustuksensa. Zelenskyn mukaan presidentit keskustelivat puolustusyhteistyöstä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvostelee sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aikeita hylätä yksittäisiltä tutkimuksilta rahoitusta. Rydman eväsi rahoituksen 9 sosiaalityön tutkimushankkeelta luettua niiden tutkimussuunnitelmat. Ikonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että rahoituspäätösten on perustuttava tieteelliseen laatuun. Viestin ovat allekirjoittaneet myös tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen. Suomi on pudonnut kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa 5 sijaa sijalle 19, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kyse on sveitsiläisen IMD-instituutin vuosittaisesta vertailusta, jonka kärkipaikan vei Singapore. Instituutin vertailussa tarkasteltiin 70 eri maata. Indeksi mittaa maiden ja yritysten kykyä hyödyntää voimavarojaan vaurauden luomiseksi. Toukokuussa risteilyaluksella Atlantilla puhjennut hantavirusepidemia on päättynyt, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Vakavia munuais- tai hengitystieoireita aiheuttavaan virustautiin kuoli 3 ihmistä. Viimeinen risteilyaluksella ollut henkilö pääsi tänään karanteenista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meinasin sanoa, että rakkauslaululla, kun se alkaa tämänkertainen toiveiden yö, mutta kun oikein tarkkaan kuunnellaan sanoituksia, niin taitaa ehkä vähän enemmän livahtaa himon puolelle kuin rakkauden. Siis tämä kappale, jossa sitten yhdessä vaiheessa lauletaan, että otaksä mut jäillä vai ilman. Toiveiden yö on siis alkanut, kello on kohta 3 minuuttia yli puolen yön. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Teuvo puolestaan on laittanut tänne viestin, että Frederikiltä, jos saisi kuulla Gran Canarian. Nämä Reetun kappaletta ei vähän aikaan olekaan siellä kuultu, joten kiitos, jos tämä mahdollista. No juuri sitä vartenhan toiveiden yö myös on. Juolahtaa mieleen, että hetkinen, en olekaan hänen musiikkia kuullut vähän aikaan, tai ehkä pitkään aikaan, niin kun tänne vaan viestiä. Laitan yhteystietoja sitten ihan kohta, keskitytään nyt nauttimaan Frederik

0: Frederikia Gran Canarialtahan se vähän kuulosti kyllä vain. Sillä käyntiin toiveiden yö ja niitä luvattuja yhteystietoja, osoitteita, numeroita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi.
0: Ne levypistetoiveet @yle.fi. Se meinaa aina unohtua. Häneltä tuolta ääneltä se unohtuu ja minulta meinaa unohtua. Sarin toiveella jatketaan. Tämä nyt on sitten rakkauslaulu. Teddy Pendergrass ja Love TKO. Tämä on Sarin suosikki ääni ja sen takia Sari tätä toivoo. Love TKO eli siis rakkaus teknisellä tyrmäyksellä, tai rakkaus taitaa voittaa tässä teknisellä tyrmäyksellä. Vaikka kun lähtee käyntiin tämä kappale, niin tämä melodia saattaa ehkä vähän kuulostaa hyvin intiimiltä rakkauden hetkeltä.

Teddy Pendergrass, Love TKO. Teknisellä tyrmäyksellä se rakkaus meni päihittämään. Ei mahda mitään, se on myönnettävä, kun näin käy. Himokappale oli ensimmäisenä, rakkauskappale toisena ja nyt taitaa tulla ikävä kappale. Siis sellaisessa järjestyksessä tämänkertaisen toiveiden yön kolme ensimmäistä. Tänään kuulin ensimmäistä kertaa Ylva Haruja tähän hetkeksi jään. Soitapa Lasse myös toiveiden yössä on kaunis kappale. Ja jos pitää perustella, niin koskettava kappale yksin oloon kesäyöhön. Siinä tuli tuplaperustelut sitten. Ylva Haru tähän hetkeksi jään.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Tie 9 Aura. Tämä ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Päivästön risteyssilta ja Prunkkalan liittymä. Palaamme toiveiden yöhön ja tarkkoja kun ollaan, niin Joonaksen toiveeseen. Joonaksen toiveena on Junior Senior ja Move Your Feet. Mökillä ja naapurin mökit tyhjillään, joten ei huolta, että metelöidään liikaa. Niin sitä pitää. Joonas myös toivottaa hyvää kesää kaikille kuuntelijoille. Sinne, missä saa metelöidä rauhassa.

Joskus toiveiden yössä kuulut Glenn Frein Heat Is On -kappaleen, entäs jos nyt kuunneltaisiin Heat Is On, mutta Agnetha Fältskogin esittämänä. On totisesti ollut Heat On viime päivinä. Agnettaa.

0: Radio Suomi.
1: Jos sinä ottaisit Simo Salmisesta mallia ja tekisit ikioman rotestilaulun, niin minkäköhänlaiset lyriikat sitä sitten tulisi? Varmaan se jotakuinkin menisi sama linja kuin Simo Salmisen rotestilaulu, siis rotestia siitä, kuinka tässäkin maassa on paljon mälsää, kun vähän vaan viittii tsiikata ympärilleen. On siis Simo Salmisen rotestilaulua toivottu, tarkkoja kun ollaan, niin Apa on toivonut tätä illan piristeeksi. Simo Salminen ja rotestilaulu, taisinpa tuon sanoa nyt jo 4 kertaa.

0: kukakin nähnyt. Voi olla, että vielä käynään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.
1: Siinä kuulivat ne, joiden pitää juttuja kuulla, Simo Salminen ja Rotestilaulu. Peter H. toivottaa hyvää iltaa, toiveiden yö. Täällä on hieman erikoisempi ongelma. Minä heräsin juuri siihen, että kaksi mustekalaa oli murtautunut asuntoon ja vaati saada kuunnella Beatlesia. Minä heille tarjosin teetä, mutta kieltäytyivät jopa katsomasta minuun päin, kunnes soitan Octopus's Gardenin. Nyt ne istuivat eteisessä tuijottamassa minua lonkerot ristissä ja tunnelma on ikävä. Niin voisitko soittaa tämän kappaleen, jotta saadaan nämä lonkerohirviöt tyytyväisiksi ja kenties takaisin mereen? Tavallista erikoisempi tilanne, jos muistelee kaikkia tänne saapuneita viestejä, se, että eteisessä on jääräpää mustekaloja. Mutta toivotaan, että keskusteluyhteys ja neuvottelut mustekalojen kanssa saadaan käyntiin tämän eleen myötä. Octopus's Garden, kappale, joka on lastenlaulu melkeinpä. Tämä ei ole kaksimielinen.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mitä juju tässä on?
2: Mitä?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
4: Mustekalat jo käsiteltiin, niin otetaan nyt sitten alligaattoria seuraavaksi. Ei kuulemma ole kylmä yö eikä haukea isompaa visua löydy vedestä, mutta silti voisit Lasse soittaa Rocky Erikssonilta It's a cold night for alligators. Tässä on taas yksi sellainen kappale, joka maistuu erityisen hyvältä juuri yöaikaan. Näin se vaan on. Yöaika tekee tästä taianomaisen. Päivällä tämä on hyvä kappale, yöaikaan taianomainen. No niin, alligaattorien vuoro.

No tästähän nyt aikamoista eläinten listaamista tuli, kun on ollut mustekalaa ja oli alligaattoria ja sitten mammuttia ja metsäpeuraa. Se on kuulkaa ystävämme rattopojat, kun toivottaa meille hyvää yötä. Olemme matkalla nuotiolla ja tapasimme matkallamme aika kesyn ja ystävällisen metsäpeuran. Tässä on kuva todiste mukana. Me vaihdoimme metsäpeuran kanssa kuulumiset ja jatkoimme matkaa kohti nuotiopaikkaa. Mammuttia emme kuitenkaan tavanneet, mutta soittaisitko siitä huolimatta meille Hevisauruksen viimeinen mammutti? Oikein mukavaa yötä ihan kaikille kuulijoille, toivottavat siis rattopojat. No nyt on kyllä riittänyt. On taas nyt mammuttia ja alligaattoria ja mustekalaa ja hyvin ystävällistä metsäpeuraakin.

Hevisaurus ja viimeinen mammutti. Tuomas kysyy, että mitenkäs olisi sitten System of a Down ja Aerials? Niillä oli keikka maanantaina, siis ihan juuri äsken Tukholmassa, ja upea keikka oli kuulemma. Terkkuja Ninalle ja kaikille muille faneille, jotka olitte siellä paikan päällä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ysitieltä yöllisin terveisin lähestyy Antero. Tervehtii ja kertoo, että yöllisen ajomatkan ratoksi tuolta takapenkiltä toivottiin A.A.L.on rytmiorkesteria mieheltä kappaletta nimeltä Majakka ja meri. Minä kysyin perusteluja, niin sanottiin, että koska se on hyvä biisi. Eli sillä mennään. Ja sehän se on. Oli siellä muut perustelut sitten mahdollisesti mitä tahansa, tai minkä takia ihminen haluaa kuulla juuri tietyn kappaleen, niin siellä pohjalla kumminkin on aina tuo. Koska se on hyvä biisi, Majakka ja meri.

Aallon rytmiorkesterin Majakka ja Meri. Majakan ja Meren lisäksi valvoo aika monta ihmistä, kuten tänne näitä viestejä saapuu. Epäilen vahvasti, että se olisi vain yksi ihminen, joka kaikki nämä viestit on lähettänyt. Sen perusteella päättelen, että Majakan ja Meren lisäksi meitä valvoo aika moni. Elämälle kiitos, siltä saanut paljon. Liisa Tavia, elämälle kiitos. Näin toivoo hyvin kypsään ikään elänyt mummo. Jatketaan tällä toiveiden yötä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jaha, ollaan siinä vaiheessa, että pitää sanoa, että yhden kappaleen tuolla puolen meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Mutta meillähän ei ole sellaista hätää, koska on vielä toinen tunti toivemusiikkia jäljellä sitten uutisten jälkeen. Ja yksi kappale mahtuu vielä tähän ennen uutisiakin, niin jo on ja kerta kaikkiaan. Minä toivon Queen-kappaleelta yhtyettä The Show Must Go On. Yhtye oli tai on vaan niin hyvä, jaksaa eläkeläiset kuunnella. Vähän mahtipontista ja majesteettistakin ennen tässä sitten kello 1 Yle Uutisia. Queenie, kyllä näin on.

pelannut.

0: ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
1: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. ChatGPT-tekoälystään tunnettu OpenAI käy neuvotteluja 5% osuuden antamisesta Yhdysvaltain hallitukselle. Asiasta kertoo The Financial Times-lehti. OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanin mukaan näin jaettaisiin tekoälyn hyötyjä kansalaisille. OpenAI on ehdottanut, että myös muiden yhdysvaltalaisten tekoälyyritysten tulisi antaa maan hallinnolle vastaava osuus. Uutiskanava CNN:n mukaan sopimus auttaisi parantamaan tekoälyalan suhteita presidentti Donald Trumpin hallintoon. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatiosta. Syyttäjien mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa vuonna 2022. Tänään tulee suuressa osassa maata sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 22 asteen välillä.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 2 minuuttia yli 1, nyt kun palataan toiveiden yöhön.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eikö vaan saada toiveiden yön toisen tunnin alkuun terveiset Norjan Finnmarkista käsin. Porukalla ollaan täällä vaeltamassa ja kuunnellaan radiota, niin voisiko soittaa Samuli Edelmanilta tähtipölyä. Hyvin voi juuri tähän ilmeisen yöttömään yöhön. Samuli Edelman tähtipölyä. Tällä käynnistyy toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että tällä käynnistyy toinen tunti.

Sähköpostiosoite tänne, se on levy.toiveet@yle.fi. WhatsAppitse, jos haluaa laittaa biisitoivetta, niin 0401455666. Joo, oikein se meni. Minulla on sellainen valitettava tapa, jostain syystä on mennyt piuhat sillä tavalla solmuun, että aina kun olen yhdessä kaupassa ja kaupassa ne pyytää puhelinnumeroa, niin siellä minä meinaan ruveta lukemaan tätä numeroa. Ja sitten kun minä olen täällä, niin minun tekee mieli sitten kertoa oma numeroni. Siitä ei olisi kummassakaan tilanteessa ei yhtään mitään hyötyä. Tähtipölyä soi äsken, niin laitetaan nyt sitten lemmenpölyä kanssa tähän näin. Mikäpä jottei Lissu haluaisi vielä tunnelmoida kotimatkalla Kangasalle. Tarja Lunnaksen Tansseista kappaleella Lemmenpölyä, kiitos.

0: minä näen metsästä usein unta ja puista ja sitten minä tunnen käyneeni metsässä.
1: Kirjailija ja runoilija Eeva Kilven kunniaksi sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan uusintana 7 vuoden takaa jakso, jossa juttelee hänen kanssaan luonnosta, luonnonsuojelusta, kuusista, metsäpoluista ja niin elävistä unista, että niiden jälkeen tuntuu vähän siltä kuin olisi käynyt metsässä.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Heidin toiveella jatkuu. Desireless ja Voyage Voyage -klassikkoa toivoo Heidi. Eilen viimein pääsin mökkisaareen Karttusiin. Nyt on hyvä tänään meloissa näin keskellä selkää 13 kuikan yhdyskunnan, kertoo Heidi. 13 kuikkaa. Mitä lie vallankumousta suunnittelemassa, mutta kuunnellaan nyt tämä Voyage Voyage.

Desireless Voyage Voyage täällä viestissä. No, tällä tavalla se toimii myös se toiveiden yöhön viestiminen. The Weeknd, Blinding Lights, soita se toiveiden yössä. Eipä se välttämättä sen enempää kuulkaatten tarvitse. Onko tämä siellä yhdessä suoratoistopalvelussa ehdottomasti, ei kun hetkinen. Jep, nyt tulee laatufaktaa ja se menee näin. Tämä on jossain kuunnelluin kappale ja minä ymmärrän miksi se näin on. Taustat hyvin tarkastettu. Hyvä Lasse.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale on itselleni ensi soitto. Minä en ole kuullut tästä siis sekunnin sekuntia, en edes nyt ennen kuin laitoin tämän tähän listalle, mikä taitaa olla ensimmäinen kerta. Voitko soittaa, että jännitys tiivistyy, voitko soittaa kalevauvo.fi ja Norppa on kivellä. Venekesäloma reissulla tätä biisiä on lasten kanssa kuunneltu ja kuvatodistetta mukavan näköistä ehdottomasti. Me laitetaan Kalevauvo ja Norppa on kivellä, miltä kuulostaa.

Se menee juuri niin. Norppa on kivellä taas, kalevauva.fi. Kaivon repo rankana odottaa meitä seuraavaksi. Marianne toivoo tällaista. Kysyy, että löytyisikö teiltä 90-luvulta hieno kesäbiisi. Biisi soi Ysärillä radiossa paljon, mutta eipä nyt hirveästi viime aikoina. Niin kuunnellaan se nyt kerran ainakin tällä vuosituhannella, jos mahdollista. Kaivo ja repo

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
2: Redsin suuntaan terveisiä. The Real Viirun toive on omistettuna kaikille Suomen reduleeneille. Tätä kappaletta kuunnellessa ei kannata edes avata vaikkapa sellaista sihitölkkiä, jos sihitölkkiä on availemassa, kun tämä kestää alle 2 sekuntia. Napalm Death ja You Suffer soi nyt toiveiden yössä. Ei tarvitse sulkea mikrofonia. Joo, tästä lähtee. Se oli siinä. Napalm Death, You Suffer, 1,4 sekuntia kestävä teos tuo. Tästä siirrytään seuraavaan. Jos mahdollista, jos mahtuu vielä listalle, niin haluaisin kuulla Apulannalta Odotuskappaleen. Olen tätä kuunnellut todella paljon ja tämä on lempikappaleeni. Jotain todella kaunista ja surullista samaan aikaan. Apulanta ja Odotus. Tämä on vähän pidempi biisi.

Lopulanta ja odotus, se soi Toiveiden yössä, Toiveiden yöhön tullut viesti, myös tällainen viesti, jossa lukee, että kappale ehdotus, kisu, kohtalon oma.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ikurista käsin tulee toivetta Alex Harvey ja Tomahawk Kid kummankin nokkamiehen muistolle.

Alex Harvey Tomahawk Kid. Täällä toivotaan kurrea. Kurre ja tarkoitus. Ei sen suurempaa viestiä mukana. Kuunnelkaa vaan sanat. Kun kehotetaan erikseen kuuntelemaan sanoja, niin 95% varmuudella se on rakkauslaulu silloin. Ja se on hyvä asia, rakkautta levittämään. Toivottavasti minä nyt muistan oikein, että tämä todella oli.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Checo 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Että Luka Modric.
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
4: Se mainittu rakkaus kuulemma huhupuheiden mukaan herättää ihmisessä sellaista aika filtteröimätöntä onnen tunnetta. Sellainen suodattamaton onni, se myös inspiroi tämän seuraavan kappaleen. Siitä syntyi, kun tätä säveltä nyt sanoittanut kaveri katsoi sateisena päivänä kaupan ikkunasta ulos, niin sen kaupan ikkunan ohi tanssahteli ja vaikutti, että laulaa myös tuo mies. Siellä sateessa siis. Niin hän tuumi, että erikoista kyllä. Ja sitten hän tuumi, että teenpä tästä tällaisen hittibiisin. Singing in the Rain, Gene Kelly. Tämä on Helmin toive. Suurkiitoksin ja kaikille kivaa sateenropinaa ikkunoihin.

Gene Kelly Singing in the Rain, sellaisen melodian löytäneet ne, jotka tuon sävelsivät, että väkisinkin tulee ihminen hyvälle tuulelle, vaikka jostain syystä yrittäisi sellaista vastustella, mistä lie syystä. Toivetta pukkaa, se on Kymenlaakso harmaja pää, kun viestinsä aloittaa näin. Kotimaiseen laitalakikantriin tuli suuri menetys, kun tohtori Myllykoski siirtyi hartaisempiin orkestereihin. Onneksi yhteistyötä tehnyt ja hienoa linjaa jatkaa Suomen paras maaseutu et länsi musiikkiyhtye Huojuva Lato. Karviaiset eivät ole vielä kypsiä, siitä huolimatta minä toivon Lieksan tyttö -nimistä kappaletta. Ja huomenna harvinaiselle Pohjois-Karjalan herrojen etelän keikalle Mylsälle. Kymenlaakson harmaja pää toivoi tätä, niin se on Huojuva Lato ja Lieksan tyttö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 1.55. Meillä on aikaa yhdelle kappaleelle. Olisikohan se semmoinen hitaan puoleinen, että voi sanoa, että tässä viimeinen hitaan puoleinen. Jotta saadaan vauhtia, näin sanotaan viestissä, mutta myös kaikille kelpaavaa, niin olisiko Alphaville ja Forever Young? Mikäpä jottei kelpaa minulle? Minä epäilen, että jos siis kun saadaan vauhtia, mutta myös kaikille kelpaavaa, jos tämä oikeasti tämä kappale on kompromissi eri ihmisten välillä, niin sitten me ollaan ehkä löydetty täydellinen tai kaikkien aikojen paras kompromissi. Kelpaa kaikille. Kiitos paljon kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tähän päätetään.

Presidentti Volodymyr Zelenski kehottaa Ukrainan liittolaisia toimittamaan lisää puolustustarvikkeita Venäjän viime yönä tekemän tuhoisan hyökkäyksen jälkeen. Venäjän iskussa Kiovaan kuoli ainakin 25 ihmistä,

0: ja lähes 100 haavoittui.
1: На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ.
0: Zelenski sanoi eilen, että valitettavasti armeijalla on vajausta ballististen ohjusten torjumiseen sekä vajausta Patriot-ohjuksista. Hän lisäsi, että Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaisten on autettava asiassa aktiivisemmin. Zelenski myös vaati, että ilmapuolustuksen on oltava ensi viikolla järjestettävän NATO-huippukokouksen keskeinen tulos. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Toukokuussa risteilyaluksella Atlantilla puhjennut hantavirusepidemia on päättynyt, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Vakavia munuais- tai hengitystieoireita aiheuttavaan virustautiin kuoli 3 ihmistä. Viimeinen risteilyaluksella ollut henkilö pääsi eilen karanteenista. Laivalla ei ollut Suomen kansalaisia. Suomi on pudonnut kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa 5 sijaa sijalle 19, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kyse on sveitsiläisen IMD-instituutin vuosittaisesta vertailusta, jonka kärkipaikan vei Singapore. Instituutin vertailussa tarkasteltiin 70 eri maata. Indeksi mittaa maiden ja yritysten kykyä hyödyntää voimavarojaan vaurauden luomiseksi.
2: Kello on 2:02. Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset. Jannika B:ltä 2, jotka pelkää -niminen kappale kuullaan. Kello 2:22 sitten on vuorossa Paikka auringossa. Mitäkään me keretään sitä ennen kuuta. Minä uskallan väittää, että Billy Joel, se pianomies-biisi, se ainakin keretään kuuntelemaan ennen sitä tässä. Joo, näin tehdään. Se on päätetty. Kopautetaan pöytään. Noi. Ei ollut tarpeeksi mahtipontinen kopautus, mutta joo.
3: Yle, Radio Suomi.

Jannika B, kaksi, jotka pelkää, mutta jos on kaksi, jotka pelkää, niin, mutta niistä toinen aina vähän vuorotellen, toinen aina vähän vähemmän. Ja sillä tavallahan sitä päästään eteenpäin. Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi.

perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

rodeo ja kilistellään kyyneleitä, sellainen soi yöradiossa. Seuraavaksi yöradiossa, minähän sanoin, että me saadaan mahtumaan ennen paikkaa auringossa Billy Joel ja Piano Man. Näin se on.

Tie 67 Ilmajoki, tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Siltala-Rintalanmäki. Joo, kyllä meillä nyt on sellainen suunnitelma tässä, että Hausmyllyltä kuunnellaan Jos-niminen kappale ja sitten se on paikka auringossa.

mustikan poiminnasta Tiritombaan, vanhasta fillarista, moottoripyörään. Tästä alkaa lähes 2 tunnin mittainen nostalgiaretki. Tervetuloa Völjyyn.

0: munamankeli. Ja kieltämättä noita intiaikoja, kun muistelee, niin saattoi olla ihan osuvakin määritelmä polkupyörästä. Tässä Liisa Tuhkanen ja Vanha Villari.
1: Kun

miehen rakkauden ylistys 8 vuoden takaa kappale, joka tuolla radiossa 2018 tuoreeltaan aika paljonkin Radio Suomessa soi. Vimma All Stars ja ihana sellainen. Pirteä ralli tähän lähetyksen alkuun. Vanha fillari tuli jo mainittua. Milläs nimellä muuten teillä polkupyörää kutsutaan? Onko se sykkeli? Onko se Liisa Tuhkasen tavoin fillari? Armeijan käyneet tuntee myös määritelmän

0: Fillari.
1: Kyllä se on tsykä tai fillari. Ja täällä tuli viestiä. Lonkkavolvo. Mulle fillari on lonkkavolvo. Anne laittoi, että heillä päin. Tämä tämmöinen vanhan ajan sanonta, että rakoresiina. No herranjesta. Täällähän nyt tulee vaikka mitä synonyymiä fillari. Fillari ehkä se yleisin, siis polkupyörä tai fillari. Näiden vastausten perusteella tätä tänne WhatsAppiin tuli. Lonkkavolvo. Tämä oli mulle uusi. Veli-Matti Järvenpäällä taas kulkupelinä kesän keikoilla on tämmöinen vanha auto. Mä sanoisin, että tämä on 70-luvun bemari. Tässä nyt ei merkkiä näy, mutta Veli-Matti Järvenpää Facebook-sivulla on laittanut kuvan, että vanhaan bayerilaiseen tuulennopeaan sotaratsuun saatiin taas sen katsastuksessa hyväksyttävä leima. Pääsee sitten tekemään keikkamatkoja. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä Veli-Matti Järvenpää keikka-auto niin on 70-luvun BMW. Tuulen viemään on tämä kappale, jossa Veli-Matti Järvenpään kanssa Ali Alikoski.

0: Veli-Matti Järvenpää ja Ali Alikoski. Hienoa yhteistyötä, se oli kappale Tuule viemään.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Katri Helenan harvemmin kuultu levytys. Seuraavaksi vuodelta 1995 Jukka Kuoppamäen Jukan säveltämä ja sanoittama kappale Kaura Pelto, kesäyö. Ja se on kyllä kieltämättä, se on rauhoittava, se on suorastaan maadoittava näky. Katsella, kun kultainen vilja huojuu leppeässä tuulessa suomalaisessa suviyössä. Ei tosi nyt ihan vielä tuo viljan tulentuminen ajankohtainen asia, mutta ei nyt mitenkään mahdottoman pitkää aikaa enää. Joka tapauksessa hieno mielikuva ja hieno maisema tässä piirtyy kyseisessä kappaleessa. Kaura Pelto, kesäyö.

kappale, joka ainakin mulle on kesäklassikkojen klassikko. Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Siinä on kyllä hieno taltiointi 38 vuoden takaa. Ei ehkä nyt ihan täytä perinteisen kesähitin kriteeristöä, siis jos kesähitillä tarkoitetaan semmoista iloista, energistä, kepeää, hassuttelevaa, vähän tämmöistä ketsuppitanssin tai makarenan tyyppistä rallattelua. Sitä se ei täytä, mutta siinä olikin sitten sen sijaan vähän tämmöistä niin sanotusti stydimpää toimitusta, ja ehkä juuri siksi tämä kappale kyllä kestää aikaa hienosti. Ja iskee lujaa edelleen. Topi Sorsakoski Agents siis siinä on kesäyö. Jatketaan seuraavaksi laulajalla, jonka yksi suuria esikuvia nimenomaan Topi ja Agents. Ja se kyllä kuuluu tästä.

Popin ja Agentsin on kesäyökappaleen jälkeen soi Monika, Ilmeen ja Regents yhtye. Kesäinen yö oli tämä kappale vuodelta 2023, oli levytys. Mikko Vainosen säveltämä ja sanoittama kappale. Olisiko tämä seuraava sitten Prahtusen uusrahvaan omaisempi tapa viettää yötä? Ja äänessä on nimittäin Emma Numminen.

0: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

70-luvun tunnelmia siinä Miru Marun kappaleessa Jaaha, eli Paula Nurminen, Päivi Paunu ja Titta Jokinen Miru Marun muodostivat tuossa levytyksessä. Emma Numminen, missä yösi vietitkään, soi edellä. Lähetyksen alkupuolella oli puhetta polkupyörän eri nimityksistä eri puolilla maata. Fillari ehkä niitä mainituimpia. Polkupyörän ihan tämän perussanan lisäksi niin käytetympiä, mutta siellä tuli monenlaisia. Muun muassa tämä lonkka Volvo nyt aiheutti lukuisia viestejä sitten perään, kun kuuntelija kertoi, että hän kutsuu polkupyörää lonkka Volvoksi, niin siihen tuli sitten useampikin viesti, että meillä päin lonkka Volvo kyllä tarkoittaa kävelyä, ei polkupyöräilyä. Sitten tuolla tuli viesti, että sykkeli oli nuoruudessani muotia. Nykyään se on vaan pyörä. Ja sitten oli puhetta noista armeijassa, puhuttiin munamankelista, niin parikin kuuntelija laittoi, että heillä armeijassa puhuttiin putkikamelista. Eli putkikameli oli polkupyörän määritelmä. No tuossa kun Anne laittoi tuon rakoresinan, niin siitä tuli sitten muun muassa Priittalta viestiä, että täytyi toipua tuosta resinasta ennen kuin pystyin tekstaamaan. Sitten tämmöinen nauruhymiö tässä. Minä kutsun henkilökohtaista pyörääni punaiseksi paholaiseksi. Aiempi vihreä pyöräni pöllittiin, enkä löytänyt sitä puskia kierrellessäni. Ajattelin, että punainen löytyy helpommin. Nyt sitten etsin sitä pyörätelineistä, kun vähintään 99% naisten pyöristä on väriltään punaisia. Näin laittoi viestiä Britta.

Kansan suosikittikappale Suomalainen rakkaus, Esa Anderssonin ja Tero Kaikkosen yhteistyöllä syntynyt laulu vuodelta 2002 oli tämä kappale. Vielä kaksi viestiä tähän polkupyöräkeskusteluun. Vesivehmaalla kutsuttiin pyörää prutkuksi ja Konkeli tuli sitten parissakin viestissä ton viimeisimmän puheenvuoron jälkeen. Paikka auringossa painetaan tuossa uutisten jälkeen uusi tunti jälleen sitten iskelmällisesti käyntiin. Moottoripyörä ja on sieltä mustikan poiminta humppaakin vielä tälle päivälle tulossa. Jos ei mustikka maistu, niin mansikkaakin tarjoillaan tuossa ohjelman toisella tunnilla, vaan tähän ensimmäisen tunnin osalta vielä soimaan Tiina Ruuskan esittämään musiikkia. Muuramelaissyntyinen laulaja, joka voitti Lavatähti kilpailun vuonna 1995 ja siitä alkoi Tiina Ruuskan levytysura. Tämä kappale on nimeltään Suomi nainen.

0: Presidentti Volodymyr Zelenski kehottaa Ukrainan liittolaisia toimittamaan lisää puolustustarvikkeita Venäjän viime yönä tekemän tuhoisan hyökkäyksen jälkeen. Venäjän iskuissa Kiovaan kuoli ainakin 25 ihmistä ja lähes 100 haavoittui.
1: На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ.
0: Зеленський sanoi eilen, että valitettavasti armeijalla on vajausta ballististen ohjusten torjumiseen sekä vajausta Patriot-ohjuksista. Hän lisäsi, että Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaisten on autettava asiassa aktiivisemmin. Zelenski myös vaati, että ilmapuolustuksen on oltava ensi viikolla järjestettävän